0: I dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
1: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
0: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
2: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
3: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde.
4: Altså
3: sådan,
4: altså... Det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
3: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
0: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Steen Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
0: To 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det spidser til i VM-kvalifikationen, hvor det danske kvindelandshold i fodbold er kommet forrygende fra start. Med to kampe tilbage i gruppespillet fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige, så det er ikke skudt helt forbi, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Lineker.
3: Jamen, det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden. Og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
2: Ja, Danmark møder Sverige på hjemmebane i Odense fredag aften. Og selvom landstræner Jakob Mikkelsen kalder Sverige for en af de sværeste modstandere, så er han optimistisk i forhold til kampen.
4: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold, forsvarende VM-bronzevinder.
2: Der er kampstart kl. 19.15, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Du kan også lytte med i Liga på P4, hvor der er optag fra kl. 18. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: Henrik Frandsen sætter sig i formandsstolen, når Folketinget åbner til oktober. De planlagte koncerter i forbindelse med USA's 250-års jubilæum bliver nu erstattet et stort vælgermøde med præsident Donald Trump i Washington den 24. juni. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter, at flere musikere har trukket sig fra de planlagte jubilæumskoncerter. Trump skriver, at han hellere vil samle vælgerne til taler og musik, end at bruge penge på kunstnere med høje honorarer. Blandt de navne, der har aflyst deres optrædener, er Soul gruppen The Commodores og country-sangeren Martina McBride. Her i nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Fredag nogen sol, men især i de østlige egne og spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hele 61% af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange af os opfatter forhandlingerne negativt. Det fortæller Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
3: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
2: Vi har mødt et par af dem, som synes, at det har taget alt for lang tid for regeringen at komme på plads.
4: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, at det er jo politikernes job at få lavet en regering.
5: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
2: Det sagde Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danti. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har netop stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle demokrater på nær 1 og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse.
6: Vote the ayes are 226, the nays are 195. The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
2: Afstemningen bliver ifølge Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti, men lovforslaget er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, ventes Trump at nedlægge veto. Afstemningen kommer dagen efter, at en gruppe republikanere gik sammen med demokraterne om et forslag, der skal begrænse præsidentens muligheder for at føre krig mod Iran uden kongressens godkendelse. Københavns politi har anholdt og sigtet endnu en person i sagen om det dødelige granatangreb på Amager slutningen af maj. Den anholdte er en 19-årig mand, der i går blev varetægtsfængslet i 18 dage. Politiet mistænker ham for at have finansieret dele af planlægningen ved at overføre penge til en anden af de sigtede. En 31-årig mand døde af sine kvæstelser efter at være blevet ramt, da en håndgranat eksploderede i en gård på Kurvemagerstien den 25. maj. I forvejen er flere personer fængslet i sagen. Ifølge Ekstrabladet var den dræbte en familiefar uden tilknytning til det kriminelle miljø. Vejret her på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden også spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun gode vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay med voksenpsykiater til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel, hans hustru og flere andre medlemmer af landets ledelse. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Ifølge DR's Latinamerika-korrespondent Christian Almblad er det store spørgsmål nu, om amerikanerne også er klar til at sætte militær handling bag ønsket om et regimeskifte.
5: Jeg ser egentlig de her sanktioner mod Cubas præsident som endnu et forsøg på faktisk at undgå den militære intervention. Man ønsker simpelthen at vælte styret indenfra og lægge så meget pres på Cuba og gøre styret så usikkert og så presset, at de selv vælger at gå deres vej.
2: Aalborg håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de i aftes vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Med en sejr i bagagen fra den første finalekamp i Aalborg blev guldet sikret på udebane i Aarhus, hvor nordjyderne vandt 35-31. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen genvandt Aalborg også pokalen. Derudover er Aalborg for tredje gang i historien klar til Final Four i Champions League, som afvikles senere på måneden. Vejret på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden også spredte byer. Temperaturen når op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og glædelig grundlovsdag. For det er jo lige det er i dag, den 5. juni, dagen, hvor vi hylder og fejrer vores grundlov, og det kommer vi til at gøre her på P4, når vi inviterer til havefest i eftermiddagsradioen, og det kan du godt begynde at glæde dig til allerede nu. Noget andet, som du kan glæde dig til i sådan lidt nærmere fremtid, det er selvfølgelig vores fire faste morgenrutiner. Som altid, så er morgenklubbens fornemste opgave at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og jeg kan allerede nu godt love dig for, at der er gode ting i vente i dag. Så lad os da bare komme i gang, og det gør vi her med Noah, der forsikrer dig om, at det er okay. Godmorgen, Danmark.

Christine Middleton og Superstar, endnu et af de numre, der er nomineret til DR's Top 100. Og hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan du kan være med til at bestemme denne her Top 100-liste, så kan jeg kun foreslå dig, at du går ind på dr.dk og lige søger på Top 100. Jeg tænker også, at der ligger på forsiden en henvisning til vores Top 100. Det er et kæmpe projekt, vi har gang i. Et forsøg på at finde de 100 bedste sange sådan på tværs af kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er alle sammen involveret. Og en af de sange, du altså kan lægge en af dine 5 stemmer på, det er, som nævnt, Christine Milton, som vi fik med Superstar. Men lige nu, der skal vi have fat i det nummer, som skal fungere som vores godmorgennatsang denne her fredag morgen. Og her har jeg taget fat i et Coldplay-nummer. Der er nemlig rigtig mange af Coldplay-sange, der kunne begå sig som godmorgennatsang. Men jeg synes, at lige præcis denne her, det er altså den, der fungerer allerbedst. Her er det Coldplay og Fix You.

Counting Crows og Mr. Jones. Og mens vi lyttede til den, så var jeg lige en smuttur over i den store forslagskasse og fiske et bud frem på en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 5:58, og det er blevet tid til, at vi får vækket kroppen. Og det forslag, jeg fik fat i, det er et bud fra Mads, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Mads' mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå Three Doors Down med Kryptonite som kropslig kickstarter-sang, da jeg synes, at den er fuld af fantastisk god energi og vibes. Hilsen, Mads. Og Mads, jamen, så lad os da lige prøve at se, om ikke Three Doors Down kunne give os lidt god energi og gode vibes med nummeret her, som Mads altså har foreslået, Three Doors Down og Kryptonite.

dr.dk. Skriv endelig til samme adresse med dit bud på en kropslig kickstarter, eller du kan bare kontakte mig inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter, og så ryger det altså ned i den store forslagskasse, og det er fra den der selv samme kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Lige nu, der har jeg trukket et nummer fra playlisten, og det er Ankerstjerne, vi skal have fat i sammen med Hej Matematik. På nummeret, det bliver en god dag.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

Det er noget af en super duo, vi har fat i her, Aretha Franklin og George Michael på I Knew You Were Waiting. Hold op, tiden den render stærkt i dag. 19 minutter i 6 er klokken. Lad os straks få gang i dagens udgave af Musik Quick Quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 10'erne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverede i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Ja, jeg er altså i dag ude efter det der kæmpe 2015-hit, som Rihanna, Kanye West og Paul McCartney de fik lavet sammen. Hvad er det, det hedder? Måske har du allerede svaret, men hvis ikke, så hæng på, for jeg har det rigtige svar klar til dig lige efter Damiano, David og Born with a Broken Heart.

Fra bandet Måneskin, Damiano David, fik du her med Born With A Broken Heart. Og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 10'erne. Det lød sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverer i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Og svaret er, at det hit var selvfølgelig 4-5 seconds. Og det er sådan et lidt pudsigt nummer, der centrerer sig en smule omkring tallet 3. Der er tre store artister, altså Kanye, Rihanna, McCartney. Og så er der tre instrumenter, en akustisk guitar, en bas og så et orgel. Og så er det indspillet i tre forskellige studier, tre forskellige steder i verden. I New York, i Santa Monica, i Californien og så også i Mexico. Og sidst, men ikke mindst, så er det sørme også trioen Wilson Phillips, som optræder som baggrundskor. Så du kan godt fornemme, at tallet 3, det er sådan mere eller mindre alt dominerende i denne her sang. Altså lige bortset fra titlen. Og så alligevel ikke, for i forlængelse af 3, der kommer jo netop 4 og 5, 4, 5, 6.

tre kæmpe musikalske giganter, Paul McCartney, Rihanna og Kanye West, samlet på nummeret her, 4-5 Seconds. Og 4-5 Seconds var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi lige tage fat på en herre, som meget snart gæster Danmark, når han spiller i Parken i København, nemlig The Weeknd, som du her får med Save Your Tears.

The Weeknd var det her med Save Your Tears. 6:07 er klokken, så lad os skynde os at få fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Jane og Sten fra Svendborg. De har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og den skønne morgenklub. Det vil være så dejligt, hvis du kunne starte vores bryllupsdag den 5. juni med at spille skyklapper med Rosa. Vi er faste lyttere af det gode program, og i dag der har vi været gift i 19 år. Det skal fejres med en rejse til Ruders senere. Rigtig god dag til alle i morgenklubben. Hilsen Jane og Sten fra Svendborg. Og Jane og Sten, kæmpe stort tillykke med jeres 19-års bryllupsdag i dag. Den vil vi gerne være med til at fejre. Det gør vi her med det nummer, I har bestilt som hjertestartersang. Her er det Rosa og Skyklapper.

Jane og Sten fra Svendborg kan i dag fejre 19 års bryllupsdag, og den fejrede vi så sammen med dem og med en hjertestartersang, som Jane og Sten havde bestilt, nemlig Rosa og Skyklapper. Radioavisen er på vej om et kort øjeblik. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Mille featuring Uro på nummeret Drømmefanger. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed fremragende fredag. God grundlovsdag, og så selvfølgelig også en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange børn og unge venter i månedsvis på at få hjælp i psykiatrien. Det vil den nye regering gøre noget ved. Medicinen er blandt andet at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Men den plan høster ikke meget ros i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrø er generalsekretær.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Den nye sundhedsminister Ida Auken mener, at problemet med de lange ventetider hos børn og unge er så alvorligt, at alle er nødt til at hjælpe.
3: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet. Så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
1: Og det er en god tanke, lyder det fra Morten Bender Adamsen. Han er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD. Familien ventede i halvandet år på at få sønnen Hugo udredt, og det var ikke sjovt.
4: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
1: Sundhedsminister Ida Auken skal nu mødes med danske regioner og aftale nærmere, hvordan ressourcerne skal fordeles. Når politikerne i dag skal ud og møde vælgerne ved arrangementer i anledning af grundlovsdag, så skal de nok ikke forvente stor ros for de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler det især om, at det tog 69 dage, før det lykkedes. Og danne regering.
5: Det er en bemærkelsesværdig negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi mødte i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
6: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på, moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
7: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde.
8: Ja, altså sådan, altså... Det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
7: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
1: Det var Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olavsen, vi hørte. USA skruer op for presset mod Cuba og indfører nu nye økonomiske sanktioner mod landets præsident og flere af hans nærmeste familiemedlemmer. Og også medlemmer af Castro-familien, der tidligere sidder på posten, er ramt af sanktioner. Det gælder også flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, for eksempel Forsvarsministeriet. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Hvorfor trapper USA op på denne her måde nu?
9: Det er jo et led i en optrapning, vi har set siden årsskiftet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det bliver ovenikøbet i talesat meget klart fra Donald Trumps side, at man ønsker et regimeskifte i Cuba. Og nu sætter man altså virkelig navn på skurken. Man ønsker simpelthen at sanktionere præsidenten og ledelsen af Cuba. Man ønsker et regimeskifte.
1: Hvordan vil det ramme Cuba og kubanere?
9: Altså isoleret set, så rammer det her meget specifikt topfigurerne i kommunistpartiet. Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
1: Hvordan reagerer de kubanere, du har kendskab til på det her?
9: Ja, den eneste kubaner, jeg har hørt udtalelser, det er faktisk manden, det hele handler om, nemlig præsidenten Miguel Díaz-Canel. Altså, han er ude at sige på Twitter, at det her, det er et forsøg på USA på at retfærdiggøre en invasion eller et opgør med regimet, så han kalder det et politisk spin fra Donald Trumps side.
1: Tak skal du have, Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Skyer og enkelte byger i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byger, der kan være med torden, når de bevæger sig mod øst. På Bornholm vil det holde tørt, og her får man sol hele dagen. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
10: P4 Trafik, vi er kommet godt fra start her til morgen. Vores trafiktelefon har ikke haft ringet, og på min kamera der ser det også stille og roligt ud, så det er ganske fornuftigt. Men jeg sidder altså og holder øje med trafikken her til morgen, så skulle der være noget, så kan man altid ringe ind på 70 100 110.
11: Du lytter til P4 med dig hele.

0: her er P4 Morgen.
1: Med Magic og Rude.
2: En dag, hvor vi ser tilbage på den skelsættende dag for længe, længe siden.
3: I 1849 indføres grundloven i Danmark, og kong Frederik den 7. står som den, der gav den.
1: For nogle underskrifter på de 11 kapitler og 89 paragrafer nedskrevet på pergament, vist nok hud fra et får, og så indbundet i fint rødt fløjl, fastsætter nemlig, ja, hvad er det, det fastsætter, Sanne?
2: Det er jo hele grundlaget for vores hverdag, for vores frihed, opbygningen af dine og mine og vores grundlæggende rettigheder.
4: Vi er jo vokset op med grundloven.
5: Jeg synes, det er godt, vi har grundloven, fordi at jeg synes, vi har et godt demokrati her i Danmark.
6: Grundloven for mig betyder frihed og retten til at være den, som man er.
1: Og det skal vi have varmet godt og grundigt op til. Den fest, der kommer til at være rundt omkring i det østjyske.
2: Vi skal på højskole.
7: Det samfundsdemokrati er sådan, det er noget, der vægter meget, og som vi er beæret over at få lov til at kunne holde tale på sådan en dag.
2: Vi skal ned i børnehøjde.
8: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi alle sammen i Danmark begyndte at betragte 5. juni som noget, vi tager fra fædrene og giver til børnene. Så det bliver børnenes dag.
1: Og i eftermiddag, der skal vi også til P4's helt egen grundlovsfest.
2: Det bliver en fest med flag og frikadeller og fællessang.
9: Er I klar til at synge fællessang?
2: Vi
9: skal have en tale.
10: Jeg tror, det er vigtigt for Østjylland.
9: Samle sig rundt om et bord dernede, og godt kan se, hvor der er ikke, det er ikke kun sodavand, der bliver drukket der.
2: Rigtig god grundlovsdag.
1: Ja, siger vi til os alle sammen, ikke?
2: Har du den? Grundloven?
1: Nej, det har jeg.
2: Jeg har en til dig.
1: Har du? Nej.
2: Og den er lige til at overkomme.
1: Det er verdens mindste bog. Den er 1,5-2 centimeter. Nej, der står...
2: Og den er derinde. De 89 paragrafer er der.
1: Jeg tror, at jeg er nødt til at låne dine briller, hvis jeg skal læse. Ja,
2: eller kigger det?
1: Er du
2: man kan simpelthen læse det ellers.
1: Nej, er det alle pakker? Ja. Er det, jeg ved ikke, om I kan fornemme, når man bladrer i den her. Det er sådan en lille... Altså, den
2: det kunne være sådan en lille nøglering, altså, så man altid lige kunne se, om ens rettigheder de blev trådt på.
1: Ej, tusind tak.
2: Så har du læst stof.
1: Nej, den kan lige være i lommen. Det er en lommeudgave. Vi dykker meget mere ned i den i løbet af morgenen. God grundlovsdag.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Sande Eksikker, jeg kommer ikke rigtig til at lave noget i dag. Fordi jeg står fuldstændig forgabt i den her lille bitte bog og prøver at se, om mine øjne de kan fokusere på det. Det er jo i den lille bitte bog her på grundloven.
1: Verdens mindste bog med verdens største betydning, i hvert fald for os her i Danmark.
0: Ja, fordi for eksempel, nu er jeg bladrer jo bare tilfældigt her kapitel 8. Vi er i paragraf 71, stykke 3. Enhver, der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Det er jo sådan noget, hvor man tænker, ja selvfølgelig, sådan er det jo her i Danmark, men netop her i Danmark.
1: Og vi hører det jo hele tiden, at der er grundlovsforhør kl. 12 i retten i Aarhus eller et eller andet. Men vi tænker aldrig nogensinde over, at det er i den bog, det hele står. Det er jo skelettet for hele vores rige, for måden, vi har opbygget det her samfund på, og vi er i forbindelse med det nonstop. Vi tænker bare ikke lige over det.
0: Hør bare, altså igen, styk 1 i paragraf 71. Den person... prøv at, vi skal lige have det her væk. Prøv at høre. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.
1: Lad det være citatet til dagen og vejen.
2: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
3: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
4: Så vi har inviteret en masse venner.
5: Det er jo en fest der.
2: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
6: Og der bliver magt, hygge,
7: mad og drikke,
8: sange og dans
9: og måske en tale.
10: Så det glæder vi os til. Vi ses.
2: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Sienna Spyro her med Material Lover. Citatet til dagen og vejen er også lidt af en paragrafrytter i dag her på Grundlovsdag. Vi skal forbi Vandrehallen på Christiansborg, hvor væggene prydes af de fire demokratiske grundværdier, der i dag udgør citatet til dagen og vejen, og som vi jo altid håber, at vores folkevalgte og alle os sammen, landets indbyggere i fællesskab, lever op til. Citatet til dagen og vejen. Retsind, lovsind, frisind, storsind.

0: Take That med Pray, et af de store hits, men der er jo mange andre hits, specielt de danske, som vi taler om i den her tid, ikke?
1: Du havde fridag i går, var det for, at du kunne lave din top 5 over og bud på, hvad du synes skal med i top 100-listen?
0: Altså, jeg har lavet den fejl, at jeg så har sat mig til at lytte det hele igennem sammen med Christina og børnene.
1: Det er 400 sange.
0: Og vi lytter simpelthen det hele, altså bare klippene inde på top 100, inde på DR.dk. De der 29 sekunder, der er. Og det betød så, at min brutoliste gik fra omkring 20 til omkring sådan 25 ved at lytte igen. Så kom der bare flere sange på, men de skulle sorteres og rettes til, men jeg er ikke færdig endnu. Men jeg kan mærke, at jeg har overraskende få fra 90'erne. Jeg troede jo, at 90'erne ville komme til at fylde rigtig meget, men de 400, som vores gode kolleger har udvalgt, som man kan vælge imellem, der er der altså ikke lige nogen, eller så mange af dem, der har ramt mig. Så derfor så er det faktisk nullerne, der fylder mest umiddelbart i min top 5, som den ser ud lige nu, men den når at ændre sig mange gange inden på søndag.
1: Jeg skal sige, at du er ved at have travlt. Ja. Det er altså natten søndag, skifter.
0: Men det ændrer sig hele tiden, så jeg ved det ikke. Men fra det her årti, hvor den her også var, den kan man også stemme på. Den er god, men den er heller ikke på min liste. Søs Bjerre, Malene,

0: Det er inde på dr.dk/top100. Det er en umulig opgave, du bliver stillet på. Der er 400 sange, du skal vælge de fem bedste, og så indgår de i den store optælling om, hvad for nogle sange, der skal være på top 100.
1: Ja, når du sidder der og river hår ud af hovedet i frustration, så kan du trods alt glæde dig over, at der er så meget godt musik.
0: Det er simpelthen så lækkert. Vi skal ud i trafikken. Emily, hvordan ser det ud?
2: Jamen, vi er kommet glimrende fra start. Jeg har dog fået en melding om, at der ligger en død grævling på Silkeborg-motorvejen i østlig retning mellem frakørsel Høje-Karlstrup-vej og frakørselen ved Søholt. Og den skulle altså ligge lige mellem sporene, så det skal man altså lige være opmærksom på. Udover det, så har jeg ikke fået andre meldinger, så man kan roligt bevæge sig ud i trafikken. Men skulle der være noget, så kan man altid ringe ind på 70 100 110.

0: Andreas Odbjerg her med smurrier.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Skanderborg AGF slutter sæsonen med sølv efter Aalborg håndbold i går aftes trak det længste strå i den anden DM-finale.
0: Nordjyderne vandt med 35-31, og med en sejr i bagagen fra første finalekamp blev det altså Aalborg, der kunne finde guldhattene frem.
2: Et resultat, der naturligvis skuffer Skanderborg AGF-spilleren Emil Lærke.
3: Det er tydeligt, de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan, falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så, yeah.
0: Skanderborg AGF skulle vinde gårsdagens kamp for at tvinge finalen ud i en tredje kamp, og langt hen ad vejen, der var det ikke et usandsynligt udfald, men med omkring 10 minutter tilbage, ja, så lukkede Aalborg håndbolds målmand ned for scoringerne, og pludselig så var nordjyderne foran med 5 mål.
2: Og selvom Emil Lærke ikke var meget for at have sølvmedaljen hængende om halsen efter kampen, så er Skanderborg AGF-spilleren stadig stolt af klubbens præstation.
3: Medaljen fylder nok også mere om 4 dage end nu, men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2, forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
0: På toppen af Himmelbjerget er der i dag grundlovsfest, som blandt andet Ry Højskole har været med til at arrangere.
2: Højskoleeleverne Carla Soleima og Sigrid Stensgaard Poulsen skal senere på dagen op på talerstolen til grundlovsarrangementet.
4: Det bliver rigtig spændende. Vi er spændte, men glæder os også rigtig meget. Vi har meget på hjerte,
0: siger Carla, og Sigrid tilføjer.
5: Det er også en stor dag for os. Demokratiet fylder også meget på højskole. Måske det er lidt mindre demokrati, men det samfundsdemokrati er sådan, det er noget, der vægter meget, og som vi er ved at få lov til at kunne holde tale på sådan en dag.
2: De to højskoleveninder glæder sig begge til dagens fejring af grundloven, og for Carla, der er det ikke kun deres egen tale, hun glæder sig til.
4: Jeg glæder mig først og fremmest til at stå på talerstolen med Sigrid, fordi jeg synes, vi har fået skrevet en rigtig god tale. Og så glæder jeg mig mindst lige så meget til at høre de andre talere. Der kommer blandt andet flere elever fra Frijsenborg Efterskole. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad de har på hjerte. Så det bliver også rigtig spændende.
0: Pukkelvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt de sidste måned, viser sig nu at være en hund.
2: I går gik obduktionen af valen i gang, og ifølge det tyske medie Bild, som var til stede på stranden, der havde Timmy en livmor og var altså en hundkøn.
0: Dyrlæger, eksperter og forskere fra danske museer og universiteter deltog i obduktionen. Først blev valkadaveret tømt for luft og gasser, og siden arbejdede videnskabsfolkene sig lag for lag igennem valkroppen.
2: Forskerne har også fundet fiskenet i valens mave. Oh, nej, det er så træls, når det sker. Og så en orm i dyrets nyre. De håber på at blive klogere på, hvad Timmy døde af, men det er ikke sikkert, det er muligt.
0: Et kig på vejret. Spredte byer kommer der altså her på grundlovsdag. Der kan være med torden skyller i den grad temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest.

0: Lord her med Royals.
1: Thomas, det kan godt være, at du tror, det er chef Gitte, og så vores vagtplanlægger Marie-Louise, der bestemmer, hvornår du skal på job.
0: Ja.
1: Det er det faktisk ikke. I hvert fald ikke, når Folketinget begynder den første tirsdag i oktober. Det er nemlig paragraf 36 i grundloven, hvor der står, at det sker hver eneste første tirsdag i oktober og varer til samme tirsdag det følgende år, altså folketingsåret.
0: Det er jo sådan set også i grundloven. Nu kan jeg jo ikke lige i den her lille bog, du har givet mig.
1: Jeg har lidt større til mig selv.
0: Der kan jeg ikke lige bladre hen til, men det er jo også det valg, vi lige har været igennem med regeringen og kongens rolle i det, er jo også det, der bliver beskrevet i nogle af de første paragrafer, så vidt jeg husker.
1: Jamen, der er også paragraf 32 her med, at Folketingets medlemmer vælges for 4 år maksimalt.
0: Ja, men der står nemlig rigtig mange ting i det, og jeg kan se her i det allerførste forordet til min lille bitte grundlov, som du har fået. Ja. Det er sådan en lille fin bog. Den er 2 cm x 2 cm cirka, og så står skriften meget, meget småt, men der står her, og det er jo noget, man bare kan anbefale alle, brug et par minutter på at læse i den. Du bliver med garanti klogere. Og det er jo rigtigt, det gør man faktisk, når man læser ordene, så man får også, man bliver lige ramt af den der altså højstemthed og storhed, der ligger over altså ordene, der er blevet skrevet i 1849, ikke? Altså det er lige stort.
1: Jamen også, at det stadigvæk kan bruges, at det ikke er blevet forældet. Altså styk 3 i paragraf 32, der står der, at det påhviler statsministeren at få en led i et nyvalg afholdes inden valgperiodens udløb. Og det er jo det, vi tit går og snakker om op til sådan... Er det snart statsministeren udskriver et valg? Det er jo hele drejebogen til vores samfund, vi har her.
0: Og hvis du nu ikke har den store bog, som Sanne har, hvis du heller ikke har den her minibog, som Danmarks Riges Grundlov, som jeg lige har fået, så har Leif jo skrevet til os på sms'en 1212 Øst Mellemrum. God morgen i Grundlovsdagsstudiet. Alle kan finde grundloven på grundloven.dk. Den fylder ikke meget. Og så er det i øvrigt godt, skriver Leif, at kunstig intelligens ikke var opfundet dengang. God grundlovsdag.

0: Harry Styles med American Girls. Else Marie Brabrand spørger, hvor køber man sådan en lille mini-grundlovsbog? Med venlig hilsen, nysgerrig Else Marie. Jamen altså, man behøver så ikke købe den. Man kan bare have gode kolleger, der kommer med den. Sanne, så er det så nemt.
1: Jamen, jeg kan faktisk afsløre, at vi skal tale med manden, der har lavet dem.
0: Ja.
1: Senere på morgenen. Mm. Han står for det, der hedder Grundlovsfesten. Og det er simpelthen en organisation, som gerne vil lave grundlovsfester, især for børn i hele landet. Og han er faktisk... lige udgivet en bog sammen med en masse børn fra Danmark, der hedder Grundloven fra børn til børn, hvor de kommer med gode forslag til, hvad man ellers lige kunne peppe grundloven op med. Jeg kan godt sige, at der er noget med fredagsslik og andre ting, men også, at alle har ret til et kæledyr.
0: Der står også Folketinget bagved, så må ikke også, de har fingeren med i spillet. Præcis. På en eller anden måde med at lave den her. Men altså,
1: og det handler jo om at opdrage børnene til at være gode demokrater.
0: Det er jo nemlig det, og meget apropos det, så skriver Mette fra Aarhus N til os på sms'en, også 12-12'eren, øst mellemrum inden, da vores børn blev 18 år. Det var tilbage i 2011 og 2016. Der fik de en hilsen fra Folketinget, ja. Så vidt jeg husker. Der fik de grundloven tilsendt. Fantastisk idé. Det sker vist ikke mere. Desværre, du nikker selv.
1: Jamen, mine børn, de fik begge to tilsendt en grundlov og så en fin hilsen fra Folketinget, hvor der står, nu fylder du 18, nu har du ret til at stemme. Altså, det var simpelthen til røren. De synes, det var så vildt.
0: Altså, det kan også lige, altså, som om det ikke er nok at kunne få lov til at stemme og være en del af demokratiet sådan for alvor. Så lige at få grundloven oveni, så kan man da i den grad mærke det der historiske vingesus.
1: Jamen, og jeg kan huske, mine børn, de sad nemlig og kiggede i den, og da de kom om til kapitel 8, det er jo der, hvor det der, altså hele den der drejebog til vores samfund, den slutter, og det begynder at handle om de personlige rettigheder. Altså, retten til at... altså, til at ytre sig, blandt andet. Ja. Den synes de var ret fed.
0: Ja, der er måske nogen, hvor man tænker, er det nu også, er det, nu også det rigtige?
1: Men også, at den personlige frihed er ukrænkelig. Ja. Altså det der med, at man ikke som borger i det her land på grund af politisk eller religiøs overbevisning eller afstamning kan underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Ja.
0: Der er så mange gode ord
1: i, vi er heldige.
0: I den fine grundlov, som vi jo altså fejrer i dag, og du må da også gerne skrive på sms'en 1212 Øst Mellemrum, hvor du skal fejre den henne. Måske er der nogle spændende arrangementer rundt omkring. Jeg ved i hvert fald, Aja Bavnehøj, der bliver det spændende. Der kommer Truls Poulsen blandt andet, Skanderborgs borgmester også.
1: Camilla, og så holder vi jo også nogen her.
0: Ja, ja.

0: I've been thinking about you.
1: I dag fejrer vi jo, at det er demokratiets festdag. Det er grundlovsdag.
0: Og vi har jo holdt forfest sådan løbende. Mm-hmm. Startede allerede for et par uger siden med, at vi skulle finde sted, hvor vi kunne holde den der fest, vi holder i eftermiddag. Lyt endelig med. Det bliver så festligt og dejligt med flag og frikadeller og alt muligt andet. Ikke? Og så indsamlede vi jo også bud på, hvad du synes er det bedste ved Danmark. Der kom rigtig, rigtig mange. Jeg er lige bladret tilbage i vores indbakke. Stefan skriver for eksempel, at det bedste ved Danmark, det er fred, frihed og hindbærbrus. En anden skriver mad, musik, sø, skov, hav, hygge og kongehus. Og så var der også Mette, der skrev foreningsliv, fællesskaber og frivillighed. Årstiderne, vild natur, og ikke mindst, at vi får mere af den i fremtiden. Der var rigtig mange gode bud. Kongehus, brune kartofler, rugbrød og hygge. Og selvfølgelig også de danske jordbær. De kommer jo lige straks, så med den der fløde på. Eller vaniljekrem. Mm.
1: Men vi har selvfølgelig også stillet spørgsmålet til flere kendte danskere. Blandt andet landsholdsspilleren Pierre Emil Højbjerg, som siger:
2: ikke noget som helst i hele verden kan give mig samme følelse som Danmark. Netop, jeg kan sige, her føler jeg mig hjemme, og her hører jeg til. Så Danmark for mig, det er hjemme.
0: Hjemme. En dejlig følelse. Og også sangeren Sofie 1998 har et bud på, hvad hun synes er det bedste ved Danmark.
3: Jeg synes, det bedste ved Danmark, det er, at når vi lige tager sammen og tør snakke med fremmede mennesker, så er vi faktisk rigtig, rigtig gode til det. Vi gør det på en meget rigtig og stille og rolig måde, som også er ret vedkommende. Og nu er det sådan, jeg kommer fra Midtvestjylland, et sted, hvor man er rigtig god til at smalltalk med hinanden. Og jeg synes faktisk også, at herovre i København, så griber folk det godt, når jeg åbner munden, og vi snakker om, hvordan vejret er, eller kasseekspedienten, eller whatever. Og det er noget af det, jeg sætter rigtig meget pris på i vores land.
0: Ja. Hvis du har lyst til at høre, hvad Peter A.G.,
1: Pernille Harder
0: og flere andre svarer,
1: så kan du altså gå ind på DR's liveblog og finde meget mere om grundlovsfejringen.
0: Masser af kendte, der siger, hvad det bedste ved Danmark er. Hvor dejligt.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: den nye pige, Ida Sofie, grundlovsdag.
1: Ja.
0: Altså, vi hører rygter om torden.
1: Det kan jeg heller ikke... hvad kan man sige? Det kan jeg heller ikke love.
2: Nej, hvad så med regn?
1: Der er, altså, selvom at vi har skyer og nogle steder også kig til den blå himmel, så er der altså, ligesom i går, risiko for tordenbyer igen i dag. Det slipper taget, ser det ud til. Det slipper sit tag her i løbet af eftermiddagstimerne, og der kan vi altså gå hen og få en tør eftermiddag, en tør aften, hvis man skal ud og fejre demokratiet, eller måske til Northside. Så er der altså udsigt til det. En temperatur sådan 17, 18, måske 19 grader, og hvis vi går ind i weekenden, så kan vi altså komme over de 20 grader i morgen, en tør dag til os her i Østjylland. Der kan komme lidt regn i de sene aftentimer lørdag, og så slår vi over i lidt mere ustadigt vejr, lidt flere skyer, lidt flere byer søndag.
0: Bul og brag og paragrafer bliver altså menuen til i dag.
2: Det er lækkert.
0: Det er perfekt. Tak for det, Ida Sofie.
1: Velbekomme.

0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering med det samme gennemføre en akutplan. For eksempel vil den nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, så er man bekymret i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Allery, så skaber det nemlig andre problemer.
1: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på en udredning i børne- og ungdomspsykiatrien på 165 dage, selvom der er en ret til, at udredningen begynder inden 30 dage. Interesseorganisationen Psykiatrifonden mener, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, fordi der lige nu er brug for al den hjælp til børnene, som de overhovedet kan få. Sådan lyder det fra direktør Marianne Skjold.
2: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister, Ida Auken, siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Og hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Over halvdelen af vælgerne har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der trak ud og trak ud i hele 69 dage. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Vælgere som Iris Skovgaard Tolstrup, Siri Steen Olavsen og Sebastian Otterstrøm Bøjsen synes, at politikerne tog sig lige lovlig lang tid til at danne den regering.
3: Og især det der med, sådan, nu er der gået så lang tid. Så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
4: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er lidt for dårligt. Altså man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
0: Men hvis længden på forhandlingerne er noget, der giver utilfredshed, så er det måske, fordi vi er lidt forvente i Danmark. Det siger Claes de Vreese, professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og Syddansk Universitet.
5: Vi er vant til, at det går ret hurtigt, men hvis man sammenligner det internationalt, så er det faktisk Danmark, der lidt er sådan, har den specielle rolle, at vi gør det hurtigere end andre lande, og i sammenligning med for eksempel Belgien, hvor man har været oppe på halvandet år, eller Holland, som var næsten 300 dage om at lave en regering for nogle år siden, så er 69 dage jo nærmest ingenting.
0: Og fra utilfredshed med de lange regeringsforhandlinger til fejring af demokratiet. Det er grundlovsdag, og det markeres blandt andet på Christiansborg. Reporter Helle Smistrup, hvad er det for en dag, der er i vente i Folketinget?
6: Jamen, det må jo være noget, der minder lidt om juleaften for dem, der arbejder herinde i hvert fald. Jeg står inde i det allerhelligste, nemlig Folketingssalen, sammen med folketingsbetjent og formidler Rasmus Holstebro. Det er dig, der tager imod de her mange gæster, der kommer i dag, fordi nu bliver dørene åbnet for andre end de 179 folketingsmedlemmer. Hvad er det, de kan opleve herinde, og jo ikke mindst i den her flotte sal i dag?
7: Jamen først og fremmest så er vi jo bare sindssygt glade for at få lov til at byde en masse gæster velkommen i dag på Grundlovsdag. Vi har mange forskellige aktiviteter, men en af de sikre hits, det er selvfølgelig at komme i Folketingssalen. Og ikke bare komme i Folketingssalen, komme ind og gå på gulvet i Folketingssalen. Det er kun nogle enkelte gange om året til Kulturnatten, til Statsborgerskabsdag og til her til Grundlovsdag, at vi faktisk åbner op, så man kan komme ind og gå herinde, få taget et billede i en af stolene, hvor politikerne faktisk sidder.
6: Tusind tak. Så må vi håbe, der er mange, der kommer ind.
7: Det satser vi på.
0: Et flertal i repræsentanternes hus i USA har i nat stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle deltagende demokrater på nær en, og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse. Afstemningen bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Med lovforslaget, det er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, så ventes det, at Trump vil nedlægge veto. Vi får skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byer, der kan være med torden. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
8: P4 Trafik. Det virker til, at der er nogen, der har været på Northside i går og lige skal sove lidt længere i dag. Der er i hvert fald ikke kommet nogen meldinger, og det ser roligt ud ude i trafikken. Men hvis du alligevel skulle støde på noget, så sidder vi klar til at tage imod opkald på 70 100 110.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med George Ezra. Green, green grass. Græsset er grønt. Himlen er... Ja, jeg vil gerne sige blå, det er den nogle steder. Der er måske lidt skyer ind over her på grundlovsdag, som vi jo har fokus på i dag, 5. juni. En stor dag, som er værd at fejre for grundloven. Den fastsætter vores statslige opbygning, og den fastsætter dine, mine og vores grundlæggende frihedsrettigheder. Ikke?
2: Og vi ved det jo godt.
1: Åh, det gør vi nemlig, og så skulle vi lige have haft en god lyd af nogle unge, dejlige mennesker her, som er klar over... At vi jo godt ved det, og de skulle gerne komme lige her.
3: Vi er jo vokset op med grundloven.
4: Jeg synes, det er godt, vi har grundloven, fordi at jeg synes, vi har et godt demokrati her i Danmark.
5: Grundloven for mig betyder frihed og retten til at være den, som man er.
2: At de ved det, vi ved det, men alligevel er det meget godt lige at blive mindet om, at vi ikke bare kan tage alle vores rettigheder for givet.
1: Søren har skrevet en sms til os. Han glæder sig til at fejre ytringsfriheden ved at hejse Dannebrog i sin gade og ved sin kones plejehjem, og så ellers fejre fællesskabet der.
2: Og det kan man lige så godt sige, at Lotte hun gør. Hun skriver på 12.12 og en øst mellemrum inden sin besked.
1: Godmorgen. Jeg har vundet retten til at gå på arbejde i dag. Heldigvis elsker jeg mit arbejde, så det gør ikke noget. Så jeg har lakridser med. Min mand han har købt dem og stillet dem frem til mig i bilen. Så nu er der fredagssnold til mine kollegaer i IV Center Syd på Aarhus Universitets Hospital. Ha' en dejlig grundlovsdag, kærlig hilsen Lotte.
2: Og det der med at have et arbejde, ikke? Det er der mange, der bare tager for givet.
1: Ja.
2: Men ved du hvad, Thomas?
1: Nej.
2: Nu slår jeg lige op i kapitel 8 i vores grundlov, paragraf 75.
1: Jeg finder,
2: kan du finde den i
1: min
2: lille
1: lov? Jeg finder den i min lille, grundlovs...
2: Ja. Ja. Der står styk 1. Til fremme af almenvældet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
1: Ja.
2: Er det ikke vildt, at det også står i grundloven, at vi har ret til et job, som kan sørge for, at vi får nogle penge i lommen, som vi kan leve?
1: Fantastisk. Og vi fejrer grundloven hele morgenen, og lige om lidt, der gør vi det sammen med, ja, med fokus på...
2: Børn. Vi skal ned i børnehøjde nu.
1: Lige nøjagtigt. De yngste. Det er lige om lidt.
6: Der står jo også i grundloven, at vi har ret til at gå i skole.
1: Der står næsten alt. Det er ret vildt.

0: Irreplaceable her med Beyoncé. Nu tager vi grundloven i børnehøjde, hvor paragraferne lyder noget anderledes i en ny grundlov lavet af børn til børn. Og Sanne står med den, Sanne, paragraf 8. Hvordan lyder den?
1: Den er fra Emilie på 7 år. Hun skriver, hvis man kunne tænke sig en kanin, må man få det. Og så har hun faktisk en modifikation med, som man også ser i andre love, så står der, men man skal passe på den ordentligt.
0: Paragraf 8 styk 1 lyder altså sådan. Paragraf 18, hvordan lyder den?
1: Alle skal hjælpe hinanden og hjælpe blinde over vejen, plus gamle mennesker.
0: Det er Norvald på 6 år, der har skrevet den. Det er også sødt. Paragraf 76.
1: Alle børn skal have ret til en fritidsaktivitet.
0: Ja, kloge ord her fra Vilda. Der er jo 89 styks i alt, nøjagtigt som i den rigtige grundlov, indsamlet her på alle landets nogle af landets biblioteker, og nu samlet i en bog, der udkommer i dag.
1: Godmorgen, Olav Hesseldal.
2: Godmorgen, og god grundlovsdag.
1: Ja, god grundlovsdag. Du er jo manden bag og leder af det, der hedder Grundlovsfesten, som er et fondsstøttet landsdækkende initiativ, der arbejder på at gøre lige præcis i dag, den 5. juni, til en national festdag. Og vi gør jo ret meget her på B4 for, at det skal være en festlig dag. Kan du ikke fortælle os, hvorfor danske børn skal lave deres egen grundlov?
2: Jamen, det er faktisk sådan, når man spørger danskerne, om de bakker op om grundloven, så gør alle danskere det. Næsten alle danskere. Men når man så spørger, hvad der står i den, så er der utroligt lidt, der ved det.
0: Ja.
2: Og der tænker vi bare, at det må vi gøre bedre med vores kære børn. Det er jo dem, der er fremtidens borgere, dem, der skal leve det her samfund, vi har nu, der er skønt og dejligt videre. Og der er det jo bare, at grundloven er forudsætningen for alle andre love. Så vi kan lige så godt begynde at diskutere grundloven med børnene. Og så er den jo så svær og alt muligt andet, så vi starter sådan lidt lavt, og så spørger vi dem selv, hvad synes de, der skal i grundloven? Og så kommer de selvfølgelig med alle mulige skøre og urealistiske forslag. Men så er man jo i gang med at tale med dem om, hvad der er vigtigt i et samfund.
1: Ja, og det er jo, har vi stået og snakket om her til morgen, altså drejebogen til et demokrati, til hvordan det danske samfund er bygget op. Og så har vi jo vores frihedsrettigheder i den også. Altså, er den ikke god nok, den vi har?
2: Jo, det er den. Den er jo virkelig vildt god. Den har jo 177 års fødselsdag i dag, så den har jo vist sin levedygtighed. Men der er jo også bare et samfund, der buldrer derudad med alt muligt, der forandrer sig. Og det har den jo faktisk sikret, at vi stadigvæk har et godt samfund. Så den har jo vist sin holdbarhed. Det har den. Helt sikkert.
0: En ting er jo at belære os voksne om det. Noget andet er, når man så ramler ind i børn. Altså nu er jeg bare lige inde i paragraf 45 her i min lille mini Danmarks Riges Grundlov. 2x2 cm er den forslag til finanslov for det kommende finansår skal fremsættes for Folketinget senest 4 måneder. Før finansårets begyndelse, ikke? Altså, Olav, det er jo ikke ligefrem super saftigt, det her. Og hvordan I så griber det an, det her med børnenes egne paragrafer og lidt mere, det dykker vi ned i her lige om lidt. Så bliver endelig hængende, så bladrer vi videre i den her altså vidunderlige bog efter Bad Dreams med Teddy Swims.

0: Teddy Swims her med Bad Dreams. Paragraf 71, stykke 4 i den rigtige Danmarks Riges grundlov hedder den kendelse, som dommeren afsiger, kan vedkommende straks særskilt indbringes for en højere ret. Det er nogle lidt andre paragrafer, vi har fat i. Paragrafer 1313 styks, som Olav Hesselager har indsamlet fra børn via landets biblioteker. Det er en del af en grundlovsudstilling, som hele sidste år turnerede rundt på bibliotekerne. Blandt andet var den forbi Dokken i Aarhus, hvor nogle af landets yngste fik mulighed for at komme med indspark.
1: Det er jo altså endt med 89 paragrafer, præcis som i den rigtige grundlov, om alt lige fra kæledyr og slik til krig og økonomi. Altså, Olav Hesseldal, hvad tænker du om forslagene for børnene?
2: At det har været vanvittigt svært at vælge 89, fordi det har været 1313 vildt sjove og spændende og vigtige og seriøse og sjove og fjollede forslag. Så at vælge 89 af dem ud, det har faktisk været virkelig svært. Men når man så gør det, så er det bare et festfyrværkeri af børnestavning. Vi har holdt det loyalt til måden, børnene har skrevet det på.
1: Ja, det kan man se, fordi her i paragraf 11, der står der cigaretter, altså C-I-K-E-R-A-T-E-R.
0: Hvad står der om det?
1: Det skal være forbudt, ligesom energidrik, står der, indtil man er 18 år. Altså, det er nogle gode forslag, de kommer med, eller faktisk nogle gode, gode paragrafer, tænker jeg.
2: Jamen, for mig så er det bare helt vildt at opleve, hvordan børn, de både kan være seriøse og sjove, de kan være helt fjerne og handle om krig, men også helt nære og handle om skole. Børn, de er simpelthen virkelig spændstige i deres syn på, hvad de synes, der er vigtigt for en grundlov.
1: I kapitel 3, under respekt, der står der paragraf 15. Man skal være sød, ikke slå, ikke skubbe. Du skal kramme, og så skal du lade være med at være dum. Det er jo egentlig meget enkelt, når man hører det fra børn.
2: Ja. Yeah. Eller paragraf 16. Vær mod andre, som du vil have andre er mod dig. Den gyldne regel.
1: Yeah. Så er der paragraf 9. Alle skal have hjælp, hvis de er syge med en slem sygdom. Altså, det er jo også ligesom om, at børnene, de kigger ind i også den hverdag, de har, og hvad der er vigtigt.
2: Ja, det gør de. Og hvis jeg lige skal prøve at gøre det sådan lidt tematisk, så det allerflest børn har forholdt sig til, det er skole. Så det er jo det, der fylder i deres hoveder. Det er skole. Så det er det, der har været allerflest børn, der har kommet med forslag til.
0: Hvilket jo harmonerer meget godt med undervisningspligten, som er nævnt i grundloven, ikke?
2: Jo, paragraf 76.
0: Åh, er det det?
1: Ja. Ja. Viggo på 8 år, han har paragraf 38, at der aldrig mere skal være krig. Og Ali, han har også været forbi et bibliotek og skriver, jeg vil have, at der er fred i verden, og at alle i loven skal respektere hinanden. Så det er jo de der, meget vigtige ting, og de får det helt ned i børnehøjde. Der er for eksempel også en, der gerne vil have sushi hver eneste fredag. Den er jo tiltænkt de 5-9-årige og kan købes i boghandlen. Den er også krydret med tegninger, som også er lavet af børn. Den her grundlov fra børn til børn. Hvad skal de små få ud af den?
2: Jamen, det den også har, den bog her, det er, at den har nogle spørgsmål tilbage til børnene, som kan give dem en følelse af, at de også kan være med til at forme samfundet. For eksempel så er der et spørgsmål, der handler om, hvornår de selv er klar til at stemme til folketingsvalget. Der er også nogle spørgsmål, der handler om, om de selv synes, der skal være regler for skærm. Så vi stiller også spørgsmålene tilbage til børn, fordi vi også gerne vil have, at de er med i samtalen om alle mulige ting, som voksne ellers beslutter. Det er jo sådan, når de bliver 18, så kan de stemme. Men det begynder jo lidt før, det der med at gøre dem klar til demokratiet, ikke? Så det håber vi, den her bog, den kan gøre børn klar til demokratiet, simpelthen.
0: Og lur mig, Olav Hesseldal, tak fordi du var med her til morgen, om ikke også, at os voksne kan få noget ud af at læse den. Det tror jeg, bogen Grundloven fra børn til børn udkommer i dag og kan købes i boghandlen.

0: Macy Peters her med My Regards, og så hopper vi en tur i trafik nemlig.
1: Ja, og jeg har altså fået meldinger om en flok ænder, der står helt tæt på vejen ved E45 ved Aarhus i nordgående retning. Det er mellem frakørsel 46 Aarhus Nord og frakørsel 47 ved Tilst, så hold altså lige ekstra øje med, om der er nogle ænder ude på vejene. Ellers så glider trafikken pænt her til morgen, men hvis der er nogle opdateringer på ænderne eller noget helt andet, så ring gerne ind på 70 100 110.
0: Ænder, der altså bruger deres grundlovssikrede ret til forsamlingsfrihed. 70 100 110.
2: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
3: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
2: Ja.
4: Altid i liste.
2: Hvad er det, du godt kan lide?
3: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
4: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
3: Han må godt smide lidt.
4: Okay.
3: Mere end gummistøvlerne.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Backstreet Boys, Everybody.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Koncerterne til Fed Fredag i Tivoli Friheden i Aarhus lokker mange unge til, men opkast ved busstoppestedet, tomme flasker i hækken og glasgård i den lokale hundeskov er bare nogle af de ulemper, som de populære koncerter kan give.
0: Jørgen Mikkelsen er nabo til Tivoli Friheden, og han kan godt skrive under på, at det kan gå vildt for sig, når det er koncertdag.
3: For alle, der bor tæt på, får jo flasker, vodkaflasker og hvad det nu kan være, smidt ind i haverne og så videre. Så det må man jo leve med, men det er først og fremmest jo da, synes jeg, et problem, at børnene ikke er, altså hvad skal vi sige, forældrene ikke har mere kontrol over deres unger.
2: Berusede børn og unge til Fed Fredag arrangementerne har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at få styr på deres festglade børn og tage en snak med dem om alkohol.
0: Og selvom Jørgen Mikkelsen ikke er sikker på, at opfordringen kan ændre på de unges adfærd, så synes han, at det er godt, at politiet dog forsøger at gøre noget.
3: Det synes jeg da er logisk og fornuftigt at gøre, og i virkeligheden viser det jo også, at meget mere kan man jo ikke gøre ved det end at opfordre til sund fornuft, og det er jo forældrene, der har ansvaret.
2: På toppen af Himmelbjerget er der i dag grundlovsfest, som blandt andet Ry Højskole har været med til at arrangere.
0: Højskoleeleverne Carla Soleima og Sigrid Stensgaard Poulsen skal senere i dag op på talerstolen til grundlovsarrangementet.
4: Det bliver rigtig spændende. Vi er spændte, men glæder os også rigtig meget. Vi har meget på hjerte,
2: siger Carla, og Sigrid tilføjer.
5: Det er også en stor dag for os. Demokratiet fylder også meget på højskole. Måske det er lidt mindre demokrati, men det samfundsdemokrati er sådan, det er noget, der vægter meget, og som vi er ved at få lov til at kunne holde tale på sådan en dag.
0: De to højskoleveninder glæder sig begge til dagens fejring af grundlovsdagen, og for Carla der er det ikke kun egen tale, hun glæder sig til.
4: Glæder mig først og fremmest til at stå på talerstolen med Sigrid, fordi jeg synes, vi har fået skrevet en rigtig god tale. Og så glæder jeg mig mindst lige så meget til at høre de andre talere. Der kommer blandt andet flere elever fra Frijsenborg Efterskole. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad de har på hjerte. Så det bliver også rigtig spændende.
2: Skanderborg AGF slutter sæsonen med sølv efter Aalborg håndbold i går aftes trak det længste strå i den anden DM-finale.
0: Nordjyderne vandt med 35-31, og med en sejr i bagagen fra første finalekamp, så blev det altså Aalborg, der kunne finde guldhattene frem.
2: Et resultat, der naturligvis skuffer Skanderborg AGF-spilleren Emil Lærke.
0: Og selvom han ikke var meget for at have sølvmedaljen hængende om halsen, så er han stadig stolt af klubbens præstation.
6: Medaljen fylder nok også mere om 4 dage end nu, men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2, for i år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
0: Ja. Grundlovsdag kan altså blive med spredte byer, kan vi godt advare lidt, og endda også med buler og brag.
2: Ja, men temperaturerne, Thomas, de kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, så det bliver slet ikke så tosset endda.
0: Let til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Medina her med klokken 10. Vi fejrer grundloven her til morgen, og festen den fortsætter nu.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Nå, Thomas.
0: Ja.
2: Det er dig mod mig, ikke?
0: Det er det nemlig.
2: Og du har ikke vundet en eneste gang.
0: Nej, men det kan være, at det bliver... Jeg synes, jeg har gode kort på hånden i dag. Jeg glæder mig til at se, hvad du har fundet med. Det er jo ikke sådan, at vi bare hiver musikken ud af bagdelen. Vi vælger et tema for at have rammen. Og i anledning af grundlovsdag, der er det selvfølgelig... Altså grundloven, det er frihed. For vi skal fejre, at vi i modsætning til så mange andre mennesker på den her jord, jo lever i et dejligt demokrati. Så Sanne, hvad har du med?
2: Jamen, det kan kun være det bedste nye bud på en national hymne, tænker jeg. Det er Carl Emil Petersen og hans Frit Land.
0: Den er også på Danmarks Top 100, jo, hvis man kan stemme på den.
2: Og den er simpelthen så smuk. Den veksler sådan mellem mol og dur hele tiden. Fordi, og det synes jeg, det underbygger den der kærlighed til vores land og det, vi står for. Men samtidig med, så kommer den der bekymring for, om det måske er ved at smuldre os ind, altså når det er mål, synes jeg. Altså den der sammenhængskraft, fællesskabsfølelsen, som jo er hele grundlaget for et stærkt demokrati, at vi er i samme båd. Det er jo et hit på B4. Mm. Den er med i muligheden for at komme i top 100. Mm. Den er også med i højskolesangbogen, og det er en af de sange, som altid gemmer sådan en lille smule fugt i øjnene. Fordi den handler simpelthen om noget af det, der er allervigtigst for mig. Mm. Nemlig, at jeg bor i et frit land, hvor jeg ikke behøver at være bange. Jeg behøver ikke se mig over skulderen. Jeg kan gå i seng uden frygt for at blive banket op midt om natten af nogle betjente, som bare slæber mig med uden nogen gyldig grund. Mm. Jeg er fri for undertrykkelse på grund af køn, religiøs overbevisning, seksualitet. Jeg er fri til at tænke højt. Jeg har stemmeret.
0: Vi skal også høre sangen, eller ikke?
2: Prøv, jeg er ikke underlagt en eller anden syg diktator, enevælde, som bruger hæren og politiet som privat vagtværn. Dagens vinder er sange, der understøtter det, vi fejrer i dag, nemlig vores grundlov. Det kan kun være

0: Ja, der er mange ord. Jeg kan jo skrive under på rigtig meget af det, du siger, for det gælder faktisk også om den sang, som jeg har valgt.
1: Nå, hvad har du med?
0: Vi skal længere tilbage i tid, og så alligevel ikke så lang tid. Vi skal tilbage til Kai Munk. Det er ham, der er ophavsmand til teksten, så ved du sikkert allerede, hvad det er. Også en del af de sange, du kan stemme på til top 100, ikke?
1: Jeg har ham jo med på min top 5.
0: Jamen, lige nøjagtigt. Det er jo altså Den Blå

Anemone, det her digt om det tilsyneladende svage væsen, der nægter at lade sig kue og til sidst også overvinder omgivelsernes modstand. Det blev jo en del af modstandskampen under 2. verdenskrig. Og jeg har så valgt at tage altså, den meget stemningsfulde version, som Nephew har lavet. Og den, hvis der er noget, der kan få hårene til at rejse sig på mine arme, og, altså, så er det bare den her.

0: tunge skyts med, kan jeg godt fornemme.
1: Jeg tror, jeg kan sige, at det her det er det sværeste valg, jeg har stået over for i forhold til det. Nogensinde. Jeg glæder mig så meget til at se, hvad for en af sangene, I vælger derude. I skal sms til 1212. Start med at skrive Øst Mellemrum, og så enten Sanne eller Thomas. Alt efter, om vi skal høre Frit Land, så er det Sanne. Eller vi skal høre Den Blå Anemone, så er det Thomas. Så tæller vi sammen og finder en demokratisk vinder.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Fever Dream her med Alex Warren.
1: Vi er i gang med ugens DJ-battle, og det er, skal vi ikke bare sige som Margit, et rigtig svært valg i dag. Hun skriver, det er jo næsten som at vælge mellem sine børn. Rigtig god grundlovsdag.
0: Margit, hun har skrevet Thomas i sin besked, altså Øst Mellemrum, og så Thomas. Og det er fordi, at hun gerne vil høre den her.

0: det er de store følelser, der er fremme i den her sang, Den Blå Anemone, med nephew selvfølgelig. Thomas, skal I skrive, hvis I gerne vil høre den. I skal skrive Sanne, hvis I gerne vil høre en anden fabelagtig sang, ikke?
1: Ja, det er Fritland.

det er der også flere af jer, der allerede har gjort. Sanne skriver en. Den er også med på min top 5 på Danmarks top 100. Altså, vil I høre Nephew med Den Blå Anemone, så skriver I Øst Mellemrum Thomas. Vil I høre Frit Land, så er det Øst Mellemrum Sanne. Og så bare afsted til 12-12, så ender den herinde. Og så ser vi, hvilken en af de to geniale sange, vi skal begaves med i dag.

0: Sade Smooth Operator. Det er ufatteligt tæt, kan vi vist godt sige. Det er ligesom det skal være, når det er en god konkurrence.
1: Ja, men der er til gengæld utrolig mange sms'er, som du står til at op, Thomas.
0: Lige nøjagtigt. Sande skal du skrive. Øst Mellemrum Sande, hvis du vil høre Frit Land med Carl Emil Pedersen, ulige numre. Og så skal du skrive Thomas efter din Øst Mellemrum, hvis det er sådan, du hellere vil høre Nephew og Den Blå Anemone.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Sådan med skabt til at være to.
1: Det har aldrig været tættere løb.
0: Vi trykker på opdater en sidste gang nu, og så afgør det, hvordan og hvorledes det ser ud. Vi kan lige så godt sige, at det her, det er... Nu har jeg trykket opdater, og det har aldrig været tættere.
1: Nej, du har simpelthen vundet med en sølle stemme, Thomas. Det var så tæt på, at vi skulle bruge 69 dage på at finde ud af, hvad for en vi skulle høre.
0: En rum alene. Sølle stemme. Og det er jo fordi, det er to fantastiske sange. Nøjagtigt som Åse, hun skriver fra Silkeborg. Umuligt valg. Fantastiske sange. Men Åse, det blev jo altså blandt andet din stemme, der var med til at sikre, at vi skal høre Nephews helt brillante udgave af Den Blå Anemone. Ja, ikke?
1: Men jeg slår altså lige op i grundloven, jeg har her, Thomas. Ja. Kan du finde den måske også i din lille en? Paragraf 77. Enhver berettiget til på tryk i skrift eller tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Så nu bruger jeg min ytringsfrihed på at sige, du er god til at vælge en god sang i dag.
0: Okay, ikke? Tak.
1: Det er en god sang, vi skal høre.
0: Endelig lykkes
1: og
0: det.
1: Endelig vandt du.
0: Endelig vandt, ja, men det er jo altså også, altså bare nyd den, venner. Og så kæmpe glædelig grundlovsdag, ikke?

0: The Spell med Alphabeat.
1: Kommuner og regioner river sig lige nu i håret, fordi de står til at skulle efterbetale et milliardbeløb i løn til deltidsansatte med overarbejde. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, og at de nu kan få deres overarbejde inden for de seneste 5 år efterbetalt. Og det bliver dyrt, erkender Michael Sieler, formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. EU-dommen er kommet bag på både arbejdsgivere og fagforeninger, der har troet, at deres overenskomster levede op til reglerne. Men nu må man rette ind og efterbetale 5 år tilbage, siger forbundsformand i FOA, Mona Strib.
3: Der kan være nogen, der har ret til at få 30.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 5.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 700 kroner tilbage.
1: En af dem, der kan se frem til at få mere i lønbosen, er socioassistent fra Assens, Charlotte Vegebjerg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de seneste 5 år.
4: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
1: Børn og unge skal ikke vente så længe på at få hjælp i psykiatrien, som de gør der i dag, og derfor er der brug for at gøre noget her og nu. Det står der i det nye regeringsgrundlag. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, der mener, at det er at flytte rundt på problemerne. Peter Kvartrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent. Hvad vil det få af konsekvenser for de voksne?
5: Ja, det afhænger jo af, hvor mange af de her voksenpsykiatere, der skal hjælpe til i børnepsykiatrien. Fordi voksenpsykiaterne, dem er der mildest talt også mangel på. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der sidder på hænderne. Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private klinikker også skal være en del af løsningen. Og Bedre Psykiatri peger også på, at ergofysioterapeuter og pædagoger udefra også kan hjælpe til. Og alt sammen skal jo ses som en nødløsning indtil at psykiatrien om nogle år forhåbentlig er på ret kurs igen.
1: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken, så er problemet med lange ventetider blandt børn og unge akut, og derfor skal alle hjælpe til. Hvorfor er det egentlig, at børn og unge har en højere prioritet end andre?
5: Du ved, sådan er det jo også hos os her i journalistikken, ikke? Altså to ens historier over voksne og børn er involveret. Der vil det jo tit være historien med børnene, der står tilbage. Men det ændrer jo ikke ved, at de familier, der venter på at få et barn udredt og måske også behandlet i psykiatrien, at de er hårdt ramte. Og så er det altså også sådan, at om nu, præcis om nu den 12. juni, der kommer Sundhedsdatastyrelsen med de helt nye tal for ventetiderne i børnepsykiatrien, og de tal bliver nok ikke nogen munter læsning. Så på den her måde har man jo fra politisk side inden signaleret, at der er fokus på ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Tak for det. Det er i dag, vi fejrer demokratiet. Det er grundlovsdag, men over halvdelen af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der sluttede denne uge, og som endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange opfatter dem negativt, siger Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
1: Og vi har mødt nogen, som også synes, at det tog for lang tid at danne en ny regering.
7: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
8: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
1: Sådan lød det fra Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danty. Skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byer, der kan være med torden, og det bevæger sig mod øst. På Bornholm, der skulle det holde tørt, og her får man sol. Let til jævn vind fra vest og sydvest og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var komponeret af Frederik Sundby.
9: P4 Trafik. Det ser altså ikke ud til, at bilisterne gør brug af deres grundlovssikrede rettighed til at forsamle sig. Der er i hvert fald ingen kø eller uheld at melde om. Skulle du alligevel støde på en forsamling af biler eller andet, du kan melde om, så er vi klar på 70 100 110.
10: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og Casey Musgraves her med Dry Spell. Og ja, det er grundlovsdag, som er med til at sikre vores rettigheder, frihed, lighed i samfundet. Det skriver Peter Due også til os på sms'en. Fantastisk opfindelse og fejring. Men 5. juni er jo sande, skriver Peter Due. Altså ikke henvendt til dig, men det gør jeg. Vores fars dag,
2: det er rigtigt,
1: siger faren her i studiet. Der er nemlig kun en af os to, der er far her i studiet. Og det, ja, er det er god grund mig. Ja. Og det skal fejres på Mandecenter Østjylland i Aarhus, hvor krise- og voldsramte mænd og børn midlertidigt kan opholde sig, skriver forstanderen altså for Mandecenteret. Og meget apropos, så det her med fars dag, så har vi jo den der top 100-liste over de bedste danske sange, som vi er på jagt efter. Vi har talt meget om, hvor svært det er at vælge.
2: Ja, du har ikke helt nemt ved det.
1: Og når det nu er fars dag i dag, så ligger der faktisk mindst tre gode far-inspirerede sange, hvis man vil gå den vej. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvor far dukker op henne i de her sange. Er du klar?
2: Jeg skal gætte.
1: Vi tager den her først. Ja. Du kender den nok fra Las Vegas, ikke?
2: Men, ja, det er superheroes, ikke?
1: Jo, men hvad har det med far at gøre?
2: Altså, der var ikke nogen på det kontor, i hvert fald i den serie, jeg havde lyst til, der var fædre til noget som helst, end om mine børn.
1: Men det er ikke det. Det er meget simpelt. Den hedder simpelthen So Far.
2: Okay, for plads.
1: Den første sang. Er du klar til den næste?
2: Ja.
1: Ja. Den er nok lidt nemmere, hvis du lytter efter teksten. Ja, jeg kan godt høre det.
2: Ja, der er far med der.
1: Ja. Det er så skønt, at vi Sørensen, hun synger om verden er i fare.
2: Var den ikke også med i en film? Den store badedag med Claus?
1: Jeg
2: synes, det er den, man hører, når de kommer ud til vandet. Fordi det var den dag, hvor han var god far. Den ene dag, han var det.
1: Ja, og så har vi det frække bud. Den her sang, den hedder Hej. Du ser godt ud. Mit navn er TF, lukker du mig ind. Altså, udover at han synger Hej, du ser godt ud, hvilket jo passer til enhver far. Her på fars dag i hvert fald. Men hvorfor er den her sang Mons Tro med? Ja. Sanne, hvad er dit bud?
2: Han hedder jo Thor Far Lov.
1: Yeah!
2: Så der er både noget med fars dag og med grundloven, fordi det er far lov.
1: Det er nemlig rigtigt. Og hvis du nu stemmer på de her tre, så har man jo faktisk stadigvæk to stemmer tilbage. Og dem kan man jo så sådan i ligheden. Lighed, alle er lige for loven.
2: Ja, yeah.
1: Thor Far Loven er alle lige for. Så kunne man jo også godt vælge nogen med mor. Og der har jeg så bare lige for lighedens skyld fundet den her, som man så kunne stemme på. I Wanna Be Dancing, selvfølgelig med Drew Sikker. Mor. Godmorgen.

0: Sigamore, I Wanna Be Dancing.
1: Jeg troede, du fandt rimord frem.
0: Jamen, den skulle... Ej, den er god. Stem på rimord. Den er god. Den er god, den sang, man kan være der på. Nå, det er grundlovsdag.
1: Jeg elsker grundloven, Thomas.
0: Ja, det er også en...
1: Jeg fejrer det hver eneste år ved... Og du ved, jeg er jo sådan lidt sådan en rejsebums, ikke?
0: Mm.
1: Så går jeg ind, og så ser jeg sådan på den der liste, jeg har over lande, jeg har besøgt, både som rejsende, men også som ansat her på DR, hvor jeg er ude i forbindelse med Danmarks Indsamling.
0: Og det er en lang liste, når man er rejselysten,
1: ja,
0: som dig.
1: Men så går jeg simpelthen ind og ser, hvor mange demokratier, jeg har besøgt, og hvor mange af det modsatte, jeg har besøgt. Og jeg har faktisk været i flere regimer, end jeg har været i demokratier, og det er jo fordi, der faktisk er flest af den slags i verden.
0: Er der så mange, som vi, altså hvor vi siger, det der, det er regimer,
1: ja,
0: det er
1: altså
0: ikke...
1: Ja, så ud fra, hvordan vi i den vestlige verden, ja, og demokratier tænker, at det er et demokrati.
0: Altså med folkevalgte politikere og, ja, med rettigheder.
1: Ja, altså til, lande, hvor der ikke er en eller anden, enten en eller anden magtsyge konge, eller en hærleder, eller sådan noget, som bestemmer, hvad andre folk de skal.
0: Ja.
1: Altså lande, hvor man kan sove trygt, lande, hvor man kan få lov til at sige, hvad man mener, lande, hvor man kan afgive sin stemme, og dem bliver taget seriøst. Og jeg synes simpelthen, den dag her, den er så vanvittigt vigtig, fordi den understreger, at vi er frie.
0: Det er 177 år siden, vi fik vores grundlov, landets første frie forfatning og den formelle afslutning på enevælden. I dag, der markeres det som altid med grundlovsfester flere steder i det østjyske. Vi slår lige et slag for vores egen lille P4-fest. Det bliver i hvert fald godt.
2: Det bliver en fest med flag og frikadeller og fællessang.
3: Er I klar til at synge fællessang?
0: Vi skal have en tale.
4: Jeg tror, det er vigtigt for Østjylland.
0: Samles rundt om et bord dernede, og godt kan se, hvor der er ikke, det er ikke kun sodavand, der bliver drukket af.
2: Rigtig god grundlovsdag.
0: Det fejres også 147 meter over vandet på Himmelbjerget. Et arrangement, som blandt andet Ry Højskole har været med til at arrangere. Og der er vi lige om lidt.

0: Fiona Blacksmith og Mægtes med Saw You Dancing.
1: Nu skal vi altså til grundlovsfest.
0: Det skal vi ved Ry Højskole, som lige om lidt skal ud og gå. Måske er de allerede i gang, Tim Jungersen Nylonsing.
2: Ja, vi er faktisk lige gået fra gården derude, fordi turen op til Himmelbjerget, hvor den her store grundlovsfest den skal holdes i dag, den bliver faktisk på fods, og det er 7 kilometer heldigvis igennem rigtig flot natur deroppe, og det kan man da også se på det flotte fremmøde her. Og jeg har med mig her Carla Soleima Dyrmand Legarde og Sigrid Stensgaard Poulsen. I er jo med heroppe, og I ligner ikke lige nogen, der var i live, da grundloven den blev skrevet på i 1849. Hvorfor er det alligevel, grundloven er så vigtig for jer, Sigrid?
3: Grundloven er vigtig for os, fordi det er nogle fælles beslutninger, som vi har taget som land. At det er den måde, vi gerne vil være som samfund, og den måde, vi gerne vil virke. Så det er vigtigt, at vi støtter op omkring os som folk, og møder op som folkemøde, og støtte det fælles grundlag, vi har. Ja.
2: Og Carla, hvorfor er det så vigtigt, at vi har fokus på det her fælles grundlag?
4: Jamen det er det først og fremmest, fordi det ikke er noget, vi kan tage for givet. Jeg tror, at rigtig mange unge mennesker i dag glemmer, at vi jo faktisk ikke havde en grundlov for 177 år siden. Og der stadigvæk er rigtig mange steder i verden, hvor at sådan noget som ytringsfrihed og retssikkerhed ikke er en selvfølge. Og derfor er det virkelig vigtigt, at vi fejrer det.
2: Altså, kunne du virkelig godt ønske, at der var større fokus på grundloven?
3: Jeg synes, at det er vigtigt, at vi også oplyser om grundloven. Jeg tror også, en dag som i dag, at der er mange, der måske ikke er klar over, at det er grundlovsdag, og det er noget, vi fejrer. Og det synes jeg kunne være mega vigtigt, hvis det blev en større fejring. Fordi det jo er så og vigtigt og så smukt, at vi ligesom har et fælles grundlag sammen.
2: Og nu snakker vi jo om alt det her fælles grundlag og alle de her ting her, men det er jo også en stor festdag i dag. Altså, hvordan fejrer man en grundlovsdag, siger du?
3: I dag så gør vi det ude på Himmelbjerget med masser af fællessang og taler. Og også taler, som ikke er politiske, men bare kommer fra os ligesom højskoleelever og som unge. Og vi hører nogle forskellige generationer stemmer i det også demokrati, vi har i dag. Så det er jo bare en dejlig fejring at møde op som et folk sammen.
2: Og siger Carla, så kan man vist godt sige, at I har haft lidt mere forberedelse end mange andre til i dag, fordi I skal simpelthen op og holde den her store tale. Og Carla, kan du prøve det hele konceptet om demokrati og kæmpestort? Hvad er det, I vælger at have fokus på i jeres tale?
4: Jamen, i dag der vælger vi at fokusere lidt på individets rolle i fællesskaberne, fordi Sider og jeg mener, at fællesskaber er enormt vigtige for livskvaliteten, men også for at blive en demokratisk borger. Og derfor så synes vi, at der burde være større fokus på fællesskaberne i dag. Ja.
2: Og lige præcis den tale, den skal vi høre meget mere om lige efter et stykke musik.

0: Dua Lipa her med Houdini, og så skal vi tilbage til Ry Højskole, eller altså til vejen mellem Ry Højskole og Himmelbjerget.
1: Ja, vi er lige kommet lidt længere ned ad vejen her. Vi er lige på vej over broen ved den smukke sø her. Det er jo en sindssygt flot naturvandring. Vi skal på her 7 kilometer op til Himmelbjerget. Og Carl Lasse, jeg snakkede jo lige med jer før, fordi I er jo en af dem, der skal holde en tale op til det store grundlovsarrangement på toppen af Himmelbjerget i dag. Carl, I nævnte lige kort i sidste omgang, hvad det skal handle om. Hvorfor er det lige præcis det her, I har valgt at have fokus på i jeres tale?
2: Jamen det er det, fordi vi begge to selv har været meget frivilligt engageret i forskellige foreninger og virkelig oplevet, hvordan det er vigtigt i til ligesom at blive en demokratisk borger. Man lærer enormt meget om, hvordan et demokrati fungerer og hvilke processer der ligesom er i at få det til at fungere i sammen med mange andre mennesker. Og derfor så synes vi, at det, der burde være mere fokus på det, og at flere unge burde engagere sig i foreninger. Ja.
1: Og hvordan det her forening og fællesskab, hvordan får man det frem i en tale, som jo er vigtig og rimelig konkret og forståelig, Siv?
3: Vi har også taget ligesom afsæt i, at vi er på højskole også. Og hvad er det for nogle ting, som eller sådan scenarier også på højskoler, som vi ser, at der er eller fællesskaberne vigtige også. Og så har vi også taget udgangspunkt i, hvornår er det, vi har fokus på individet som sådan unge i dag. For eksempel snakker vi om det med, at man topper træner alene frem for en holdsport, eller sådan så nogle meget sådan konkrete nedslag på, hvor er det, vi ligesom kan få fællesskabet frem i hverdagen.
1: Og nu er det jo ikke et helt tilfældigt sted, I skal holde den her tale. Himmelbjerget har en kæmpe stor historie bag sig omkring grundloven. Tårnet deroppe blev bygget, blandt andet i forbindelse med grundloven. Hvordan har I det med at skulle stå både foran så mange mennesker, men også stå et så vigtigt sted? Carla?
2: Jamen, der er enormt stor ærefrygt forbundet med at skulle op på den talerstol og dels tage så meget tid fra andre menneskers liv, men også at stå så historisk et sted, det sætter jeg enormt stor ære i og er spændt på. Glæder mig til, ja.
1: Og som I var inde på før, så er det, kan man jo godt sige, det er nogle rimelig alvorlige emner, I skal op og snakke om. Men man skal jo også huske, at det her er en grundlovsfest. Altså, hvordan laver man sådan en tale, uden at det bliver alt for pessimistisk, Siv?
3: Jeg synes helt klart også, at vi har håb i vores tale, og jeg synes, det er ret fint, at det er jo på en anden måde, at mange af de problemer, vi står over for i dag, kan løses ved, at vi løfter i fællesskab, og vi løfter i flok, og vi ser, hvor vigtigt det er, at vi har hinanden og spørger om hjælp. Og det synes jeg jo også er en håbs meddelelse at komme på sådan en dag, og også noget, vi skal fejre. Og det er jo en fejring af, at vi jo er et fællesskab, der møder op til grundlovsdagen. Så på den måde, så bliver det rigtig meget en fejring.
1: Og nu er det jo et stort spørgsmål, men grundloven sætter jo rigtig mange af de rammer, vi har for vores samfund. Hvis nu der var noget, I kunne ændre i samfundet, hvad skulle det så være, Carla?
2: Jeg tror måske først og fremmest, det vil være, at vi skal blive bedre til at lytte til hinanden. Det er også en af hovedbudskaberne i vores tale. At vi bliver nødt til at lytte til hinanden. Også når vi er uenige, måske netop når vi er uenige, fordi det er der, den gode samtale ligger, og det er der, at man måske kunne blive klogere på hinanden, og måske kunne rykke lidt tættere på hinanden.
0: Uenige sammen, altså her på vejen mellem Ry Højskole og Himmelbjerget, og på P4 Østjylland, det hele går op i en højere enhed. Rigtig god grundlovsdag.
4: Ja, og hvis man skal ud og fejre demokratiet i dag, så ser køreturen forløbet ganske demokratisk ud. Der er plads til alle, for der er ingen meldinger om kø eller uheld. Skulle du alligevel støde på noget, du kan melde om, så er vi klar på 70 100 110.

0: Hey ja, her med Outcast, så ryster vi posen. Der er nyheder her på B4.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En helt ny grundlov bliver offentliggjort i dag, men i stedet for politikere rundt om et bord, er den her skrevet af børn fra blandt andet Østjylland.
0: Der skal nemlig være større fokus på børnene, når vi snakker om grundloven, mener Olav Hesseldal, der står bag bogen.
3: Jeg vil simpelthen gøre det, man har forsøgt lige siden man er begyndt at tage børn seriøst i vores samfund. Og det er at installere dem i demokratiet. Og det skal den her bog bidrage til. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi alle sammen i Danmark begyndte at betragte 5. juni som noget, vi tager fra fædrene og giver til børnene. Så det bliver børnenes dag.
2: Bogen indeholder 89 paragrafer, præcis som den rigtige grundlov, og de er udvalgt ud fra 1313 forskellige forslag fra børn i forbindelse med en udstilling, der hedder Mød Grundloven.
0: En af paragraferne er, vi vil have børnemagt nu, og lige netop de ord er et godt eksempel på, hvor stort demokratiet er, fortæller Olav Hesseldal.
3: Det er jo alt muligt. Det er også elevrådet. Det er også det at gå til spejder. Det er også det at brokse over for sine forældre, hvis man synes, man får for lidt fredagsslik. Altså demokratiet, det er der jo hele tiden. Og børnene, de skal bare i gang med det. Så jeg er glad for, at der er et barn, der siger, at de vil have børnemagt nu. For lad os bare komme i gang med det samme.
2: Skanderborg AGF slutter sæsonen med sølv efter, at Aalborg håndbold i går aftes trak det længste strå i den anden DM-finale.
0: Efter et snævert nederlag i den første finalekamp var det ellers alt afgørende for de østjyske gulddrømme, at sejren kom i hus. Og Skanderborg AGF kunne da også flere gange bringe sig foran, men det blev nordjyderne, der kunne finde guldhattene frem med en sejr på 35-31.
2: Og de forspildte chancer er også Skanderborg AGF's målmand Magnus Petersen.
4: Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af 3 og gjort noget mere ved det.
0: Skuffelsen hos Skanderborg AGF-spillerne var tydelig, og flere tog hurtigt deres sølvmedalje af igen.
2: Og selvom østjyderne gik ind til finalen som klare underdog, så havde holdet faktisk sat næsen op efter mere end sølv.
4: Jeg er klart mere skuffet over at få sølv, end at være nået i finalen. Altså selvfølgelig er man pavestolt, men altså... Ja, så over at være nået så langt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort. Altså, vi kan bare løbe flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale.
0: Vi skal også omkring pukkelvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, for det viser sig nu at være en hund.
2: Ja, trods navnet. I går gik obduktionen af valen i gang, og ifølge det tyske medie Bild, som var til stede på stranden, der havde Timmy en livmor og var dermed af hundkøn.
0: Dyrlæger, eksperter og forskere fra danske museer og universiteter deltog i obduktionen, og først ja, der blev valkadaveret tømt for luft og gasser, og siden arbejdede videnskabsfolkene sig lag for lag igennem valkroppen.
2: Forskerne har også fundet fiskenet i valens mave og en orm i dyrets nyre, og de håber på at blive klogere på, hvad Timmy døde af, men det er ikke helt sikkert, det er muligt.
0: I forbindelse med obduktionen blev der skåret dele af valen, som forskerne skal undersøge nærmere.
2: Vi får en grundlovsdag med spredte byer, der kan være med torden, temperatur mellem 15 og 20 grader.
1: God morgen med P4.

0: Alice Merton her med No Roots. Meget apropos, hun har levet, jeg tror, boet og vokset op sådan cirka 7-8-9 forskellige steder. Så det er en sang, der i den grad bunder i hendes eget liv. Nu skal vi altså til det.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Lige nøjagtigt. Vi har jo været i gang med DR.dk nogle gange.
2: Mhm.
0: Og så har du ændret på...
2: Ja, jeg har fundet tre gode historier, ikke? Og så har jeg lige knaldet en ny overskrift på, og så må vi jo se, Thomas, om du kan regne ud, hvad der ligger bag.
0: Ja, og der er tre styks, og I må meget gerne gætte med derude. Ikke noget med at skrive sms'er ind, det kan vi ikke nå. Så hurtigt plejer det at gå, men bare gæt med og se, om I kan finde ud af, hvad der foregår inde i de der kringelkroge, som nogen også kalder for Sandes hjerne.
1: Nummer et.
2: Hurra for mig.
0: Hurra for mig? Altså, er det grundloven, vi fejrer?
2: Det kunne det sagtens være, for det er jo vores allesammens grundlov, og den kommer os alle sammen til gode.
0: Det er mit bud.
2: Nej.
0: Det kunne også være Niklas Landin, der skriver hurra for mig, fordi jeg stod godt, og derfor så vandt Aalborg håndbold.
2: Det gider vi slet ikke snakke over,
0: godt.
2: For de vandt det over Skanderborg ikke.
0: Det er det heller ikke. Men
2: så, vi skal over Atlanten.
0: Så siger jeg pas.
2: Hvem tror du er mig over på den side? Det er selvfølgelig USA's Trump. Præsident Donald Trump. Onsdag den 24. juni, der vil han holde et kæmpe vælgermøde i Washington D.C. i forbindelse med fejringen af USA's 250-års jubilæum.
0: Oh.
2: Det bliver så mest en fejring af ham selv, fordi der er en række musikere, som skulle have optrådt med koncerter. De har så sagt, vi kommer simpelthen ikke. Så nu har han valgt at droppe alle koncerter. Og gæt, hvem han så i stedet har sat sig altså på plakaten.
0: Er det, jamen sig selv?
2: Ja, hurra for mig.
0: Ja, jamen, det er da også meget mere underholdende.
1: Nummer to.
2: Otto er ikke kun næsehorn.
0: Otto, jeg har set, at der er noget, som de fleste danskere har været i. At købe enten karameller, bajer eller dose sodavand.
2: Vi skal sige farvel til en af de tyskere, som alle kender. Det er Otto
0: Duborg.
2: Grænsehandelsbutikken, den lukker faktisk. Det er på grund af ejernes alder, og det sker torsdag i næste uge. Så overtager Flækgaard, den er der sikkert også mange, der kender, har været smut forbi.
0: Åh jo.
2: Lige nu er der ophørsudsalg. 50%, så for en gang skyld, Thomas, så skal man ikke spekulere på, om det er pøds på den ene side af vejen.
0: Ej.
2: Eller om det er Otto Duborg, man skal i. Men altså, man kan altid sådan ligesom, når der er demokrati, altså mødes på midten i det der lille skur, hvor de sælger kajvost.
1: Nummer 3.
2: Politikerne vil give os Lalandia.
0: Vil de give os Lalandia? Altså sådan et sted, hvor det bare larmer helt vildt.
2: Ja, fem styks faktisk, men ikke hvor det larmer.
0: Man kan ikke engang rigtig svømme, fordi at, der er så mange, og der er ikke noget svømmebassin.
2: Ej, den er lidt åndssvagt, det ved jeg godt. Det er fordi, det handler om vandland. Altså, under vandet. Vores land under vandet. En ny regering er jo trådt til, og inden den træder af igen, så vil den have udpeget 5 naturnationalparker til havs. Og Verdensnaturfonden er vildt begejstret, og de står allerede med en masse forslag til, hvor det skal være, og foreslår blandt andet Skagerrak, fordi det er det, der indeholder nogle af vores dybeste havområder ned til 500 meter, og de mest produktive fiskebestand, der er spækhugger, der er hvidhvaler, der er masser af fugle, lyder det fra en biolog.
0: Jamen, fest under vandet.
2: Ja, ja. Totalt Lalandia. Ja.
1: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Halvanden ud af tre tæller jeg.
2: Ja, det er flot.

0: Cheryl og Ed Sheeran her med Camera. Vi har jo i den grad lyttebøfferne på i den her tid sammen, når vi finder
1: Danmarks top 100.
2: Yahoo! Uenige sammen.
1: På din favoritkanal.
2: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
1: DR-lyd.
3: Det bliver simpelthen en samling af klassikere, som de fleste af os formodentlig kender, både til herlig hudløshed og kærlighed. Ikke?
0: Og vil du have dem med twist, så er der faktisk mulighed for det, når Danmarks Underholdningsorkester serverer koncerten original kopi, hvor du, Lauke Fio, godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
0: Blandt andet synger det her. Vi skal lige høre det. Det er lækkert.

0: burde i nært, det her, Lauke. Altså, stryger i baggrunden. Altså, det er jo fortolkninger, vi er ude i. Hvordan er det, der er blevet rykket på det her kendte nummer, som jo både Sanne Salomonsen og Burhan G har lavet?
1: Jamen altså, der er jo sket rigtig meget. Men ja, og det er jo fordi, vi har underholdningsorkestret i ryggen, som er sådan en klassisk verden, og så også en rytmisk del, som er så man kommer ind over. Så det er sådan en ny fortolkning, som giver sangen noget helt andet, og ja, en anden version. Ja. Ja, den gav mig vanvittigt meget gåsehud, da jeg hørte den første gang, i hvert fald i det arrangement her.
2: Du skal jo også synge Andreas Odbjerg, du skal synge Radio og Christoffer. Hvilken sang tror du egentlig publikum bliver mest overrasket over at høre dine versioner?
1: Jamen, vi spillede jo i Vejle i går, og jeg tror faktisk, den reaktion, der kom, det var Bad med Christoffer. Simpelthen fordi, at den er lavet så meget om. Så den var faktisk meget, der var meget positiv reaktion på den. I morgen er det også en dag, det er et virkelig flot arrangement, men melodien er også meget det samme og så videre, så den kan man godt genkende. Men det var faktisk Bad, der var flest reaktioner på i går.
2: Det kan være, at de ligefrem tænker, at det var endnu bedre, end du lavede.
1: Det skal jeg ikke tage at sige, men jo, det var virkelig en fornøjelse at spille den i hvert fald.
0: Det er jo ikke alle musikere, der får muligheden for at stå og synge, som du gør nu her, med jo både et blæs af et underholdningsorkester bag sig, også med strygearrangement og så videre, og der jo kan sådan stryge af i en blidt og mildt. Vi skal lige høre den sang, som du også lige nævnte med Andreas Odbjerg. Bare lige et lille klip af det, ja. Så vi kan få endnu et blik på, hvad det er, I laver.

0: Altså, Lauke, når du står der og har det her bag dig,
1: ja.
0: Altså, får du også kuldegysninger, mens du står på scenen?
1: Jamen, det gør jeg. Og det bliver ved at komme, og det kan godt være lidt svært at lige at koncentrere sig der. Men det, man går også lidt i sådan en performance mode, jo, hvor man fokuserer på at koncentrere sig, og det, man skal sige, og det, man skal synge osv. Men ja, jeg har fået gåsehud mange gange i løbet af den her koncert.
2: Men sådan en sang går man jo ikke bare lige ind og vrider om, og så laver en ny udgave af, hvordan pokker det kommet op i dit hoved, det skulle være sådan her?
1: Jamen, det har været i samarbejde med Underholdningsorkestret. Vi har været på en bootcamp, hvor vi ligesom har prøvet at fortolke og komme med vores versioner af de her sange her, og som er så blevet sendt ind til nogle arrangører inden for Underholdningsorkestret, som så har kigget på det og lavet arrangementer med stryger og blæser og rytmedel og så videre. Så de er simpelthen blevet skabt i et samarbejde, så det, ja...
0: Det. Og man kan se på dit smil, hvor meget det betyder at stå og synge de der sange. Det går løs i Musikhuset i Aarhus på søndag kl. 16. Hvad glæder du dig mest til på søndag?
1: Jamen at give den gas igen og spille med musikerne fra Danmarks Underholdningsorkester. De er simpelthen så top-tjekket og professionelle, så man er bare i trygge hænder og kan bare levere et fedt show med dem. Så ja, det glæder jeg mig enormt meget til.
0: Tak fordi du kom.
1: Tak for det.
0: Lauke Fio.

P4 Trafik, dette er en melding til dig, der kører på E45 i sydgående retning mellem Skanderborg og Horsens ved afkørsel 54 Ejer Bavnehøj. De gule midlertidige vejstriber, der deler vejen i de to spor, er blevet udvasket af regnen, og det er derfor svært at se, hvor vejbanerne deler sig. Det skaber en del forvirring og opbremsninger. Det er altså en melding til dig, der kører på E45 i sydgående retning omkring afkørsel 54 Ejer Bavnehøj.

0: Funk DLR, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Miss Li, ålderdomshemmet. Vi fejrer selvfølgelig grundlovsdag i dag. 5. juni er det, der er grund til at kippe med flaget for det, der skaber grundlaget for hele vores samfund, for vores retstilstand, for vores frihedsgrader, for at vi kan være lige nøjagtige de helt fabelagtige mennesker, som vi er her i Danmark.
1: Det er sjovt, Thomas. Vi har snakket meget om, hvor meget grundloven egentlig gennemsyrer alt, hvad vi gør og kan og må i det her land. Paragraf 14. Kongen udnævner og afskeder statsministeren og de øvrige minister, bestemmer deres antal i forening og fordeling med dem. Mm. Og så står der jo også noget om det der med, hvordan ministerne de skal op forbi kongen. Det er jo noget, vi har været vidne til her den seneste uges tid, altså for fuld udblæsning, hvordan Frederiksen lige skulle op og præsentere den nye... Minister.
0: Og det er rigtig sjovt, du nævner kongen nu, fordi Kim han har skrevet en sms til os. Det er dejligt at fejre demokratiet, grundloven og enevældens afskaffelse. Regeringsdannelsen og de 69 dage er netop tegn på, hvor fantastisk et system vi har. Og dog, skriver han så, for hvor mange gange nævnes kongen og hans rettigheder i grundloven? Og så har han skrevet i parentes 47 gange, så Kim han har talt. Og så, hvor mange gange nævnes ordet demokrati, spørger Kim så, og har også svaret i parentes. Og du sagde det faktisk tidligere på morgenen under en sang.
1: Det er præcis 0 gange demokratiet
0: bliver nævnt. Kim synes, det er tankevækkende. Og det er det jo også, at det faktisk ikke bliver nævnt. Men hvad er det, fordi det så ligger underforstået? Eller hvad skal
1: Jamen,
0: vi tænke
1: jeg tænker,
0: det?
1: Altså grunden til, at kongen nævnte så mange gange, og hans rettigheder, det er jo netop for at vise lige præcis, hvor det går til, for vi undgår en enevælde en gang til. Og så tænker jeg, Thomas, det er sådan en god, klassisk, journalistisk ting med show it, don't tell it, fordi grundloven er jo vitterligt et kæmpe udtryk for demokrati. Måske er der slet ikke grund til at nævne.
0: Lige nøjagtigt. Men det er meget godt. Jeg kan godt lide den der, her til jeg ikke længere, ven.
1: Ja, ikke? Sådan.
0: Kong Gulerod. Det stopper her. Her er NXS. We need you tonight. God grundlovsdag.

INXS med Need You Tonight. Og så kan det godt være, at vi har en grundlov, som jo ligesom ligger under alt det lovgivningsarbejde, der er. Vi har også en EU-lov, der ligger sådan lidt over, og der er altså en EU-dom, der har slået noget ganske betragteligt fast, nemlig at kommuner og regioner kommer til at skulle betale milliarder i løn til deltidsansatte, der har haft overarbejde. EU-dom har nemlig slået fast, at de er blevet underbetalt. Kan du høre i radioavisen om lidt?

0: Jonathan, alle mine tanker mod Radioavisen klokken 9.
1: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte med overarbejde. En EU-dom har nemlig afgjort, at de deltidsansatte er blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af inden for de seneste 5 år. En af dem, der har udsigt til at få efterbetaling, er sygeplejerske på Rigshospitalet, Emilie Brander. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
2: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
1: Og det er lidt af en hovedpine, kommunerne og regionerne har fået med dommen. Kommunernes Landsforening forventer, at der skal sendes 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og organisationen frygter, at det kommer til at gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, formand for KL's løn- og personaleudvalg.
3: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
1: Også formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, håber, at regeringen vil hjælpe med at dække regningen.
4: Bedste mands bedste bud er, at vi i de danske regioner står med et krav om en efterbetaling på over 850 millioner kroner. Så det er jo rigtig mange penge, som jo, hvis ikke vi finder en løsning, så vil det jo gå fra vores fælles velfærd.
1: Psykiater, der normalt udreder voksne, skal i fremtiden også tage større børn ind på klinikken. Det foreslår den nye regering, der i regeringsgrundlaget lægger op til, at der meget hurtigt skal laves en akutpakke, så ventetiden for børn og unge bliver bragt ned. Den er lige nu 5 gange over udredningsgarantien på 30 dage. Men selvom psykiatrien også er presset på voksenområdet, så synes formanden for psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab, Christian Legind, at det giver god mening at dække hullerne ved at flytte rundt.
5: Udfordringerne er ikke lige så store i voksenpsykiatrien, som de er i børn- og ungdomspsykiatrien. Og så er vi jo alle sammen meget opmærksomme på den særlige problematik, der er omkring at få udredt og behandlet børn i tide, fordi at det betyder jo rigtig meget for et barn at vente et halvt år, for eksempel med skoleværing.
1: Lægeforeningen vurderede, at der i 2024 manglede 444 speciallæger i psykiatrien. Det svarer til omkring 33% af, hvad der er behov for. Derfor er løsningen ikke at flytte psykiatere rundt, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
6: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her. Og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Mens politikerne holder grundlovstaler rundt om i landet i dag, er skoleeleverne på Wittenbergskolen i Ribe på en lidt anden mission. Her skal de yngste have fart i benene, mens de lærer om stemmeret og fællesskab og demokrati. Reporter Anne-Louise Skov, du er på skolen. Hvad går grundlovsløbet ud på?
7: Ja, det er noget med, at eleverne de skal rundt til i alt 33 poster i blandet rækkefølge, altså blandet alder. Og så skal de ud og lave forskellige ting, der ligesom skaber fællesskab på skolen. Og jeg har fået lov til at snakke med elevrådet, som altså er dem, der planlægger det her. Og jeg kan jo starte med dig, Sara Sia Abdel Halim. Hvad går det her løb ud på?
8: Det går ud på, at man skal gå rundt og prøve at samle point med sit hold og sin venskabsklasse. Og så det hold, der samler flest point, de vinder is til hele holdet.
7: Det lyder jo som en rigtig god præmie, og så har jeg også dig med, Jakob Skovbo Bæk, afdelingsleder her på Wittenbergskolen. Hvorfor gør I det her?
9: Det gør vi, fordi at grundlovsdag handler først og fremmest om demokrati og medbestemmelse. Og når vi har et elevråd, der lægger så meget energi ud i det her løb, og det fællesskab, det gerne vil dyrke sig, kan vi jo ikke andet end at bakke op om det. Det er fantastisk.
7: Og det er spændende, om I når det, for I løber jo rundt. Løbet begynder klokken 10. Tror du, I når det, Sara?
8: Ja, det tror jeg.
7: Held og lykke.
1: Til slut et kig på vejret på Bornholm. Ja, der bliver det tørt med sol. I resten af landet pletvis sol og byger, og måske også torden. Let til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen denne morgen var lavet af Frederik Sundby. God fredag.
10: P4 Trafik. Der er stadig problemer på E45 i sydgående retning omkring Horsens ved afkørsel 54 Ejer Bavnehøj. De gule vejstriber er blevet udvasket af regnen, så det er svært at se, hvor vejbanerne deler sig. Det skaber forvirring og opbremsninger, så vær ekstra opmærksom i området. P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Nick og Jay og mod solnedgang, I er altså nogle værre lyttere. For der sker jo det, når I sender sådan en sms ind, og det gør I heldigvis tit til 12.12 Øst Mellemrum og kommenterer på det, som I hører. Så er det jo, at vi selvfølgelig læser dem med største glæde og alle de dejlige sms'er, vi får. Men vi ikke bare læser dem, de sætter jo også tanker i gang. Ikke? Og det, der så sker, når for eksempel Kim, han jo skriver ind og gør os opmærksom på, hvor mange gange kongen og kongens rettigheder nævnes i grundloven 47, og hvor mange gange ordet demokrati nævnes 0, så sætter det jo netop tanker i gang, som Kim også skriver, det er tankevækkende. Og så var der et eller andet fra noget lærdom, der engang har været på en skole, eller på et gymnasie, eller på en journalisthøjskole, Sanne, som et eller andet med, at kongen er jo ikke bare kongen, når vi snakker grundlov.
2: Det er jo hele magtens tredeling, vi snakker om. Vi skal faktisk ind i paragraf 3 i grundloven, som fortæller, hvem der egentlig sidder på. Kan du lige slå op i din lille?
1: Kan jeg finde den i min lille?
2: Jeg fik en af de første.
1: Verdens mindste grundlovsbog her. 2x2 cm fik jeg Sanne her til morgen. Hvad siger du, hvad for en paragraf?
2: Paragraf 3.
1: Yep.
2: Der står, den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.
1: Ah, men den udøvende magt er jo ikke hos kongen, som det er i dag jo. Den er jo hos regeringen.
2: Ja, og der står i den her bog, vi har fået her til morgen, Grundloven for børn, hvor det bliver forklaret, der står der faktisk, at hvis man læser den helt bogstaveligt, så kan man godt blive forvirret, for der står jo, at kongen er den udøvende magt og den lovgivende magt, men i Danmark der er vi faktisk enige om, at kongen her betyder regeringen.
1: Den
2: det er
1: bog,
2: jo også kongen, regeringen skal op forbi for at præsentere ministeren, så det er sådan lidt same-same, ikke?
1: Den bog der, hvad siger du? Altså, den hedder simpelthen Grundloven for børn.
2: Ja, vi havde jo Olav Hesseldal forbi tidligere på morgenen. Han har lavet en bog, som udkommer i dag, der hedder Grundloven fra børn til børn, hvor der er alle mulige sjove paragrafer, børn har lavet på biblioteker rundt omkring i Danmark. Blandt andet Dokken i Aarhus, hvor der står, der skal være flere vindmøller og stop mobning og børnemagt nu, og vi skal møde i skole kl. 8.30. Det er nogle af de forslag, de har til deres egen grundlov, hvor der selvfølgelig er 89 paragrafer, præcis ligesom i den rigtige. Men så har han også udgivet den her, Thomas.
1: Ja.
2: Og det er et forlag, som hedder Forlaget 5. juni. Meget apropos, ikke? Ja. Og hele foreningen bag hedder Grundlovsfesten, fordi Olav han mener sammen med mange andre, at det her, det skal simpelthen være nationaldag.
1: Og grundloven for børn, det er meget sigende, at vi som voksne bliver klogere af at læse i noget, der er lavet til børn. Det er lidt ligesom, når man ser Ultranyt. Så bliver man også, altså her på DR, så bliver man også klogere, fordi det, når det bliver forklaret til børn, så er det bare som om, hey, så forstår vi det alle sammen.
2: Jamen, og ikke? Vi havde jo en lytter tidligere på morgenen, som sagde, at det er meget fint, når børn de fylder 18 i det her land, så får de en hilsen fra Folketinget. Mm-hmm. Og en grundlov. Tidligere fik man den i bogform, nu får man den vist elektronisk. Ja. Men det her, det burde da være en dåbsgave.
1: Ja, grundloven for børn.
2: Til alle små demokrater.
1: Afsted og god grundlovsdag. Til os alle sammen.

0: Shakira med Sue. Hun sang lige If You're Down to Play, eller noget i den retning. Altså, hvis du har lyst til at lege. Og det synes jeg, at vi skal nu, Sanne. Er du med på at lege lidt med mig?
1: Ja, altid.
0: Det er heldigvis altid. Og du bliver sjovt nok ved med at sige ja, ligegyldigt. Ligegyldigt, hvad det ender med.
1: Det er ikke blevet for tosset endnu.
0: Jamen, det er bare dejligt. Hele ugen, der har vi jo på DR.dk, og jeg ved ikke, om I har været derinde, kære lyttere, også kunnet spille sådan et spil, der hedder Hvad er det bedste ved Danmark? Det er sådan et svært spil, hvor man hele tiden skal vælge mellem to ærkedanske ting, og så kommer man længere og længere frem, og til sidst så står man så kun tilbage med én det bedste ved Danmark ifølge dig. Det er inde på DR.dk/feature/det bedste ved Danmark. Mm-hmm. Det ligger derinde. Og jeg tænker, at jeg vil lige udsætte dig for sådan en enten eller, hvor vi lige så stille bevæger os fremad, og så du hele tiden får et nyt begreb, som du så skal forholde dig til, om det er bedre eller dårligere end det sidste. Er du med?
1: Ja.
0: Det er godt. Vi starter, og jeg har selvfølgelig taget ordene ikke fra DR.dk, men fra dem, som vi har fået fra jer, lyttere, i løbet af vores grundlovsfejring her.
1: Så er de jo alle sammen gode.
0: Og det er de nemlig, og det er også derfor, det bliver svært. Og det bliver måske også sande sværere og sværere, jo længere vi når.
1: Ja.
0: Vi starter nemlig ved middagsbordet. Hvor du skal vælge imellem brune kartofler eller hindbærbrus. To meget lækre danske ting.
1: Nej, den er meget, meget let, for jeg kan faktisk ikke lide brune kartofler. Så det bliver helt klart hindbærbrus. Den smager også sådan lidt af min mormors have.
0: Lige nøjagtigt. Så er vi på hindbærbrus. Så skal du så vurdere, hvad er vigtigst for dig? Hvad er mest dansk? Hvad er det bedste ved Danmark? Hindbærbrus eller den danske sangskat?
1: Oh.
0: Og husk nu på, at vi har top 100 i øjeblikket også jo.
1: Ja, og der er 400 forskellige sange, vi kan vælge imellem. Og jeg går overhovedet, jeg synes, det var så uoverskueligt. Så det må simpelthen være den danske sangskat. Jeg synes, den er fuldstændig fremragende. Jeg har faktisk ønsket mig, Thomas, i fødselsdagsgave en højskolesang på, for jeg har ikke nogen.
0: Der er også nok at synge fra der. Så den står du så med, den danske sangskat, i den ene hånd nu. Nu lægger jeg så i den anden hånd årstiderne. Altså årstidernes skiften.
1: Der er jo simpelthen i den der højskolesangbog et kæmpe kapitel, et afsnit, der handler om årstidernes skiften. Jeg synes ikke, det er nok at synge om dem. Vi skal simpelthen ud og opleve dem.
0: Ja.
1: Jeg elsker, når det skifter.
0: Så du står nu med forår, sommer, efterår og vinter i din ene hånd?
1: Ja, lige nu vil jeg da ønske, at det ikke var efterårsvejr, men sommervejr.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det må godt skifte hurtigt.
0: I den anden hånd, Sanne, og nu skal du prioritere mellem dem, der lægger jeg den danske hygge. Som lytterne også. Der er mange af jer lytter, der har skrevet hygge ind, vil jeg bare sige.
1: Ej.
0: Ja.
1: Ej, det kan noget helt særligt. Og det er så svært at sætte en formel på. Det er noget, man skal. Det er noget, man nærmest bliver født til og med og vokser op.
0: Ej,
1: det er hygge. Jeg går med hygge.
0: Jamen, noget andet meget, meget dansk, som flere af jer faktisk også har skrevet, og som derfor også er med her, det er vores foreningsliv. Ja, den er svær. Det er hygge i den ene hånd, og så er det foreningsliv i den anden hånd. Det er jo ikke fordi, jeg sagde, det skulle ikke være nemt.
1: I dag har været fuldstændig umuligt at lave de der udvælgelsesting. Selv også vores sange. Ej.
0: Ja.
1: Nu er det grundlovsdag, ikke?
0: Ja. Og du tænker på foreningen.
1: Og vi har vores foreningsret. Vi har ret til at forsamles.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk, at foreningsliv, det er så vigtig en del af vores land. Og det er så vigtig en del af mit liv og måden, jeg er vokset op på, hvor jeg har været spejder. Jeg har siddet i bestyrelsen, minibestyrelsen i den lokale gymnastikforening og det ene og det andet. Det har været med til at danne mig. Foreningsliv, helt klart.
0: Den er købt, og nu troede du så, det var der, vi sluttede. Men jeg har lige puttet den sidste ind, for det er jo grundlovsdag, som du også siger. Så nu skal du bare vælge imellem foreningsliv, altså forsamlingsrettigheden jo også, og så på den anden side ytringsfrihed.
1: Hvad er det kæft? Men det er jo fuldstændig umuligt. Jeg lever af min ytringsfrihed, mand.
0: Og det er meget dansk begge dele, ikke? Altså, ytringsfrihed, det er jo også at brokke sig. Det synes jeg
1: er meget dansk. Ja, og vi har jo, altså det er jo paragraf 77, vi må i skrift og tale og tanker udtrykke, hvad pokker vi vil. Vi står selvfølgelig til ansvar også over for lovgivningen, men...
0: Den er jo defineret i grundloven, og kommer jo sådan mere eller mindre af sig selv så derefter.
1: Ja, man kan sige,
0: foreningslivet, det skal jo, der skal vi jo alle sammen gøre noget for.
1: Det kræver noget, at vi står sammen, at vi ligesom... De to piger, der skal holde grundlovstalen ude på Himmelbjerget i dag, sige, at de synes, foreningslivet er vigtigt, fordi at, det er ikke bare sådan at fisse ned i fitnesscenteret og stå fuldstændig alene. Der er man sammen om noget. Men nytter noget at forenes og mødes, hvis ikke man mytrer sig? Ej, jeg går simpelthen foreningsliv.
0: Ja. Det endte vi. Det var godt. Og hvordan?
1: Ej, det var svært. Nu gider jeg faktisk ikke lege mere med dig.
0: Det er svært. Det er du nødt til i hvert fald.
1: Nej, den grundlov går.
0: En lille times tid nu. Hvordan det gik med Anders Breinholt? Han er også blevet udsat for noget, der minder om det. Det kan du høre lige om lidt. Tak for leg. Det var godt.

0: Taylor Swift her med Love Story. Nå, du prøvede det jo lige, Sanne, at være igennem en meget, meget svær vurdering.
1: Og prøv at skulle vælge mellem foreningsliv og ytringsfrihed, som det, man sætter mest pris på i det her land, det er svært.
0: Det er lidt utaknemmeligt. Du er ikke den eneste, der har været udsat for det. Jeg ved faktisk ikke, om den quiz, som Anders Breinholt enten eller blev udsat for, vores gode kollega Anders Breinholt, om den er lige så svær, men det finder vi ud af lige om lidt. For nu kan du høre, hvad han kom frem til, da han startede med at skulle vælge mellem smørbrød og jordbær.
2: Det lægger hårdt ud. Jeg vil sige, jeg tager smørbrød.
3: Smørbrød eller dansk design?
2: Smørbrød. Kig på mit ansigt. Smørbrød.
3: Smørbrød eller lyse nætter?
2: Lyse nætter. Der er ikke noget bedre. Altså, hvis jeg kunne have en pølsevogn på havnen i Bølshavn på Bornholm, og have den, og så tjene så mange penge, så ville jeg kunne smutte 1. oktober. Så var vi et varmt. Nå, lyse nætter.
3: Lyse nætter eller festivaler?
2: Festivaler.
3: Festivaler eller vindmøller?
2: Festivaler.
3: Festivaler eller kongehuset?
2: Jeg må gå med festivaler igen, og det gør jeg ikke, fordi jeg har noget mod kongehuset, eller hvis kongehuset ser med nu, jeg har absolut intet mod kongehuset. Festivalerne er bare en unik dansk ting, især antallet af festivaler, og den måde, vi er sammen på en festival, det er fuldstændig unikt.
3: Festivaler eller de danske skove?
2: Festivaler.
3: Festivaler eller demokrati?
2: Man kan sige, at vi havde nok ikke en festival uden demokrati. Så ville det være sådan en festival, som man er ved at smide op over i USA, som ikke blev. Så ville vi lige vanilje spille på den. Jeg vil sige naturligvis demokrati. Det må jeg jo sige. Demokrati naturligvis.
0: Ja, endte fint ved demokrati. Du kan selv spille enten eller spillet om det bedste ved Danmark på DR.dk, og så kan du selvfølgelig også følge grundlovsfejringen her i din radio hele dagen. Blandt andet formiddag på 4'eren og P4 eftermiddag også, da der er havefester og alt muligt. Og også liveblog på DR.dk. Og
1: der er det hele.
0: Andet, ikke? Lige nøjagtigt. Og der er også trafik. Emily, hvordan ser det ud?
4: Jamen først er der lige en opdatering på de manglende vejstriber på E45 i sydgående retning omkring Horsens. Der er nogen på vej ud for at fikse det nu, så der er snart synlige vejstriber tilbage på vejen. Men indtil da, så skal man altså være ekstra opmærksom og køre forsigtigt. Udover det, så kører trafikken glimrende i Østjylland, men meld ind, hvis der er noget på 70 100 110.
0: Og lige om lidt, der er der ny musik fra Rosa.
5: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
6: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
7: Skattejagt. Elsker skattejagt.
8: Måske min rædselskabinet.
5: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
9: gulerødder og havregryn.
8: Jeg har ondt i maven.
5: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
8: Det vil jeg rigtig gerne.
5: På DRTV.
0: Og nu ligger Rosa, der er jo altså klar i playlisten, og der har jeg en klage direkte fra min datter, og så til DR, altså Danmarks Radio. Dem, der har været med til at udvælge, hvilke 400 sange, vi kan vælge mellem.
1: Hun har ytringsfrihed, bare kom.
0: Ja, hvorfor er Skyklapper dog ikke med på den top 100-liste, eller top 400-liste? Når man ser på, hvor mange andre også nye sange, det forstod min datter ikke, og jeg måtte blive hendes svar skyldig, men heldigvis, så kunne hun stemme på Mille, som jo var på top 400 med en genial sang også. Så,
1: ja, ja. Men det er altså godt brølt. Alt med magt til børn, som de selv siger, der er en grundlov.
0: Og hvad jeg så ikke kunne give min datter i går, da vi lyttede til alle de her og prøvede at finde ud af, hvad vi skulle stemme på, det kan jeg give dig nu, Aura. Her kommer nemlig Rosa med Min Ven.
10: Det

0: Nyeste udspil fra EP'en lige her, lige nu. Rosa med Min Ven.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En helt ny grundlov bliver offentliggjort i dag, men i stedet for politikere og embedsmænd rundt om et bord, er den her skrevet af børn fra blandt andet Østjylland.
0: Der skal nemlig være større fokus på børnene, når vi snakker om grundloven, mener Olav Hesseldal, der står bag bogen.
3: Jeg vil simpelthen gøre det, man har forsøgt lige siden man er begyndt at tage børn seriøst i vores samfund. Og det er at installere dem i demokratiet. Og det skal den her bog bidrage til. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi alle sammen i Danmark begyndte at betragte 5. juni som noget, vi tager fra fædrene og giver til børnene. Så det bliver børnenes dag.
2: Og blandt børnenes lovforslag, som altså rummer alt lige fra retten til kæledyr til sushi om fredagen, er paragrafen, vi vil have børnemagt nu.
0: Og lige netop de ord er et godt eksempel på, hvor stort demokratiet er, fortæller Olav Hesseldal.
3: Det er jo alt muligt. Det er også elevrådet. Det er også det at gå til spejder. Det er også det at brokse over for sine forældre, hvis man synes, man får for lidt fredagsslik. Altså demokratiet, det er der jo hele tiden. Og børnene, de skal bare i gang med det. Så jeg er glad for, at der er et barn, der siger, at de vil have børnemagt nu. For lad os bare komme i gang med det samme.
0: Koncerterne til Fed Fredag i Tivoli Friheden i Aarhus lokker mange unge til.
2: Med en opkast ved busstoppestedet, tomme flasker i hækken og glasgård i den lokale hundeskov er nogle af de ulemper, som de populære koncerter medfører.
0: Jørgen Mikkelsen er nabo til Tivoli Friheden, og han kan godt skrive under på, at det kan gå vildt for sig, når der, som i aften, er koncert.
4: For alle, der bor tæt på, får jo flasker, vodkaflasker og hvad det nu kan være, smidt ind i haverne og så videre. Så det må man jo leve med, men det er først og fremmest jo da, synes jeg, et problem, at børnene ikke er, altså hvad skal vi sige, forældrene ikke har mere kontrol over deres unger.
2: Berusede børn og unge til Fed Fredag arrangementerne har fået Østjyllands politi til at opfordre forældre til at få styr på deres festglade børn, lyder det, og tage en snak med dem om alkohol.
0: Og selvom Jørgen Mikkelsen ikke er sikker på, at opfordringen kan ændre på de unges adfærd, så synes han, at det er godt, at politiet forsøger at gøre noget.
4: Det synes jeg, der er logisk og fornuftigt at gøre, og i virkeligheden viser det jo også, at meget mere kan man jo ikke gøre ved det end at opfordre til sund fornuft, og det er jo forældrene, der har ansvaret.
0: Historien om de døende gågader er ved at få et nyt og måske mere positivt kapitel, i hvert fald i de største byer, Aarhus, København og Odense, viser en analyse fra Ejendom Danmark.
2: Andelen af tomme butikslejemål er faldet med knap 2% sammenlignet med sidste år. Ifølge brancheorganisationen kan den stigende efterspørgsel efter butikslejemål hænge sammen med et skifte i detailhandlen.
0: Vi ser blandt andet, siger Ejendom Danmarks administrerende direktør Peter Stenholm, at flere webshops åbner fysiske showrooms og samtidig efterspørger udenlandske kæder fortsat attraktive placeringer i busgaderne.
2: Dagen bliver med spredte byer, og der kan komme torden. Temperaturerne vil ligge mellem 15 og 20 grader, og vi får en jævn vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til P4 Morgen. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Frederikke er med IKEA episodes. Vi har leget meget, og vi fortæller lidt med... Nu skal vi til navneleje, ikke?
1: Nå ja, altså... Thomas, hvis nu du for eksempel var født som kvinde, ikke? Eller ja. Valgte at blive det, hvad vil du så hedde, hvis du skulle lave Thomas om til noget mere kvindeligt?
0: Altså, jeg synes jo, vi har jo Anders og Anders Signe, og vi har jo et godt gammelt dansk navn, der hedder Thomas Signe, så det vil ikke lige til højrebenet, men om det var det, jeg sådan vil nævne, det ved jeg ikke. Hvad med dig, Sanna? Er vi over i Sander? Det er også sådan samme lyd.
1: Nej, jeg vil hellere hedde Sørens, så. Det synes jeg er et godt navn. Godt dansk navn.
0: Det var godt, lige godt Sørens. Grunden til, at vi taler om det her med pludselig at skifte navn, det er jo, der er jo en meget tung årsag. fordi i går, der kom det jo frem, at den hval, som vi jo i nogle uger jo har kaldt Timmy, lært at kende som Timmy, jo faktisk er en hunval, altså hundkøn. Godmorgen, Morten Abildstrøm, opsynsmand ved Naturstyrelsen på Anholt.
1: Morten, kan du høre os?
0: Der var
2: du. Hører mig.
1: Ja. Nu kan vi høre dig. Obduktionen af den strandede døde hval, Timmy, begyndte jo i går. Hvordan fandt I egentlig ud af, at Timmy er en meget stor dame?
2: Ja, men det har vi vidst hele tiden, fordi at den lå jo med buen opad, og for jer, der måske har... Så det er ikke så svært at se forskel på en han og en hund. Så hvad hedder det? Der var en... nu ved jeg ikke, hvad det hedder på en hval, men der var en meget stor vulva. Er det ikke sådan, det hedder?
1: Jo, det tror jeg, det hedder, ja.
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg også, det er det. Så der var ligesom ikke så meget diskussion. Men vi ville ligesom være 100% sikre, og da dyrlægerne så havde skåret op, og de fandt ovarier og så videre og alt det der, så var der ligesom ikke nogen diskussion.
1: Ja, for det kunne have været en meget stor valg, at have fået sådan en ydre kønsskifteoperation, eller hvad i Tyskland.
2: Ja,
1: hvorfor har de ikke fattet, at det der, det var en dame?
2: Jamen, de har jo ikke set den på, hvad skal vi sige, med maven opad.
1: Nej, okay.
2: Fordi det, kønsåbningen sidder jo på buen af sådan en val. Og så hvad hedder det? De har jo kun set den liggende på maven, om jeg så må sige, med ryggen opad. Så der har jo ligesom, ja. Så har de kaldt den Timmy, og så kan I jo selv kausere over, hvad I vil kalde den nu.
1: Ja, altså Thomas meget morsom her til morgen, da han sagde, at Alex skulle da regne ud, at det der, det var en kvinde, fordi hun kunne tydeligvis ikke finde rundt i farvandet, og da hun skulle parallelt parkere på stranden, der gik det også helt galt.
0: Det var sagt
2: ja,
0: i sjov.
2: Ja, det er godt. Ja,
0: skal jeg skynde mig at sige, men Morten, hvordan går det så med den der obduktion? I blev færdige her i nat, ikke?
2: Jo, det blev trængt noget ud, altså vi havde regnet, der var estimeret cirka en 7 timer eller sådan noget, men vi var først, vi startede der klokken lidt over 4, og så var vi faktisk først færdige klokken 2 i nat. Så da vækkeuret ringede i morges klokken 5:30, der var jeg må indrømme, at jeg er sgu blevet for gammel til kun at sove 3 timer.
0: Så lige nu er der ikke så meget tilbage af Timmy på stranden, eller hvad? Hvordan ser det ud?
2: Den er væk. Den er fuldstændig fjernet og lagt i container, og de container, de bliver fragtet herfra i løbet af mandag tirsdag, fordi at, vi kan ikke komme af med det nu her. Det er grundlovsdag, Daka har lukket, og så er det lørdag og søndag, og så bliver de heller ikke afhentet. Så det ryger over mandag tirsdag og ryger til Daka i Randers.
1: I fandt så en livmor?
2: Og destrueret.
1: Ja, I fandt en livmor og fandt de andre ting?
2: I, altså, der kommer en pressemeddelelse, hvor de går ud og fortæller præcis, hvad obduktionsresultaterne er. Og jeg er ikke hvalforsker og dyrlæge, så de må hellere lade fagfolkene udtale sig om det. Men altså, jeg kan sagtens sige, at det var altså en hund, og har vi ikke været, altså, der er ikke nogen af os, der har været i tvivl om det, fordi det var jo så tydeligt at se. Men nu er det i hvert fald 100% fastslået, at det var en hund. Så tyskerne må jo omdøbe dem. Jeg vil jo sige, at den hval, der lå ude på Nordstrand i Danmark, eller på Anholt, for mig var det en død hval. Jeg har det ikke. Jeg har selv haft får, for eksempel. Ikke? Det har altid været nummer 114 og 10, nummer 20 og 30 og 50, og hvad de hedder. Ikke? Der har aldrig været navne indover.
1: Men kalder den Tine, er det så okay?
2: Ja, du kan godt kalde den Tine. Du kan også kalde den Tema.
0: Ja.
2: Det kunne du godt gøre.
0: God bud.
2: Det må du.
0: Her fra Mortine Abildstrøm, opsynsmand.
2: Ja, det er godt.
0: For Naturstyrelsen for Anholt. Tak, fordi du var med her til morgen.
2: Det var så lidt.

0: Sankt Clara med Gosh, I Love It. Og kors, hvor vi da elsker grundlovsdag. Og når der skal holde stor grundlovsfest, så er der nok ikke mange andre bedre steder at gøre det end Himmelbjerget, hvis tårn jo netop blev opført for at fejre grundlovens dannelse i 1849.
1: Store danskere, blandt andet tidligere statsminister Thorvald Stauning, kvindeforkæmper Jutta Boysen Møller og forfatter Steen Steensen Blicher, har alle holdt grundlovstaler på toppen.
0: Og derfor så har eleverne fra Ry Højskole vandret 7 kilometer for at nå festen på toppen af bjerget, hvor de faktisk også selv skal holde tale. Tim Nylund Singh, hvordan ser det ud deroppe?
2: Man må sige, det er noget af en feststemning, der bliver trukket op til her. Herude på den lidt bakkede plads lige op omkring tårnet, der er der simpelthen sat bænke og borde og alverdens ting op til, lige netop til den her scene, hvor eleverne også senere skal holde deres tale. Og foran mig, der ligger der også de her himmelbjergstokke, som så bliver givet til talerne bagefter. Og Stefan Kvam, du er jo forstander på Ry Højskole, hvor de her elever kommer fra. Har du store forventninger til deres tale i dag?
3: Ja, altså, det har jeg egentlig. Jeg håber, de nyder at skulle tale og lade hjertet synge og bare fyre den af, han har sagt. Altså, jeg spurgte dem, om de glædede sig, og det gjorde de. Og så kunne jeg se, at de sådan lidt kiggede på mig og sådan, hvad synes du er vigtigt? Og synes du, det er en god tale? Og sådan noget. Og så sagde jeg, jeg tror, det der er vigtigt for mig, det er, at I mener det, I siger. I behøver ikke sådan at tage hensyn til, om det er rigtigt, eller om det nu er det, I bliver forventet at sige, eller om det nu er sådan, det er helt korrekt det at sige, eller tidens tone, eller sådan noget. Det vigtige er, I siger det, I synes er rigtigt at sige. Det er jo Grundtvig, det er hjertefrihed, hjertets frihed.
2: Og nu er der jo stor fremmøde i dag, der har været 1000 gæster før, og det er nogle store talere, der har været her. Bliver man lidt nervøs på deres vegne som forstander?
3: Egentlig ikke. Egentlig ikke. Altså, de er sgu så seje. Altså, de har fat i mange ting, synes jeg. Og dem, der taler i dag, det er jo nogen, der har lyst til at lege med den genre der og tale til mange mennesker. Ikke? Så de er sådan rimelig trygge, kan jeg mærke. Og igen, altså, hvad kan der gå galt? Altså, det vi fejrer er jo friheden her, og den enkeltes mulighed for at sige det, man har på hjerte, så på en eller anden måde, så griber vi jo hinanden i sådan en grundlovs eufori af, at banen er bred. Der er ikke sådan rigtigt og forkert i den her skole. Altså, du må være, du må se med egne øjne, og så må du sådan set sige, hvad du ser. Så på den måde, så synes jeg, at det her, det handler på et eller andet sted også om en tryghed til at tale sammen. Så nervøsitet, synes jeg sådan, ja, det er klart, der er mange mennesker, der er rigtig mange mennesker. Det kan give nerver. Men det der med at skulle præstere, og man er bange for, at man nu er god nok og sådan noget, det er jo sådan noget, vi på en højskole gerne vil gå lidt udenom.
2: Og hvordan gør man så? Fordi vi er jo også i en verden, hvor der er demokrati under pres og uroligheder. Hvordan holder man sådan en her dag, som netop er en fest, og så gør den til noget positivt og noget optimistisk?
3: Jamen, vi synger sangen i højskolesangbogen. Altså, vi, det er jo ikke et politisk arrangement, det her. Vi fester og giver grundloven opmærksomhed, og når vi giver den opmærksomhed, så giver vi det glæde, og når vi giver det glæde, så giver vi det ansvar og omsorg på en eller anden måde. Ikke? Så altså, vi føler jo, tror jeg, når man står her sådan en dag, at vi står på skuldrene af en stærk dansk kulturhistorie, et nogle frihedsrettigheder, nogle menneskerettigheder og demokratiske rettigheder, som vi jo egentlig bare sådan i dag kipper med hatten for og siger tak for, og måske i disse tider er sådan lidt ekstra bevidst om, det skal man værne om, og man skal fejre det, man har også, ikke? Altså, så på den måde, så synes jeg, det er ikke en frygtens dag, det her, det er fejringsdag, og så alle de andre dage, så kæmper vi for ligesom at leve alt det her ud, ikke? Men i dag, der fejrer vi, at vi har de vilkår, vi har her i det her land.

0: August Højen her med kaster mig ud i. Der er altså grundlovstale på Himmelbjerget, som der jo plejer at være, men det er langt fra det eneste sted, hvor der er, der er grundlovstale. Det sker jo rundt omkring i det østjyske. Jeg ved, der er også på Ejer Bavnehøj i løbet af i dag, og sikkert også rigtig mange andre steder. Jeg tror også i Aarhus, Færdiglandspladsen, Rigskov, Fredspladsen i Gellerup er der også Sognegårds haver rundt omkring. Kollerup Gods i Hadsten. Blandt andet også bare lige en hurtig Google her fra mig. Og hvis du nu ikke selv skal ud til noget, så er der altså også mulighed for at følge med i grundlovstalerne hjemmefra inde på DR.dk. Der står jeg lige nu og kigger på et program fra partilederne. Pia Olsen Dyhr fra SF, formand, hun er lige gået af talerstolen. Hun gik i gang her for 11 minutter siden. Og nu er der en lille time til, at de konservatives formand Mona Juul taler. Og jeg tror faktisk, hvis man følger med inde på DR.dk og på TVA Live, så tror jeg, man kan være heldig at se alle de her taler. Lars Løkke Rasmussen taler lidt over middag. Franciska Rosenkilde fra Alternativet kl. 13. Et kvarter senere, der er det Pelle Dragsted, Enhedslistens politiske ordfører. Kl. 14, der er det Troels Lund Poulsen. Kl. 15, der er det Peter Hummelgaard, Socialdemokratiets mand. Og lidt over 5, der er det Morten Messerschmidt. Og så runder den oversigt, jeg kan se inde på DR.dk, der runder vi den af med Alex Vanopslagh, valgt her i Østjylland, jo Liberal Alliances formand kl. 17. 20. Men altså alt muligt grund til at følge med ind på DR.dk og på TVA Live. Der er en fin live-blog også inde på DR.dk. Og så skal vi selvfølgelig også huske P4. Festen over alle grundlovsfester.
1: Prøv at formiddag på 4'erne holder jo forfest, og her i eftermiddag, der skal vi til Avning på Djursland og holde en kæmpe fest.
0: Det bliver faktisk ikke på nogen måde større. I kan jo bare lige for at få en lille snas af, hvordan vi tror, det kan blive.
2: Det bliver en fest med flag og frikadeller og fællessang.
3: Er I klar til at synge fællessang?
4: Vi skal have en tale.
5: Jeg tror, det er vigtigt for Østjylland.
4: Samles rundt om et bord dernede, jeg godt kan se, hvor der er ikke, det er ikke kun sodavand, der bliver drukket der.
2: Rigtig god grundlovsdag.
0: Og når du nu er inde på DR.dk og følger den der live-blog, så kan du også lige klikke på Danmarks top 100 sange, ikke?
1: Ja, og så kan du bruge resten af weekenden ind til søndag, eller lørdag bliver til søndag, på at finde ud af, hvad du gerne vil vælge ind i top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
0: Det er 5 bud, du har. Du har 5 skud, og der er altså 400 sange at vælge imellem. Det er rasende svært. En af dem, det er den her kæmpe klassiker fra Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder. En af de bedste sange. Godmorgen.

0: Sanne Salomonsen med Kærligheden kalder.
1: Der er altså gang i den hos Tommy og Mette i Avning på Djursland. De skal til at pynte op til den helt store grundlovsfest i dag. De har inviteret alle P4's østjyske lyttere med.
0: Ja.
1: Og faktisk også hele Danmarks P4's lyttere, fordi Louise og Rasmus og formiddagen, de er på vej derud.
0: Og pynter op fra en have i Avning. Og så skal der selvfølgelig tales videre om, hvad grundloven betyder for os alle sammen. Ha' nu den allerbedste grundlovsdag derude, også her på P4. Tak for en forrygende dejlig morgen. Vi runder af med Lasse Skriver.

0: Kommuner og regioner står til at skulle ryste op med et milliardbeløb til deltidsansatte, der har fået for lidt i løn for deres overarbejde. Ifølge en EU-dom har de deltidsansatte ikke fået det, de har krav på, og nu kan de få efterbetaling for deres overarbejde i de sidste 5 år. Og det bliver dyrt, erkender Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
1: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
0: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. En af dem, der kan se frem til, at der ruller penge ind på lønkontoen, er socioassistent i Assens, Charlotte Wegenberg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de sidste 5 år.
2: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan og for eksempel nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, er man bekymret i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. For ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: De seneste tal viser, at børn og unge i gennemsnit skal vente 165 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til udredning inden for 30 dage. Og derfor mener Marianne Skjold, der er direktør for interesseorganisationen Psykiatrifonden, at det er i orden at bruge voksenpsykiatere til børneområdet.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Siden 28. februar har krigen påvirket de globale oliepriser med et lukket Hormuzstræde, men man skal stadig ikke frygte mangel på flybrændstof i EU, det siger unionens transportkommissær Stavropoulos Tsitsikostas. Der er i øjeblikket ingen mangel på jetbrændstof i Europa, og vi ser ingen tegn på, at vi vil få mangel i den kommende periode, siger han ifølge Reuters. Den største bekymring er stigende brændstofpriser, fordi brændstof udgør 25-30% af flyselskabernes omkostninger. Derfor ser vi, at nogle flyselskaber vælger at aflyse ruter, som ikke giver økonomisk mening, siger transportkommissæren. Lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Grundlovsforfest.
1: Ja, tak.
2: Tillykke med dagen.
1: Kæmpe stor tillykke med dagen.
2: Det er jo en helt særlig dag i dag. Vi har glædet os helt vildt. Og som du nok også lige kunne bemærke her ved introen, så har vi jo lige slået dørene op til Grundlovs Forfest.
1: Det har vi nemlig hos Tommy og Mette, der bor i Avning mellem Randers og Grenå.
2: Ja, vi er på Djursland. Her er dejligt, og sammen der skal vi de næste par timer jo have gjort helt klar til den grundlovshavefest, som skal holdes. Ja, både her i haven hos Tommy, Mark, Merle, Lærke, Mette og ikke mindst den brune labrador Oggy.
1: Ej, han er så sød.
2: Han er så sød så og fin. Så glad. Men forhåbentlig skal der jo også festes rigtig mange andre steder rundt omkring i landet.
1: Ja, P4 de sender jo fra 9 forskellige steder rundt om i landet i eftermiddag for at fejre, at det jo altså i dag er 177 år siden, at den første danske grundlov jo blev indført.
2: Ja, og vi må bare sige, det er en forfest, men der er faktisk allerede kommet ret mange gæster her i Avning.
1: Jeg vil sige overraskende flot fremmøde allerede nu, når man tænker på, at klokken den kun lige er blevet 7:07.
2: Ja, det er skønt. Lige om lidt, der skal vi møde Tommy, som... Vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Vi har jo selv inviteret os selv til forfest her hos Tommy og Mette. Så velkommen til en ganske særlig formiddag her på B4 Live fra verdens bedste grundlovs forfest.
1: Ja, alle er inviteret med, så endnu en gang velkommen og tillykke med grundloven til jo også alle sammen.
2: Hurra!
3: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

0: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
1: Ja, så dejligt.
2: Derfor lyder det også en lille smule anderledes her på P4 den her fredag formiddag, fordi vi jo har skudt gang i den helt store grundlovsforfest, hvor vi varmer op til den store fest, der skal være her i haven i Auning på Djursland i eftermiddag. Og det skal der i øvrigt også flere andre steder.
1: Det skal der nemlig.
2: I landet. Her på P4, der fejrer vi nemlig demokratiet i dag, og her i programmet, der gør vi det med en brag af en grundlovsforfest. Her hos dig, Tommy Dalgaard, og resten af din skønne familie. Tak fordi vi måtte komme.
3: Velbekomme. Jeg er glad for, at I vil.
2: Jamen, vi har også glædet os helt vildt. Tommy, du har styrtet rundt hele morgenen. Hvordan har I det lige nu?
3: Ved at få lidt ro på igen, tror jeg. Der har været travlt.
1: Altså, ja, på et tidspunkt, der kommer du løbende med, hvad der ligner en blomsterkumme. Hvor jeg tænker, er det nu også nødvendigt? Er det ikke at påtage sig et meget stort ansvar i forhold til, hvad vi skal nå, inden der nu kommer gæster? Men der er virkelig, må man bare sige, der er jo kommet styr på alt. Altså, går jeg ud fra.
3: Vi fik en flot gave af nogen, der er med gæsterne, og de kom med blomster til os.
1: Ah, men så dejligt.
3: Og det er vi jo meget taknemmelige for.
2: Det er jo ellers et sted, må man sige, Tommy, der mangler ikke noget. Altså, der er vildmarksbad, og der er bål, og du har bygget en talerstol. Har du haft meget travlt op til?
3: Ja, lidt. Natteren, det har været kort.
1: Fedt.
2: Vi er her jo, fordi vi fejrer grundloven og demokratiet. Hvad betyder grundlovsdag egentlig for dig og for jer?
3: Jamen, det er jo fedt. Man kan ytre sig om det, man gerne vil, og så vi har ret til at forsamle os.
1: Ja.
3: Og kan sige, hvad du vil.
1: Nogle vigtige ting. Hvor mange gange har du lige fået den læst, Tommy?
3: Grundloven? Ja. Jeg tror, jeg får den læst af min mor en gang til den her godnat-historie, måske.
1: Ja, fordi det synes jeg jo er lidt sjovt, det der med, at der er en bog, man jo kan holde rigtig meget af og betyde rigtig meget for os som folk. Men jeg tror jo et eller andet sted, måske det er de færreste, der lige har taget den fra ende til anden til og så ligesom sagt, nå, nu kan jeg den.
3: Jeg kan nok heller ikke det hele endnu.
1: Nej,
2: fair nok. Men den der med at retten til at forsamle sig og retten til at ytre sig, den har du i hvert fald helt styr på, Tommy. Det der med grundloven, lige nu der kigger vi jo ud i en verden, som er ret urolig. Tænker du over som dansker det der med, at vores land jo bygger på en grundlov og på et demokrati?
3: Ja, helt sikkert. Man kan jo se, hvordan I har det rundt om i andre lande. Og der tænker vi har det rigtig godt her i Danmark.
2: Vi har det i hvert fald godt her i Auning. Vi glæder os godt nok til den her forfest.
1: Jeg vil også sige, retten til at forsamle sig, den er altså også vigtig i dag, fordi der er allerede mange dejlige mennesker, der har valgt at møde op, så det er skønt.
2: Det er ret imponerende. Vi er jo selvfølgelig også kommet for at... bare roligt, Tom. Vi er også kommet for at hjælpe med at gøre lidt klar til fest. Og I er jo en af de fester, der har fået den her grundlovspakke fra P4. Har du smukket?
3: Lille smule.
1: Nej, det er også okay.
2: Vi åbner den sammen lige om lidt og ser, hvad der gemmer sig i den.
1: Det bliver lige efter Berg og 1000 timer.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Eon-fester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sunge og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: holder grundlovsfest.
1: Kan I få de flag op alle sammen? Vi skal simpelthen have noget grundlovsstemning over hele det ganske danske land. Og jeg vil sige det sådan, Tommy, vi har i hvert fald sikret den i Auning. Jeg så jo Flagallé, da jeg kørte op i sendevognen og parkeret. Er det til ære for os?
2: Det er det.
1: Nej.
2: Når Danmark starter, kommer til byen, så flager vi.
1: Hold nu op, hvor er det fornemt, altså. Vi har også Merle med, og jeg har Lærke med. Hvad tænker I om, at farmand han lige kom til at sige, sådan noget grundlovsfest, er det ikke noget, vi skal holde?
3: Jamen, altså, jeg har haft det lidt ambivalent med det her, men det er jo hyggeligt nok alligevel. Ja. Og så er det jo også fars dag.
1: Så ja, så
3: det skal jo også fejre ham.
1: Hvis det var det, far han gerne ville, ja, så er det sådan, det bliver.
3: Så er det jo sådan, det bliver.
1: Hvad siger du, Lærke?
4: Jeg synes, det er meget fedt.
1: Ja, perfekt. Jamen, vi synes også, det er virkelig hyggeligt at være her. Og vi har jo taget lidt ting med. Lige nu, der er Louise godt nok lige i gang. Hun er inde i fjernsynet. Så hvis man kigger med på noget TV live eller sådan noget, så kan man se verdens bedste Louise der. Og hun står også med den kasse med ting, som vi jo, I jo har fået til den her store grundlovsfest. Vi har taget en lille ekstra ting med, Tommy. Og den er, når jeg nu siger lille ting ekstra, det er faktisk en kæmpe stor ekstra ting. Og vi skal ligesom have fundet ud af, hvad vi gør med den. Det er jo, ja, det kan jo være, at du faktisk kan hjælpe. Det er jo et kæmpe stort banner. Du kan gå over til producer Janus og prøve at se, om vi kan få det foldet ud. Hej igen, Louise.
5: Hej, Rasmus.
1: Nå, du skulle lige i fjernsynet.
5: Ja, jeg var i farvefjernsynet.
1: Ja, som jeg lige fortalte, vi har jo taget et banner med, hvor der står...
5: Vi fejrer grundlovsdag.
1: Ja. Yeah.
5: Det er et stort banner.
1: Det er ret stort banner. Jeg vil skyde på, det er nok en 4x2 meter. 4x1,5.
5: Ja.
1: Tommy, hvad gør vi lige med den? Har du en god placering til, hvor vi kan få det hængt op?
6: Det finder vi.
1: Det finder vi.
6: Ja.
1: Godt.
5: Prøv at høre, Tommy er typen. Han fikser det.
1: Ja, det er meget den energi, der er.
5: Vi går ikke ned på ting og sager og strips, og det, Tommy har det hele.
1: Altså, vi har jo fået sat et meget stort... jeg ved ikke engang, det er jo et helt telt, vi har sat op. Det kan godt være, at vi kan tage en af siderne af teltet.
5: Tager du æren for at sætte teltet op der, Rasmus?
1: Jeg tager det kollektive vi og siger, Tommy og alle de gode mennesker, der kiggede forbi i går, har fået det sat op. Og den er vi så en del af nu. Men ja, der er jo gode ting i kassen, vi skal have kigget på. Vi skal have pyntet op.
5: Ja. Selvfølgelig. Ja. Skal vi ikke bare komme i gang med det?
1: Jo, det synes jeg da. Hvis du nu havde du stjålet kassen, så jeg tænker, vi skal have den hentet. Og så
5: jeg skal
1: må
5: nok lige få den båret over.
1: Og så kan vi få det der kæmpe banner hængt op et eller andet sted. Tommy, find nogle strips. Jeg ved, der er alt godt i garagen. Skal vi ikke bare komme i gang?

0: Sørensen, tæt på ækvator.
1: Ja, Tommy, vi fandt jo et ret stort banner, der skal hænges op.
0: Nu har du fundet en ret stor skruemaskine.
1: Hvad er planen?
2: Det bliver skruet op på pavillonen.
1: På pavillonen? Ind i træet?
2: Ind i træet.
0: Okay.
2: Alternativt.
0: Nu siger jeg lige noget, Tommy, men vi skal have det med igen, når vi tager hjem. Så ved du det.
2: Men kan du komme op og se, hvordan skruemaskinen er?
0: Det er bare roligt, det ved jeg godt.
1: Rasmus er uddannet tømrer, så vi løser det, men vi skal have sat det banner op, og det får vi gjort lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig. Og lige om lidt, der har vi også en omgang regionale nyheder. De er klar til dig lige efter Hanson og
1: Den er god.
0: Den er rigtig god.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: På toppen af Himmelbjerget er der i dag grundlovsfest, som blandt andet Ry Højskole har været med til at arrangere. Arrangementet byder på fællessang og taler, og nogle af dem, der skal op på talerstolen, er højskoleeleverne Carla Sulaima og Sigrid Stensgaard Poulsen. For det er vigtigt at fejre grundlovsdagen, siger Carla Sulaima.
2: Fordi det ikke er noget, vi kan tage for givet. Jeg tror, at rigtig mange unge mennesker i dag glemmer, at vi jo faktisk ikke havde en grundlov for 177 år siden. Og der stadigvæk er rigtig mange steder i verden, hvor at sådan noget som ytringsfrihed og retssikkerhed ikke er en selvfølge. Og derfor er det virkelig vigtigt, at vi fejrer det.
1: Og sådan en grundlovstale, den skal jo have et tema.
2: Jamen, i dag der vælger vi at fokusere lidt på individets rolle i fællesskaberne, fordi sider jeg mener, at fællesskaber er enormt vigtige for livskvaliteten, men også for at blive en demokratisk borger. Og derfor så synes vi, at der burde være større fokus på fællesskaberne.
1: En 23-årig mand fra Horsens blev i går varetægtsfængslet frem til den 17. juni i en sag om røveri og et voldeligt overfald, det skriver Horsens Folkeblad. Manden er sigtet for at have deltaget i et røveri i Horsens den 19. maj, og han er desuden sigtet for senere samme dag sammen med to medgerningsmænd og have overfaldet en mand i Hørning. Ifølge sigtelsen så blev offeret her ramt med peberspray eller et lignende stof i ansigtet, mens at en af gerningsmændene stak ud efter ham med en machete uden at ramme dog. Retsmødet blev afholdt i retten i Horsens for lukkede døre, og derfor er der ikke offentliggjort yderligere oplysninger om sagen, skriver Horsens Folkeblad. To andre mænd på henholdsvis 21 og 19 år er tidligere blevet varetægtsfængslet i samme sag. Så jeg kigger på dagens vejr, som byder på lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
0: Du lytter
3: til formiddag.

0: Grundlovsfor.
1: Fest.
2: Ja, tak. Ja, det vil sige, lige nu er det jo egentlig kun mig. For jeg har mistet... Nej! Hej, Louise!
3: Jeg står herovre, Rasmus.
2: Jeg står jo derovre.
3: Jeg står her ved bålet og vildmarksbadet. Og så er der gang i noget, et større håndarbejdsprojekt herovre, hvor Tommys kone Mette sidder sammen med gode venner og familie. Mette, hvad er det egentlig, I har gang i?
4: Jamen, vi er simpelthen ved at lave vores grundlovsstue.
3: En grundlovsstue?
4: En grundlovsstue. Vi tænkte, det var sådan et fint måde at lige sidde

0: havespil, og så er der de her demokratisamtalekort. Har du kigget på dem med, Rasmus?
1: Nej, fortæl mig mere.
0: Jamen for eksempel spørgsmål, synes du grundlovsdag burde være en rigtig fridag for alle? Ja. Hvad betyder grundloven for dig personligt? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvem har lært dig mest om samfund og demokrati? Jeg tror altså lige, jeg skal herned i enden her ved... Må jeg spørge dig? Hvem har lært dig mest om samfund og demokrati?
2: Det har mine forældre.
0: Ja. Hvad har de lært dig?
2: Jamen de har lært mig med grundloven, ja, at den skal man holde ved og fast af.
0: Ja. Så du er all in på en fest og en fejring af grundloven?
2: Også i den grad.
0: jo. Ej, men altid god grund til at holde en fest, ikke? Og grundloven er da absolut en god grund, Rasmus, synes du ikke?
1: Jo, absolut. Det synes jeg bestemt. Og jeg synes, at det er interessant, at der er rigtig mange i den kasse, ting i den kasse der, der også lyder, som om de godt kunne være lidt børnevenlige jo i virkeligheden.
0: Absolut.
1: Dem har vi også nogle stykker af. Det kan godt være, at vi skal have sat dem i gang med sæbeboblerne. Det er
0: jo jeg har også fundet
1: nok
0: servietterne.
1: Perfekt. Jamen ved du hvad, så har vi det hele. Så er alt godt.
0: Nu skal vi altså have pyntet op.
1: Det er godt. Sæt i gang.

0: Her havefest i din radio.
1: Ja, simpelthen straight out of Avning på Djursland.
2: Har skønt. Det er solen skinner faktisk lige nu.
1: Det gør den. Det er perfekt. Og jeg har også hørt, at det skulle blive godt vejr nærmest hele dagen, bortset fra de sorte skyer, der hænger derude. Men det behøver vi ikke tage os af nu, for der er ikke kommet noget fra dem.
2: Har du sat Merle og Lærke i arbejdstøjet?
1: Ja, fordi jeg tænkte, at sådan et ballonprojekt med noget helium kunne godt være

0: noget, de synes var sjovt.
1: Ja.
0: Det kan også være noget, jeg kommer til at synes er lidt sjovt senere.
1: Ja.
0: Men den tid, den glæde. Fordi nu har vi dykket ned i vores gode kasse og fundet det, du talte om før. Ja. De her samtalekort.
1: Ja, de er jo en del af den her store festpakke, som vi har jo leveret til 9 havefester rundt om i landet. Der er jo for eksempel spørgsmål, eller taler du åbent om dine politiske holdninger, eller holder du dem for dig selv?
0: Mhm.
1: Er vi for dårlige til at være uenige på en ordentlig måde?
0: Åh, det er i hvert fald, der kunne man godt kigge i retning af noget, der hedder Facebook.
1: Ja, der er nogle kommentarspor, hvor man i hvert fald godt kunne få fornemmelsen, ikke? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvad er din holdning til, at politikere kan skifte parti midt i en valgperiode? Der er virkelig mange gode spørgsmål og gode samtalestarter.
0: Ja, tak.
1: Men vi vil gerne have alle med i samtalen. Så jeg fisker lige et spørgsmål op her fra bunken, og der står: hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Ja, svært at svare på, men meget interessant. Hvad håber du, at dine datter fører videre?
0: Jeg håber, at der er en... Hun kunne godt... nu var vi jo omkring det der i går med, at man jo har kunne være inde og lege den der leg. Det der med ligestillingssnakken. Ja. Altså, den synes jeg faktisk stadig er vigtig at snakke om. Der kommer heldigvis mere af den, men der er stadig plads til forbedring. Det kunne hun godt, og det forestiller jeg mig allerede nu med det temperament, godt være en, der slog noget på trummen for.
1: Hop lige ind og svar på det her spørgsmål. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Du kan svare i taleboblen i DR Lyd, eller i sende en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så altså dit svar. Det der med ligestilling, det synes jeg er en god... Jeg håber jo rigtig meget, at mine børn de viderefører det her med et demokrati, en demokratisk samtale.
0: Ja.
1: Lyt også til dem, du er uenig med. Måske i særdeleshed lyt til dem, du er uenig med. Det er noget af det, jeg prøver at lære mine børn i hvert fald.
0: Klar.
1: At man bliver altså klogere, hvis man lytter til hinanden.
0: Og det er bare rigtigt.
1: Og så søg også information af andre steder, end fra dem, du er enig med.
0: Nu kommer Tommy!
1: Vi skal lige spørge dig om noget.
0: Hvad håber du, Tommy, at du eller dine børn kommer til at føre videre af værdier?
2: Alle de værdier, deres far giver dem med dig.
1: Ja. Og hvilke værdier er det, Tommy?
2: Det er et rigtig stort hjerte.
1: Godt. Stort hjerte? Ja. Så det der med at være ordentlig ved hinanden, pas på hinanden, pas på fællesskabet, det er vigtigt for dig?
2: Kan vi godt lide.
0: Godt. Det synes jeg også.
1: Det kan vi også godt lide.
0: Godt svar. I er også velkommen til at melde ind og ligesom svare på det her spørgsmål.
1: Ja, uanset om du sidder i stuen, i bilen, er til grundlovsfest og er på kontoret, eller hvor du nu lytter med fra, så svar lige på i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Theis lige flade. P4 holder grundlovsfest.
1: Ja, og vi er kommet til grundlovs forfest i Auning, Louise, formiddag på 4'eren i dag hos Tommy og Mette.
2: Ja, og til sådan en god fest, der hører selvfølgelig nogle gode snakke og samtaler. Mm. Og derfor har vi jo spurgt alle, der er samlet på P4 til grundlovs forfest lige nu. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
1: Ja, Ulla, hun skriver medmenneskelighed i alle henseender. God grundlovsdag.
2: I lige måde, Ulla. Og ja, medmenneskelighed, det kan man da ikke få for meget af. Der er også Brian, der skriver, jeg håber, at mine døtre vil videreføre, at vi hverken kan eller må tage vores velfærdssamfund for givet. Generationer har kæmpet en kamp for vores velfærdssamfund, og et velfærdssamfund skal kendes på, hvor godt det tager sig af de svageste borgere.
1: Ja.
2: God weekend, skriver Brian også.
1: Pia fra Olsgaard har meget konkret ønske. Hun skriver, at holde kontakt til alle i familien og vennekredsen, ung som gammel.
2: Altså, det er også den der sammenhængskraft.
1: Det er meget den der, hvor vi skal ligesom stå sammen, og vi skal passe på hinanden, og vi skal være gode ved hinanden.
2: Og passe på vores relationer.
1: Helt sikkert.
2: Martin skriver, jeg håber, at mine børn er kritiske over for fake news, og at man skal yde, for at man kan nyde. Ellers ødelægger vi det gode samfund, vi har. Og så skriver Martin også, god grundlovsdag. Og det der med at være kritisk over for fake news, det er i hvert fald noget, der er meget, meget op i tiden.
1: Ja, det må man bare sige.
2: Hvis du er i tvivl, så spørg lige, hvor kommer det her fra?
1: Ja, præcis. Det er en meget god idé. Og I er stadig velkommen til at melde ind sms'en. Den er åben. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså dit svar på det her ganske glimrende spørgsmål. Ligesom mig har gjort fra Bagsvær, der skriver, de må meget gerne videreføre fællesskab og sammenhold.
2: Ja, fællesskab og sammenhold er der i hvert fald her i haven i Auning. Det vælter simpelthen ind med mennesker. Der er også Lone, der svarer på spørgsmålet sådan her. Jeg håber, at kommende generationer vil læse bøger og synge sange. Det er vigtige værdier, der giver os viden om andre mennesker.
1: Ja, tak. Mor til tre i DR Lyd har skrevet, jeg ønsker inderligt, at mine tre viderefører respekt og anerkendelse for forskelligheder. Vi skal ikke være ens, og der skal være plads til os alle i fællesskabet og demokratiet, som dem vi er. Alle skal føle sig velkomne og set i samfundet.
2: Ja, den er godt nok også svært at være uenig i. Lisbeth har altså også svaret på spørgsmålet, der jo altså lyder, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og Lisbeth skriver, vi skal huske på, at vi har et land og et demokrati, vi skal værne om, og det kan ikke tages for givet. Lyt og tal med hinanden, og vær enige om, at det er tilladt at være uenig.
1: Fantastisk. Glimrende.
2: Efter Radioavisen, der har vi jo lige et hængeparti. Vi skal lige have fulgt op på, hvor langt vi egentlig er med at pynte op.
1: Der er kommet helt ud med de første balloner, kan jeg sige.
2: Så langt, så godt. Og så skal vi jo selvfølgelig også, Rasmus, have afsløret, hvad det bedste ved Danmark egentlig er.
1: Ui, det får vi jo lov til.
2: Det bliver spændende.
1: Det bliver spændende.
0: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

Just the Way You Are fra Bruno Mars. Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis, og den kommer efter lidt musik fra Sombra. Det her er Homebreaker.

0: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte, der har arbejdet over. Ifølge en EU-dom er de deltidsansatte blevet underbetalt og krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af i de sidste 5 år. En af dem, der vil nyde godt af det, er Emilie Brander, der er sygeplejerske på Rigshospitalet. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Men det giver kommuner og regioner lidt af en hovedpine. Kommunernes Landsforening regner med at skulle sende 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og frygter, at det vil gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: USA indfører nu nye økonomiske sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel og flere af hans nærmeste familiemedlemmer, foruden medlemmer af Castro-familien, som tidligere styrede Cuba. Flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, som f.eks. Forsvarsministeriet, er også ramt af sanktionerne. USA's præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han ønsker et magtskifte i Cuba, da han sent i aften sagde sådan her.
3: We're going to take care of Cuba.
4: Mr. President, sir. Mr. President.
3: And they, you know what? They want us to. The people want us there so badly.
0: Vi kommer til at tage os af Cuba, og ved I hvad? Det ønsker de selv. Befolkningen vil meget gerne have os der, sagde Trump. Sanktionerne er led i den optrapning mod Cuba, som USA begyndte ved årsskiftet, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. USA ønsker et regimeskifte. Derfor er sanktionerne rettet mod topfigurerne i Cuba, ikke befolkningen.
5: Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
0: En udenlandsk mand er i nat fundet død i et hus i Gørlev på Vestjylland. Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at der har været en form for håndgemæng på stedet, men kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvad der har ført til dødsfaldet. Vi får lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer, der kan være med torden. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest, drejende til vest.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Men i hele Danmark i nat, baby.
3: Grundlovsforfest.
4: Ja, vi har forladt studiet. Vi er rykket ind i haven her hos Tommy og Mette og hele familien. Og alle vennerne, der også er begyndt at komme i Avning på Djursland. Rasmus?
5: Det er særlig dag i dag.
4: Ja, har du fået tykket munden?
5: Det har jeg. Jeg har lige kværnet et halvt pølsehorn. Mette stak det lige over hækken, eller hegnet, kan man vel sige. Drøn godt pølsehorn.
4: Ej, jeg må sige, udover at være gode værter, så er Mette altså også ret færm til at bage.
5: Hun har bagt en kage med guld på.
4: Og det er jo fordi, det er en helt speciel dag i dag.
5: Det er den nemlig.
4: Det er nemlig grundlovsdag. Og stort tillykke til os alle sammen med den her dag. I eftermiddag er der jo grundlovs havefester rundt i hele landet. P4 sender fra 9 af dem. Men vi er jo selvfølgelig...
5: Vi er lige taget ud til en for at lige holde en lille forfest.
4: Ja.
5: Jeg synes, det er så i orden. Vi spurgte jo lidt tidligere på sms'en og ind i det her lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
4: Else, hun svarer sådan her. Jeg håber, at de lærer at kunne sætte sig selv og egne umiddelbare behov til side til fordel for fællesskabet.
5: Ja. Lis fra Rødovre har altid at gå hen og stemme til kommunal- og folketingsvalg. At lære de unge at stemme, det er utrolig vigtigt.
4: Det må man sige. Det er jo hele fundamentet under vores demokrati, at vi ligesom også benytter vores ret til at stemme. Og så er der Henrik, der byder ind. Jeg har fået mine børn til at forstå, at med ytringsfriheden følger der et ansvar for, hvad man ytrer. Og det håber jeg, at de vil give videre til deres egne børn. Ja, det er jo det der med ytringsfrihed er ikke det samme som ytringspligt.
5: Nej, eller at der ikke er konsekvenser af de ytringer, man nogle gange kan komme med.
4: Nej. Tusind tak for alle jeres gode beskeder. I kan sagtens blive ved med at skrive ind. Og så i øvrigt velkommen til Grundlovs Forfest.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille og Uro med Drømmefanger.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
0: Ja, tak.
2: Hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et lille spil, der hedder
0: Det bedste ved Danmark.
2: Ej, man skulle næsten tro, vi havde øvet det, var, ja. Rasmus? Og det kan man altså stadig hoppe ind og spille. Tommy, det er dig, der er vært. Vi er jo sådan set bare gæster. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spille det her spil med dig. Du kan se nu, at der er ligesom to ting at vælge mellem. Hvad er det bedste ved Danmark? Er det 4 årstider eller frivillighed?
3: Jeg kan godt lide de 4 årstider.
2: Så klikker vi på 4 årstider. Hvad er, vælger du så mellem 4 årstider og lyse nætter?
3: Lyse nætter.
0: Ui. Vi skal skifte.
2: Okay, den er svær, den her, Tommy. Du skal nu vælge mellem lyse nætter eller nye kartofler.
3: Kan man få begge dele om natten?
2: Det kan man ikke.
3: Nå. Lyse nætter.
2: Det bliver lyse nætter. Så er det lyse nætter op mod hygge.
3: Ej, der bliver et hygge.
0: Ej, rigtig hygge, mand.
2: Man kan også hygge sig i de lyse nætter. Okay, nu skal du valget mellem hygge eller demokrati.
3: Demokrati.
2: Ja, den er...
0: Den vinder tit, synes jeg.
2: Tommy, vores sprog eller demokrati?
3: Vores sprog.
0: Ja, godt.
2: Så er det vores sprog eller fred?
3: Fred.
2: Fair nok.
0: Det er også meget fedt.
2: Synes du, det er svært, det her?
3: Nej.
0: Ja, der var lige den med kartoflerne.
2: Hele, ja.
0: Der var den med kartoflerne.
2: Nu skal du vælge mellem fred eller vores natur.
3: Det er stadigvæk fred.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Okay. Svær. Fred eller lune hånddeller?
3: Ja, det er jo hånddelleren.
0: Jeg elsker det.
2: Lune hånddeller eller rugbrød?
3: Lune hånddeller.
0: Okay. Ja,
2: de er nu ellers gode. Ja, men altså, det bedste ved Danmark for dig, Tommy, det er lune hånddeller.
0: Hvad synes du?
3: Ja, dem kan vi godt lide.
2: Hvad altså, kommer det bag på nogen, at Tommy ender med lune hånddeller i stedet for demokrati og fred?
4: Nej.
0: Nej, fair nok. Nå, Tommy. Okay, hvad synes du om den her lille leg?
3: Det er fint.
0: Det er godt.
3: Jamen det er rigtig hyggeligt.
0: Det er vi glade for der er ganske mange, der har været inde og lege den. Og det fede, det er jo, at vi har fået æren af og ligesom videreformidle det, der jo så bliver resultaterne af den her lille leg.
2: Altså,
0: alle de gange, folk ligesom har været inde og lege den til ende, så kan vi så få lov til at sige, hvor er det, folk er endt oftest.
2: Jeg er meget spændt på, hvor mange, der ender på lune hånddeller, ligesom dig, Tommy. Men lad os afsløre resultatet lige på den anden side af noget musik.
0: Ja tak, det bliver Save Me Tonight fra David Guetta.
1: P4. Hejs lige flade. P4 holder grundlovsfest.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder.

0: havefest i din radio.
1: Ja, eller haveforfest er det jo. Der er gang i Vildmarksbadet, og jeg glæder mig til, at vi skal hoppe over i det lidt senere.
2: Skal vi det?
1: Skal vi ikke det?
2: Jo, ja, det kan vi godt.
1: Men
2: vi fejrer jo grundlovsdag, og i forbindelse med grundlovsdag, så har der jo været et lidt større projekt i gang, som vi i DR har valgt at kalde det bedste ved Danmark. Det begyndte for et par uger siden, hvor alle P4's lyttere ligesom kunne melde ind med, hvad de synes var det bedste ved Danmark. De input blev så lavet til et spil inde på DR.dk, hvor vi alle sammen den seneste uge jo har stået over for en række dilemmaer om, hvad vi egentlig synes er det bedste ved Danmark. Ja. Vi ved, at Tommy synes, det er lunehunde.
1: Præcis, og det er jo så det sjove, det er jo det der med, at hver gang man så ligesom har gennemført det her spil, så er der jo ligesom kommet et resultat, som så inde i et eller andet database er blevet gemt.
2: Stor, og
1: så,
2: meget stort Excel-ark.
1: Kæmpestort Excel-ark, og så kan man jo så gå ind og se, gud, jamen så har vi jo faktisk nok noget, der ligner et resultat på, hvad der så i virkeligheden er det bedste ved Danmark.
2: Ja, og jeg står faktisk med resultatet, Rasmus. Du har jo ikke set det.
1: Nej.
2: Det er der ingen her i, ved haveforfesten i Auning, der har. Men nu skal vi have afsløret, hvilke ting, som vi danskere synes er det bedste ved Danmark. Kan vi få sådan en... Jeg tænker, vi tager den fra bunden. Vi starter, tager lige en top 5.
1: En top 5?
2: Kan vi er få de... sådan lidt, lidt stemning, lidt...
1: Oh. Ja.
2: På femtepladsen. Der er det bedste ved Danmark ifølge danskerne. Grundloven!
1: Yay!
2: Og det er jo meget heldigt, kan man sige. På plads nummer 4, der har vi fred.
1: Fred!
2: Hej, fred!
1: Ja, okay.
2: På plads nummer 3, socialt sikkerhedsnet.
1: Ja, tak. Også,
2: ja, ja, også 100%. Vigtigt. På plads nummer 2, der er det.
1: Lune Håndeller.
2: Demokrati!
1: Ja!
2: Og på plads nummer 1, det vil sige, det er altså den her, som allerflest danskere har valgt inde på DR.dk som det bedste ved Danmark, der har vi. Velfærdssamfundet!
1: Mm.
2: Tommy ventede på de lune håndtæller, men det er altså velfærdssamfundet. Der er en liste af 20. Jeg kan også lige nævne, at for eksempel på plads nummer 10, der ligger kvinders ret til egen krop.
1: Ja, tak.
2: På plads nummer 14, ligestilling.
1: Mm-hmm.
2: Så er plads nummer 16, det er fællesskab.
1: Ved du hvad, der gør mig glad?
2: Nej, fortæl.
1: Det gør jo, at alle de ting, vi lister op her, kan vi jo faktisk glæde os over, at vi langt hen ad vejen har.
2: Ja.
1: Altså, er det ikke fantastisk?
2: På plads nummer 18, lyse netter.
1: Ej.
2: På plads nummer 20, det danske folk.
1: Jamen, hvad er det ikke smukt.
2: Og tak til det danske folk, som jo altså har været inde på DR.dk og stemme og spille med i, hvad er det bedste ved Danmark. Du kan læse meget mere om det inde på netop DR.dk, men her fik vi altså...
1: Velfærdssamfundet.
2: Velfærdssamfundet, det er det, der ligger nummer et.
1: Er der enighed blandt vores gæster? Ja.
2: Ja. Vi har meget at takke velfærdssamfundet for.

Roso, sammen med Purple Disco Machine og Honey Boy. Regionale nyheder klar til jer, når vi lige har fået lidt musik fra Whitney Houston. I'm your baby tonight.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: På toppen af Himmelbjerget er der i dag grundlovsfest, som blandt andet Ry Højskole har været med til at arrangere. Og for Steffen Kvam, der er forstander på Ry Højskole, er det vigtigt at pointere, at det ikke er et politisk arrangement, men en fejring.
2: Vi føler jo, tror jeg, når man står her sådan en dag, at vi står på skuldrene af en stærk dansk kulturhistorie, nogle frihedsrettigheder, nogle menneskerettigheder og demokratiske rettigheder, som vi jo egentlig bare sådan i dag kigger med hatten for og siger tak for, og måske i disse tider er sådan lidt ekstra bevidst om, det skal man værne om.
1: Til arrangementet skal to af højskolens elever holde tale på toppen af Himmelbjerget, og her har store danskere, som blandt andet tidligere statsminister Thorvald Stauning, også talt. Men det skal altså ikke gøre højskoleeleverne nervøse, siger forstanderen.
2: Det vi fejrer er jo friheden her, og den enkeltes mulighed for at sige det, man har på hjerte, så på en eller anden måde, så griber vi jo hinanden i sådan en grundlovs eufori af, at banen er bred. Der er ikke sådan rigtigt og forkert i den her skole.
1: Første dag på Northside forløb godt og roligt uden større hændelser, det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten, og oplyser, at de i løbet af aftenen sigtede 5 personer for besiddelse af narko og desuden anholdte 3 personer. Blandt andet en 27-årig mand, der blev anholdt og sigtet for besiddelse af narko, og en 30-årig mand, der måtte en tur med på politistationen efter, at han var kommet i uoverensstemmelser med et par gæster foran en bar. En 16-årig dreng blev desuden anholdt og sigtet for besiddelse af narko, for husfredskrænkelse og for at lægge hindringer i vejen for politiets udførelse af arbejdet. Lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader og en let til jævn vind, som kommer fra sydvest.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: had a
1: grundlovsforfest. Ja, grundlovsforfest. Det er jo lige præcis det, vi holder den her fredag formiddag på grundlovsdag.
2: Lige præcis, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, det er som om, vi er gået direkte til festen. Altså, planen var jo forfesten. Det er der, hvor vi ligesom skal blive klar. Vi skal have pyntet op, og vi skal have pustet balloner op og alt det her. Og lige nu, der er folk bare ligesom gået lidt i snacksbaren.
1: Ja, måske er det, fordi vi simpelthen er så godt med her i Avning ved Tommy og Mette og Mark og Merle og Lærke.
2: Det kan da godt være.
1: Der er simpelthen styr på det hele.
2: Jamen altså.
1: Vi har jo allerede fået, altså vi kan jo se, Tommy han er en fikser.
2: Det må man sige.
1: Åh, skruemaskinen, jeg finder den lige.
2: Ja, vi skal lige have sat noget stort banner op.
1: Og Tommy, ja, det er godt, Tommy, nu er han i gang med Vildmarksbadet.
2: Ja, ja, han er ved, han står og kigger på det som sådan en hulten labrador, som vi jo også har til stede jo.
1: Det har vi, ud over dig i øvrigt, Rasmus. Vi har til den her forfest jo talt ret meget om det her med værdier, danske værdier, grundloven. Og så har vi også spurgt, hvad er egentlig, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og der er rigtig, rigtig mange af jer, der har meldt ind med jeres svar på spørgsmålet.
2: Ja, blandt andet Lise, der skriver, jeg håber, at værdierne ærlighed, ordentlighed og det at gøre sig umage aldrig går imod.
1: Det sagde min mormor jo altid. Hvis bare man gør sig umage,
2: ja,
1: så kan man ikke gøre meget mere.
2: Det siger min kæreste også.
1: William, hun er klog, din kæreste. Mm. William har også svaret på spørgsmålet. Han skriver, jeg håber at kunne give videre til kommende generationer, at de vil deltage

0: Vini fra Slangerup er på pletten med det her budskab. At være favnende, rumme mennesker og forskellighed, være nysgerrige og give plads, elske det, der er, nemlig livet og hinanden.
1: Ja.
0: Maria fra Ringkøbing skriver, jeg håber især, at mine børn viderefører værdier, som betyder meget for mig, nemlig medmenneskelighed, og at se værdien i alle mennesker, inklusiv dem selv. Mm. Glædelig grundlovsdag, og tak for den sprudlende energi, I sender ud.
2: Woohoo!
0: Selv tak, Maria. Tak for alle jeres beskeder. Lige om lidt, der skal vi altså lige have tjekket op på Tommy og Mettes have her i Avning.
1: Ja, vi skal have den helt klar. Altså, jeg har over at kigge i kassen. Der er stadig noget pynt, og jeg har også fået sådan en her... Altså en af de der...
0: En serpentin. Men spørgsmålet er, Rasmus, om der er flere pølsehorn tilbage til i eftermiddag, når du først har været der igen.
1: Hallo? Må man nu ikke sætte pris på et godt pølsehorn, eller hvad?

0: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
1: Og nu kigger jeg mig lige over skulderen, for over ved Vildmarksbadet, der kan jeg nu i silende regnvejr sidde i Louise Derosinski.
2: Jeg tror, det her Vildmarksbad er fuldstændig perfekt at sidde i regnvejr. Og det er fuldstændig rigtigt, Rasmus. Det er jo begyndt at drøbe lidt i aften.
1: Ja, men der er jo ikke en god fest, der ikke kan klare sig igennem noget regnvejr. Så får vi bare folk lidt tættere på og får samling på tropperne, og det er egentlig også meget hyggeligt.
2: Det ville jo ikke være en dansk havefest, hvis ikke der var lidt regn. Altså, men jeg bevæger mig lige herover til Tommy og Mette. Hov, hvad kommer du med dig?
3: Jamen, jeg kommer simpelthen lige med lidt kage, som Katrine har været så sød at bage til dagens anledning.
2: Du har også selv haft travlt. Der er virkelig mange lækkerier på bordene.
3: Ja, fryseren, den kan mange gode ting.
2: Ej, hør lige, Mette og Tommy. Vi nærmer os jo snart afslutningen på vores forfest, og det betyder jo, at i eftermiddag, så er I klar til fest. Altså, føler I, at I har nået, hvad I ville her til formiddag?
4: Det tror jeg. Men der er lige de sidste par ting, der skal hænges op.
2: Hvad er det?
4: Noget serpentin, og jeg tror, der er flere flag. Ja.
2: Og der er også, jeg så lige med det, du stod og baksede med sådan et havespil. Hvad er det for noget?
3: Jamen, det er jo et havespil, vi skal have gang. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder.
2: Nej, det kan jeg faktisk da heller ikke, men sjovt ser det ud.
3: Ja,
1: er det ikke sådan,
3: og vi er sådan en konkurrencefamilie her, så det

0: skal nok lave en god stemning. Måske.
1: Konkurrencefamilie,
2: hvem
1: vinder, Tommy, når I nu konkurrerer så meget her i familien?
3: Det gør jeg. Altid.
4: Der ser skeptisk ud.
1: Hvad siger du?
0: Det passer ikke.
1: Nej.
0: Far vinder ikke.
1: Det kan godt være, det er fars dag også, men det, der bliver altså ikke givet ved dørene her, Tommy. Men hvor mange regner I egentlig med, der dukker? Altså, der er jo allerede kommet utrolig mange mennesker, men det er jo egentlig først i eftermiddag, festen som rigtig begynder. Hvor mange har I inviteret?
0: Jamen, plus minus, så bliver vi en 50-60 stykker, tror jeg.
1: Er det sådan normalt en fredag eftermiddag for jer lige at sige bare kom?
3: Ja, sådan. Hvis garagen er åben, og der er kold øl, så vidt
4: jeg
3: er. Altså,
4: Louise, jeg må også bare sige, jeg ved godt, hvis nu man kunne booke det her dejlige sted i Auning, hvor jeg skulle holde min 35-års fødselsdag. Altså, det er dæle med gode forhold. Der er fodboldbane tæt på, der er alt muligt lækkert, og så er der bare en Tommy, der ordner alting, hvis der er noget, der bøvler. Altså, det er perfekt.
1: Jamen, det kan jeg lige spørge om. Altså, må Rasmus komme og fejre sin 35-års fødselsdag her hos jer?
3: Selvfølgelig må han det. Vil jeg til at forstå?
1: Fantastisk.
4: Louise, jeg tænker på, fordi jeg har jo kigget lidt i kassen, og jeg kan bare se, det er som om, der er stadig noget tilbage. Der er blandt andet, har jeg set, nogle popcorn. Det kaldte du mig en labrador lidt
1: tidligere. Popcorn?
4: Kunne da måske godt spise
1: selvfølgelig. Rasmus vil gerne lige have, at der bliver lavet popcorn. Der er også sådan nogle krammerhuse til popcornene. Ja, altså der er meget i den her kasse. Jeg kan ikke finde krammerhusene, men de er her et eller andet sted. Vi skal have lavet popcorn. Hvem gør det? Gør du det?
0: Det kan jeg gøre.
4: Ja, det er perfekt.
1: Det er godt. Jamen Rasmus, vi får sat popcorn over så.
4: Så kan jeg ikke bede mere. Jo, måske lige et lille
1: musik.
4: Stykke. Ja, præcis. Et lille stykke. Jonathan fra Back to Back.
1: Syng med.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: er der grundlovsforfest.
1: Det er næsten ærgerligt, det var sidste gang, vi hørte den.
2: Så gør vi bare næste år igen.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Er det ikke det?
1: Ja,
2: det synes jeg.
1: Fordi vi er ved at være nået til vejs ende fra vores grundlovsforfest her hos Mette og Tommy i Auning. Altså, en ting er jo, Mette og Tommy, at man vælger at sige, jo, vi kan da godt holde sådan en grundlovshavefest, og P4 må godt komme. Så kommer vi så om formiddagen, og fjernsynet har også været. Har det været lidt mere omstændigt, end I som lige havde regnet med?
3: Ja, det vil jeg nok sige, at det er grebet lidt om sig.
2: Jamen, sådan er det med Danmarks Radio. Altså, hvis du tilbyder en lille finger, så siger det raps.
3: Så, ja, men ja.
2: Men har det også været hyggeligt?
3: Det har været mega hyggeligt.
2: Og det er
3: altså,
2: godt.
3: Ja. Og det er også det, som vi siger. Vi laver det til en tradition. Vi gør det næste år, fordi det er fedt, det her. Altså.
1: Hvor er det fedt? Er du med på den, Tommy, en tradition?
4: Det er jeg helt sikker. Vi skal jo holde den 35. fødselsdag.
2: Jamen, jeg glæder mig så meget. Det bliver virkelig godt. Og jeg sagde altså, også, jeg kigger over på det vildmarksbad der, og nu regner det stadig en lille smule, og det ser bare mere og mere indbydende ud, som det står der og damper. Det kan godt være, man lige skal en tur i bagefter.
1: Tommy, du kan jo fikse stort set alt. Hvad med vejret? Har du styr på det?
4: Om lidt, så ved jeg, at det kommer til at skinne. Solen kommer til at skinne.
1: Vi vil i hvert fald bare gerne have lov til at sige tusind tak for, at vi måtte komme og holde sådan en lille formiddags grundlovsdags forfest her i Auning. Det er et dejligt sted, I har, og man kan virkelig mærke, at man er velkommen. Så tusind tak skal I have.
3: Jamen, velbekomme, og så tak.
2: Ja. Og så kan du jo selvfølgelig naturligvis lytte til grundlovs, det der jo så bliver havefesterne. Og ikke forfesten længere, men grundlovs havefest lige netop fra dit P4-distrikt i eftermiddag. Det er fra kl. 16 til kl. 18. Vi er slet ikke i tvivl om, at i hvert fald i det østjyske, som nemlig er her fra Auning, det bliver en kæmpe fest. Ja, og det gør det alle steder.
1: Det, altså, det er fantastisk. Altså, husk, du kan finde alt, hvad du skal bruge til en god grundlovsfest inde på dr.dk/grundlovsdag. Der er sange og spil og alt muligt godt. Ha' en forrygende grundlovsdag alle sammen. Ha' det dejligt, til vi høres ved. Og tillykke.
2: Tillykke
1: med dagen.
2: Ja, tillykke med grundlovsdag.
5: Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, hvor musikken fylder.

0: Regioner og kommuner skal til lommerne. De har betalt for lidt for overarbejde hos medarbejdere på deltid. For en socioassistent i Assens kunne det bare mangle. Også selvom det kommer til at gøre ondt i kommunen.
1: Jeg synes kun, det er ret rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det skal være slut med, at børn og unge skal vente i månedsvis på at få hjælp, hvis de har psykiske problemer. Det lover den nye sundhedsminister.
2: Når der sidder børn og familier med den store lidelse, alting kan gå i stå, skolelivet kan gå i stå, arbejdslivet kan gå i stå, så er det en helt akut opgave for os, som jeg tager fat på allerede nu.
0: Vi ser på, hvad ministeren vil gøre for at få ventetiden ned, og hvorfor nogen siger, at det er en forkert vej at gå. Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag, 5. juni, og den får ikke for lidt med violinen, når politikerne går på talerstolen.
3: Grundlovsdag, den minder os om, hvem vi er, når vi er allerbedst. Så er vi danskere, der bygger et unikt og smukt samfund.
0: Men demokratier er udfordret, også vores, siger en ekspert, som jeg taler med. Velkommen til Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn. Kommuner og regioner har fået en uventet regning. De skal betale milliarder af kroner til deres deltidsansatte, der har arbejdet over de seneste 5 år. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at deltidsansatte er blevet underbetalt. Pengene skal blandt andet gå til landets sygeplejersker.
4: Jeg sætter sådan en her på, så når jeg klipper den, så ryger den igen i maven.
5: På Rigshospitalet er sygeplejerske Emilie Brandner ved at skifte et dræn efter en mave-tarm-operation.
4: Og det er meget harmløst.
5: Hun er godt nok ansat på 32 timer, men det sker af og til, at hun arbejder lidt over.
4: Men det ved vi jo godt, når vi er i det her fag, at du kan ikke være sikker på, at du kan gå på slaget.
5: En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte som hende er blevet underbetalt for deres overarbejde.
4: Så kan der lige sidde en pose der nemlig.
5: Så hun har pengene til gode.
4: Ja, hvis det ikke jeg skulle have den.
5: Og selvom det ikke drejer sig om mange timer for Emilie Brandner, så betyder det noget, at hun nu får den rigtige løn.
4: Jeg synes, overarbejde er overarbejde. Så det er godt, at alle får det samme. Fordi jeg synes ikke, at det at være deltidsansat betyder, at man skal kompenseres mindre end de fuldtidsansatte. Jeg kommer ind lidt senere til dig.
5: Ja. Lidt længere vestpå i Assens tæller socioassistent Charlotte Vegeberg sit overarbejde på plejehjemmet sammen.
6: Det er fra den 1. i 6. 24 til den 30. i 6. 24, der har jeg 16 timers overarbejde.
5: Hun skyder på, at hun har haft op mod 400 timers overarbejde de seneste 5 år.
6: Altså, der er ekstra timer på hver måned. Det er sjældent, der ikke er ekstra timer på. Det er kun, hvis jeg selv siger nej.
5: Så nu glæder hun sig til snart at se de penge, hun er gået glip af.
6: Jamen, jeg synes kun, det er ret rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså, kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det var Lærke Rahr Futrup, der havde set på den sag. Det bliver dog ikke lige foreløbig, at Emilie Brandner og Charlotte Vegeberg får deres penge. For kommunerne og regionerne står med en kæmpe opgave med både at finde ud af, finde de medarbejdere, der har penge til gode, og også regne ud, hvor meget de så skal have. Og størrelsen på den samlede regning vækker bekymring. Fra Kommunernes Landsforening lyder det, at det godt kan løbe op i 2,5 milliarder kroner, mens Danske Regioner regner med, at de skal af med 860 millioner kroner. Og derfor skal den nye regering hjælpe med at dække regningen, mener Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
7: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Den nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke kommentere sagen i dag. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, hvor stor en opgave er det her for kommunerne og regionerne?
8: Det bliver helt sikkert bøvlet, rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
0: Kan man finde pengene til den her regning, uden at få hjælp fra staten?
8: Ja, det kan man i princippet godt, hvis vi bliver ved kommunerne. De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem, og det tager man helt sikkert med til økonomiforhandlingerne, hvor at Pia Olsen Dyhr, jo som ny økonomiminister, hun sidder for bordenden i sidste ende.
0: Og så kan man jo undre sig over, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre, at deltidsansatte er blevet underbetalt i så mange år. Hvad er forklaringen på det?
8: Jamen, fordi fagforeningerne og arbejdsgiverne har været enige om, at det ikke var under betaling. Det var sådan, det skulle være. Det var det, der stod i overenskomsterne. Det er heller ikke noget, fagforeningerne som sådan har kæmpet hårdt for at få lavet om. Det kan lyde underligt. Vi hører også ansatte her, der synes, det er rart at få nogle penge, men fagforeningerne elsker ikke nødvendigvis den her afgørelse. Den dikterer, hvad man skal gøre ved forhandlingsbordet, hvordan pengene skal fordeles. Det bryder man sig ikke om. Det er at gribe ind i den danske model.
0: Tak skal du have, Kasper Schrøder. Og hvis du tror, du har krav på efterbetaling, så kan du kontakte din fagforening. I dag bliver startskuddet til det danske demokrati, nemlig grundloven, fejret over hele landet. Det er præcis 177 år siden Danmark fik sin første grundlov, der afskaffede kongens enevældige magt, gav stemmeret, i hvert fald til nogen, og betød valg til Danmarks første parlament, Rigsdagen. Og det bliver i dag hyldet i de festtaler, nutidens politiske ledere holder ved grundlovsfestlighederne landet over.
9: Kære alle sammen!
10: Hvor er det bare helt utroligt dejligt at være samlet her i dag.
11: I dag er det jo 177 år siden, at Danmark fik sin første grundlov.
9: Vi har skabt en unik demokratisk sammenhængskraft.
12: Grundlovsdag er for mig noget helt særligt. For det er nemlig dagen, hvor vi markerer vores dybe demokratiske rødder.
11: Tænk sig efter knap 200 års enevælde, at ture forestille sig, at verden kunne se så anderledes ud.
10: Tusind tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag.
0: Ej, vi havde syet et lille medley sammen. Det var Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Pia Olsen Dyhr fra SF, og så var det Martin Lidegaard fra De Radikale Venstre. Et af de mange steder, hvor demokratiet i dag bliver fejret med fællesang og taler, det er i den fynske landsby i Odense. Signe Wolters, du med. Hvad sker der?
13: Lige nu så er der en lille pause i programmet, men ellers så er det, kan man sige, landsbyens amfiscene, altså en friluftsscene, der ligger ramme om grundlovsdagen i dag. Og det er så altså, ja, demokratiet, der bliver luftet her. Birdal Hansen, du er en af dem, der er mødt frem i dag. Hvorfor blev ved med at markere sådan en dag her? Grundloven er 177 år gammel.
14: Det er, fordi jeg synes, det er yderst vigtigt, det der står i grundloven. Det betyder meget for os alle sammen, alle danskere, og ytringsfrihed, og hvad vi har brug for i den her verden, vi lever i. Så det er yderst vigtigt, vi er her i dag.
13: Og helt kort, er den så helt up-to-date også, grundloven, stadigvæk?
14: For mig ja, men jeg tænker nogle gange, så kunne de unge måske godt tænke sig, at den valgretsalderen blev sat længere ned. Men for mig er den okay.
13: Tak skal du have.
0: Hvis vi lige løfter blikket lidt, så er der mange demokratier rundt om os, der er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er for eksempel det, der flere steder hvor er der lande i Europa, der døjer med. Over 75% af befolkningen i lande som Frankrig, Spanien og Holland udtrykker dyb bekymring for tilstanden af deres demokrati, det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Anne Skurkær Binderskrantz, du er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og medforfatter til Magtudredning 2.0, der tager temperaturen på vores demokrati. Hvordan vil du beskrive det danske demokratis sundhedstilstand?
15: Jeg starter med at sige, at internationalt der ligger vi i den absolutte top. Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i Magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
0: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor det er, der er sprækker?
15: Ja, noget af det, der bekymrer det, er, at der er kommet en større afstand mellem borgerne og det politiske system. Vi kan se, at der er flere, der har mistillid til vores politikere, som føler en form for demokratisk afmagt. Og vi kan også se, at der er mindre deltagelse. For eksempel har partierne meget færre medlemmer. Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketing skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
0: Tusind tak skal du have, Anne Skurkær Binderskrantz. Du kan se og høre en lang række af de øvrige grundlovstaler på DRTV. År kan blive revet ud af familiekalenderen på at vente på bare at blive udredt for eksempel autisme. Og det skal der gøres noget ved, og det skal være nu, skriver den nye regering i sit regeringsgrundlag, hvor der lægges op til, at der skal gøres noget med det samme. Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken vil blandt andet se på, om regionerne kan finde personale uden for børnepsykiatrien.
2: Vi vil have en dialog med Danske Regioner, og den begynder jeg allerede i løbet af et par uger, for at få en samtale om, hvordan kan vi både få nogle af voksenpsykiaterne i spil, men måske også nogle, der er gået på efterløn. Er der noget modregning, der skal ses på? Er der noget, som psykologerne kan tage? Vi bliver simpelthen nødt til at tænke nyt her, fordi problemet er så stort.
0: Der er egentlig en garanti for, at børn og unge skal udredes inden 30 dage, og at de inden 60 dage skal tilbydes behandling. Men i virkelighedens verden venter børn og unge i gennemsnit over 160 dage på det første møde med en psykiater. Morten Bender Adamsen er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD, og han kender alt til lange ventetider, for han ventede 1,5 år på at få sin dreng udredt.
16: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
0: Men når man så er blevet udredt, så skal man vente endnu en gang på den egentlige hjælp.
16: Når du får din diagnose, så går du ud derfra med et stykke papir i hånden, hvor der står, at du har sådan og sådan, og held og lykke med det. Altså, på samme måde, lad os sige, at du kommer ind på skadestuen med en brækket arm, og så siger, ja, den er god nok, den er brækket. Her har du et røntgenfoto. Held og lykke med det. Selvfølgelig vil man lægge gips på. Selvfølgelig vil man hjælpe de her mennesker. Det gør man bare ikke i psykiatrien.
0: Problemet er, at der mangler personale. En analyse fra Lægeforeningen vurderede, at man i 2024 manglede 444 speciallæger. Det svarer til omkring 33% af det, der er behov for. Så løsningen bør ikke være at flytte psykiatere fra voksenpsykiatrien over i børnepsykiatrien, siger Jane Alry, der er generalsekretær i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.
17: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Sundhedsminister Ida Auken er helt med på, at det ikke er optimalt, men lige nu ser hun ikke anden udvej.
2: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
0: 10 lande står og banker på EU's dør. Det er for eksempel Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Albanien og så selvfølgelig også Ukraine og Moldova. De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem, det er, at landet ligger i Europa, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Og hvis det lykkes dem at komme ind, så vil det styrke Europa i en usikker tid, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, som jeg talte med kort før udsendelsen.
18: Lige nu så er der en situation, hvor USA, hvor Rusland, hvor Kina alle sammen agerer mere aggressivt over for landene i Europa. Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne. Derfor er det helt afgørende for europæerne at få samlet hele Europa. Jo større og mere samlet Europa, jo stærkere.
0: Der er jo mange, der mener, at EU i forvejen er et tungt apparat. Skaber det ikke problemer, hvis der kommer endnu flere lande i EU?
18: Det skaber enormt mange problemer. Vi så det jo i forhold til Ungarn, som igen og igen blokerede for en stærk EU-position over for Rusland eksempelvis. Så man er fuldt opmærksom på, at hvis du skal udvide fra EU fra de nuværende 27 lande til måske op til 37, ja, så bliver man nødt til at ændre på den måde, EU-samarbejdet fungerer på. Men når du så taler med politikerne, så siger de, der er ikke noget alternativ. Man er nødt til at optage nye medlemslande, og derfor bliver man også nødt til at reformere EU-samarbejdet.
0: Det er vejrvært. Anders Brandt, kan vi få vejret?
19: Det håber vi da i hvert fald på, og det er i dag med stadigvæk de her byer, som kan være med torden, og de her byer, de rykker længere mod øst, så det er især øst for Storebælt ud på eftermiddagen. Indimellem byen, der er altså også lidt sol indimellem, og så får vi temperatur i dag op omkring 15-20 grader.
0: Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
20: P4. Du lytter.

0: Hymns from Nineveh var det her, Kid on the Beach.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er her igen, Nanna. Glædelig grundlovsdag.
2: Glædelig grundlovsdag, glædelig farsdag.
0: Jo, ja,
2: glædelig tak. Fridag måske også, hvis du er så heldig. Dig, der lytter med bag højtaleren. Og hvis du har fri dag, jamen så vil vi da i al beskedenhed sige, at det er en kongeanledning til lige at gå ind på dr.dk/top100.
0: Ja, det vil jeg da også sige. Man kan lige sætte sig ned, finde en god lænestol og lige kigge på dr.dk/top100 og så se, hvad der er muligheder til din personlige top 5 liste.
2: Vi vil så gerne have, at du går ind og stemmer, fordi listen bliver ikke ordentlig, hvis du ikke er med.
0: Nej, vi vil have dig med.
2: Og vi er med dig frem til kl. 14 i dag. Det er sidste dag i uge 2, som vi kalder den. Ja. Altså her, hvor vi skal stemme helt frem til søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Og i næste uge, så går det altså løs.
0: Ja, så bliver der gang i den med den helt store top 100 liste. Ja.
2: Der afslører vi alle sangene dag for dag, bid for bid.
0: Mm. 20 sange per dag.
2: Ej, det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det.
2: Det gør det virkelig, altså. Prøv lige at overveje. Også bare, hvis man tænker, det er kun flot at komme på top 5. Jamen, det er det overhovedet ikke. Der er 1,7 millioner danske værker.
0: Mm.
2: Så hvis du kommer på 75. 20. pladsen. Wow!
0: Det er også flot.
2: Det må man bare sige.
0: Ja. Så det bliver spændende, men det er altså først i næste uge.
2: Ja, så skal vi ikke bare i gang med i dag?
0: Jo, det skal vi da. Velkommen til.
1: Top

0: Lucifer og Virker var det her, nu var det hedder Paris.
1: Og inde på dk/top100, der kan du jo være med til at sammensætte din egen top 5, som så bliver en del af den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Her i radioen, der kan du også være med til at bestemme playlisten.
0: Ja, fordi lige om et øjeblik, så blænder vi op for det, vi kalder hitlykkehjulet. Det er, hvor vi jo får fat i en af jer lytter derude, som er med til en lille leg, hvor vi snorer et lykkehjul, som så lander ud for en ganske bestemt sang, og så kan man vælge, om man vil høre hele den sang, eller om man vil snore hjulet igen.
1: Det kan man gøre maks 3 gange, så fanger bordet.
0: Sådan er det.
1: Det er selvfølgelig alle sammen hits, som er nogle af dem på den store bruttoliste, man kan stemme om inde på DR.dk lige nu. Vi åbner sms'en, hvis du har lyst til at være med. Dig, der lytter med, du skriver i P4, laver et mellemrum og skriver hit, sender sms'en til 1212, og så skal du altså være klar til at spinde lige på den anden side af de regionale nyheder. Mm. Vi smider, som de andre dage, også en DR-lydmulepose oveni, som vi sender til dig.
0: Ja, vi er store slags.
1: Ja, sådan er det altså. Det er ikke grundlovsdag, farsdag, fridag for ingenting.
0: Nej. Så vi glæder os til at høre fra dig. I wanna help.

0: lidt fine toner her fra Saint Clara. Oh my god, var det.
1: Tre store hits. Mm. Tre spins på hitlykkehjulet. P4 mellemrum til 12.12. Du skriver hit, hvis du vil være med. Vi spinder efter de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om ikke så længe en 3 minutters tid deromkring. Efter vi inden nyhederne også lige har lyttet lidt til Mads Lange, og det her er selvfølgelig også en sang, man kan stemme på. Den er med på den store brutoliste. En kandidat til top 100, kan man roligt sige. Det hedder 3 AM.

0: Mads Langer, som sagt, her er 3 AM, og klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efter lange forhandlinger, så har Aarhus Kommune og AGF AS indgået en lejeaftale for brugen af byens kommende nye stadion i Kongelund. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Aftalen indebærer, at AGF skal betale en årlig husleje på 15 millioner kroner før korrektion for ydelser, der følger med lejemålet. Efter fradrag udgør lejen netto 11,8 millioner kroner. AGF får råderet over stadion 19 dage om året samt fuld adgang til VIP-lokaler og kontor hele året. Kommunen har råderet over stadion 31 dage årligt til arrangementer såsom landskampe og idrætsaktiviteter. Og lejeaftalen stiller krav om, at lejen svarer til markedslejen, hvilket Ankestyrelsen skal tage stilling til efter endelig godkendelse. Aftalen er blevet førstebehandlet i byrådet og skal nu diskuteres i kulturudvalget den 10. juni, før den godkendes endeligt af byrådet den 17. juni. En 16-årig dreng blev i går anholdt og sigtet for besiddelse af narko, husfredskrænkelse og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde på Northside. Det skriver Østjyllands Politi i Døgnrapporten, hvor det også fremgår, at festivalens første dag ellers forløb godt og roligt. Men omkring kl. 22 fik specialpatruljen øje på to drenge, som de kort forinden havde set uden for hegnet. Drengene havde ikke armbånd på og kom løbende igennem pladsen, som om de lige var sprunget over hegnet. Patruljen løb efter drengene og trak dem derfor til side. Den 16-årige, han havde desuden en joint på sig, og mens han talte med betjentene, så forsøgte han endnu en gang at løbe fra dem. I alt så bød aftenen på 3 anholdelser, og specialpatruljen sigtede 5 personer for besiddelse af narko. Så et kig på vejret, som byder på lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, en let til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR3.

0: så er der det, der er guld og grønne skov i Horsens. Her var det Albert Heath og Sofie 1998 i top 100 på B4.
1: Ja, lige nu er der, jeg ved ikke om det er guld, men der er i hvert fald præmier her på B4, fordi det er ikke kun inde på DRDK-top 100, at man kan være med til at bestemme musikken. Det kan man også lige nu her i radioen. Reglerne er simple. Vi har et hitlykkehjul. Vi spinder tre gange. Man vælger selv, hvis man er hjemme som lytter, hvilket hit man vil stoppe efter. Mm. Så hører vi altså den sang.
0: Ja. Og ved du, hvad vi har en lytter?
1: Ja.
0: I røret, det er Vini.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej, Vini. Du er ikke fra Horsens, vel?
2: Nej, men jeg skal snart til Hobro.
0: Nå, okay.
1: Okay. Ej, hvor godt. Hvad skal du i Hobro?
2: Jamen, der skal min datters søn skal døbes på søndag, så jeg må rejse fra Sjælland til Jylland.
1: Ej, ja, det er jo den omvendte vej, hvis det var en mumlesang.
0: Ja.
2: Ja, og så skal jeg på Sølund Festival med min handicappede søn i næste uge.
1: Hold da op, mand. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordsjælland, Slangerup.
1: Ja. Ja. Ej, hvor er det godt. Og Vinnie, har du fridag?
2: Jamen, jeg har egentlig altid fridag, fordi jeg har både cancer og muskelsvindsygdom, så jeg er blevet sådan noget invalidepensionist.
1: Jo.
0: Men, ja. Men nu har du i hvert fald lidt god tid til at vælge en sang her hos os i top 100 på B4, ikke?
1: Må vi lige høre, Vinnie, har du så været inde og stemme endnu på din top 5?
2: Jamen, det er simpelthen så rædselsfuldt, fordi jeg tør ikke engang begynde at åbne det der.
1: Ej.
2: Jeg har sat mit ur til at ringe flere gange hver dag, hvor du står stemt på B4, og så bliver jeg ved med at boste, fordi jeg kommer over til at skal stemme på alle 400, det kan man ikke.
0: Nej.
1: Du har
2: den
1: altså
2: indtil... Den må overlåne alle naboernes telefoner også.
1: Ja, det er du nødt til. Du har indtil søndag klokken 2, så du må jamen, sætte skal... en ekstra alarm der. 13:45.
2: Det er i dag.
1: Okay.
2: I dag, jeg skal gøre det.
1: Ah, okay. Okay, Vinnie. Men altså, skal vi ikke sige nok sniksnak, selvom det er hyggeligt, men nu bliver det mere alvor.
2: Ja.
0: Ja, okay. Vi har sat vores hit lykkehjul op her i studiet, og skal vi ikke bare snore første gang, og så må vi se, hvad hjulet lander på. Er du med på den?
2: Jeg er så klar.
0: Det er godt, Vinnie, her. Snøj.
1: Det er spændende.
0: Ja.
3: Kan du komme til skam?

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var, ja.
2: Ja.
0: Ej, jeg er simpelthen nødt til at tage ham der, Peter Sommer og Skanderborg.
2: Ja, ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Du sagde, kan du høre, nu er han i gang, Peter Sommer.
0: Ja, ja. Hvor lækkert.
2: Ja.
1: Ej, tak fordi du ringede ind.
0: Ja, glædelig grundlovsdag og farsdag og alt muligt kærlighed.
2: Ja, og tak i lige måde. Og er vi egentlig glade for, at du fik den sang, du rigtig, rigtig godt kan lide her, ikke?
1: Ha' det godt, Vinnie.
2: 8, 6, 6, 0.
0: 0.

0: Ira er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: rave on it, var det, vi fik her på Love in a Trash Can. Og så har vi fået besøg i studiet, Nana.
1: Ja, det har vi, fordi vi har jo en hel masse radiovenner, der sender det her Top 100-program samtidig. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og lige nu, der har vi merchet to af studierne, nemlig P4 og P6-studiet. Hej med jer.
2: Hej.
1: Tilde Bang og Sylvester Sabello, der er på besøg her hos...
3: Tak.
1: Også i P4-studiet. P10.
4: Petit.
1: Petit, ja.
0: Ja,
1: det er rigtigt.
0: Ja,
1: det er hovedregning.
0: Petit.
1: Også det.
0: Ja, ja.
1: Har I egentlig fået stemt de to?
5: Nej, fordi vi har jo sat som en lille benspænd, at det skal vi gøre, inden dagens udsendelse er slut.
1: Okay. Okay.
5: Så det er ret meget det, i sidste time kommer til at handle om. To mennesker, vælsindede mennesker,
0: ja,
5: der skal nå frem til en top 5.
3: Det er det, der ikke er glade for arrangeringer. Så skal vi lave den live.
0: Ja,
1: ja, okay.
3: Så det bliver en spændende omgang.
0: Ja, men har I sådan en brutoliste? En personlig brutoliste?
1: De har 400 på den personlige brutoliste.
0: Ja, ja, det er det. Okay, så bliver det ikke.
5: Nej, men altså, jeg tror, at vi deler den simpelthen op i tre. Altså, først så laver vi den store shoppingtur,
0: ja,
5: hvor man bare hælder ned i indkøbskurven.
0: Ja.
5: Og så skal vi i gang med sorteringen, og så til sidst, så har vi jo så den endelige liste.
0: Ja.
5: Men så kan man sige, at vi har jo kigget ret meget på den der liste i løbet af ugen, så jeg tror, vi begge to har vel en idé om, ja, hvor vi skal hen af.
3: Mm. Det tror vi har.
5: Altså, jeg har i hvert fald sådan én ting, jeg bare ved, jeg vil have med, og det er en højskolesang.
1: Mm-hmm.
5: Fordi ja, at jeg selv har gået på højskole, og hele sådan højskolekulturen har betydet rigtig meget for mig.
0: Mm.
5: Så det var bare meget sådan, det vil jeg gerne lige ære i min top 5.
1: Er det så, at du kom med alt, der, hvad der var dig, eller hvor er vi henad?
5: Jeg tror, det bliver, man binder os på mund og hånd,
1: ja,
5: med Liva Vigel.
1: Wow.
5: Men altså, det kunne også godt have været forelskelsesang, som jo også er helt vidunderlig.
1: Ja, og sådan.
5: Ja.
1: Altså, vi vil jo rigtig gerne have, at alle vores skønne og dejlige lyttere kommer ind og stemmer inden søndag kl. 14. Hvad siger I egentlig for sådan at huske folk på, at nu skal de gå ind og stemme?
3: Jeg siger for fingeren ud.
0: I er simpelthen så direkte over.
3: Nej, på det, det er rockmusik og direkte.
1: Hør ind med jer, mand. Stem nu.
3: Nej, men det er jo bare... Altså,
5: du har virkelig sagt det meget.
3: Ja, det har jeg faktisk. Ja. Men det er jo fordi, det er jo bare et par enkelte klik med fingeren faktisk.
5: Ja.
3: På telefonen eller på computeren, hvor man bare skal få gjort det.
5: Ja.
3: Og så slutter det altså på søndag, så er det ved at være op over.
0: Det?
3: Noget jeg altså også synes, det er nemlig, hvis man lige har et par sange, man virkelig har kær, eller det skal ikke handle om negativitet, men der er også mange sange på den liste, som jeg i hvert fald tænker, det er ikke på min personlige top 10.
0: Mm.
3: Og jeg har da også en tanke om, jeg vil gerne have Siv Jørgensen op, højt op på den liste.
1: Mm. Ja,
3: så det er ligesom en motivation, ikke?
1: Ja, jamen, så må man stemme.
3: Det.
1: Vi kan jo godt sige, at alle, der lytter med nu, og det er alligevel en pænt stor del, fordi det både er på P4 og P6 samtidig,
0: ja.
1: Sæt en alarm fra nu af og i løbet af de næste par døgn.
5: Ja.
1: Og når den ringer, så er det altså der, du går ind.
5: Så er det
1: DRK-top100.
5: Ja.
3: Det.
1: Kollektiv alarm. Okay, nok sniksnak. Vi har jo en lille udfordring til jer.
5: Ja.
1: En blindrangering af nogle store hits, vi har fundet i P4-skolen.
3: Så kommer vi til det igen, du.
0: Ja, ja. Men I skal nok klare det, jeg er sikker på. Og inden vi går i gang med det, så får I også lige lidt musik. Jeg tror måske også, det er en, I vil kunne genkende
5: til.
0: Ja. Det er så Paolo, vi er i gang her med. Klap for fædrelandet.

0: Charlie. Ja, så klappede vi lige lidt for fædrelandet på grundlovsdag her, så Paolo var det.
1: Og det er top 100 på P10, fordi vi har nemlig en radiodate lige nu, P4 og P6. Så lige nu, hvis du lytter til P6, så er der en stor miskmask af P4 og P6 hver.
2: Ja, var det fedt.
1: Det er så hyggeligt.
0: Vi klapper lige.
1: Og det, der skal ske, det er jo, at Tilde og Sylvester, I skal blindrangere 5 sange, vi har fundet i P4-skuffen. Alle sange ligger selvfølgelig inde på den store afstemningsliste inde på dtk-top100 lige nu, ikke?
3: Ja. Mm-hmm.
1: En placering, I kender lejen, ikke? En placering mellem 1 og 5, hvor vil man lægge den enkelte sang, og man aner ikke, hvad der kommer.
3: Nej.
1: Skal vi ikke bare prøve at kaste
0: os
1: ud i det?
0: Ja, lad os kaste os ud i det. Her kommer også sang nummer 1.
2: Hold nu.
1: Kom nok også en smash at starte ud med.
0: Ja. Så er vi i gang, ikke?
4: Den tungeste blues-rundgang, der er blevet sunget over i nyere dansk tid. Altså, Natasha er jo en forever great musiker.
3: Den skal højt op.
4: Den skal højt op.
3: Mm. Er vi på en etter, eller er det en etter eller toer, tænker jeg?
4: Så synes jeg, vi... Med al respekt til Natasha, jeg synes, vi tager en toer.
3: Ja, men altså, du ved godt, vi ender med et eller andet, vi ikke må... Okay.
4: Ja, det er nok en klasse. Nå.
3: Men skal vi lægge den på andenpladsen?
4: Ja, det synes jeg.
3: Okay, vi tager Natasha på andenpladsen.
0: Det er godt. Vi noterer andenpladsen til Natasha.
4: Der er andenplads allerede.
0: Ja. Nå, så er der også den her.
4: The Room Is On Fire.
0: Ja.
4: Nu er jeg grov og hurtig.
3: Ja.
4: Vi plejer ikke at være hurtigste det her blindrangering her.
0: Nå, okay.
4: Jeg har lige hørt den. Så tænker jeg bare, sikker 4.
3: Altså, en 4?
4: Er det meget, meget godt stået? Det er jo virkelig en god sang.
3: Ja.
4: Men hvis vi også bare har noget som Natasha i puljen, så er jeg bange for, hvad der kommer efter.
3: Ja. Okay, skal vi smide på en 4?
4: Ja, det kan jeg godt leve næsten, med.
3: Okay.
0: En 4. Rumor set fire. Holder balkanet. Nummer 4 på jeres liste der.
3: Ja.
0: Okay, så kører vi videre med den her. Det er nok ikke en, jeg spillede så meget.
4: Caroline Magnus?
0: Hvem
4: er det?
5: Ja.
4: Baglæns?
5: Ja, præcis.
4: Men,
5: Eller Augusta.
4: Nå, det er Eller Augusta.
0: Ja, yes.
1: I ser meget koncentreret.
0: Det er også en alvorlig leg, den
3: okay.
0: her.
3: Okay.
4: Men altså, det er jo en, det er en stor musikfamilie, ikke? Altså, NDD'en, Eller Augusta og Lea Romera. Og Samuel
0: også
4: laver også musik,
0: lige
4: og meget, meget dygtig sanger og producer. Det er rigtigt.
3: De har fået altså, noget måske i Havre, bare på, på baggrund af, at vi ikke rigtig kendte den, så har jeg lyst til at give den en 5. plads.
4: Ja.
3: Ved du hvad, men det...
4: Nej, men det synes jeg ikke, det er. En 5'er er højt.
3: Ja, ja.
4: På en top 5, så ved jeg ikke, hvor højt den er. Men altså, jo, jeg synes, vi tager en sikker...
1: Okay, det vil sige plads nummer 1 og plads nummer 3.
3: Ej, det er spændende
1: er
3: åbne. Det her nu.
1: Ja, nu er det spændende.
0: Okay, men vi kører igen her.
3: Ja, tak.
1: Det er nogle store slasker, hva'?
0: Ja, den her har man da hørt før.
4: Det har man i hvert fald. Altså, Spis Rahim med Mookie Bar, det er jo om noget en slasker. Mm. Det er jo lidt moderne, altså de første kærester på månen, ikke? Altså, det bliver så sådan lidt stedspecifik sang, ikke?
0: Ja.
4: Altså, en bar på Nørrebro. Jeg mener, det var hans onkel, der arbejdede der.
0: Ja.
4: Altså, og vi stadig gør.
1: Det er ikke i... Jeg troede, det var i Jylland.
0: Nej.
4: Nej, han er fra Jylland, den gode...
3: Men han er fra Tilst.
0: Åh, ja.
3: Han er fra Tilst.
4: Hvad siger du?
3: Han er fra Tilst.
4: Tilst.
3: Altså, Tobias Rahim.
4: Ja.
1: Og baren er i København.
0: Ja.
1: Okay.
4: Fuck, altså...
1: Så meget info for at trække tiden.
4: Ja, men
1: nå,
4: hvis vi
1: må til det.
0: Ja.
3: Okay. Altså, man ved jo bare ikke, hvad der kommer til sidst, vel?
4: Skal vi tage et leap of faith med at putte på en træer? Og så,
3: det er det, man altid ender med, og fordi, så kommer der et eller andet...
4: Men lad mig sige, måske havde du ret med Natasha på den første. Jeg synes i hvert fald, at jeg vil ikke være ked af den her på en træer.
3: Nej, okay, så putter vi den på træer. Så er jeg meget spændt på, hvad der kommer han som nummer et.
0: Okay, en træer
3: eller, til... Eller, vi skal putte på.
0: Tobias Rahim og Mookie Bar. Nå.
3: Ja.
0: Ja, nu bliver det lidt spændende, ikke?
3: Det gør det.
0: Ja, er I klar?
3: Ja.
0: Okay.
3: Det er Pil.
0: Mm. Ja. Hun skal jo åbne orange scene.
3: Ja, det skal hun.
1: I fortryder lidt.
3: Det kan jeg se på jer.
0: Der er meget stille over til seks siden af bordet her.
1: Men altså, kæmpe nummer, kæmpe sang.
4: Ja, men også kæmpe fejltagelse, at jeg tager dig på den med toeren.
3: Men vi skal også vinde Natasha op.
4: Fordi, altså, Du kan ikke fuck med Natasha.
3: Nej.
4: Det kan du ikke. Men ligger som en radio. Jamen,
3: altså, det er
4: jo sådan, det er med det her blindrangering, ikke? Ja. Og det er faktisk at gemme etteren til sidst. Men,
3: Det er det, alle gør, fordi de altid regner med, at der kommer noget bedre.
4: Ja.
3: Det skal vi ikke gøre, folkens. Vi skal bare være glade for det, vi har.
1: Men altså, jeg vil nok også sige,
3: moral.
1: Det er et nummer.
3: Ja.
1: Det er bare
4: spars. Det skal ikke underkendes overhovedet.
0: Men, kæmpe basker.
4: Ja, men giv mig Danmark tilbage.
0: Ja, jeg ved det godt.
4: Anthem.
0: Det er en
4: ny nationalsang måske.
0: Evergreen.
3: Nej, det er voldsigt. Det er voldsigt. Det kan du heller ikke fuck med.
4: Nej.
3: Nå,
0: men nu fik vi da i hvert fald alligevel rangeret alle numrene, ikke?
4: Ja, det gik okay.
0: Ja, det synes jeg også. Ja, det synes jeg.
1: Altså, hvor var det fortryllende at have jer to i P4-studiet? Ja. Skal vi gøre det igen en gang? Altså,
3: ja, hvorfor ikke?
4: Det er vi så klar på.
1: Altså, næste uge måske.
4: Empatier igen.
1: Ja, vi elsker det.
0: Nå,
4: var det fedt.
0: Vi må videre. Der er jo snart radioviser. I skal tilbage til jeres egen kanal.
4: Ja,
0: dejligt at se jer.
1: 3, 2, 1, go. Vi ses.
4: Farvel.
0: Hej, hej.

0: til P4.
1: Der venter kommunerne en milliardregning, når de som følge af en EU-dom skal i gang med at efterbetale en lang række deltidsansatte medarbejdere for deres overarbejde i de sidste 5 år. I en fælles forståelse mellem arbejdsgiver og lønmodtagere har de først fået overarbejdsbetaling, når de har arbejdet over 37 timer. Men de har krav på det allerede, når de arbejder mere end den nedsatte arbejdstid, lyder EU-dommen. Og det er et voldsomt stort beløb, kommunerne nu skal ryste op med, siger Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det summer op til noget, vi anslår kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. 10 lande står lige nu og banker på for at komme med i EU. Det er også et tema ved EU-topmødet i Montenegro i dag. Det er et af de lande, som er godt i gang med processen for at blive medlem. Og der er både for og imod, når det gælder nye medlemmer i EU. Det er vigtigt at stå stærkere over for lande som USA, Rusland og Kina, der optræder mere aggressivt over for landene i Europa, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne.
1: Til gengæld er der flere ting, der skal ændres, hvis man udvider EU med endnu flere lande, siger Ole Ryborg.
3: Hvis du beholder den nuværende EU-landbrugsstøtte og landbrugspolitik og optager et land som Ukraine, som er et gigantisk landbrugsland, hvis du optager dem i EU, ja, så kommer det, bliver det simpelthen så dyrt og skaber så mange problemer. Så der er en hel stribe af EU-politikker, eksempelvis landbrugspolitikken, som skal reformeres for at kunne gennemføre så stor en udvidelse.
1: Lød det fra DR's EU-korrespondent. 2 17-årige drenge, der i går blev anholdt efter et knivstikkeri mod en 16-årig dreng foran en skole i Rødovre, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det er kommet frem med grundlovsforhøret i dag. De er sigtet for i forening og fælles forståelse at have forsøgt at dræbe den 16-årige. En af dem skal have holdt ham fast, mens den anden skal have lavet et dybt knivstik i ryggen på ham, hvilket medførte en punkteret lunge. Den 16-årige overlevede knivstikket. Politiet har ikke oplyst, om det var livstruende. Vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byger efterhånden, og de kan også være med torden. Bornholm får tør vejr. Mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest, drejende til vest.
0: Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: Klaus Sofie og Rune RK var det her, når tiden går baglæns.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Jeg ved ikke, om tiden går baglæns, Nana, men den går i hvert fald hurtigt.
2: Den går meget hurtigt.
0: Time 2, vi har taget hul på her.
2: Den her uge er løbet af sted.
0: Ja.
2: Vi kigger frem mod et tidspunkt, der hedder søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Der lukker afstemningen. Og det er altså sidste chance, 13.59.59, hvor du kan gå ind og give dit besyv med. Du vælger en top 5, og så er du altså med til at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi kan ikke gøre det uden dig, så vi vil så gerne have, at du går ind og sætter dine 5 krydser.
0: DR.dk/top100, så er du inde på brutolisten der, og så er det bare mere bare. Siger jeg, men så er du i hvert fald velkommen til der at finde dine 5 favoritter.
2: Og nu vil vi gerne sige god aften og velkommen.
0: Ja.
2: God aften og velkommen til Kender du Top 100-typen?
0: Mm.
2: Det her det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. En top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, vi gjorde det også i går, der var vi måske ikke helt skarpe.
2: I går var det Anders Breinholt, ja. Og vi skød på...
0: Henrik Lindegaard.
2: Ja, præcis. Og vi har også brug for din hjælp igen i dag, kære lytter. Men skal vi ikke prøve at høre det samme klip over en top 5, som vi gætter ud fra?
0: Ja, det gør vi.

0: Puha.
1: Ja,
0: skal vi lige wrap up? Julius Moon?
1: Ja. Lipstick Lies hedder sangen på dem, ja.
0: Cliché?
1: Mm, med militskvinder.
0: Malte Coyne?
1: Ja. Åh, hvad er det den?
0: Vi tager fuglen på
1: den. Ja, ja. Det er det, den hedder.
0: Lis Sørensen og så Sander til sidst.
1: Ja.
0: Okay, kæmpe store hits. Wow. Altså, der er mange mænd på den her liste. Der er selvfølgelig lige Lis Sørensen, men ellers så, så kunne man jo godt tro, at det var en mand, der også havde stemt. Jeg tror, det er en, der er i showbiz.
1: Det tror du?
0: Ja, og det tror jeg, fordi der er i hvert fald både noget sådan samfundskommentar, samfundssatire i Malte Coynes, og i militskvinder. Men det er svært. Det er svært. Hvis du har et forsigtigt bud, dig der lytter med, så hold dig ikke tilbage.
1: Nej,
0: så send sms ind til os. P4 Mellemrum til 12:12. Hvem tror vi, det her er? Og så må vi arbejde os en lille smule. Vi har brug for lidt mere info på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, vi,
0: eller lidt inspiration.
1: Lidt, ja, lidt sparring.
0: Ja, vi får det afgjort i løbet af det næste kvarters tid.
1: Ja, ja, ja.
0: Åh.
1: Ja, skal vi nu vi taler om banger og den slags. Nu skal vi altså tilbage i tiden, kan man roligt sige. Vi skal tilbage til den bedste tid.
0: Ej, stor fredagsenergi.
1: Ja, 1-2.
0: Ja.
1: Ja, der er på vej her. I top 100 på P4, sådan en grundlovsdag her. Nyd den, den kommer nu.

0: godt gammelt slut 80'er hit her fra jo altså One Two, den bedste tid.
1: Og så velkommen til, kender du top 100-typen? Vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5, som aftens hovedperson har været inde at stemme på dr.dk/top 100. Men hvem delen er det? Det er godt nok svært i dag.
0: Jeg har ingen idé.
1: Den lede, altså. Mm. Puha. Altså, lad os lige wrap up. Hvad er det aftens hovedperson har været inde at stemme på?
0: Ja, nu skal jeg lige have listen frem igen. Julius Moon var der jo.
1: Jeg tror simpelthen, vi kan høre et lille sammenklip.
0: Jamen, det kan vi da også godt. Skal vi gøre det? Ja, så kan vi jo altid lige snakke om sangene bagefter.
1: Ja, lad os gøre det.

0: Altså, der er noget, der forvirrer mig totalt.
1: Nå, hvad er det?
0: Ja, altså, jeg tænkte først, at det måtte være en, der var sådan noget født i slut 80'erne. Start 90'erne, slut 80'erne, sådan noget den dur. Fordi så har man danset til Sander, ikke? Og måske også Malt the Coin. Men så er der den der med Litz kvinder.
1: Ja, den er jo gammel.
0: Ja. Og så Lise Sørensen, det kan godt være sådan en forældreting måske, der er blevet spillet rigtig meget.
1: Ja.
0: Eller hvad? Er det noget råd på... vi har i hvert fald snævret så langt ind, at vi har sagt, det er en, der er i showbiz.
1: Ja, så langt så godt.
0: Så langt så godt.
1: Ja.
0: Fordi der er også lidt... altså, der er lidt samfundssatire, i hvert fald med, vi tager fuglen på dig, ikke? Og med lidt kvinder også en kommentar, en samfundskommentar om kvinder i militæret og sådan noget. Den stil. Skal vi have nogle svarmuligheder?
1: Jeg tror, vi bliver nødt til det. Ja, okay. Lad os høre en gang.
2: Anna Lind er tv-vært og journalist. Hun har gennem årene stået i spidsen for en lang række programmer med fokus på kultur, livsstil og kærlighed. Victor Lander er komiker og tv-vært, og har gennem de seneste år markeret sig på den danske stand-up-scene og som vært på flere underholdningsprogrammer. Sebastian Lynggaard er forfatter og retoriker. Han udgav i 2022 bogen Mandsforræder, og så er han vært på podcasten Hjerteflimmer for voksne.
0: Det gør det jo ikke nemmere, eller hvad? Hvad siger vi, Andrew?
1: Ikke så meget.
0: Men de er alle tre showbiz.
1: Ja, det er de jo.
0: Det kan man sige.
1: Mere eller mindre i hvert fald, ja.
0: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg da sige. Ja, det er de sådan i forskellige... Jamen, det er der i familien.
1: Ja.
0: Okay. Kære lytter, hjælp os lige en gang til. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Anna Lind, så skal du skrive en sms P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Victor Lander, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Sebastian Lynggaard, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum C.
1: Ja, og vi kan jo lige så godt sige, som det er. Vi har hårdt brug for hjælp.
0: Ja, vi aner det ikke. Nej, du ser helt panikslag nu.
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay, men to sangstid, så får vi det afgjort. Skøn dig sms'en til os.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.

0: er altså rigtig god, den her sang. Carl Emil Petersen var det, Amager Forbrænding. Carl Emil Petersen, som jo sådan set også har været og er med i bandet Ulige Numre, og de er jo også repræsenteret på vores store brutoliste med et par sange fra et land i hvert fald, og København.
1: Som næsten lige er genopstået i en 2.0-version, ja, eller hvad man skal sige. Nemlig. Nå, nok sniksnak, ja, Andrew Jensen. Ja. Nu er det altså alvor. Fordi det her, det er, kender du, top 100-typen.
0: Yes.
1: Vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5, der er i den svære afdeling. I aften skal vi lige høre sammenklippet over det her medley en gang til.
0: Ja, det synes jeg, vi skal. Kommer her.

0: Vi har stået og kogt lidt over, at det må være en, vi tror, det er en mand, men vi er i tvivl. Som måske er født slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Vi siger, det er en, der er inden for showbiz.
1: Ja.
0: Og så siger vi, det er en, der... det er den militskvinder der forvirrer helt vildt. Fordi det kan ikke være en forældre alligevel, eller hvad? Eller er det så stor en... Ja, det ved jeg ikke. Vi har haft tre valgmuligheder og vælge imellem,
1: ja.
0: Han har sagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Anna Lind.
1: Mm-hmm.
0: Victor Lander, komikeren.
1: Yes.
0: Og Sebastian Lynggaard, forfatter, ja. Og podcastvært, Hjerteflimmer, ja. For voksne.
1: Yep.
0: Vi har spurgt dig, der lytter med, om hjælp. Ja. Vi har fået hjælp, vi opdaterer lige en sidste gang.
1: Ja, gør det.
0: Ja, og der er... vi behøver jo ikke sige det samme som lytterne, men det tror jeg alligevel vil være klogt.
1: Nå, hvad siger lytterne?
0: Lytterne siger Sebastian Lynggaard.
1: Ah.
0: Er det det, vi går med, Andrew, eller hvad?
1: Ja, jeg stoler altid på lytterne.
0: Ja, jamen det, det tror jeg er rigtigt.
1: Ja, lige den
0: okay,
1: her
0: skal vi sige, vi siger Sebastian Lynggaard, og aftens hovedperson kommer her.
1: På en telefon måske. Er der nogen på linjen?
2: Ja, der er en på linjen.
1: Oh,
0: det er ikke Sebastian. Sig lige noget mere.
2: Det er altså ikke Sebastian.
0: Nej, det er det ikke. Ej, scheisse, mand.
2: Jeg er færdig af den show,
0: Victor Lander, den ægte show. Vi sagde jo noget om, at der var noget... Der godt kunne være... Jeg føler, vi sagde noget...
1: Showbiz.
0: Showbiz, men sagde vi ikke også en, der er lidt... Fordi der er både noget samfundskommentar, der kunne det være en komiker. Det ved jeg ikke, om det kun var inde i mit hoved.
2: Vi har et ansvar.
0: Okay, Victor.
1: Jamen altså.
0: Nå, vi gætter forkert.
1: Ja, igen i dag.
0: Også.
1: Ja.
0: Okay, du har jo selvfølgelig så været inde og stemme din top 5. Var det svært?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, det er jo nok ikke første gang, jeg hører, at der er nogen, der er utilfredse med, at der ikke lige er det ene nummer, man gerne vil have på og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at bruttolisten var rimelig sådan bred,
1: ja.
2: og derfor så kunne jeg også vælge den brede musiksmag, som taler til mig jo.
1: Mm.
0: Altså, ja. Okay, Lis Sørensen, Verden er i farver.
2: Ja, det er sindssygt nummer. Det er et hjernedødt nummer.
1: Ja, ja.
2: Ja. Men den stod også, altså, det stod mellem den og mine øjne, de skal se, og jeg var meget tæt på at gå den vej, bare fordi det er også vanvittigt produceret,
1: ja,
2: men
1: ja,
2: jeg synes
1: ja.
2: Bare lige sådan, hun har bare sådan en stemme,
1: ja.
2: som er alt overskyggende, og i Verden af farver, så zoomer den her stemme ind på noget, der er så simpelt, som at hæder og blot, og det er man, jeg får tår i øjet.
1: Hun kan bare tryllebinde sit publikum med sin sang.
2: Ja.
1: Ja, det må man sige.
0: Og hvad sker der for den klichésang der?
2: Hvad sker der for den? Altså,
0: det var den, det var Dark Horse, der forvirrede os fuldstændig.
2: Ja, men jeg skulle have noget gammelt med, og ja. så synes jeg alligevel, altså man kunne også være gået til TV2-vejen, og dukket ruder og sådan noget der, men der var et eller andet, jeg synes, der er noget power i den der tromme der i starten, og der er også noget fedt i at høre den der gamle New Wave musikgenre også handler om et eller andet.
1: Ja,
0: ja.
1: Helt enig.
0: Okay, god top 5, altså.
1: Ja,
0: har sådan en komiker som dig som en fri fugl fridag i dag, eller hvordan og hvorledes?
2: Jeg har faktisk været tidligere op og været i Godmorgen Danmark, og så har jeg været ude og... Ja, jeg har simpelthen strøget rundt i hele byen, så det her lige at sidde i min sofa i køkkenet og lige slappe af og snakke med jer, det er min første lille pause.
0: Ej, hvor godt. Hvad fortalte du om i Godmorgen Danmark, hvis man ikke har noget at se det?
2: Nå, jamen jeg var inde og snakke om min podcast. Ej, så får jeg lov til at dobbeltplukke
1: i dag.
2: Ej, hvor skønt. Jo, jeg var inde og snakke om min podcast, Drømmeklubben, som jeg har sammen med min ven og kollega, Anders Morgenstjerne, som er en fodbold-rollespils-podcast.
0: Okay.
2: Det er meget nørdet. Gå ind på Drømmeklubbens Instagram, og så forklarer det alt meget bedre, end jeg kan gøre her i telefonen.
0: Det er ligesom dem, der har dyrehandel og frisør i et. Det er også det, I har gjort der.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er det moderne.
2: Vi har slået det hele sammen. Ja. Men det, og hvis man skal drage en fin parallel, så er det jo også ligesom i musiksmag. Den er jo blandet af alt muligt godt, og det er sgu vigtigt, at man kan det.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du var med, og hvis du har lidt mere fridag, og hvis du ikke har, så i hvert fald god grundlovsdag. God farsdag, god fridag til dig.
2: Ja, og i lige måde god grundlovsdag.
1: Tak, tak. Og en kanon top 5, det skal
0: jeg
1: også
0: lide. Ja, det må man sige. Wow.
2: Hvad sker der? Julien Sander, altså.
0: Ej, Sander, elsker. Kæmpe.
1: Fantastisk, ja. Tak til Victor, og goddag her til Nabia.

0: My Gap, det var Nabia her i Top 100 på P4.
1: Og noget af det, der har været det mest fortryllende ved at stå i det her studie med dig, Andrew, udover at du er radiolegenden over dem alle, så har det altså også været at få sådan et lille kig tilbage til der, hvor det hele startede. Også for dig, men også for rigtig mange af os lyttere, der lyttede til dig dengang.
0: Ja, det er også lidt sjovt for mig sådan at dykke lidt tilbage og høre, hvordan jeg lød dengang. Og det, vi skal til nu, det er jo altså det, vi kalder nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager fat i en sang, som i dag er en popklassiker, men som jo var helt ny engang. Og det er lidt sjovt at høre, hvordan den blev præsenteret måske, dengang den var ung og frisk. Og det er faktisk sidste gang, vi gør det nu med den her nedtælling til en klassiker, for i næste uge, der er det jo den helt store nedtælling, vi skal i gang med. Men vi slutter af med sådan en lille deluxe-udgave af nedtælling, kan man sige. Vi skal tilbage til den 5. august 1995. Og på den lørdag eftermiddag, klokken lidt i to, der skete der altså noget helt specielt med tjeklisten, P3's lytterbaserede hitliste. For der var der nemlig en sang, der gik direkte ind som nummer et. Og det var simpelthen første gang, det var sket. Tjeklisten havde på det tidspunkt eksisteret i halvandet år. Så jeg tænkte dengang, så må jeg gøre noget særligt. Og det jeg gjorde, det var, at jeg lavede et lille interview med den ene af de to, der udgjorde den duo, som gik direkte ind på førstepladsen med den her sang, vi skal høre om lidt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så skal vi ikke bare for sidste gang spole tiden tilbage, og vi skal jo altså lidt over 30 år tilbage i tiden.
1: Og, Gud, hvor sindssygt.
0: Sådan jamen, her, det er det jo. Jeg forstår det heller ikke selv, hvordan der kan være gået så mange år. Men det er der jo, altså det kan jeg jo ikke løbe fra. Og sådan her lød det på P3 dengang, hvor checklisten var i fuld gang og skulle i gang med en nedtælling. Sådan, direkte ind som nummer to på checklisten i denne uge, Take That, så en sang, som efter sigende skulle være en hyldest til deres manager, Never Forget. Vi mangler stadigvæk en nyhed, og vi mangler stadigvæk denne uges nummer et, men først så lad os lige kigge på listen, som den så ud i dag, fra nummer 20 til nummer 2. Nummer 20 var Michael Learns to Rock med Someday, og på en 19. plads Sound of Seduction, Welcome into My World. Nummer 18 var en nyhed fra Offspring, Gotta Get Away. Og nummer 17, det var Michael Jackson med Scream. Diana King var rutsjet ned på en 16. plads i dag med Shy Guy og Thomas Helmy, Don't Break My Heart Tonight, nummer 15. På en 14. plads var det Erotic og Fred Come to Bed og All for One, I Can Love You Like That, nummer 13. På 12. pladsen Olivia Newton-John, No Matter What You Do, og nummer 11 var Scatman John med Scatman's World. Så var der en nyhed igen på 10. pladsen, den kom fra TLC og hed Waterfalls. Nummer 9 var Søs Finger med Sidste Time. Take That og Back For Good var nummer 8. Nummer 7 var E17 og Hold My Body Tight. Bon Jovi, This Ain't A Love Song, nummer 6. På 5. pladsen Green Day og When I Come Around. Wakefield og Think Of You, nummer 4. Nummer 3, Jamie Walters og Hold On. Og så var nummer 2 altså en nyhed fra Take That, Never Forget. We'll be right back.

0: og din søster Pernille udgør den anden halvdel. Hvad til gengæld ikke ved, det er, hvem der er mig og hvem der er mig.
1: Jamen, hvordan er det? Jeg tror, jeg er mig. Jamen, det er jeg også.
0: Du er dig.
1: Ja.
0: Okay, under alle omstændigheder, så skal I begge to have et stort tillykke. Dubidub er nemlig i denne uge gået direkte ind på førstepladsen her på tjeklisten.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nej.
0: Har du selv nogen idé om, hvorfor den her sang bare er gået så rent ind hos danskerne?
1: Puha.

0: Bare vent, det kommer.
1: Ja, det må vi se. Men altså, det er dejligt med opmærksomhed, fordi at, som du selv siger, vi har kæmpet i 10 år, og det har været en rigtig hård vej. Men altså, man bliver nødt til bare at blive ved og ved og ved. Og vi har, altså, vi har kontaktet så mange mennesker, og vi har spillet dumme over for så mange folk, og pladeselskaber og alle sådan nogle ting, bare for at komme igennem med bare det enkelte demobånd. Mm. Så det, at vi når til langt, det er jo helt utroligt, altså vi er utrolig glade for det.
0: Nu er det lykkedes.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad skal der så ske nu, Susanne? Skal I til at være verdensberømt og bo i London eller Los Angeles og tjene masser af penge?
1: Vi skal være verdensberømt og tjene masser af penge. Men hvor vi skal bo, det ved jeg ikke endnu. Ej, altså vi skal ud og spille rigtig meget, og vi skulle gerne udgive en plade. Vi vil arbejde på vores næste single. Så altså det hele, det går utrolig stærkt lige nu. Vi har virkelig, virkelig travlt, altså, fordi vi skal have skrevet en masse numre. Vi har også selv skrevet dubidub, og vi vil gerne selv prøve at se, om vi i hvert fald kan udgøre en stor del af det, der skal udgives på pladen, ikke også?
0: Mm.
1: Så der er travlt. Der er rigtig travlt.
0: Og så ved jeg, at I også laver andre ting ved siden af. Du arbejder for eksempel i et datafirma.
1: Ja, jeg gør.
0: Hvad siger dine arbejdskolleger, måske ikke mindst din chef, til alt den hul om hej, der pludselig er opstået omkring dig?
1: Altså, de er utrolig søde og meget, meget forstående. Fordi nu har jeg også været i det samme firma i 3 år, så de ved også ligesom, at det er det, jeg har kæmpet for hele tiden. Og det er det, jeg vil. Og de har støttet mig hele vejen igennem. Altså, de har givet mig fri meget, meget kort varsel, hvis jeg skulle lidt eller andet og sådan noget. Og de følger utrolig meget med. Så det er virkelig lækkert. Det betyder utrolig meget, faktisk.
0: Jeg har hørt tidligere på P3, der har du sagt, at du har en hel masse afspadsering til gode, du kan blive løs af, hvis det nu skulle blive nødvendigt.
1: Ja.
0: Er det blevet nødvendigt at bruge løs af den nu?
1: Ja, det er det faktisk. Fordi der er simpelthen så mange ting. Altså, vi har været i studie, og vi skal i studie, og vi har en masse weekendjobs, altså med en sexjob på en weekend eller sådan noget. Så er det klart, så er det meget godt lige at have fri om fredagen, så man kan nå samle tankerne og få sovet lidt til weekenden og sådan noget.
0: Det synes jeg lyder fornuftigt.
1: Ja, godt.
0: Susanne, hils Pernille.
1: Jamen, det skal jeg gøre.
0: Og så endnu en gang tillykke med jeres første plads her
1: jo,
0: på checklisten.
1: Jo, tak. Og tak til alle lytterne.
0: Og så lad os så høre den uges nye nummer 1 på checklisten. Her er Doobie Doob med Me and My.

0: Tjeklisten den 5. august 1995, du med Mia og mig og Susanne Georgi, var det jo altså, jeg interviewede i anledning af, at det var første gang nogensinde, at den sang var gået direkte ind som nummer 1 på tjeklisten. Det var noget helt
1: store sager. Jeg var komplet besat af dem, det må jeg bare sige dig.
0: Det var der mange, der var.
1: Og jeg var med i deres fanklub.
0: Var du det?
1: Altså, hvor man jo skrev ind på et brev og sagde, det vil jeg gerne være, og jeg hedder Nana, og jeg bor i Ibsker på Bornholm, og så fik man jo et autografkort og en plakat tilbage.
0: Ja, hvor fint.
1: Mand. Yeah, den og Wickfield, den var jeg med, og min lillebror var med i Humleridderne. Sådan.
0: Ja, jeg kan fortælle, at...
1: Var du også med i en fanklub?
0: Nu skal jeg lige tænke mig om. Lidt længere tilbage til nu. Et par engelske grupper var jeg nok. Nu kan jeg ikke lige komme i tanke.
1: Jeg ved slet ikke, om det findes længere, eller man bare ender og like på et socialt medie.
0: Jeg tror, det er noget andet.
1: Det var jo nærmest så det papir brændte der, jeg sendte afsted. Altså, wow.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Susanne Georgi, som jeg var altså interviewet, hun var 19 år på det tidspunkt, og hun, som hun vist også fortalte, arbejdede i datafirma. Hun var sådan en telemarketingsassistent, og der sad man ude i sådan et storrumskontor, i sådan nogle små båse, da jeg ringede og sagde, at jeg vil gerne snakke med hende over en telefon, så sagde hun, det bliver svært, jeg sidder ude i det her storrumskontor. Men så fik hun allernådigst lov til at låne chefens kontor. Ja, hun havde lidt respekt for chefen der, ikke? Men han gav sig og tænkte, ja, okay, kom du bare ind på mit kontor, og så kan du i fred og ro snakke i telefon der med Statsradiofonien, ikke?
1: Ej, helt ny verden jo.
0: Ja, det var. Det var stort, ja. Og så, jeg kan jo også fortælle, at der gik ikke mere end 2 uger, efter jeg havde snakket med hende her, til hun tager sit job op.
1: Okay.
0: Ja, så gik det helt amok.
1: Så kan landevejen.
0: Det må man sige.
1: Det var en ægte landeplage, kan man godt sige.
0: Ja, det kan man roligt sige. I en mange landeplage. Der var mange lande, hvor den her sang var et stort hit. Ja, nå, det var en lille tidslomme, vi lige har røgnet i dag.
1: Fantastisk.
0: Ja. Skal vi ikke snuppe en sang mere fra tidligere tider? Her der er det Brian Rice, vi har fat i, og en lille fin ballade fra ham. Og en, vi kender. No Promises.
2: Hey baby, when we are together.
3: P4 Trafik med en meldingsstart at køre på E45 omkring Aarhus i nordgående retning mellem afkørsel 47 Tilst og 46 Aarhus Nord, er der sket et uheld, som spærrer begge spor. Der er derfor begyndt at køre på strækningen, så du kan forvente forlænget rejsetid. Det var en meldingsstart at køre på E45 mellem 47 Tilst og 46 Aarhus Nord i nordgående retning, hvor der er sket et uheld, som spærrer begge spor.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: I wanna be dancing. Drew Sycamore, hvad der er.
1: Og lige om lidt, når vi går ud af studiet, så vender vi først tilbage, når de sidste stemmer er afgivet og talt op.
0: Ja.
1: Og hvor vi næste uge skal afsløre den her top 100 liste.
0: Yes.
1: Det kommer til at foregå på den måde, at der bliver afsløret 20 numre per dag.
0: Ja, det gør det. Vi starter simpelthen på mandag med nummer 100, og så tæller vi ellers, eller kører der ned af til nummer 81.
1: Og vi kommer til at spille det hele.
0: Ja.
1: Og så afslører vi det bid for bid, dag for dag, frem mod det store finaleshow, som bliver på fredag. Mm-hmm. Et stort radio live event, hvor alle kanalerne sender samtidig sammen. Og det kommer vi til at fortælle dig meget mere om. Ja. Det vigtige nu, kære lytter, det er, at frem til på søndag kl. 14, der skal du nå ind og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og ikke for at sige noget, men hvis man gerne vil have lov til at kunne sige sin mening om den top 100 liste i næste uge, så kan man med fordel jo have været inde og sige, hvad man selv synes.
0: Ja.
1: Ellers så kan det være lidt hult, hvis man har alle mulige meninger om en lorteliste, ikke? Havde jeg sagt. Mm-hmm. Så skynd dig ind og stem, og tag alle rundt om dit middagsbord derhjemme med dig ind.
0: Simpelthen for samlet så mange, og så stem i fællesskab, altså.
1: Sådan, så vi sørger for, at den her liste bliver så bred og så retvisende også som muligt. Altså, jeg har selv lige taget snakken med min store derhjemme, datter, og vi stemmer ikke på det samme.
0: Nej.
1: Jeg har ikke Mille, for eksempel, på min top 5, eller Annika, og det har hun.
0: Ja.
1: Så måske en god idé, at vi får alle stemmer repræsenteret. Normalt, når der er folketingsvalg, så skal man jo være nået sin 18 år for at kunne gå ind og sætte et kryds, og her, der kan alle jo være med.
0: Ja, der er åbent for alle. Og vi vil gerne have så mange med som muligt, simpelthen.
1: Glæder mig så meget til næste uge, Andrew.
0: Ja,
1: det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det. Og vi ved jo ikke noget før mandag morgen, når vi møder.
1: Nej, det er så spændende. dr.dk/top100. Og så er vi ellers tilbage 11:45 på mandag.
0: Ja, det er vi. Hvad skulle vi slutte af med en banger?
1: Ej, yes!
0: Ja.
1: Lige til grundlovsdags,
0: sæt lidt fridags. Sæt lidt grundlovsdag. Ja.
1: Farsdags energi.
0: Yes, jeg kommer danseorkesteret.

P4 Trafik med en meldingsstart, der kører på E45 omkring Aarhus i nordgående retning mellem afkørsel 47 Tilst og 46 Aarhus Nord, er der sket et uheld, som spærrer begge spor. Politiet og redning er ikke nået frem til stedet endnu, men der er allerede kommet en længere kø på strækningen, så man kan altså forvente en del forlænget rejsetid. Det er en meldingsstart, der kører på E45 mellem 47 Tilst og 46 Aarhus Nord i nordgående retning, hvor der er sket et uheld, som spærrer begge spor.

0: P4.
1: Kommuner og regioner har fået en ekstra milliardregning. For ifølge en EU-dom har deres deltidsansatte fået for lidt overarbejdsbetaling, og de har krav på at få den betaling, som de er gået glip af i de sidste 5 år, udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner anslår, at det samlet set drejer sig om over 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke nogen nem opgave for kommuner og regioner at udbetale pengene til de ansatte, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Det bliver helt sikkert bøvlet. Rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre. Og nu er hun sat på venteliste til en lungetransplantation så hurtigt som muligt, det oplyser det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og den senere tid har hun haft et iltapparat med sig. Tidligere på ugen fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han vil trække sig mere fra offentlige arrangementer. Og det betyder, at kongehuset bliver mindre synligt, og at de ældre kræfter må tage over, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: I forvejen er det en svær tid for det norske kongehus, og det kan blive værre om lidt. For om 10 dage bliver der afsagt dom i straffesagen mod Mette Marits søn, Marius Borg Højby, som er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter.
3: Så vil det jo, kan man sige, genoptænde hele den debat, der har været om kongehuset, og jo bare, kan man sige, at det, så kommer vi til at tale om den dårlige sag for kongehuset igen.
1: Mens resten af Folketingets partiledere har travlt med at rejse land og rige rundt og holde taler på grundlovsdag, er statsminister Mette Frederiksen rejst til Montenegro for at mødes med EU-stats- og regeringschefer. Her skal de mødes med de 6 ansøgerlande på Vestbalkan for at drøfte deres vej mod et EU-medlemskab. Ifølge Mette Frederiksen holder Danmark fast i, at landene først kan optages, når de har gennemført de nødvendige reformer. Men Rusland forsøger at trække dem væk fra Europa, så det er vigtigt at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, siger Mette Frederiksen. Lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byer. Bornholm får tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. I dag er det jo både grundlovsdag og farsdag, og det skal selvfølgelig fejres. Min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har tænkt os at markere disse to mærkedage markant mere, end du måske havde forventet, da du tændte din radio for et øjeblik siden. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian?
2: Jo, og vi glæder os.
1: Det gør vi. Vi har simpelthen besluttet os for, at der er ikke en... Altså, vi vil ikke have noget forskelsbehandling. Der er ikke en af de her to mærkedage, der man skal kunne mærke, eksisterer mere end den anden. Og derfor har vi besluttet os for at gøre noget kontroversielt.
2: Måske.
1: Ej, det tror jeg overhovedet, man kan sige. Jeg tror, vi er de første, der har tænkt store tanker.
2: Er det jo ikke vores skyld, at de ligger på samme dag, de her så mærkedage?
1: Nej, det er rigtigt. Men min pointe er, vi har tænkt os at gøre noget, ingen har gjort før.
2: Det kan godt være.
1: Vi har tænkt, ligesom ligesom personen, der opfandt mimosaen, som er sådan, hey, appelsinjuice smager godt. Hey, champagne smager godt. Hvad med, man blandede de to ting? Det er så lidt et dårligt eksempel, fordi det smager vildt dårligt. Men min pointe er, det vi skal nu er, at vi skal have grundlovsfarsdag.
2: Yay!
1: Det er, hvis man ikke lige har fulgt med i, hvad jeg sagde de sidste 45 sekunder, fordi jeg lød sådan lidt kedeligt, så forstår det 100% godt. Men det, vi har gjort, er simpelthen, at vi har sat grundlovsdag og farsdag sammen til en storslået fejring. Også fordi, for mig personligt, er det jo vigtigt, jeg tror, der vil sidde mange af jer ude foran radioen, som kan spejle jer i det her med, at man jo, de har jo været der hele ens opvækst. Og det er heller ikke alle, der har dem længere. Mange har mistet dem, og det synes jeg er værd at markere. Og her taler jeg selvfølgelig om juristerne, vi bør fejre i forbindelse med grundlovsdag, og selvfølgelig også fædrene.
2: Det er klart.
1: Og som redaktion synes jeg, at vi er ekstremt godt klædt på til at fejre både grundlovsdag og farsdag. Fordi, Christian Frederiksen, du er far.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, og jeg har læst jura.
2: Ja, men ikke færdig.
1: Nej, men jeg fik et tital i statsforfatningsret.
2: Okay, så er den god nok. Det er godkendt.
1: Det er det nemlig, ja. Så det, vi har tænkt os at gøre nu, mine damer og herrer, er at fejre grundlovsfarsdag. Og vi starter med at høre noget... Altså, vi skal både høre farmusik og juremusik, men vi starter med at høre noget rigtig farmusik. Det er et lille band, der hedder Oasis.
2: Ej.
1: Ja, men det.
2: Det kan man også godt lide, hvis man er en mor, tror jeg.
1: Jeg tror, at man kan lide, hvis man har ører. Ja. Det her er Wonderwall med Oasis, og så lige om lidt, så starter vi den storslåede grundlovsfarsdags fejring. Velkommen til.

0: P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 omkring Aarhus i nordgående retning mellem afkørsel 47 Tilst og 46 Aarhus Nord. Der er sket et uheld, som spærer begge spor. Politi og redning skulle gerne være derude, men lige nu der strækker køen sig helt ned forbi 47 Tilst. Så man skal altså finde en alternativ rute, da vejen er helt lukket. Og sidder man i køen, så kan man altså forvente en del forlænget rejsetid. Det var en melding til dig, der kører på E45 mellem afkørsel 47 Tilst og 46 Aarhus Nord i nordgående retning, hvor der er sket et uheld, som spærer vejen.
1: Gør man så det, tænker du måske, kære lytter, og jeg er meget, meget, meget glad for, at du spørger. Det gør man naturligvis ved at fejre hovedpersonerne. Og sådan som jeg lige umiddelbart ser det, så på fars dag, der er hovedpersonen jo fædrene derude. Er det ikke rigtigt forstået, Christian Frederiksen?
2: Jo, det, ja. Det er sandt.
1: Og så, så vidt jeg sådan lige kan vurdere, så er hovedpersonerne på grundlovsdag, det må alt andet lige være juristerne. Ja. Eller i hvert fald folk med en juridisk baggrund. Det jeg tænkte, man kunne gøre, var ligesom, at på grundlovsfars dag fejrer vi de berørte mennesker. Man kan sige, det mest ideelle vil selvfølgelig være, hvis du, der sidder og hører det her program lige nu, du var far og beskæftiger dig med statsforfatningsret, så ville det være vildt godt, og så kunne du ringe 70 25 26 00 lige nu. Og så vil vi fejre dig sådan helt igennem. Men det er også...
2: Er der ikke en lille risiko for, Christian, at det kan blive en lille smule forvirrende?
1: Det tror jeg ikke. Overhovedet. Det er relativt lyst til. Drømmescenariet er, altså for at vi ligesom får fuld plade, og vi rigtig kan få fejret den helt rigtige, så hvis man er far og beskæftiger sig med statsforfatningsret, så ringer man 70 25 26 00 lige nu, og så skal vi nok fejre dig. Man er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu, hvis man er far, bare, eller hvis man har en form for juridisk grunduddannelse. Det kan være, at du har fået børn, altså så er du far, eller at du sidder som advokat, eller at du sidder i en eller anden form for styrelse som jurist. Måske så er du fuldmægtig. Du kan være advokatfuldmægtig. Du kan være dommer. Det eneste, du skal gøre, er så bare at ringe 70 25 26 00.
2: Og der kan man jo så godt være kvinde. Hvis man er jurist, så kan man jo godt være kvinde. Det kan jo godt lyde lidt, som om det kun er for mænd.
1: Nej, selvfølgelig ikke. Altså, grundlovsdag er jo for alle. Ja. Farsdag er for fædrene.
2: Yes.
1: Men grundlovsfarsdag er for alle.
2: Yes.
1: Tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu igen. Vi vil ikke ekskludere nogen. Vi er forberedt på at fejre både fædre og jurister. Og faktisk så har vi også sørget for, at der er underlægningsmusik til begge dele, så du som lytter kan ligesom forstå, hvad der foregår. Det her for eksempel... det er vores farunderlæg, så vi ligesom er med her. Hvis man ringer 70 25 26 00 og far, så er det det her, man får. Og hvis man har en juridisk baggrund, så er det det her. Så på den måde er der relativt rene linjer. 70 25 26 00 lige nu, hvis du er far eller har en juridisk baggrund, så vi kan fejre dig på grundlovs fars dag. Her et jurenummer. Det her er Dance med Justice.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Ja, og det er faktisk lige efter, at Christian Mundens radioprogram slutter i dag kl. 16, at der er havefester her på P4 rundt omkring i det danske land. Men lige nu går grundlovsdag heller ikke hen over hovedet på os, fordi vi fejrer grundlovsfarsdag i Christian Mundens radioprogram, hvor hvis du enten har en juridisk baggrund eller er far, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu og blive fejret. Og imens hører vi et rigtigt farnummer.

0: Straits med Money for Nothing. I anledning af, at det er farsdag og grundlovsdag, så har vi her på Christian Bundes radioprogram besluttet, at ingen mærkedage skal forfordeles, og derfor har vi kombineret de to til grundlovsfarsdag, hvor vi nu ideelt set vil hylde fædre, der primært beskæftiger sig med statsforfatningsret, men naturligvis ikke begrænset dertil, så også fædre og eller folk med en juridisk baggrund er naturligvis velkomne. Min producer Christian Frederiksen mener, at der er en lille smule sandsynlighed for, at det her bliver et indslag, som han kaldte hvad? Forvirrende, tror jeg var ordet, du brugte.
1: Det finder vi ud om lidt.
0: Ja, men for at hjælpe jer lidt på vej, sødlytter, så har vi sørget for, at der er underlægningsmusik, som ligesom understøtter, om det er farsdag, vi er over i, eller grundlovsdag. Nemlig med farunderlæg og jordunderlæg. Og vi starter med at hilse på dig, Michael. Hej Michael.
2: Goddag, goddag.
0: Michael, er du far, eller er du, jurist?
2: Jamen, jeg er faktisk far, og så arbejder jeg i Bane Danmark, så jeg har også lidt med forvaltningsskik at gøre.
0: Gud, var det spændende. Et sekund, så giv mig lidt op, så vi skal have farmusik. Og så fornemmer jeg, at vi måske også skal have gang i vores juridiske underlæg. Michael, jeg skal bare lige høre, har du fået... hvordan du er blevet fejret i dag?
2: Jamen, på samme måde som de fleste fædre antager, jeg er på arbejde. Eller jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Du er hjem fra arbejde, ja.
2: Så, ikke noget endnu.
0: Og hvordan er du på nogen måde fået fejret din juridiske baggrund?
2: Jamen, nej, ikke rigtigt.
0: Nej.
2: Ikke rigtigt.
0: Har du nogen idéer om, hvad du får i fraslagsgave?
2: Nej, det har jeg virkelig ingen anelse om. Jeg håber, at et par sokker. Er det ikke meget klassisk?
0: Jo, jeg har en lille teori om, at alle fædre får det samme. Enten sokker, eller værktøj, eller alkohol. Jamen, prøv at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige stort tillykke, og tak fordi du er til, Michael.
2: Og tak, Christian.
0: Tak skal du have. Jamen, vi bevæger os lynhurtigt videre til næste levende billede, nemlig Tommy. Hej, Tommy.
3: Hej.
0: Tommy, er du far eller jurist?
3: Jeg er far.
0: Du er far?
3: Godt. Overfor, ja.
0: Fornemt, eller ikke på den måde, men... hvordan er du blevet fejret i dag?
3: Jamen, jeg har jo fejret mig selv, fordi nu man er alene der, men... min datter har da ringet til mig og vildt ned til mig, og... Min store søn har da inviteret mig ud at spise her i aften.
0: Nå, det var da ikke helt dårligt.
3: Og så den midterste søn, ham regner jeg også med at høre fra. Og jeg er jo far på... meget store grundlovsdag betyder meget for mig, fordi for 52 år siden, der trak jeg min kone til Tyres, og det bevirkede, at jeg har fået en søn på grundlovsdag. Og større gave kan du da ikke få.
0: Nej, det er...
3: Han er 51 år i dag.
0: Det er meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe stort tillykke over hele linjen, fristes man til at sige. Vi skal også lige lynhurtigt hilse på... dig, nu skal jeg lige se. Sebastian.
4: Ja, hej
0: Sebastian. Er du, jurist?
4: Jeg er jurist, ja.
0: Du er da nok, hvor jeg fornemt. Stort tillykke. Hvordan er du blevet fejret på grundlovsdag?
4: Mine piger, de fandt ud af det, da min kone fortalte det her til morgen, og så gik de straks ikke frem.
0: Er du også far?
4: Jeg er også far,
0: nå,
4: ja.
0: For satan, eller min og søren. Så hvordan fejrede... Fejrede dine piger, der siger du?
4: Jamen, de gik i gang med at tegne en masse tegninger og krølle dem ind i sølvpapir. Så det var, hvad jeg fik her til morgen.
0: Nej, hvor er det vidunderligt. Og er der, har der været en juridisk markering af dagen i dag?
4: Nej, jeg arbejder slet ikke med jura overhovedet, som vi slet ikke.
0: Så kan jeg mærke, at jeg lige før, om gør sådan her. Og hvorfor siger du så, at du er jurist?
4: Jamen, jeg har en kandidat i jura, så jeg er jo jurist.
0: Fair nok. Men det var simpelthen, fordi du fandt ud af, at det var for kedeligt.
4: Ja, det var mega kedeligt. Jeg skulle lave noget med sprog
0: i stedet for. Ved du hvad? Det giver rigtig god mening, som en, der er droppet ud af jurastudiet. Ja. Kæmpe, kæmpe stort tillykke, både med farsdag og med grundlovsdag.
4: Tak skal du have, i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg synes, det gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Jeg tror ikke, at der er nogen, der tænkte, at det her det var forvirrende. Jeg tror, at de fleste vil sige, hold da op, hvor kom vi bare godt rundt omkring.
1: Det var rigtig, rigtig nemt at forstå, ja tak.
0: Præcis. Her kommer der et farnummer.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 omkring Aarhus i nordgående retning mellem afkørsel 47 Tilst og 46 Aarhus Nord. Der er sket et uheld, som spærer hele vejen. Køen den strækker sig lige nu ned mod Aarhus Vest, så man skal altså finde en alternativ rute, da vejen er helt lukket. Og sidder man i køen, så kan man stadigvæk væbne sig med tålmodighed, for der er stadig en del forlænget rejsetid. Det var en melding til dig, der kører på E45 mellem 47 Tilst og 46 Aarhus Nord i nordgående retning, hvor der er sket et uheld, som lukker hele sporet.

Back in Black fra AC/DC. Nu bliver det en lille smule kringlet, og hvis du har lyttet med indtil nu og har hørt vores fejring af grundlovsfarsdag, tænker du måske, at det først nu, at det begynder at blive kringlet, og der vil jeg bare sige, hæng i, kære ven. For nu skal vi have en vaskeægte talentkonkurrence lige her live på P4.

0: Tak skal I have. Tak skal I have. Hvorfor skal vi have... Hold mund. Hvorfor skal vi have en talentkonkurrence? Jamen, nu skal I høre. Det bunder egentlig i nogle, hvad skal man sige, lidt kedelige kontraktuelle forhold, som ikke nødvendigvis er noget, I skal belastes med. Men det, I skal forstå, er, at der skal... vi skal optage nogle programmer af Christian Bundes radioprogram på forhånd. Og det er i sig selv en lille smule udfordrende i et program, hvor man kan sige, at man... ligesom grundstenen for programmet er meget dig, kære lytter, I er med, og vi sådan ligesom er live. Og det er det jo ikke, når man optager det på forhånd. Er det ikke sådan nogenlunde essensen af vores problematik, Christian?
1: Det er rigtigt,
0: jo. Det er ikke...
1: Vi sender jo live lige nu.
0: Det gør vi, ja.
1: Det gør hvis vi. Man skal være i tvivl.
0: Ja, det er vildt live, det her. Ja. Wow, hvor er det live.
1: Alt kan ske.
0: Men det vil vi så ikke gøre, når vi har optaget på forhånd.
1: Nej.
0: Og derfor så har vi besluttet, ikke som direkte konsekvens deraf, men vi har besluttet at udlade to pladser, hvor du kan være med her i Christian Bundes radioprogram på P4. Ja. Og det eneste, det kræver, er, at du har mulighed for at være med på en telefon enten den 15. juni eller den 22. juni mellem kl. 10 og kl. 12. Og så, ud over det selvfølgelig også, at du mener, at du har en eller anden form for talentråd, vi skal bruge.
1: Det lyder godt. Ja. Det er meget populært.
0: Hvis du mener, du har en eller anden form for talent, det kan være, at du kan jonglere, eller måske er du bare ekstraordinært hyggelig at tale med. Det kan også være, at du er kongen eller dronningen af small talk. Jamen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Og også bare, hvis du har lyst til at være med i Danmarks næste P4-lytter. Og altså være med i konkurrencen om at vinde en af to muligheder for at være med på en telefon lige her på P4. Og så kan man sige, det er du selvfølgelig, når du ringer, men det er ikke det, du vinder. Det vil være en af de andre gange. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil være med i Danmarks næste P4-lytter. Held og lykke.

Skabt til at være to fra søn. Du har muligheden for at være med i vores store talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu.

Good Luck Babe fra Chappelle Roan. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi lige nu er i gang med vores spritnye og storslåede, hedder det, talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen til. Det går i al sin enkelhed ud på, at tre heldige danskere er blevet udvalgt til at dyste om to ekstremt unikke chancer, nemlig muligheden for at være med på en telefonforbindelse lige her på P4, enten den 15. juni eller 22. juni, hvor vi optager to programmer af Christian Mundens radioprogram, som skal sendes på et senere tidspunkt hen over sommeren, fordi der var nogen i DR's programplanlægningsafdeling, som havde glemt, at der var Tour de France. Som I kan høre, så er alt på spil. Det er ikke hvem som helst, der får denne mulighed, og derfor så er jeg ekstremt spændt på at se, hvordan disse tre danskere har tænkt sig at skille sig ud og imponere dig, kære lytter, fordi det er jo dig, som ligesom skal afgøre, hvem der går videre. Men mere om det senere. Lad os hilse på vores første deltager, nemlig Morten. Hej, Morten.
1: Hej.
0: Morten, hvor gammel er du? Lad os starte med at høre det.
1: Jeg er 61.
0: Du er 61. Prøv at høre, det er jo ingen alder. Og Morten, hvad har fået dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, men det er et utroligt fedt program, som jeg godt kan lide at høre. Der er mange sjove ting.
0: Tak. Ej, hvor du sidder, Morten. Morten, har du et... fordi jeg kan høre, du har jo allerede en vindende personlighed, men har du et særligt talent, som vil få dig til at skille dig ud i forhold til de andre?
1: Ja, jeg er mega god til at lave hotdogs.
0: Morten, det vil sige, du ligger lunt i svingen allerede. Ja, men ja. Morten, prøv lige at blive hængende, for vi skynder os lige at hilse på vores næste deltager, og det er dig, Brian.
2: Ja, goddag.
0: Brian, hvor gammel er du?
2: Jeg bliver 54 i morgen.
0: 54, hvor er det små? Og det er jo heller ingen alder, om end at det er en lille smule mindre end morgen. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var første vers.
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg vil sige, du ligger også helt ekstremt lun i svinget. Vi skal lige...

0: lynhurtigt nå at hilse på vores aller sidste deltager. Pink, goddag til dig. Andreas.
1: Ja, goddag. Det er Andreas Rosmund fra Tisted.
0: Goddag, Andreas. Andreas, hvor gammel er du?
1: Jeg er 74 nu, så der er ikke lang tid til, at jeg bliver 75.
0: Hvor er det smukt. Og jeg skal lige høre, hvad fik dig til at stille op i Danmarks Næste P4-lytter?
1: Jamen, når folk vil vide noget om nogen, der, eller høre om nogen, der kan noget, så synes jeg bestemt, jeg har noget at byde ind med.
0: Ja, og hvad er det, undskyld, hvis man spørger så direkte?
1: Ja, der var en af mine kammerater, der sagde til mig en dag, du har da gjort dine lærere gravide, eller dine malerier gravide.
0: Uha.
1: Ja, fordi de buler jo på midten.
0: Ah, det kommer mere
1: roligt. Så de er... nogle af dem er flade, men ikke firkantede. Nogle lærere er firkantede, men ikke flade. Og så er der nogen, der hverken er flade eller firkantede. Så nogen, der nærmest gror ud af væggen hos dig, hvis de kommer op og hænger på din væg.
0: Ah, så du kan simpelthen lave en form for 3D-malerier?
1: Det kan jeg.
0: Hvor er det? Prøv at høre det.
1: Og det er jo med gamle teknikker, som det der med at polstre op, som man gjorde med stole i gamle dage.
0: Prøv at, det lyder meget, meget, meget, meget spændende. Du ligger også helt ekstremt lunt i svinget, Andreas. Jamen, prøv at høre de her. Lige om lidt, så skal vi have gang i en afstemning, så jeg vil bede om at blive hængende med telefonerne. Det er okay med alle?
1: Ja.
0: Ja, men hvor er det dejligt. Og så, kære lytter, om lidt, så kan I altså godt finde telefonerne frem, fordi vi skal have gang i den store afstemning. Men først, så skal vi lige høre Shawn Mendes med et nummer, der hedder Stitches. Det er en lidt mærkelig ting at klappe af.

P4 Trafik med en meldingsnær, der kører på E45 omkring Aarhus i nordgående retning mellem afkørsel 47 Tils og 46 Aarhus Nord, begynder trafikken lige så stille at køre igen. De har nemlig åbnet op i venstre spor. Der er stadig en meget lang kø, som lige nu strækker sig ned til Aarhus Vest, så man skal stadig væbne sig med tålmodighed, og man kan forvente en del forlænget rejsetid. Det er en meldingsnær, der kører på E45 mellem 47 Tils og 46 Aarhus Nord i nordgående retning, hvor de nu har åbnet op i venstre spor.

0: Og vi har jo simpelthen fundet ikke bare en, ikke bare to, men tre vidunderlige finalister i konkurrencen. Vi har dig, Morten. Dit store talent er, at du er rigtig god til at lave hotdogs.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi selvfølgelig også dig, Brian. Du er enormt god til festsangen.
2: Til at skrætere dig poetisk,
0: ja. Ja, selvfølgelig. Undskyld. Og sidst, men ikke mindst, så har vi dig, Andreas, som kan noget helt magisk med at få billeder til at fremstå 3D-agtige ved at polstre dem som gamle møbler.
3: Jeg bruger samme teknik,
0: ja.
3: Men de fremstår ikke som gamle møbler. De fremstår som helt unikke udtryk. Og nogle af dem, mange af dem, de vil stå som om, at de kommer ud af væggen. Og når du går forbi, så ændrer billederne sig.
0: Det lyder fuldstændig vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de her. Jeg vil sige, man kan faktisk godt begynde at have en lille bitte smule nerver på nu, fordi nu er det blevet tid til den store afstemning. Og jeg taler til dig lige nu, kære lytter, fordi der var en, der havde en tus i halsen. Hvis du synes, at det er Morten med sin hotdogs, der skal vinde, så skal du sende en sms til P4, lave et mellemrum og skrive Morten og sende den til 1212. Hvis du synes, at det er Brian, der er poetisk, så skal du sende en sms til 1212, skrive P4, lave et mellemrum og skrive Brian. Og sidst, men ikke mindst, hvis du mener, at det er Andreas, der fortjener at vinde med sine billeder, så sender du en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum og skriv Andreas. Deres skæbne ligger i jeres hænder, og lige om lidt, så vil vi få afgjort afstemningen. Imens I stemmer, så spiller jeg et stykke musik, og så vender vi tilbage med den store og spændende afgørelse om et kort øjeblik.

0: Det er denne konkurrence, hvor tre helt almindelige danskere konkurrerer om muligheden for at være med på en telefon i Christian Bundes radioprogram. Ikke nu, fordi de er det, men til to programmer, som skal optages på forhånd og sendes i sommerferien. Og jeg kan lige så godt afsløre, luften, den er tyk af spænding. Morten, hvordan har vi det?
1: Ja, det har jo det er simpelthen ikke til at holde til.
0: Ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Brian, hvordan går det hos dig?
2: Jo, jeg er da bare spændt på at høre, hvem det bliver.
0: Sådan tror jeg, vi er mange, der har det.
2: Rigtig spændt.
0: Og sidst, men ikke mindst, Andreas, hvordan er stemningen hos dig?
3: Jamen, jeg har det helt roligt. Hvis det er det meningen, jeg skal med, så har vor herre sørget for det. Jeg ved, at jeg har meget, jeg kan give, så jeg er altså helt roligt.
0: Ved du hvad, jeg krydser fingre for jer alle tre. Christian Frederiksen, min producer, du har resultaterne af afstemningen.
4: Det har jeg. Og jeg skal love for, at der har været godt gang i sms'en, og det er meget tæt. Men med næst flest stemmer har vi Poetiske Brian.
0: Hvor er det flot. Jamen, Brian, kæmpe stor tillykke til dig. Og har vi en sådan endegyldig vinder?
4: En endegyldig vinder, det er Morten med hotdogsene.
0: Prøv at høre, Andreas, tusind tak, fordi at du var med.
3: Jamen selv tak, og hvis det er, du vil ind og se, hvad det er, jeg rent faktisk laver, så gå på Facebook og skriv a.c.rosmund. Så ja, finder du der, hvor jeg har lagt en hel masse op om, hvordan jeg laver de der spændende ting.
0: Ved du hvad, det vil jeg love at gøre. Tusind tak. Prøv at høre, Morten og Brian. Vi lover at række ud til jer hurtigst muligt. Christian Frederiksen har lige gjort mig opmærksom på, at der jo simpelthen er nyheder lige om lidt, og derfor så kan festlighederne ikke fortsætte. Men jeg bare ønsker et kæmpe, kæmpe stort tillykke.
2: Tak for det.
1: Tak.
0: Og så høres vi jo ved i radioen inden så forfærdeligt længe.
1: Ja,
2: hvornår er det helt præcis?
0: Ja, det er Christian Frederiksen, der kan det være, at du lige skal... hvornår er det egentlig? Fordi de der nyheder... nu snakker vi bare, kan
4: jeg
0: mærke.
4: Jeg ringer til Brian og Morten og aftaler videre.
2: Okay.
0: Ja, nej, altså jeg synes også godt, fordi det ene, vi ved jo, det ene er den... Hvad, den 15.
4: og den 22. juni.
0: Den 15. og 22. Er der en af jer, der foretrækker den 15. eller den 22.
2: Den 22. vil nok være bedst for mig.
0: Den vil være bedst for dig. Og hvem var det, der snakkede der? Undskyld, jeg har lige svært ved at høre. Det var dig, Brian.
2: Hvad siger du?
0: Det var dig, der sagde den 22. ikke også, Brian?
2: Ja, det var det.
0: Ved du hvad, Christian, skriver du lige ned, den 22. er bedst for Brian?
4: Yes.
0: Ja, og hvad med dig, Morten? Vi den 15.
1: Jamen,
0: kunne
1: gå. Jamen, så tager vi den 15.
0: Det kan godt lade sig gøre, ja. Prøv at høre, det er simpelthen så glad for at høre. Hvor er det fornemt, hvor er det dejligt. Jamen, de herrer, endnu en gang et kæmpe, kæmpe stort tillykke til jer begge to. Og så tales ved, og så vil jeg også lige huske at sige, ja, selvfølgelig til alle jer, der stemte. Det sætter vi simpelthen helt uendelig meget pris på. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, har du nogen umiddelbare kommentarer, du har lyst til at knytte?
4: Jeg synes, det var meget vellykket at lave sådan en form for konkurrence i radioen.
0: Jeg synes, der har været store følelser på spil. Vi har grint, vi har grædt, og vigtigst af alt, vi har lært noget om for eksempel også malerier, vi ikke vidste. Der har simpelthen været så mange vidunderlige ting.
4: Meget spændende.
0: Nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi nemlig til en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
5: Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag den 5. juni. Mange demokratier er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er eksempler på, hvad flere lande i Europa døjer med. Danmark er blandt de bedst fungerende demokratier. Men det er også udfordret, siger Anne Skovkær Bindekrans, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
6: Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
5: De demokratiske værdier i Danmark er blandt andet presset af, at mistilliden til politikerne vokser, og at færre og færre vil være medlem af et politisk parti, siger Anne Skurkjær Bentekrantz.
6: Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketing skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
5: 185 krigsfanger er vendt hjem til Ukraine efter en fangeudveksling med Rusland. Blandt de udvekslede fanger er en civil, skriver den ukrainske præsident Zelensky på X. Arbejdet fortsætter. At få vores folk hjem er en konstant prioritet for Ukraine. Hver dag arbejder vi på at befri alle ukrainske mænd og kvinder fra fangenskab, skriver præsidenten. Tidligere på dagen oplyste det russiske forsvarsministerium, at 185 russiske krigsfanger nu befinder sig i Belarus, hvor de bliver behandlet, inden de transporteres til Rusland. I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig meget tæt på VM-slutrunden næste år, når de tager imod Sverige i Odense. Og der er tæt på at være en VM-billet på spil, men point i aften mod svenskerne kan vi selv afgøre det mod Serbien senere. Der er bare det problem, at det svenske kvindelandshold er rigtig, rigtig godt, siger fodboldekspert Amalie Bremer.
7: På kvindesiden der er svenskerne altså uhyggeligt gode, men det, der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
5: Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen kalder også Sverige for en af de sværeste modstandere, men han er optimistisk.
8: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold.
5: Der er kampstart 7:15 i aften, og du kan se kampen på DR1 og DRTV. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
9: P4.
10: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Mundes radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har været med hele tiden, så har du haft det pænt mærkeligt den sidste time. Men det har været fuldstændig vidunderligt. Vi har fejret Grundlovs Fars Dag. Vi har afholdt Danmarks næste P4-lytter talentkonkurrencen. Og jeg vil da gå så langsomt til at sige, humøret er højt, Christian Frederiksen.
1: Ja, det er det. Jeg synes, det var en festlig første time.
0: Det er også, du ved, den der, hvor man måske er sådan, har vi peaked? Og det er jo selvfølgelig ærgerligt at sige, når man lige går i gang igen, men jeg synes godt nok,
1: ej, jeg synes, vi har varmet godt op til den her time.
0: Det er den helt rigtige måde at anskue det på.
1: Ja.
0: Der er masser af vidunderlige ting. Blandt andet så skal vi for første gang nogensinde til at have en politisk slagside. Det er jeg meget spændt på. Det er et indslag, du står for.
1: Ja.
0: Derudover så skal vi kaste os ud i noget trafikradio.
1: Ja.
0: Men på en ny måde. Ja, det tror jeg går rigtig mange veje. Så skal vi huske at larme for alle de dejlige havefester, der bliver holdt på P4 her, når vi slutter med at sende kl. 16. Det kan man sige, det gjorde jeg så lige der. Det skal I høre, men jeg har tænkt mig at gøre det igen, inden vi slutter programmet. Og så selvfølgelig, om et kort øjeblik, mine damer og herrer, så skal vi have quizzen til at ende alle andre quizzer, nemlig har du kat-quizzen. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal få fingrene ud og komme i gang, skal vi ikke det?
1: Jo, let's go.
0: Jamen, hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram på sådan en vidunderlig fredag.
2: P4 Trafik med en meldingsstart at køre på E45 omkring Aarhus i nordgående retning mellem afkørsel 47 Tilst og 46 Aarhus Nord er venstrespor åbnet op. Efter uheld med en højrespor er fortsat spærret, og det betyder, at der stadig er en lang kø, som i øjeblikket strækker sig helt tilbage til Aarhus Vestkrydset. Så man kan altså fortsat regne med lidt ekstra køretid. Så skal du også være opmærksom, hvis du kører i sydgående retning på strækningen, for der er nogle bilister, der forsøger at vende om i forbindelse med den her kø, og det betyder altså, at de kører over i sydgående spor, hvilket fører til nogle pludselige opbremsninger og nogle farlige situationer. Det var altså en meldingslejr, der kører på E45 mellem afkørsel 47 Tilst og 46 Aarhus Nord i nordgående retning, hvor der er åbenvis venstre spor, men fortsat lang kø.

0: Live Before You Love Me fra Skumfidus og Jonas Brødrene, eller jeg mener Marshmallow og Jonas Brothers. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Danmarks Radio er blevet fuldstændig bestormet med klager. Der har været demonstrationer, og der er blevet kastet brosten gennem vinduerne, da vi sidste fredag i Christian Bundes radioprogram ikke bragte Har du kat-quizzen. Eller min mor var en lille smule sur over det. Pointen er, den er tilbage. Og var væk en fredag, så på den måde er det ikke. Men du skal tage din telefon lige nu og ringe. Hvilket telefonnummer, Christian Frederiksen?
4: 70 25 26 00.
0: Nemlig 7 0 2 5 2 6 0 0.
4: Ej, det er mere forvirrende, det der. Det kommer vi faktisk tilbage til på den tidspunkt, det der. Hvorfor det er forvirrende?
0: Nå ja, men det er ikke nu. Pointen er, har du lyst til at være med i Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Udelukkende ud fra en samtale med dig. Jamen, så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Og ja, der er faktisk ikke rigtig så meget i det andet end det. 70 25 26 00. Og imens, så hører vi Golden fra... hvor skal jeg bruge en staveplade her? IAE, Audrey Nuna, Rai Ami og Hunter X.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Sunroof for Nicky Jure og Daisy.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Ikke for at rose den jingle for meget, men jeg synes meget godt, den indkapsler præcis, hvad det er, vi skal. Jeg vil nemlig nu forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Ikke bare en tilfældig en, hvor jeg sådan siger Flemming i Hedensted, jeg tror, du har en kat. Nej, en specifik lytter, jeg har tænkt mig at tale med, og det er i dag dig, Charlotte. Hej.
6: Ja, hej.
0: Charlotte, lad mig lige starte med her. Hvor ringer du fra?
6: Jeg ringer fra Hornbæk.
0: Du ringer fra Hornbæk, ja. Og hvad laver du i Hornbæk?
6: Hvor bor jeg? Ja, det gør jeg.
0: Nå, dejligt. Og ja. Lige, er vi i hus eller lejlighed, eller hvordan?
6: Vi er i hus.
0: Vi er i hus, ja. ikke noget, det er lejlighed, der er dog.
6: Nej, det er bare et lejlighus, så det er ikke noget fint på Strandvejen eller noget.
0: Nej.
6: Det er helt almindeligt.
0: Og Charlotte, hvad laver du så dagligt?
6: Jeg har faktisk lige været på arbejde. Jeg er social- og sundhedsassistent.
0: Thank you for your service.
6: Oh, hatter da.
0: Og hvad laver du i din fritid, Charlotte?
6: Hvad laver jeg i mit fritid? Jeg er meget sammen med mine børnebørn. Eller, jeg prøver at være meget sammen med mine børnebørn. Men der er en del, man skal til. Bedsteforældredag, teaterstykker, en eller andet, du ved. Mm. Det er det, der holder mig i gang, simpelthen.
0: Hyggeligt. Ellers og hvordan, fordi når jeg sådan forestiller mig, ens børnebørn laver teaterstykke, er det sådan okay at overvære?
6: Det er det faktisk, du.
0: Nå.
6: Albertslund, hvad hedder det, musikhus eller sådan noget, kæmpe mange mennesker, og jo, det er noget, der hedder scenekunst, de går til. Det er virkelig godt.
0: Jo, fordi Charlotte, noget af det, jeg er allermest bange for, det er teater. Jeg har også sådan en... men det kan man godt, man kan godt bare gå ind og se børn lave teater.
6: Det kan man godt, ja.
0: Okay. Hvad er det sidste stykke, de opførte, du ind og se?
6: Jamen, det var faktisk i onsdags eller torsdags, nogle gange jeg husker. Det var noget, der hed... Ja, det er Sound of Music.
0: Så for pokker.
6: Så for pokker, du.
0: Spændende.
6: Det er vildt.
0: Jamen, Charlotte, nu kommer jeg lige ned til tidsbord med teater, for jeg ved ikke rigtig... det er klart, det er teater. Folk, der godt kan lide at gå i teater, de har kat, de har ikke hund. Er du et udendørs menneske?
6: Altså, det er vel på en måde, men ikke sådan en rigtig outdoor hiking-type, det vil jeg ikke kalde mig
0: Nej,
6: til.
0: Men du har været udenfor, er det, jeg hører dig sige.
6: Altså, jeg har kørt meget i hjemmeplejen, der var vi jo udenfor hele tiden, kan man sige. Så på den måde har jeg været meget
0: udenfor. Okay, så du er ikke en indekat. Jeg... Strikker du?
6: Nej.
0: Det er mixes. Altså, det er fordi, jeg synes, det der med hvad hedder det, teateret, det er sådan lidt det, der hedder en kørebog.
6: Det er det,
0: fordi det er meget kættet.
6: Det er jo børneteater. Jeg går ikke i sådan noget voksenteater. Det gør jeg ikke.
0: Okay,
6: det må godt lige tage fast. Det kommer ikke til.
0: Så tror jeg simpelthen, at jeg vil have lov til at gætte på, Charlotte, at du har en kat.
6: Ja.
0: Er det rigtigt?
6: Jeg har to kat.

0: Nå, nå, da, da.
1: Jeg er meget, meget tilfreds med mig selv, Charlotte. Også fordi det her,
0: ja,
1: det sker...
0: Ja, det kan jeg godt forstå, det er jeg ikke.
1: Nej, men det er fordi, det sker simpelthen så afsindigt sjældent for mig, at det her, det
0: er... Hvad var det, der gav dig sådan en katte-vibe med mig?
1: Jeg tror altså, at det var det med teateret, er jeg nødt til at sige.
0: Nå,
1: ja, jamen det var også... Hvor mange katte var det, du sagde, du havde, undskyld?
0: To katte.
1: To katte, ja. Og hvad hedder de?
0: Lige præcis. Aslan og Bær.
1: Meget, meget, meget nuttet. Jamen, nuttet. Prøv at høre. Det betyder simpelthen, at vi har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har produceret, der hedder Lidt i Miau. Men desværre så virker min computer ikke, som den skal lige nu. Men vi snakker ind, til det virker. Det var nemlig det lille trick, jeg havde gang i. Det er noget, vi i radiosproget kalder at padle. Og der var den, Charlotte. Se nu der.
0: Yes.
1: Jamen, prøv at høre. Her kommer nummeret Lidt i Miau. Og så tusind tak, fordi du var med i How to Cat-quizzen.
0: Det var så lidt.
1: Og have en vidunderlig weekend, ikke?
0: Tak i lige måde.
1: Tak skal du have.

0: P4 Trafik med en meldingsstart, der kører på E45 omkring Aarhus i nordgående retning mellem afkørsel 47 Tilst og 46 Aarhus Nord, er der fortsat kun et spor åben. Køen den er også stadig lang, og i øjeblikket der strækker den sig ned forbi Aarhus Vestkrydset. Så du skal altså fortsat beregne en del forlænget rejsetid. Og så skal du også være opmærksom, hvis du kører i sydgående retning på strækningen, for der er nogle bilister, der forsøger at vende om i forbindelse med den her kø. Og det betyder, at de kører over i sydgående spor, og det fører til nogle pludselige opbremsninger og farlige situationer. Det var en meldingsstart, der kører på E45 mellem afkørsel 47 Tilst og 46 Aarhus Nord i nordgående retning, hvor et spor er spærret, men fortsat forlænget rejsetid.
1: Der er ved at blive opført. Den årlige husleje lyder på 15 millioner kroner, som AGF altså skal betale til kommunen. Reelt bliver lejen dog noget mindre, nemlig knap 12 millioner, fordi kommunen omvendt betaler AGF for en række ydelser tilbage. Og den aftale er den socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Anders Vinderskjold, tilfreds med.
2: Altså, jeg er da glad for, at vi har fundet hinanden. Det går grundlæggende godt. Det havde jeg hele tiden en forventning om, vi ville. Men det er da dejligt, at vi nu er så langt.
1: Det er ikke første gang Aarhus Kommune og AGF er blevet enige om en lejeaftale af det nye stadion. I en aftale fra 2022 hed det, at AGF skulle betale lidt over 7 millioner kroner om året i leje. Men den aftale blev afvist af Ankestyrelsen. De mente nemlig, at det var usikkert, om aftalen dengang var indgået på markedsvilkår. Nu har kommunen så haft eksterne rådgivere og jurister indover for netop at sikre, at den nye aftale forhåbentlig bliver godkendt, fortæller Aarhus borgmester.
2: Det er jo en lille smule svært at sige, hvad koster et stadion at leje. Så der er jo ikke noget, der er hugget i granit, og der er jo ingen garantier, men jeg synes, vi står et bedre sted end sidst.
1: To mænd på henholdsvis 29 og 51 år blev natten til i dag anholdt og sigtet for indbrud i to virksomheder og en sognegård i Aarhus bydelen Højbjerg. Flere patruljer rykkede ud efter meldinger om indbrud. Overvågningsbilleder førte så betjentene til en nærliggende adresse. Her fandt de to mænd i færd med at tømme en bil for designerstole, der stammede fra en sognegård i nærheden. Mændene blev herefter anholdt, og stolene returneret til sognegården. Lidt eller nogen sol her til eftermiddag. Også enkelte byer, der kan give nogen tordenskrald. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 15 og 20 grader. Det var de regionale nyheder. Mit navn er Jakob Jørgensen.
3: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: starter helt forfra med Louis Henderson. Her på Christian Bundes radioprogram har jeg min producer Christian Frederiksen, og der er sket noget helt ekstremt interessant, mine damer og herrer. Han har nemlig fået en idé, og det er meget ligesom at se en stork. Det er ikke noget, der sker så tit, og man skal huske at sætte pris på det, når man er ude for det.
1: Men det er rigtigt, jeg har fået en idé.
0: Helt stolt.
1: Så lad os blive ved det.
0: Præcis. Så vidt jeg har forstået, så synes du, at det kunne klæde Christian Bundes radioprogram med en lille smule politisk indhold?
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det har der ikke været meget af.
0: Og i den forbindelse, så begyndte du at fable om det, der hedder borgerforslag.
1: Ja, fable. Jeg snakkede om det, ja.
0: Præcis, det mener
1: jeg.
0: Mens du gestikulerede vildt med armene.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke rigtig hørt efter, og det var derfor, jeg valgte at bruge ordet fable.
1: Kan du ikke sige noget om det, Nadia? Ja. Og det vil jeg gerne, det er fordi, at der er jo det her borgerforslag, som der aldrig rigtig er nogen, der snakker om, faktisk. Og ja, det er jo en ordning, der har været siden 2018, hvor helt almindelige mennesker kan stille et forslag, som mennesker så kan stemme om, og hvis der er 50.000, der stemmer om, så kan det blive stemt om ind i Folketinget. Ja. Og det har været der siden 2018, og der har været 2.531 borgerforslag derinde. Det er rimelig mange.
0: Det er helt afsindigt mange, ja.
1: Og der er 226 i gang lige nu.
0: Det er også mange.
1: Der er 60, der har opnået de her 50.000 stemmer, men der er, så vidt jeg ved, kun 8, der er blevet vedtaget.
0: Det er ikke så mange.
1: Det er ikke så mange.
0: Nej, det må vi se.
1: Og så har jeg været inde og kigge på nogle af dem, der er der.
0: Ja.
1: Og jeg tror godt, vi kan gøre det. Jeg tror, vi kan måske hjælpe det lidt. Skubbe lidt på, hvis det får lidt opmærksomhed.
0: Ja, selvfølgelig. Som Danmarks Radio er vi ikke sådan, vi tager aktivt del i det,
1: nej,
0: vi kan belyse dem og være sådan, gud, hvor spændende.
1: Vi har ikke nogen holdninger til det. Jeg synes dog, der er nogle af dem, der er fornuftige. Og logiske.
0: Spændende. Ja.
1: Men det er jo ikke ensbetydende med, at det bliver sådan noget.
0: Selvfølgelig også, fordi det er et borgerforslag. Så.
1: Det er det.
0: Det var meget som om, du ved, der i 18, da det kom ud, der var der rigtig meget at snakke om det, og så er det som om, det ligesom forsvandt lidt igen.
1: Ja, men ikke derinde. Der er simpelthen masser af gode forslag.
0: Ja.
1: Og så har jeg fundet en, som jeg godt lige kunne tænke mig at fik lidt opmærksomhed.
0: Ja.
1: Og det er, du skal lige holde tungen lidt i munden her.
0: Ja.
1: Det er et forslag fra en, der hedder Martin fra Odder, og det har lige nu 69 underskrivere.
0: 1000?
1: Ej, 69 bare.
0: Nå, bare 69.
1: Og du skal have 50.000.
0: Hold da op.
1: Men det, der foreslås, det er, at det danske talord for tallene 21-99 ændres, så udtalen følger rækkefølgen 10'er før 1'er.
0: Hvad?
1: Ja. Altså således, nu læser jeg bare op, ikke?
0: Ja.
1: At man eksempelvis siger 22, altså det skal man ikke sige, man skal sige 20 og 2.
0: Altså ligesom svenskerne?
1: Det vil jeg tro, ja. Og 48 skal blive til 48. Ikke?
0: 40.
1: Ja, og så, altså, så argumenterer Martin derinde for, at det er meget nemmere, og det er meget nemmere, hvis du kommer fra et andet land og skal lære dansk, så er det meget mere logisk.
0: Ja, ja, altså.
1: Så for eksempel 60, det bliver til 60. Og 80
0: altså
1: bliver
0: ligesom,
1: til 80.
0: Altså 60 på
1: engelsk. Ja, lige præcis. Det er da en god idé.
0: Jamen,
1: men det er også måske lidt besværligt at overbevise os alle sammen om, at vi lige skal ændre vores måde at tale på.
0: Altså, jeg kan godt lide energien, som Martin han har. Det er bare mere, det er ligesom, du ved, jeg tror langt de fleste også synes, at sommertid og vintertid er en rigtig dårlig idé. Men du ved, det lavpraktiske ved ligesom at gå ind og ændre, er for uoverskueligt.
1: Ja, selvom det er super besværligt, at det findes, så er det mere besværligt at overhovedet forstå, hvad det betyder, og det er endnu sværere at ændre det, ikke?
0: Ja, ja, også
1: tror,
0: fordi
1: det her, det er tallenes sommertid. Eller
0: vintertid. Ja. Nå, men altså, vi har alle sammen lært de her tal nu.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, vi er meget få voksne mennesker, som sådan, vi vil gerne lære nye tal. Fordi en af de eneste ting, man kan sige, man er færdig med, man siger altså, man lærer her i livet. Men en af de eneste ting, man kan sige, man har lært som voksen, det er alle tallene. Altså, dem kan vi simpelthen alle sammen.
1: Men jeg siger bare, ind og kig på nogle borgerforslag, og jeg tror, vi kommer til at vende tilbage til det, Christian. Der er masser at gå for at hente derinde.
0: Ja. Jeg synes, at det var dejligt, og jeg synes også, at det er rart, at det her program får en politisk slagsted.
1: Tak for det.
0: Og meget lidt apropos, så skal vi høre forvandling med Lis Sørensen. Det er jo det, der hedder en ikke-elegant overgang.

0: Stilling fra ingen ringere end Lis Sørensen. Nu skal vi tale om trafik. Ja, det er meget, meget spændende. Og det bliver vildere endnu, fordi vi skal tale om trafik og public service. Ja, der var der en DR-redaktør, der simpelthen besvimede af begejstring i sin kontorstol. Det skyldes, at Christian Frederiksen og jeg har observeret en lille ting. Og det er, at her på P4 for eksempel, der er der jo det, der hedder trafikradio. Og det er i hele radioen, har jeg lyst til at sige. Det er ikke bare sådan en...
1: Det er en stor ting her på P4.
0: Ja. Og det, vi har lagt mærke til, er, at når der er trafikradio, når der er trafiknyheder, så er det ofte rigtig, rigtig negativt. Ja. Og det giver vildt god mening, fordi sådan, ej, der er meget trafik, og nogle gange er der også et eller andet helt forfærdeligt, hvor der sker en ulykke eller sådan noget. Og det skal selvfølgelig være der, og det er selvfølgelig vigtigt. Men Christian Frederiksen, du taler jo tit om det, der hedder konstruktiv journalistik.
1: Yes.
0: Og her har vi chancen for at prøve at lave noget konstruktiv journalistik. Vi har chancen for at være modvægten til noget negativt.
1: Ja, i stedet for altid som journalist at pege på problemerne, så kan man vælge at fokusere på løsningerne. Hvor går det godt?
0: Nemlig. Og derfor vil vi nu gerne have lov til at præsentere et indslag, der hedder positive trafikmeldinger. Og det er sådan set relativt lige til. Vi kunne godt tænke os som modvægt til noget af alle de trælse meldinger om, altså ikke fordi meldingerne er trælse, men de er jo, hvad hedder det, per definition negative. Så altså modvægt til meldingerne om, at der er kø og ej her, der er uheld og alting er forfærdeligt, så vil vi rigtig gerne høre om nogle steder, hvor det går godt med trafikken.
1: Ja, hvor er der parkeringspladser? Hvor er der masser af plads på vejene?
0: Nemlig.
1: Hvor er der liv og glade dag? Eller hvor er der stille og roligt?
0: Ja, jeg ved ikke, om vi alle lever glade af, men jeg hører, du siger. Det, du skal gøre nu, kære lytter, er, at du skal ringe 70 25 26 00, hvis du befinder dig et sted eller i en situation, hvor du kan rapportere positivt om den trafikale situation. Man er selvfølgelig også velkommen til at sende en sms til 1212, skriv P4 og lave et mellemrum. Det kan være, at du befinder dig på en landevej i Vestjylland, hvor du ikke har set en anden bil de sidste 12 minutter. Det kan være, at du er nede i den lokale brugs og kan konstatere, prøv at høre her, der er to andre mennesker på den her parkeringsplads end mig. Du kan simpelthen bare holde ind med, hvor stor en bil du end vil. Vi vil bare gerne have nogle positive trafikmeldinger. Så hvis du kan rapportere om det, så ring enten 70 25 26 00 lige nu, eller send en sms til 1212, husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så giv os din positive trafikmelding. Og imens, så spiller vi lige et nummer fra... Junior Senior, der hedder Movie Feed, og som et af de numre, der er udvalgt inde på Top 100, hvor man jo kan gå ind og stemme, hvis man har lyst til det. Jeg tænker, det ved I godt, hvad er efterhånden, fordi det taler vi ret meget om, og det er rigtig dejligt. Så ind og stem, hvis man har lyst til det, og husk at ringe til os lige nu. Yeah!

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: P3. Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Ja,

0: Kaster mig ud i fra August Højen. Her i Christian Bundes radioprogram har vi besluttet os for at lave en form for positiv modvægt til de normale trafikmeldinger, som jo af god grund er en lille smule negativ. Og derfor har vi bedt jer om at ringe ind eller sende en sms, hvis I befinder jer et sted, hvor at trafikken er fuldstændig vidunderlig. Det her er positive trafikmeldinger. Hej, Jens Erik. Jens Erik, du har en trafikmelding. Hvor henne?
1: Det har jeg. Det er over på Samsø.
0: Det er på Samsø, ja. Og hvordan er trafiksituationen derovre?
1: Trafiksituationen, den er den, at jeg er næsten hjemme, og at jeg har mødt to biler. Og det er jo faktisk næsten rush hour lige nu.
0: Ja, men hvor er det vidunderligt,
1: prøv at høre.
0: Det er
1: fantastisk.
0: Det er virkelig, virkelig dejligt at høre. Tusind tak for det. Vi fortsætter reportagen med lynets hast, fordi vi har også en melding fra Jon. Hallo.
2: Hallo.
0: Hvor er vi henne i landet?
2: Christian, vi er i et trafikcentrum i Haderslev på Kløvervænget, hvor vi har set en bil for 2 timer siden, så der er masser af plads.
0: Jeg skal lige høre, at der er altså spottet en bil for 2 timer siden på Kløvervænget i Haderslev.
2: Så alt er godt. Det eneste, vi har lidt problemer med, det er vores fugle, der larmer alt for meget. Men ellers er alt skide godt.
0: Bror, det er fuldstændig vidunderligt at høre. Jamen, tusind tak for den melding. Vi skal også lige videre og have en melding fra... kan jeg se her, at det er Esben. Esben, hvor ringer du fra? Hallo? Er du der, Esben? Det er jo faktisk den bedste trafikmelding, man overhovedet kan få. Det er intet nyt, er godt nyt. Jeg kan se, at vi også har modtaget et par sms'er rundt omkring, og en af dem, jeg hæfter mig absolut mest ved, er en besked, hvor der står: P4, der er masser af ledige parkeringspladser ved Randers Storcenter. Mine damer og herrer, der er altså alle de parkeringspladser, man kunne tænke sig ved Randers Storcenter. Det kan selvfølgelig måske skyldes, at der er lukket i dag, men det er jo fuldstændig underordnet, fordi vi leder efter masser af plads. Det var de positive trafikmeldinger, mine damer og herrer. Hold humøret højt, fordi det er der helt tydeligt en grund til. Nu... Melodrama for This Is og Theodora.

0: det Christi Bundens radioprogram med en positiv trafikmelding. Vi kan rapportere, at på Sydmotorvejen mellem Præstø og Vordingborg, der kører trafikken fuldstændig smooth. Der er altså masser af steder derude, hvor trafikken den kører fuldstændig lige som det skal, og hvor vejret oven i hatten er godt. Hvad mere kunne man ønske sig? Mine damer og herrer, det her var ved at være Christian Bundes radioprogram for i dag. På vegne af mig selv og Christian Frederiksen, vil vi gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Er det rigtigt, Christian?
1: Jo, rigtig god weekend.
0: Og hvad er det så, vi også vil huske at sige?
1: Ja, nu kommer der en sang. Ja, som jamen, alle godt kan lide.
0: Jamen, det er rigtigt, ja. Der kommer et rigtigt fredagsnummer. Men vi vil også rigtig gerne lige huske at sige, at, mine damer og herrer, I skal blive hængende her på kanalen, fordi om lidt, så er der P4's kæmpestore grundlovsdags havefest rundt omkring i hele Danmark. Så uanset hvor du lytter med fra, så er der en skøn havefest til dig. Kan I have en fantastisk grundlovsdag, og så lyttes vi bare ved. Tænk set ikke på næste fredag, fordi der er der top 100, men fredagen efter. Ha' dejligt.

P4 Trafik. Der er fortsat massiv motorvejskø rundt om Aarhus i nordgående retning, selvfølgelig I45. Det skyldes et harmonikasammenstød, der skete tidligere på eftermiddagen, hvor der, da det skete, var spærret i begge vognbaner nordpå. Det er der ikke længere, der er spærret i den ene, men der er samtidig jo vejarbejde og indsnævring, og så er der altså mange biler, der har samlet sig. Så der er meget, meget langsom motorvejskørsel, som starter før Aarhus Vest og snegler sig frem til, hvor uheldet er sket, og det er sket mellem 47 Tilst og Aarhus Nord motorvejskrydset. Det betyder samtidig, hvis du skal længere nord på end Aarhus Nord Randers eksempelvis, ja, så hop fra ned ved 51 Skanderborg Nord, og så kan du altså benytte rute 511 for at komme videre mod Randers.

0: Levels med Avicii. Det var Christian Bundens radioprogram for i dag. Nu er klokken blevet 16, og det er tid til en gang radiovis.
1: Det er helt uacceptabelt, hvis heste i dansk galopsport bliver dopet. Det siger den nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at have set DR-dokumentaren Galopbanens hemmeligheder.
2: De forhold, der beskrives i jeres dokumentar, de er for mig som dyrenes minister uacceptable. Jeg mener, at det vidner om, at der er nogle hesteejere, der har glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene.
1: Dokumentaren afslører 16 potentielle dopingsager, hvor det ser ud til, at galopheste imod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Og flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. De senere år har der været kritisk fokus på dyrevelfærden i hestesport. For eksempel har der også været flere sager i dansk dressur. Og det kunne tyde på, at der er et generelt problem, siger Christian Rabjerg Madsen.
2: Og derfor så gør det selvfølgelig også de ting, der kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt, at det ligner, der kan være nogle mere strukturelle problemer.
1: De 16 sager i dokumentaren betegnes som potentielle dopingsager, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. Den opgave ligger hos organisationen Dansk Hestevedløb, der også har udvidet undersøgelsen, for at finde ud af, om der er andre sager, man har overset. Det siger administrerende direktør, nordmanden Poul M. Tung.
3: De fleste af de sakerne her er jo lidt ældre saker. Altså, det er jo ting, som har sket for flere år siden. Og det er klart for os og for vores integritet og vores retssystem, så er vi jo nødt til at undersøge det lidt dybere.
1: Hvis du vil vide mere om de her sager, kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DR TV. Folk, der abonnerer på en avis, skal have et skattefradrag. Det foreslog de konservatives formand Mona Juul, da hun holdt grundlovstale i dag. Ifølge Mona Juul er tiden præget af ensidig kommunikation, falske AI-videoer og nyheder uden faktatjek på sociale medier. Derfor skal folk belønnes for at abonnere på et af de traditionelle medier, sagde hun.
4: Jeg mener, at tiden er kommet til at se på, om vi skal lave et skattefradrag, så alle familier lettere kan holde én ordentlig avis, om den så er trykt eller elektronisk, efter eget valg.
1: De etablerede medier er bundet af regler om at tjekke fakta og lade begge parter i en sag komme til orde, og derfor styrker de den demokratiske debat, mener Mona Juul. Og statsminister Mette Frederiksen tager umiddelbart godt imod ideen om skattefradrag for at holde avis.
5: Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke lige sådan stå og forhandle et skattefradrag her. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har en partileder for de konservative, der stiller sig op. Og i stedet for at kritisere nogle andre, så kommer med et forslag til, hvordan vi kan styrke vores danske demokrati.
1: Du kan få et overblik over, hvad partilederne siger i deres grundlovstaler i dag i vores liveblog på DR.dk. Norges kronprinsesse Mette Marit er kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. For 8 år siden blev kronprinsessen diagnostiseret med den kroniske sygdom lungefibrose. Den senere tid har hun haft iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer. Og Mette Marits tilstand er blevet værre, siger R. Martin Holm, overlæge på lungeafdelingen ved det norske Rigshospitalet på et pressemøde.
6: Lungetransplantation er en stor og krævende operation, og man må være syk nok for at trænge det, og samtidig frisk nok til at tåle operationen.
1: En lungetransplantation er en stor og krævende operation. Man skal være syg nok til at have brug for den, og frisk nok til at klare operationen og det krævende forløb bagefter, siger han. Selvom Mette Marit er en del af kongefamilien, bliver hun ikke prioriteret foran andre.
6: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Og de følger
1: vi. Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Vi følger protokollen, og vi prioriterer altid den, der er mest syg. Den, der ikke har tid til at vente, lyder det fra overlægen. Situationen påvirker både kongefamilien og kongehuset som institution, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbak. Blandt andet kommer kronprins Håkon til at neddrosle sine aktiviteter.
7: Dermed står vi altså tilbage til, at det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: Sagde vores kongehusredaktør Karen Lerbæk. I dag har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, fordi hans mor er syg. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tørre vejr, mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest. Erling Thisted er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 eftermiddag.
1: Det er det nemlig, og det er grundlovsdag, og vi lover, at du kommer i godt selskab, hvis du lytter til P4-eftermiddag her de kommende to timer. Vi sender nemlig fra hjertet af Djursland i Avning, hvor Tommy og Mette og deres børn Mark og Merle, og ikke at forglemme familiens 6-årige brune labrador, Oggy, har inviteret os til et brag af en grundlovsfest.
2: Ja, det er det nemlig, og jeg skulle lige måske også introducere os to. Anja Tordal, der står med knapperne herude i det fine lille telt, de har sat op foran os, eller for os. Over for det her store, dejlige festtelt, de har gang i her. Jeg hedder Frederik Gatsviller, og jeg står sulten og kigger over imod den menu, de lige har fået serveret herover. Det er jo en fest, og så skal der altså noget i maven. Mm. Der er frikadeller og kyllingelår og alt muligt godt.
1: Ja, det er på den pæne side af 50 mennesker samlet i den her super dejlige her. Jeg ved ikke, kan I lige sige hej alle sammen? Hej.
2: Hej.
1: Det er godt.
2: Ej, de har mundfuld mad.
1: Ja. Nå, det bliver vanvittigt hyggeligt det her, men vi har også travlt, fordi vi skal høre en grundlovstale. Vi skal også have om fredag en gang i en
2: DJ battle.
1: Yes. Det bliver sådan en special udgave.
2: En special edition herude fra Avning.
1: Ja, og så skal vi også finde ud af, hvad der er det bedste ved Danmark ifølge Avning, og vi skal også selvfølgelig tale om demokrati i en urolig verden.
2: Ja, og så skal vi altså have noget godt mad, og der er også et vildmarks bad heroppe bagved, Anja.
1: Jeg har glemt min svømmedragt. Badedragt.
2: Så må du op i fødselsdagsdragten. Nå, nu bliver du helt forlegen, det kan jeg godt se.
1: Der er mad, der er bål, der er vildmarks bad, og skal vi ikke bare tage at komme i gang, og så om lidt, så siger vi hej til vores værter i dag, ikke?
2: Lad os sige det.
3: Velkommen til Grundlovsfest på P4.

0: Det var Shakira og Sue. Hvordan fejrer man den danske grundlov med et brag af en grundlovsfest her i det østjyske? Det gør man selvfølgelig hjemme hos Tommy, Mette, Mark og Merle og Lærke her i Auning, hvor vi er blevet inviteret til grundlovsfest.
1: Det er vi nemlig, og tusind tak for at invitere os til en fest, som vi har inviteret jer til at holde, Tommy. hvordan går det her, synes du?
2: Det går skidegodt.
1: Du har et festtelt fyldt med 50-agtigt mennesker. Hvem har du inviteret?
2: Jeg har inviteret nærmest venner og familie og venner. Jeg er venner og huset.
1: Ja, og det ser ud som om de hygger sig. Nu har de lige også selvfølgelig fået noget mad, så hjælper det lidt på det. Mark, du står herovre, Sønnik her i husholdningen, og har også venner med, forstås det. Hvordan i alverden har du overtalt dine kammerater til at tage med til en grundlovsfest?
3: Jamen, vi har jo en sommerfest på den anden side, så jeg sagde til mine kammerater, ved du hvad, jeg har mad, og jeg har nogle øl. Så skulle der ikke meget mere overtalelse til.
1: Så du holder forfesten?
3: Det gør jeg lige præcis.
1: Ej, hvor dejligt. Mette, er det noget, I er vant til at gøre? Altså holde grundlovsfest på den her måde?
4: Nej, det har vi aldrig gjort før. Men nu har vi lige inviteret alle vores gæster til næste år. Fordi det her, det er jo en fed tradition og en god anledning til at mødes og være sammen. Ja, så det holder vi ved nu.
1: Er vi så også inviteret til næste år?
4: Ja, det er I da, selvfølgelig.
1: Nu skal vi se, hvordan den arter sig.
4: Ja, det er selvfølgelig det. Om I tør.
0: Lad os tælle svært et par timer, ja.
1: Hvad siger du, Merle? Er det et foretagende, du godt kan se dig selv ind i det her, eller glæder du dig bare til at komme til sommerfest?
5: Ej, jeg synes faktisk, det er hyggeligt nok alligevel. Jeg synes godt nok, det var lidt sjovt i starten, men nu er dagen ligesom kommet godt i gang, og jeg synes faktisk, det er helt okay.
1: I har også haft besøg af vores kollegaer fra formiddag på 4'eren. Der har også været TV-avisen herude. Nu står vi også herude og forstyrrer lidt. Vil I hellere bare have en fest for jer selv, eller er det meget sjovt, vi kommer og blander os?
5: Altså, jeg synes faktisk, det er meget sjovt, I kommer. Det har jeg faktisk ikke noget problem med. Det er ret fedt.
1: Ja, det er godt. Vi får også din stemme at høre lidt senere, fordi du skal være med i vores DJ-battle, forstås det. Ja. Og vi skal alle mulige sjove ting. Vi skal også, I har også fået en quiz, og I skal fyre den af. Kan I ikke bare love mig, I holder en god fest?
4: Jo, tak.
2: Det gør vi helt.
0: Vi kommer helt sikkert at forstyrre jer.

0: Det var Simply Red og Stars på sådan en skøn fredag aften, hvor vi er til havefest i Auning.
1: Ja, vi er ikke bare til havefest, vi er til grundlovsfest. Ja. Gud hjælpe mig her i Auning. Det er drønhyggeligt. Der er lige sådan sænket sig den der dejlige madro ud over broerne her bagved os i det rødhvide festtelt. Og vi står i vores egen lille sådan pavillon her, Anja. Ja,
0: som du, Tommy, har været sød og sat op til os. Det kunne have regnet, det gør det ikke, selvfølgelig. Er det dejligt vejr?
1: Det er i hvert fald det er tørt nu, og det skulle gerne love dejligt vejr resten af aftenen. Så jeg tænker, at det bliver en dejlig fest det her, Tommy. Men hvis nu I ikke kan finde på, hvad I skal give jer til, så har vi jo givet jer en lille kasse med her. Du står med den her, ja. Har pakket lidt ud. Er der noget hernede i, du tænker, det her det bliver sjovt? Eller tænker du, hvad i alverden skal vi med det her?
2: Vi har en quiz hernede, som vi helt sikkert skal have gang i.
1: Og hvor sikker føler du dig på sådan en grundlovsquiz? Er du sådan en, der tipper en 13'er og rammer alle?
2: Kom til at se svaren.
1: Det kan være, du skal være quizmaster.
2: Ja, det er godt sket, men derfor skal jeg ikke stå.
1: Der er også sanghæfte, og der er også noget pynt selvfølgelig, men det har I godt nok også, skal jeg lige love for os selv, sørget for at hænge alle de danske flag op, man kan komme i nærheden af.
0: Hvis nu lige kigger de her sange her. Den ene, det er Superdurs Danmark. Så er der Lyse Netter, Albert Vinding. Der er Frit Land, der er Hele Verden fra Forstanden. Livstræet. Har du en favorit af de her, Tommy? Har du en favorit?
2: Altså, Superdurs, det er jo været godt lige sige med barn, jo.
0: Ja.
1: Er du også god til at synge?
2: Kommer ind på visse. Nogle gange.
1: Nu slår jeg, der var nogle Slots Classic i omløb. Det kan være, der skal lidt flere af dem til, før det sådan bliver rigtig godt op på de høje noder.
2: Måske, ja.
1: Men. Og ellers så er der også nogle kort her, hvor man sådan nogle samtalekort. Det kan være, du skal have nogen med ned til dit bord, så kan jeg sidde og snakke om, hvad betyder grundloven egentlig for dig personligt? Har du selv svar på det?
2: Jamen, jeg synes, det er fint. Vi kan ytre os i land, og vi kan have mulighed for at samle os. Det er der jo nogen steder, de ikke har.
1: Ved du hvad, det er hovedpersømmet, det der. Og så vil jeg bare lige sige til alle jer, der sidder derhjemme og er misundelige over, at de ikke er til fest herude i Auning. Man kan jo finde mange af de her ting herinde.
0: På dr.dk/grundlovsfest, der ligger det her hele tilgængeligt. Så kan man jo printe det selv, eller ja, læse op på sin telefon.
1: Find det frem på iPad'en, eller hvad man lige har kørende. Og så spise nogle frikadeller, eller hvad det er, de har kørende herinde på bordet her. Og så tager jeg en grundlovsquiz, eller snakke lidt om, hvad grundloven i guden er.
3: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Leona Lewis og Bleeding Love på sådan en fredag eftermiddag, hvor vi er til grundlovsfest.
1: Ja, fordi hvis man lige er tunet ind og tænker, at jeg skal da have min DJ-battle den her fredag på P4 eftermiddag, jamen det skal du også. Du får den bare i en special edition, og du får den på den anden side af regionale nyheder, som kommer her.

0: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Så er det blevet tid til en omgang østtyske nyheder. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus Kommune og fodboldklubben AGF er nået til enighed om en lejeaftale for det spritnye stadion, der er ved at blive opført. Den årlige husleje lyder på 15 millioner kroner, som AGF altså skal betale til kommunen. Reelt bliver lejen dog noget mindre, nemlig knap 12 millioner, fordi kommunen omvendt betaler AGF for en række ydelser tilbage. Og den aftale er den socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Anders Vinderskjold, tilfreds med.
3: Altså, jeg er da glad for, at vi har fundet hinanden. Det går grundlæggende godt. Det havde jeg hele tiden en forventning om, vi ville. Men det er da dejligt, at vi nu er så langt.
2: Det er ikke første gang, at Aarhus Kommune og AGF er blevet enige om en lejeaftale af det nye stadion. I en aftale fra 2022 hed det, at AGF skulle betale lidt over 7 millioner kroner om året i leje. Men den aftale blev afvist af Ankestyrelsen. De mente nemlig, at det var usikkert, om aftalen dengang var indgået på markedsvilkår. Nu har kommunen så haft eksterne rådgivere og jurister indenover for netop at sikre, at den nye aftale forhåbentlig bliver godkendt, fortæller Aarhus borgmester.
3: Det er jo en lille smule svært at sige, hvad koster et stadion at leje. Så der er jo ikke noget, der er hugget i granit, og der er jo ingen garantier, men jeg synes, vi står et bedre sted end sidst.
2: Tivoli Friheden kommer ikke til at ændre på aldersgrænsen for at deltage ved fed fredag arrangementer, i hvert fald ikke i den her sæson. Sådan lyder det efter, at Østjyllands politi forleden opfordrede forældre til at have bedre styr på deres børn, når de er til fed fredag i Tivoli. Men administrerende direktør i Tivoli Friheden, Henrik Ravborg Olesen, afviser ikke, at det kan komme på tale at ændre aldersgrænsen, der i dag er 14 år en gang i fremtiden.
4: Det er noget, vi løbende evaluerer på, men det er ikke noget, vi kommer til at gøre midt i en sæson, fordi folk har købt deres adgangskort og det ene andet på et givet regelsæt, men det kan sagtens være, uden jeg kan sige noget om det i øjeblikket, at vi kommer til at justere på den aldersgrænse der.
2: Østjyllands politi har blandt andet kaldt de unges opførsel for en uhensigtsmæssig alkoholkultur, og Tivoli-direktøren erkender, at Tivoli Friheden har et ansvar for de unges opførsel, men kun til en vis grænse.
4: Det er en læringsproces, og vi har et ansvar, men vi har ansvar for, hvad der foregår inden for hegnet. Vi kan ikke styre, hvad folk har indtaget, inden de kommer ind i Tivoli, men de indtager ikke noget alkohol eller andet, der er købt af os.
2: Direktøren peger herefter på en anden gruppe, der ifølge ham også har et ansvar, nemlig børnenes forældre.
4: Et af de bedste råd, vi kan give, det er jo, at forældrene involverer sig og kommer med deres helt unge mennesker i Tivoli, så de kan se, hvad der foregår, og også ligesom hjælpe med, at alt foregår på en sikker måde, som jo er alles interesse.
2: Lidt eller nogen sol, også enkelte byer, der kan give nogen tordenskrald i dag. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, lidt til jævn vind fra sydvest og vest. I aften bliver det nogenlunde tørvejr, temperaturerne kommer ned mellem 8 og 12 grader. Det var de regionale nyheder. Mit navn er Jakob Jørgensen.
5: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

0: Lord Shiva og stjernerne her i P4 Eftermiddag, som lyder en lille smule anderledes, fordi vi er nemlig rykket ud af huset. Vi er rykket til Auning, og vi fejrer grundlovsdag. Dels værner vi om demokratiet i en urolig verden, dels hylder vi vores allesammens medbestemmelse i en spændende tid med en ny regering, og dels fordi det er en god anledning til det her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Ja, oh yeah. Det er det. Det er bare sådan lidt en speciel version i dag, fordi det er versionen DJ Battle grundlovsdagsfejring og her i til havefesten i Auning, hvor vi, kan man godt sige, har inviteret os selv til fest.
0: Ja, og det lytterne ikke kan se det nu. Vi står på den ene side et lille bitte plankeværk.
2: Ja.
0: Det er så
2: nu kommer det til at lyde, som om vi ikke er med til festen. Nej. Det er vi. Vi er bare inde under pavillonen og hvad skal man sige, hvad hedder sådan en? Jeg vil sige gazebo, det hedder det jo ikke. Hvad hedder sådan en der? En overdækket terrasse.
0: Ja.
2: En overdækket terrasse, siger du her, Katrine. Og du er en af vores deltagere til den her DJ-battle, vi skal have i dag. Velkommen til for det første, og hygger du dig?
3: Tak. Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er et virkelig godt koncept. Og jeg synes, det er en vigtig dag, så jeg hygger mig.
2: En vigtig dag, altså grundlovsdag, er det noget, der fylder for dig normalt, eller er det noget, du lige bliver mindet om på sådan en dag som i dag, hvor der er lidt ekstra dannebrogsflag rundt omkring?
3: Det er jo ikke noget, jeg går og tænker over hver dag, men jeg synes, det er vigtigt, at man har lov til at ytre sig. Jeg synes, det er vigtigt, at man må stemme på dem, man vil, og elske dem, man vil, og få lov at være, som man er, og det er jo, kan vi jo på grund af grundloven.
2: Og vi kan også kun være her, fordi vi har en værtsfamilie, og i en familie er der også en datter, Merle. Du er datteren i huset her, og er den anden af vores deltagere her. Hvis jeg siger grundlovsdag til dig, hvad siger du så egentlig?
4: Jamen egentlig ikke så meget, tror jeg. Jeg ved ikke helt vildt meget om grundloven. Selvfølgelig har vi jo haft lidt om den i skolen og sådan noget. Men jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan går og tænker over sådan til hverdag.
2: Men nu har vi jo så lavet en DJ-battle her, Anja, og vi har jo lavet et løst tema, men det skal handle på en eller anden måde om grundlovsdag. Og ikke fordi I lige skal fortælle, hvad I har valgt af musik, som vi skal dyste om, men var det til at finde noget, synes du så, Merle, der kunne passe ind i det tema?
4: Jeg synes, det var helt nemt at finde en god sang.
2: Helt nemt at finde en god sang, Katrine. Hvad med dig?
3: Ja, det tog ikke ret mange øjeblikke at finde ud af, hvad det skulle være.
2: Og du godeste. Jamen, så er vi jo næsten klar. Vi skal bare lige have et stykke musik til at varme helt op på, så er vi der.
0: Så er vi simpelthen så klar.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran her på kamera, og så skal vi lige herover til dig, Gatsviller. Ja. Nu har du forladt mig her, hvor jeg står, men du er gået i teltet ind til maden.
1: Jeg er gået i teltet her midt i maden og har tilladt mig at forstyrre en lille smule. Det håber jeg simpelthen, det er okay. Jeg skal lige have skruet lidt ned for noget her, så kan mine ører de lige er ved at blæse ud. Jeg stiller mig ind i teltet her og siger, goddag, pæn goddag. Nej. Er I klar på lidt DJ-battle? Ej, er I klar på lidt DJ-battle?
2: Ja!
1: Okay. Det, der kommer til at foregå nu, det er, at vi har jo lige introduceret vores to deltagere. Jeg kan lige kort gøre det igen. Det er Katrine, ven af huset, som jeg forstår det.
3: Ja, det betragter jeg mig da i hvert fald sådan.
1: Ja, det er også det, jeg har fået at vide, så jeg tror godt, du kan regne med. Og Merle, datter af huset.
4: Ja, det er jeg.
1: Og det er du også sikker på.
4: Ja, det tænker jeg.
1: Okay, godt nok. Vi skal have lavet en lille DJ-battle her, og normalt så har vi jo nogle lokale DJ's med, der ligesom kommer med et stykke musik, så hører vi et lille stykke af den, og så skal vores lyttere stemme. Jeg er ked af at skuffe lytterne derude nu, fordi de får ikke lov til at stemme i dag. Til gengæld så er det teltets opgave herinde lige om lidt at huje så højt de kan, når vi har fået en snas af begge sange sunget af jer to. Er I trygge ved det?
4: Nej.
3: Ja, det er nok godt nok.
1: Er I trygge ved det?
2: Ja.
1: Glæder I jer?
2: Ja.
1: Og er opgaven forstået?
2: Ja.
1: Ah, okay, det er godt. Jamen, vil I slå sten, saks, papir om, hvem der skal lægge for, eller har I aftalt?
4: Skal jeg starte?
5: Ja, okay.
1: Okay. Skal vi afsløre først, hvad det er for en sang, du forsøger at synge, eller kan man godt regne det ud?
3: Det håber jeg da, man kan høre, men jeg vil gerne... Det er De Smukke Unge Mennesker med Kim Larsen.
1: Vil du være? Giv os lige en version af den.
3: Hvad er det?

0: længe leve må.
1: Oj, oj, oj. Bare lige en hånd. Bare lige for bordens skyld. Ja, hold da op. Hold da op. Merle, du står og tager dig lidt til munden nu. Er du tryg ved at følge op på den der pragtpræstation?
2: Nej.
1: Okay.
3: Det skal du nok klare.
1: Vil du fortælle, hvad du har tænkt dig at synge?
2: Jamen, jeg har tænkt mig at synge Giv mig Danmark tilbage her, Natasha.
1: Skal vi give det et forsøg?
2: Må jeg lige finde teksten?
1: Ja, det må du i hvert fald. Er I klar?
4: Ja.
1: Ja, jeg tror nok, det skal gå godt. Har du fundet den frem?
4: Hvor skal jeg tage fra?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Hvor synes du, skal vi starte fra toppen, eller hvor skal vi prøve fra?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er lidt nervøs lige nu.
1: Ja, du bliver da nervøs.
3: Det skal
1: vi
3: ikke være.
1: Vi har ikke noget melodi på til dig. Kan du godt uden? Vi prøver.
5: Er der ikke nogen, der kan hjælpe?
1: Nu kommer der en backup.
5: Jeg synes, okay. At det giver mening, at Merle, hun får lidt hjælp.
1: Gul trøje. Vi skal lige introducere dig. Hvad hedder du?
6: Hej. Lene.
1: Hej, Lene. Er I klar? Skal I tælle ned? 1, 2, 3, go.
2: Okay, men jeg skal lige huske den. Prøv lige vent. Okay. Vent. Må jeg ikke lige tage den fra starten
6: af? Jo, du synes, starten fra starten af.
2: Er I klar?
6: Ja.
2: Ej, det kan jeg ikke, det her.
6: Jo, det kan jeg.
2: Okay, 3,
6: 2, 1, nu.
2: Ej, det er da pigeligt.
6: Hey, Danmark.
2: Okay. Skal jeg tage den her? Skal jeg tage den her fra eller den anden sted?
1: Der bliver visket lidt. Der bliver visket. Det er klart.
2: Giv mig mig. Nej, det jeg kan den ikke. Vi tager den fra starten af.
6: Okay, så tager vi den fra starten.
1: Hey Danmark.
6: Ja, vi gør det nu. Hey Danmark.
2: Hvad sker der for dig? Du skal bare med.
6: Jeg med.
2: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spade var en... Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri, og hvor man vinde, hvad man sagde.
1: Ja, tak, Merle! Og Merle er helt, det er så sagt. Nu klapper I helt vildt, og det er også dejligt, og I klapper også rigtig meget, Katrine. Nu skal jeg bare lige høre. Skal det være Kim Larsen, så skal jeg lige have et Skal det være Natasha, så skal jeg også have et Anja, hvad siger du? Jeg synes, der bliver jublet godt igennem.
5: Jeg synes lige, at vi spiller et stykke musik på playlisten, så finder vi en vinder om et øjeblik.
7: P4. Hejs lige flade. P4 holder grundlovsfest.
1: Det var fandme i orden, men det var sejt. Det var mega godt. Det var mega godt. Det var godt. Det var så sejt. Jeg tror også, vi spiller Natasha lige om lidt. Det synes, de hæppede mest på Natasha. Var hun ikke klar?
8: Okay, so you're a rocket scientist.

0: Shania Twain var det her med That Don't Impress Me Much. Kæmpe, kæmpe respekt til Merle.
1: Ja, jeg synes jo, altså sangen her fra Shania Twain, That Don't Impress Me Much, jeg er imponeret.
0: Jeg er også kæmpe imponeret.
1: Jeg er imponeret over modet. Ja. Fordi lad os nu lige spole lige en 5 minutter tilbage, hvor vi havde DJ Battle her på, på P4 Østjylland live fra vores
0: grundlovsfest. Det har vi aldrig prøvet før. Det var det med Danmarks premiere.
1: Og vi har to deltagere. Vi har Katrine, en rutineret sanger, kan man godt høre. Ja. Strålende sangstemme. Og så har vi datteren i huset, Merle, der havde stillet sig op og vil gerne synge Giv mig Danmark tilbage. Mm. Lille smule scenestræk, kan man godt, kan man godt afsløre.
0: Og hvor skal man lige gå ind i den? Ikke også?
1: Hvor skal man lige gå ind, og hvor skal man starte? Og man skulle lige have en backup-sanger. Men den kom.
0: Overvejede du at hjælpe hende på et tidspunkt?
1: Jeg prøvede lige med det første, men jeg kan den ikke lige... Altså, du ved, jeg vil helst heller ikke udsætte lytterne for alt for meget af det der. Men så fik vi jo gæsterne til lige at huge med på, hvem de synes, der skulle være vinderen. Jeg synes, det var svært at høre, men jeg synes, man kunne høre en snært af Merles og Natasha og Giv mig Danmark tilbage.
0: Den. Så det var den, der fik højst klapsalder?
1: Det var svært at høre i lydinfernoet inde i teltet for mit vedkommende, men det var min fornemmelse. Og så synes jeg måske også godt bare, at man kan tillade sig at give den, skulle den gå hen og have været uafgjort, på en sej præstation.
0: Ja, det synes jeg. Ved du hvad? Er det det, vi gør?
1: Jamen er det ikke det?
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
3: Hey Danmark!
0: Her kommer den.
3: Hvad sker der for dig?
0: Natasha, giv mig Danmark tilbage.

0: styr på Istedgade. Ah! Kom nu for fanden.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
2: Åh, oh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3, 2.
3: Sproget vokser med Minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichang, mest for det mindste.

0: Mande Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Det vil vi ikke, Frederik. Vi vil gerne være til havefest, og det er vi en time nu heldigvis.
1: Ja.
0: Og når vi kommer tilbage i næste time, så skal vi have en grundlovstale.
1: Blandt andet, og vi skal også have sådan noget this or that, som det hedder. En leg, hvor man skal vælge det ene eller det andet. Det er vores gode kollega Camille, der står for det.
0: Ja. Men først skal vi også have en radioviser frem mod den. Lucas Graham og To Know A Girl.

0: Så er der en radioavis. Klokken er 17. Der er kommet dybe furer i panden på flere borgmesterkontorer, fordi kommunerne har udsigt til en regning i milliardklassen. En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte har ret til overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder over deres normtid. Det har de ikke fået, så nu skal både kommuner og regioner til lommerne og betale det, de har til gode fra de sidste 5 år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner viser, at regningen kan løbe op i mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke let i Faaborg Midtfyns kommunekasse, siger den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog.
1: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
0: Og i Herlev mener borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat, at ekstraregningen vil gå ud over borgerne.
2: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
0: Michael Siler, der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, mener, at den nye regering bør hjælpe med at dække regningen. Derfor vil KL tage ekstraudgiften med til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Den nytiltrådte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere sagen i dag. EU-stats- og regeringschefer er i dag samlet i Montenegro for at tale om at udvide unionen med Vestbalkanlandene, der presser på for at blive optaget. 10 lande har søgt om at blive medlem af EU. 5 af dem ligger på Balkan. Og på grund af den sikkerhedspolitiske situation i Europa, er der god grund til at kigge mod Balkan, siger statsminister Mette Frederiksen, der er med til mødet.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
0: De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem er, at landet ligger i Europa selvfølgelig, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Udover Montenegro er det Albanien, Bosnien-Herzegovina, Nordmakedonien og Serbien, der har søgt om at blive medlem, mens Kosovo er muligt kandidatland. Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, der følger topmødet, fortæller, at spørgsmålet om udvidelse fylder meget. Og sammen med Albanien er Montenegro nok det land, der er tættest på at blive et EU-land, siger han.
4: I Montenegro så håber de selv, at de kunne blive EU-medlem allerede fra 2028. Lad os se, om det kan lade sig gøre, men de er nået meget langt. Og så er Montenegro jo så lille et land, der bor 600.000 mennesker i det her land. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke noget stor, skal vi sige, økonomisk udfordring.
0: Lød det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg. De danske fodboldkvinder kan spille sig snublende tæt på en billet til verdensmesterskabet i aften, når de møder Sverige i VM-kvalifikationen. Landsholdet er nemlig kommet rigtig godt fra start og fører deres pulje med 1 point ned til naboerne fra Sverige. Danmarks anfører Pernille Harder er godt tilfreds med den position, som holdet er i forud for kampen.
5: Jamen, jeg synes, det er en god følelse at gå ind til de her kampe. Vi har sat os selv i en rigtig god position, hvor man kan sige, at vi har mulighed for at spille os til VM allerede nu. Ja, det er der jo ikke ret mange hold, der kan, så at vi står der, det er virkelig et stort cadeau.
0: Kampen spilles i Odense, og her i eftermiddag er der højt humør hos fodboldtilhængeren Lis Krarup, som vi mødte uden for stadion inden kampen.
6: Jamen, det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold. Fodbold er det skønneste, jeg ved.
0: Ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger er det en smule overraskende, at Danmark står så godt i kvalifikationen, og at deres gode start lægger et positivt pres på holdet forud for kampen i aften.
7: Det, man skal huske, er, at hvis Danmark ender på førstepladsen i den her pulje, så er det en direkte billet til VM næste år. Men skulle det mislykkes, så er alt ikke tabt, så er der stadigvæk mulighed for via playoff-kampe til efteråret at komme med til VM-slutrunden.
0: Kampen begynder 7:15 i aften, og du kan følge den på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Vi får sol til den går ned, og kun enkelte byer. Det bliver tørvejr i nat og mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
8: Du lytter til P4.

0: Radio.
1: Og det er jo lidt speciel fredag, det her. Ja. Det er grundlovsdag. Nu har du lige fået en håndfrikadelle.
2: Mette, hun kom lige med frikadeller.
1: Ja. Det bliver nemlig spist her i haven. Vi er så heldige, vi har fået lov til at rykke ind hos Tommy og Mette i Avning her til eftermiddag. Så hvis du lige har åbnet din radio og tænker, hvad sker der lige der, så er vi simpelthen til grundlovshavefest. Vi spurgte i radioen for et par uger siden, hvem har lyst til at få besøg af os.
2: Ja, og så skal hvem vil holde en fest for os?
1: Jeg tror, Tommy han tænkte, det vil jeg godt. Så falder han søvn på sofaen, og så vågner han næste morgen. Så ringede, eller skrev han ind til radioen. I kommer bare herud, og derfor er vi så heldige at være i Avning i dag.
2: Ja, og vi er bestemt ikke alene, fordi Tommy her har inviteret 50'ens 20 gæster. Og det er både venner og familie, og halvdelen af Avning er her over i baghaven. Over i fodboldklubben, ja. Der er også sommerfest, så der er godt gang i den her. Og så har vi jo fået lidt hjælp med, Camille Schiel. Du er med som vores i marken reporter. Du skal ikke så langt i dag, fordi du skal bare lige over i festteltet.
3: Jamen, det er rigtigt, og det skal jeg jo, fordi at, nu sidder vi jo, og vi fejrer grundlovsdagen. Men der er jo simpelthen så meget godt ved Danmark, og jeg vil egentlig godt vide, hvad er egentlig det bedste. Vi har spurgt ud på P4, vi har spurgt DR.dk, og hvad folk synes er det vigtigste. Og vi har simpelthen fået lavet et spil ud af det, som vi kalder This or That. Og jeg kan lige prøve at vise dig, jeg har fået sådan nogle fine kort med her.
2: Jeg vil bare sige, jeg står med noget, der er det vigtigste og bedste. Det er min frikadelle.
3: Ja, og jeg ved jo, vi havde P4 formiddag, havde jo Tommy med, som jo er den, der holder festen. Og jeg ved, at han kom faktisk frem til, at frikadeller jo er noget af det bedste ved Danmark. Så det kan jeg jo godt forstå.
2: Jeg har altid godt kunne lide Tommy. Nå, prøv lige at forklare os reglerne her. Prøv lige at vise mig lige sådan kort der.
3: Okay, nu leger vi lige, at du er med her. Så jeg har printet en 25 kort ud, og så lægger jeg lige to kort sådan her foran. Der står smørbrød og dansk humor.
2: Smørbrød.
3: Så du vælger simpelthen, at smørbrød er vigtigere end dansk humor?
2: Ja.
3: Hvad så med ytringsfrihed og smørbrød?
2: Så skal jeg vælge, om jeg bliver på smørbrød eller om ytringsfrihed,
3: ja,
2: ikke der?
3: Så skal du simpelthen vælge.
2: Altså, min samfundsfaglærer siger jo til mig, at jeg skal sige ytringsfrihed, men smørbrød er godt. Jeg bliver på smørbrød.
3: Okay, men så kan man blive ved, og jeg har
2: det er ikke mig, du skal lege med.
3: Det er ikke dig. Jeg tænker, at jeg vil hoppe ind i teltet og snakke med alle de søde gæster for at høre, hvad de egentlig synes er det bedste ved Danmark her i Avning.
2: Jamen, skal vi ikke bare give hende et stykke musik til lige at nå at få noget udstyr op at køre?
1: Jeg stedet med dig. Og musikken, jeg har sat på her, det er dejlig Casey Musgrave og Dry Spell. Det her, det er grundlovsfest i P4 eftermiddag.

0: Her var det Casey Musgrave og Dry Spell.
1: Det er det nemlig, og det det er nu, det er det tid til, at vi skal have vores kære kollega Camilla Scheel i spil. Og sjældent kan jeg kigge på dig, Camille, når du er taget i marken, men du sidder lige dernede i festteltet og ser ud, som om du hygger dig. Gevaldigt.
2: Det gør jeg, altså jeg har jo taget plads ved et af de langbord, der er her, og der er simpelthen super god stemning. Der er jo frikadeller og kartoffelsalat og en masse andet godt. Men jeg sidder her jo ikke kun for hyggen, selvom det er virkelig hyggeligt. Det er jo fordi, at Leila Dalgaard, vi skal lege en lille leg nu. Jeg har taget de her kort med til dig. Og så skal du vælge simpelthen, hvad der er det bedste ved Danmark. Er du klar på det?
3: Det er jeg.
2: Mega fedt. Godt. Så lægger vi lige to kort her. Der er dansk humor, og der er velfærdssamfundet. Hvad vælger du?
3: Jeg elsker jo den danske humor, men velfærdssamfund, det er nok det vigtigste.
2: Okay, den ryger alligevel på vinderen. Ja, så ser vi tryghed eller velfærdssamfundet.
3: Det kan jo godt handle lidt om det samme.
2: Den er ikke helt nem.
3: Nej, det er den ikke. Og de kan jo, ja.
2: Du må vælge.
3: Jeg må vælge.
2: Nu tvinger jeg dig til at vælge.
3: Ja, nu vælger du. Jamen, så tager jeg velfærdssamfundet.
2: Så tager vi velfærdssamfundet. Okay, jamen, så kommer der et nyt kort på bordet. Ytringsfrihed og velfærdssamfundet.
3: Der tænker jeg ytringsfriheden.
2: Okay.
3: Fordi så kan vi få velfærdssamfundet med den vej rundt.
2: Okay, nu kommer der en lidt sværere en her. Ytringsfrihed eller dansk musik?
3: Ja, det er en af de svære med alle gode musik, vi har, men vi tager ytringsfriheden.
2: Okay, vi bliver på ytringsfriheden. Yeah. Du, altså, jeg er hård ved dig i dag. Ytringsfrihed eller demokrati?
3: Ja, det er nok en af de svære.
2: Ja.
3: Men jeg synes, det er godt, vi kan sige vores mening.
2: Nå, det er godt. Men så bliver vi på ytringsfriheden. Så nu, okay, nu bliver den rigtig god. Apropos, at vi sidder her og mesker til frikadeller. Ytringsfrihed eller smørbrød?
3: Ja. Ej, så tager vi ytringsfriheden. Så kan jeg jo altid ønske et stykke smørbrød.
2: Jamen det har du selvfølgelig ret i. Det kan jeg godt se.
1: Okay. Der vil jeg gerne bare sige, at jeg er jo helt uenig der.
2: Men du vil hellere have smørbrød end ytringsfrihed?
1: Ja, så skal jeg nok holde min kæft.
2: Okay.
1: Hvis jeg bare kan få et stykke smørbrød.
2: Ja, det er godt at vide. Der er jo frikadeller her, så du kan jo bare slå dig løs i buffeten.
1: Skal vi ikke tage et stykke musik, Camille? Og så kan vi vende tilbage til spillet. Så skal vi sige vel overstået til din første deltager.
2: Jo, det gør vi.

0: Katy Perry med Hot and Cold. Og hvor er det da bare helt fantastisk at være i Auning på en grundlovsdag. Solen er lige kommet frem igen, og så kom der lige en kvinde forbi med lidt rosé i et glas. Og så kom vi til at snakke med hende om, hvad der ellers sker her i Auning. Og der er jo simpelthen byfesten lige her om på den anden side. Og de har et, hold nu fast, roséløb.
1: Anna, jeg står og bliver nervøs for, om jeg kan holde på dig. Du var lige ved at gå med hende.
0: Hvad er reglerne, ikke også? Reglerne for rosé.
1: Hvor langt skal man løbe, og hvor mange glas må man få? Vi skal altså køre hjem, Anna.
0: Okay, så... Men, så det må blive senere.
1: Der er andre gode spil i omløb, jo. Vi skal jo videre om løbet ikke her med vores gode kollega Camilla.
0: Ja, Camilla.
2: Ja, tak skal du have. Vi skal lege videre i vores lille quizleje. Jeg har simpelthen fundet dig, Martin Asmussens Tommys nevø. Er du klar på den her leg?
3: Ja, jeg er så klar.
2: Godt. Jeg fyrer, og du skal svare hurtigt, okay? Yes, vi har vores sprog eller nye kartofler?
3: Det er nok vores sprog.
2: Okay, ikke nye kartofler. Fint. Social sikkerhedsnet eller vores sprog?
3: Det bliver nok nødt til at sige sikkerhedsnettet.
2: Okay. Jamen, så tager vi sikkerhedsnettet eller dansk design?
3: Ah, det må være dansk design. Det er der ikke noget, der slår.
2: Okay, spændende. Men så har vi jo de fire årstider eller dansk design?
3: Dansk design.
2: Også på sådan en dejlig sommerdag her? Ja, okay, fair nok. Så har vi fællesskab og dansk design?
3: Fællesskab.
2: Fællesskab, okay. Så har vi jo noget, som vi er meget glade for i Danmark. Vindmøller eller fællesskab?
3: Ah, det må også være fællesskabet.
2: Okay, nu kommer der en svær en af mine personlige favoritter. Fællesskab eller rugbrød?
3: Altså, jeg er jo stor fan af rugbrød, men... altså, man savner det, når man er udlandet, men jeg bliver nødt til at holde mig til fællesskab. Den,
2: okay.
3: Den er sgu god.
2: Okay, jamen fællesskab eller sundhedsvæsenet?
3: Ah, det må vi tage sundhedsvæsenet. Det er også... Okay. Ja, det tager vi.
2: Endnu en af mine gode favoritter, især til juletid. Brunede kartofler eller sundhedsvæsenet?
3: Det er, igen, det er svært, men vi bliver på sundhedsvæsenet.
2: Okay, jamen de danske skove eller sundhedsvæsenet?
3: Det er også sundhedsvæsenet.
2: Okay, du er glad for det sundhedsvæsen, det kan jeg godt fornemme. Hvad med sådan dejlige jordbær på sådan en varm sommerdag som i dag? Så jordbær eller sundhedsvæsenet?
3: Jamen det er... Jeg tror, vi bliver på sundhedsvæsenet i stedet for alt maden der.
2: Ja, jeg kan godt mærke, det er som om, vi ikke rigtig kommer videre herfra. Du bliver meget på den.
4: Sundhedsvæsenet vinder, måske.
2: Ja, det kan jeg lidt fornemme. Okay, nej, vi har lige en ekstra her. Kongehuset eller sundhedsvæsenet?
3: Jamen, nu kan jeg lige se næste i bunken. Jeg har været i Livgarden, så jeg må jo sige kongehuset. Okay. Så det tager vi over sundhedsvæsenet.
2: Der var alligevel en vinder til sidst der. Okay, spændende.
4: Jeg synes igen, det der med alle de der madting i Danmark, I kommer forbi, det kan næsten ikke koncentrere mig for alt det gode. Men de andre ting er også vigtige, det skal jeg lige huske at sige.
0: Og husk, man selv kan gå ind og finde alle de her kort inde på dr.dk/grundlov.
5: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
2: Fedt.
3: Jeg må lige shout-out nu.
6: Ja, det må.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det er musik fra Rosa og min ven, og så er vi jo til grundlovsfest i Auning, og så er der måske nogen, der tænker, grundlovsfest, er det ikke også noget med taler?
1: Er det egentlig næsten det handler om?
0: Altså, blandt andet jo.
1: Selve dagen. Og det skal vi jo lige sige, selvfølgelig, der er en tale på vej. Tommy, vores vært, han har bygget sin egen grundlovstalerstol.
0: Ja, de står og kigger på den der.
1: Ja, de har lige sat den op ned foran flagstangen på deres græsplæne.
0: Ja, så vi er spændt på, hvad det bliver for en tale. Vi har hørt en lille fugl synge om det, og vi ved jo godt, hvem der skal holde den.
1: Ja, han har et sjovt navn, det kan vi komme tilbage til. Jeg kan bare sige så meget.
0: Det er tre bogstaver, de starter på R og slutter på V.
1: Og så spiller han på et instrument.
0: Ja, det bliver en fest.
1: Det bliver en fest.
0: Os.

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us. Så er nyheder 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den kilometer lange kø, som et færdselsuheld på motorvejen ved Aarhus her til eftermiddag skabte, er nu ved at være afviklet. Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Rasmus Hovmand.
3: Vi har haft et færdselsuheld med 5 implicerede køretøjer, og det har givet en del køkørsel derud. Situationen derude nu er ved at være stabil, og man kan komme forbi færdselsuheldet igen.
2: Tidligere på eftermiddagen var der meldinger om op til en times kø. Vagtchefen fortæller, at minimum 3 personer er kørt med ambulance til kontrol på skadestuen, men at ingen er i livsfare. For nuværende kan politiet ikke fortælle noget om årsagen til ulykken. Det skal de nu til at undersøge. Aarhus Kommune og fodboldklubben AGF er nået til enighed om en lejeaftale for det spritnye stadion, der er ved at blive opført. Den årlige husleje lyder på 15 millioner kroner, som AGF altså skal betale til kommunen. Reelt bliver lejen dog noget mindre, nemlig knap 12 millioner, fordi kommunen omvendt betaler AGF tilbage for en række ydelser. Byrådet i Aarhus skal tage stilling til den nye aftale på et møde den 17. juni, og herefter skal Ankestyrelsen behandle aftalen, før den endeligt kan godkendes. Det nye stadion skal efter planen stå klar til marts næste år. Efter en EU-dom forventer landets kommuner skulle udbetale milliarder til deltidsansatte, som er gået glip af overarbejdsbetaling. Noget de østjyske kommuner også ser ind i. For fagforeningsformand i FOA i Aarhus, Mette Fuglsig Skødt, handler afgørelsen om mere end bare kroner og øre.
4: Altså, det handler jo om, ligestilling i modsætning til forskelsbehandling. Så ja, jeg synes, det er dejligt, at uanset om man er fuldtidsansat eller man er deltidsansat, så er ens fritid lige meget værd.
2: Mette Fuglsig Skødt fortæller, at FOA Aarhus står klar til at hjælpe alle deres medlemmer med at søge overarbejdsbetalingen. Umiddelbart har tusindvis af deltidsansatte krav på efterbetaling for overarbejde 5 år tilbage i tiden. Mette Fuglsig Skødt håber dog på endnu mere.
4: Vi synes selvfølgelig, at man skulle have kigget 10 år tilbage. Det er der jo også praksis for på visse områder, at man gør. Og så er der jo også det med, at de renter, man så skal have af det, for de penge, man ikke har haft i den periode, det skal jo helst følges ad med perioden, man også kigger tilbage. Men om det bliver 5 eller 10 år, det er der stadigvæk en lille usikkerhed omkring. Vi håber selvfølgelig, at det bliver 10.
2: Landets kommuner vurderer, at de i alt skal efterbetale de deltidsansatte omkring 2,5 milliarder kroner. I aften mest tørt med nogen sol og i nat til dels klart vejr. Men i den nordlige del af regionen kan det i perioder blive temmelig skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 8 og 12 graders varme. Det var de regionale nyheder fra Østjylland. Mit navn er Jakob Jørgensen.
5: Så er der havefest på P4.

0: Fredag eftermiddag på B4, her var det Dua Lipa og Calvin Harris på One Kiss. Og så flyver tiden jo, når man er i godt selskab. Vi kan lige lave en status. Jeg kan se, maden er blevet ryddet væk fra teltet. Der er til gengæld kommet kage på bordet i stedet for. Og så har vi jo stået og teaser lidt for, at vi skal have en grundlovs tale. Og ham, der skal holde den, jamen altså forbogstavet er R, sidste bogstav er V, og så er der et.
1: Ja, og så er der også et ø involveret. Ja. Men altså, det borgerlige navn, det er Kenneth Andersen. Goddag, Kenneth. Du står her i en mundering, der hedder hvide tennissokker med Birkenstock-sandaler, røde shorts, stribet skjorte, stråhat og en harmonika på maven.
2: Yes, yes, yes.
1: Og du er simpelthen blevet bedt af vores vært Tommy, som jeg lige har prøvet at kalde på, men ham er der ikke nogen, der kan finde. Så kan jeg jo bare snakke med dig. Han har hyret dig ind til at lave den her grundlovstale for sine gæster.
2: Hyret, det er sådan lidt frivillig tvang.
1: Har han noget på dig?
2: Nej, det har han ikke, men jeg ved ikke, om de er ude i, at det var den sidste udvej at spørge mig. Men,
1: Du har jo et kælen. Nu kommer hundevapsen hernede lige at tage fat i min ledning. Hejsa. Der var Tommy også. Ja. Det er fordi, du har jo sagt til os, at du har hyret ham her manden, der står her. Anja har været inde på hans navn. Nogen kalder ham Røv. Egentlig så hedder han Røvballe. Ja. Er han din gode kammerat?
3: Han er min rigtig gode kammerat.
1: Og hedder Kenneth Andersen. Hvorfor har du hyret ham?
3: Fordi han er en god entertainer. Han er bare skide sej til det der, han skal.
1: Og Kenneth, han står der og siger, hold da kæft. Men du har alligevel trods alt taget din harmonika med, og så har du et talepapir på, hvor mange ark er der? 8 eller?
4: 60.
1: Det er Det
0: skal vi har nok, kun til klokken 18.
1: Det skal nok blive godt, ja. Vi har lidt tid nu. Prøv at høre, nu står folk spændt her og kigger på, hvad der foregår. Men faktisk, så skal vi jo have signaleret. Der står en mand dernede, Daffy. De har mange navne her i Avning. Er der nogen, der lige kan vinke til Daffy? Ja, og så det betyder, Daffy, du skal trutte i hornet. Og det er jo et signal til dig.
2: Det er...
0: Ja, giv lige.
2: Det var sådan set et gode til mig, så jeg bevæger mig op til talerstolen.
1: Så du går op til talerstolen, og så tænker jeg, at resten af gæsterne måske bare følger trop. Og går ned på plænen.
0: I har 3 minutter.
1: Ja, så følger
0: jeg også. Mens vi lytter til Christoffer. Og ham med gitaren.

0: Christoffer, fik du her med ham med gitaren. Og så er det ligesom alle er gået væk fra mig i oppe i den anden ende af haven op til dig, Frederik Gatzwiller. Ja. Er I klar med grundlovstalen?
1: Jeg kan bare sige så meget her. Jeg tror, at det er den helt rigtige mand, som Tommy han har hyret til opgaven her. Det er Kenneth Andersen, bedre kendt som Røv eller Røvballe her i afdelingen. Skal vi ikke bare sige god fornøjelse? Her kommer der en grundlovstale.
2: Jamen, jeg tager over herfra.
1: Ja, tak.
2: kære familien Dalgaard, kære P4, kære alle jer andre. For et par uger siden blev jeg ringet op af Tommy, som lød let og forvirret. Han ville ikke rigtig noget, bare snakke. Det var mest sort snak. Midt i snakken, der begyndte Tommy pludselig at diskutere med Mette, som stod og råbte i baggrunden. Spørg ham nu! Spørg ham nu for satan! Jamen, det er da dig, der snakker med ham, sagde Tommy. Jamen, må jeg få ham? Må jeg få ham? Ja. Midt i alt det her, der står jeg jo let og nervøs på, hvad er det, de vil spørge mig om? Så kom det. Mette rev røret ud af Tommy. Hey, røv! Vil du holde grundlovstalen? Så blev der stille. Mette var tavs, Tommy var tavs, jeg var tavs. Og så siger Mette, den skal bare handle om grundloven, venner, familie, sammenhold og alt det der. Nå. Så bliver der stille igen. Så udbryder Tommy, gå hjælp mig. Jeg skal nok bygge en rigtig talerstol til dig. Nej. Jamen så er jo alt jo i den skønneste orden. Altså jeg skal forstå det ret. I vil have mig, Røv, til at holde en grundlovstale. Jeg sgu. Og I er godt klar over, det er mig, jeg ringte. Ja, sko. Tak for tilliden. Nu er grundloven ikke min stærkeste side. Så jeg tænkte, at hvis jeg skal holde en nogenlunde seriøs tale, så må jeg hellere sætte mig lidt ind i den. Og det viste sig faktisk ret hurtigt, at grundloven det er noget af det tørreste læsning. Den er 177 år gammel i dag. Masser af paragrafer. Masser af tekst og finurlige ordvalg. Og ingen billeder. Jeg prøvede virkelig. Jeg lavede kaffe. Jeg satte mig godt til rette. Jeg læste de første par sider. Og to minutter efter sagde jeg så, familien Gyldgål vinder valget. Det er simpelthen ikke, fordi grundloven den er dårlig. Den er bare skrevet på en måde, som mit simple hoved ikke helt forstår. Jeg læste samme sætning tre gange. Flere gange i træk. Der var alt for mange ord. Og der var godt nok mange ord for noget, der kunne have stået på en post-it. Så én ting fandt jeg ud af. Hvis grundloven kunne have været skrevet af mig, så har der kun været to paragrafer. Paragraf 1. Opfører jeg ordentligt. Paragraf 2. Hvis paragraf 1 ikke virker, så læs den igen.

0: er The Human League og Don't You Want Me. Og så hen i den anden ende af haven, der er Kenneth Røv jo altså stadigvæk i gang med sin grundlovstale. Og vi holder lige en lille musikpause, men vi skal tilbage til Kenneth.
1: Og synes, det er så træls lige så tosset i det. Jeg havde egentlig fundet nogle lovtekster frem om frihed, som jeg ville læse op. Men det ville jeg ikke få at forstå en bjælle af. Så jeg tænkte, om jeg ikke lige skulle vride armen rundt på ham her, mens vi sammen skråler om frihed. Husk på, grundloven giver os retten til at spille og synge falsk. Så lad os sammen sætte grundloven på en alvorlig prøve. Jeg mener, der er delt en lille sang ud. Så skal vi ikke lige synge sangen om frihed? Jeg laver lige et forspil. Øjeblik. Det kommer nu. Tak, men det var ikke den.

0: 가서 서인이 뭐 행복해지고 이모가 살고 있어.
1: 야, 거의 뭐야?
2: Nå, jeg tror måske, hvis de ved, at jeg har fået nok fællessangen herude i Auning. Tusind tak. Tusind tak. Kan vi lige klappe? De har en fest, kan I nok forstå. Jeg tror, at talen den fortsætter lidt endnu. Jeg trækker mig lige et øjeblik.

0: Det er bare Sumbo med Home Wrecker. Og så, Gatsby, så er du kommet tilbage til mig her, hvor jeg står i mit fine telt, min pavillon, mens der oppe i den anden ende af haven, under flagstangen, står den her fine talerstol, ja. og Røv har lige været i gang med at give et nummer på. Ja, og han sagde jo selv, harmonika, det er en, han har arvet af sin far, men han kan ikke spille på den.
1: Han har arvet den af sin far, som havde fået så meget gigt i fingrene, ikke kunne spille på den længere. Ja. Og jeg tror, det lyder som om, han er på vej til også at få lidt gigt i fingrene deroppe. Det er en god røvballe.
0: Men de hygger sig.
1: Men de hygger sig gevaldigt. Det er virkelig en god fest, det her.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: gonna take more than a band-aid to fix these scars of mine. If there are plasters.
1: Jamen altså, lad os skrive over band-aid, og tiden flyver i godt selskab. Vi er næsten ved at være nødt til at sige tak for i dag.
2: Ja, og tak for, at vi måtte komme, Tommy. Og tak, fordi du lige fik en lur og lige overvejede færdigt, at vi skulle holde grundlovsfest her i din have. Det var da et fremragende valg.
3: Det var mega fedt. Og godt fremmøde, og jeg er mega glad for, at I kom.
2: Og du er også glad for dit valg af talskriver.
3: Det er helt sikkert. Det slår aldrig fejl, som vi selv kan høre.
1: Og hvad hedder det? Og I har sagt, at det her skal være en tradition fremover. Det er vi super glade for. Hvorfor skal det være en tradition?
3: Jamen, så vi kan møde og fejre fællesskab, som vi gjorde det.
2: Og nu stopper vores version af festen godt nok her, fordi klokken den går hen og bliver 18. Hvor lang tid bliver I ved?
3: Det kan godt ske til den lyse morgen, det ved man aldrig.
2: Det er godt. Glædelig grundlovsdag til dig. Tak fordi vi var med.
3: Mange tak fordi vi kom.

0: Partiledernes taler, grundlovsdag, viser, at det bliver en udfordring for de blå partier at finde fælles fodslag i opposition til den nye centrum-venstre-regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg efter at have fulgt dagens taler. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh opfordrede Venstre og de konservative til at stå ubrydeligt sammen mod regeringen i økonomiske forhandlinger.
1: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA og også komme med nogle klare krav. Herunder, at vi forhandler sammen. Vi vil ikke lade os splitte.
0: Venstreformand Troelsen Poulsens fokus er til gengæld at levere resultater. Han siger, at Venstre vil arbejde konstruktivt med regeringen.
2: Jeg er formand for Venstre, og jeg lægger op til, at Venstre søger politisk indflydelse.
0: Og formændene for Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti talte i deres taler mere entydigt om klar modstand mod den nye regering end både Venstre og Liberal Alliance. Det tegner et broget billede af oppositionen lige nu, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering. Og noget tyder på, at den står ret splittet.
0: Den nye minister for dyrevelfærd går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med dokumentaren Galopbanens hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, siger Christian Rabia Madsen, der er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
0: De her mulige dopingsager er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Og det arbejde kommer den nye minister til at følge med i, siger han.
4: Det er klart, jeg kommer ikke til at fare ud nu og sige, at vi skal have nye regler, men jeg kommer til at tage en dialog både med de ansvarlige aktører på området og med mit system i forhold til at sikre, at vi har det rigtige setup, også regelmæssigt. Fordi det er afgørende for mig som dyrenes minister, at heste, og det gælder også heste der i ridesport, at de bliver behandlet ordentligt.
0: Hvis du vil vide mere om de her sager, så kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DRTV. Astronauter ombord på den internationale rumstation har fået besked på at søge ly i deres rumkapsel, som er tilsluttet rumstationen, og forberede sig på en mulig evakuering. Det oplyser den amerikanske rumfartsorganisation NASA ifølge nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er en luftlækage i den russiske del af rumlaboratoriet, og den forsøger en kosmonaut nu at reparere. Fodboldkvinderne møder i aften Sverige i en vigtig kamp om billetter til næste års verdensmesterskab. De danske kvinder er kommet overraskende godt fra start i deres kvalifikationspulje, men op til dagens kamp har det været usikkert om anfører Pernille Harder er sluppet af med sin skade og er i stand til at spille. Det har landstræner Jakob Mikkelsen krydset fingre for.
5: Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, og at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
0: Henrik Lenniger, kommentator på DR Sporten. Du er med fra Odense, hvor kampen begynder om god times tid. Er Pernille Harder så blevet klar?
6: Nej, det er hun ikke, og det betyder altså, at den danske anfører ikke er med i den startopstilling, som vi netop har fået tildelt her på stadion i Odense. Det er selvfølgelig en svækkelse af det danske landshold. Harder er den store stjerne, har også været rigtig god i den her kvalifikation. Hun sidder på bænken, og det vil sige, at hun kan muligvis komme ind senere i kampen og få minutter, men hun er altså ikke med i den danske startopstilling.
0: Hvad betyder det for holdet i aften?
6: Jamen, det betyder en del, også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud. Så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften. Og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere. Og man skal jo huske, det er ikke bare nogen tilfældig landskamp, som jeg også siger. Det er en kamp, der med en sejr kan sende Danmark meget, meget tæt på en VM-slutrunde. Og uafgjort i aften er faktisk også et rigtig brugbart resultat for Danmark. Så er man kun én sejr fra at booke en billet til næste års VM.
0: Du kan følge kampen på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Der kan stadig komme enkelte byer i de nordlige og østlige egne, ellers bliver det tørvejr og sol 3-4 timer endnu. Svag til jævn vind omkring sydvest. Erling Tistad var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Langer var det her med nummeret Flawless.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Danmark, de kan spille sig ekstremt tæt på en plads ved VM-slutrunden i Brasilien næste år. De er faktisk kun 4 point fra en direkte kvalifikation, og det har de altså 2 kampe til at skaffe sig. Og det lyder altså ret godt i mine ører. Den første kamp, det her i aften. En sand nabo-gyser mod de, og jo, altså, med danske briller, måske lidt for dygtige svenske spillere. Kampen, den bliver heldigvis spillet på hjemmebanen i Odense, hvor Mathias Jakobsen altså senere sidder klar til at guide jer godt igennem den. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvor langt Danmark de kan trække det her, fordi ja, Sverige, de er sygt gode. Men Danmark, de slog dem faktisk 2-1 i første opgør i den her VM-kvalifikation. Og det må jo bare betyde, at Danmark også er sygt gode, ikke? Sådan ser jeg i hvert fald på det her til aften. Og med 2 gode hold mod hinanden, så kan vi altså godt forvente os en både fremragende kamp og en virkelig skøn aften. Velkommen til Liga på P4.

Mille, sammen med Uro og nummeret Drømmefanger. Her på DR, og måske lidt ekstra på DR Sporten, der har VM-feberen altså for alvor ramt os. Og vi er kommet os over, at Danmark, nu snakker jeg altså herrene, ikke er med ved VM her i 2026. Så nu glæder vi os bare helt vildt til at få skudt den her åbningskamp i gang på torsdag. Og jo, altså selvom vi er kommet os over det, så skal jeg jo også være ærlig at tilstå. Altså, man skal ikke snakke alt for meget om det, fordi så kommer den her ærgelse jo lidt op i mig igen. Men omvendt, så er det jo bare helt igennem vidunderligt, at det danske kvindelandshold i aften med potentielt 3 point på kontoen kan sparke sig svimlende tæt på VM-slutrunden i 2027. Men inden vi altså når til den kamp, det er klokken 19.15, der er kampstart, og allerede fra klokken 18.50, så kan du altså se med på DR1 og på DR TV. Men lad os bare lige blive i det her VM-2026-mode, der altså starter på torsdag, fordi her på DR, der skal vi alle sammen spille med, og det håber vi også, I har lyst til. Den måde, vi spiller på, det er, vi gør det i det, der hedder VM-spillet i DR's nyheds-app. Herinde, der kan man komme med sin bud på, hvad samtlige kampe til VM ender. Og ja, jeg siger bare, der er rigtig mange kampe, fordi der er 48 hold med til den her slutrunde. Det her med VM-spillet, det betyder også, at alle kan være med. Man behøver ikke have nogen forudsætninger for at deltage, fordi alle gæt er lige gode, når det handler om at gætte på, hvad kampen ender. Og så er det endda gratis. Du kan både dyst bare med dig selv, du kan dyst mod dine venner, man kan lave sine egne grupper, og så kan man også spille mod DR's eksperter og vinde en hulens masse fede præmier. Du finder altså spillet i DR's nyhedsapp under fanen VM 2026.

Speed of Sound. Jeg kender jer så godt, kære ligalyttere. I sidder allerede klar med telefonen, klar til at komme med jeres gæt på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens VM-kvalifikationsopgør mellem Danmark og Sverige. Og jeg lover, jeg sætter gang i det om et kort øjeblik, så åbner jeg op for sms-indbakken. Men inden da, så vil jeg bare lige tillade mig at fortælle jer om endnu et ret fedt program. Fordi hvis du den, der lapper alt i dig, der har med VM at gøre, eller du måske er helt ny i interessen for fodbold, men måske gerne lige vi kunne snakke med på mandag på arbejdet om, hvad det egentlig er, det her VM er for noget, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå ind på DRTV og se DR's store VM-optagsshow. Det hedder VM Countdown. Og her har vi altså samlet vores dygtige og sjove eksperter sammen med vores to også dygtige og sjove værter, Tobias Hansen og Tina Müller, og de gør altså så meget klogere på den her slutrunde, der er i USA, Mexico og Canada. Jeg siger det bare, der er ekstremt gode anekdoter, blandt andre om en brækket stortå, en Ronaldo-trøje og et fravalg af VM for at gå til studentereksamen. Og det er altså i det her fremragende selskab. Kække bemærkninger bidrager de også med fra nogle store kanoner som Thomas Gravesen, Flemming Poulsen og Martin Jørgensen. Du finder programmet VM Countdown på DRTV. Og nu, venner, er sms-indbakken åben. Send en sms til 1212. Og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige. Husk nu både dit fulde navn og fulde adresse.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd. Jeg tror

0: eller Augusta med nummeret Prøveperiode. 45 minutter til kampstart. Og forud for aftens vigtige VM-kvalifikationskamp, så har DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard snakket med både landstræner og spillere i går. Og de glæder sig selvfølgelig til kampen, og de nyder, at de har bragt sig selv i en situation, hvor de faktisk selv kan spille sig til VM ved at hente de her 4 point på 2 kampe. Og i aften, der er det så Sverige, der venter. Og hvad tænker landstræner Jakob Mikkelsen så egentlig om det?
1: Det bliver jo en blanding mellem at have respekt for, at Sverige er et verdensklasse fodboldhold, et af de bedste i Europa, samtidig med, at vi også skal se, om vi kan gøre ondt på dem. Det gjorde vi, da vi var deroppe, selvom vi var under et voldsomt tryk, selvom vi havde marginalerne på vores side, så fik vi også sat nogle jabs og nogle stik ind på dem, og det skal vi gøre igen, så det ikke bare bliver one-way traffic. Sverige er dygtige, og der er heller ingen tvivl om, at det gik ind til den her gruppe, der var de store forhåndsfavoritter til at vinde gruppen. Nu har vi sat os selv i en situation, hvor vi har mulighed for at jagte overraskelsen, og den skal vi jagte fredag aften i Odense. Men der er jo ingen tvivl om, at vi skal levere en top, top, top præcision, hvis vi skal have noget med mod Sverige, som er side 1 af den her gruppe her. Vi kommer ind som underdogs, men vi er også klar til at gribe den mulighed, der er fredag aften på Odense Stadion, hvor vi forhåbentlig kan få tilskuerne med os, og vi forhåbentlig kan lægge et tryk i momenter på Sverige.
0: Og selvom Danmark altså kommer ind som underdog, så handler det for Pernille Harder i aften altså ikke om, hvem der er bedst på papiret, men hvem der er bedst på dagen.
2: Der er selvfølgelig taktik, og hvordan spiller de, og hvordan spiller vi, og kender vi hinanden, og men i sidste ende, så handler det bare om, hvad for en mentalitet, man går ind til kampen på. Hvordan præsterer alle 11, der er på banen? Har vi en god dag? Har vi god følelse i kroppen? Er der god energi, intensitet, mod? Alle de der ting her, det er et eller andet sted i sidste ende, det handler om. Så det skal vi ud og forberede os på så meget som muligt, at vi kan komme ind med den bedste mindset til kampen.
0: Kampstart kl. 19.15 og allerede fra kl. 18.50 på DR1 og DR TV.

0: om hold om mit hoved. For at slå svær i aften, så kræver det, at man rammer dagen, spiller sit bedste og formentlig også stiller med stærkeste opstilling. Den sidste del, den er dog lidt svær for Danmark her til aften, fordi de er præget af flere afbud på grund af skader. Og en af dem, som ikke har meldt afbud heldigvis til den her landsholdssamling, men som alligevel er tvivlsom til at spille kampen i aften, det er anfører Pernille Harder. Og det har både landstræneren og Pernille Harder selv forsøgt at sætte lidt ord på i går.
1: Vi krydser alt, hvad vi har, for at Pernille kan nå at blive klar. Hun er enormt vigtig for vores fodboldhold. Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se, at vi kan få Pernille klar.
0: Og så er spørgsmålet bare, hvad regner Pernille Harder egentlig selv med er realistisk?
2: Ugen er gået godt, step by step, men... Men ja, som sagt, så er der en træning i dag, hvor vi skal se, hvordan tingene ser ud, og så må vi se, hvad det bliver til i morgen.
3: Men du har ikke opgivet håbet om at kunne spille mod Sverige?
2: Nej, jeg har ikke opgivet håbet om at kunne få nogle minutter mod Sverige.
3: Få nogle minutter, altså. Det kan blive til.
2: Vi ved ikke, hvor mange minutter det bliver endnu.
0: Og så kan jeg jo passende byde velkommen til dig, Mathias Jakobsen. Du er i Odense og skal tage os godt igennem den her kamp i aften. Er vi blevet klogere på hele det her med Pernille Harder? Jeg ved godt, det ikke er dig, der bestemmer, hvor mange minutter hun potentielt skal bidrage med. Men har du hørt mere? Altså, er hun klar? Starter hun inden? Hvor er vi?
4: Jamen, jeg kan gøre jer så klogere og fortælle jer, at hun starter ikke inde. Så okay. Det der med, at hun håber på nogle minutter, det lyder jo meget rigtigt. Fordi man kan sige, at hun kommer ikke til at spille en time. Hun kommer nok måske til at spille de sidste 15 eller 20 minutter, også afhængig af, hvordan kampbilledet er. Fører Danmark 3-0. Vi krydser fingre for det. Når der mangler et kvarter, så kommer hun nok ikke på banen. Så vælger man nok at sige, vi lader spille på tirsdag nede i Beograd i stedet for, eller lidt uden for Beograd, hvor det hele skal afgøres. Men står Danmark i en situation, hvor de skal jagte til sidst, så kunne jeg godt forestille mig, at hun kommer ind og spiller. Men der er jo en eller anden drilskade i hvert fald, der holder hende på bænken til at starte med.

0: Charlie Puth sammen med Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Det er altså 1915, at der er kampstart mellem Danmark og Sverige i VM-kvalifikationen. Og det betyder også, at vi ved, Mathias Jakobsen, hvem der skal starte inde. Og jeg tænker særligt, at vi skal have fokus på Danmark. Vi ved, at Pernille Harder ikke starter inde. Hvem er der ellers? Er der nogen overraskelser?
1: Ja, vi må, det, altså jeg må sige, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne. Der
0: okay,
1: er virkelig
0: okay,
1: mange
0: overraskelser.
1: Ja, ja, og det er både positivt, men også lidt negativt, fordi vi skal ikke tage noget fra Emma Favre, men Emma Favre er altså ikke Stine Sandbæk, som i øvrigt var en af de bedste danske spillere for, ja, det er jo så efterhånden 2 måneder siden, 1½ måned siden, hvor Danmark jo vandt op i Göteborg med 2-1. Stine Sandbæk, forsvarsspilleren, den tidligere angriber, som ligger nede og dirigerer forsvaret, hun er skadet, så hun er ikke med i forbindelse med den her samling. Det betyder altså, at Emma Favre ligger sig i venstre side af det her tremandsforsvar dernede sammen med Simone Bøje, og så dagens anfører Stine Ballisager i fraværet af Pernille Harder altså. Og så de store overraskelser. Dem finder vi altså op på midten, hvor Sofie Bredgaard kommer ind i startopstillingen. Og ikke bare ind i startopstillingen, hun ryger ned på den defensive midtbane. Vi snakker Sofie Bredgaard, der plejer at ligge som en offensiv midtbanespiller. En kreatør, en spiller, der kan komme ind og afslutte. Scoret også tidligere i kvalifikationen mod Serbien. Hun ligger sig på 6'er positionen, den defensive midtbane. Og lidt længere fremme, den anden overraskelse på midten. Olivia Holt, en spiller, der er nomineret til årets spiller i den bedste engelske fodboldrække. En af verdens allerbedste ligaer, hvis ikke den bedste liga. Hun får altså en sjælden startplads i dag og skal skabe noget sammen med Katrine Kyhl på den offensive midtbane. Og så er Amalie Vangsgaard med igen oppe på toppen. Og det er altså i fraværet af Pernille Harder, at man spiller med både Amalie Vangsgaard og Cecilie Flø. Så det, der overrasker mig, Rikke Smed og alle lyttere, det er altså, at Danmark stiller med et rigtigt, rigtigt offensivt hold mod det her svenske verdensklassehold.
0: Det er også nu, at du skal sende din besked til 12.12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Danmark og Sverige. Du har indtil klokken 19.15. Du kan godt nå det lidt endnu, men jeg synes bare frem med telefonen og send dit bud. Husk minut og sekundtal. Husk fulde navn og fulde adresse.

0: Om igen fra Carl William. Vi fik altså... Hov, vi får lidt spot her. Ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er der altså kun en halv time til kampstart Danmark-Sverige, og potentielle 3 point på kontoen til Danmark, og dermed et skridt nærmere VM næste år i Brasilien. Mathias Jakobsen, du gav os startopstillingen for et kort øjeblik siden. Du nævner Olivia Holt. Og jeg kan bare huske, at inde på dr.dk-sporten, der har vi en artikel om netop hende, hvor hun siger, at hun godt kunne tænke sig at få lidt mere spilletid, spille sig lidt mere fast ind på landsholdet. Og nu starter hun altså ind. Hvad tror du, det er et signal om?
1: Ja, det er et signal om, at landstræner Jakob Mikkelsen, som i øvrigt er tilbage på sin gamle hjemmebane, han var jo tidligere Superliga-træner for OB, som spiller her i Odense, hvor vi sidder i aften, hvor jeg sidder i aften i den vestlige del af den fynske storby. Og det sender et klart signal om, at han vil meget, meget gerne angribe den her kamp. De skal ikke ind og stå på flade konvolutter og stå og forsvare det svenske angreb, altså et svensk angreb efter et svensk angreb, fordi så kan de blive trykket så meget ned, og Sverige har så meget kvalitet, at så bliver det formentlig hurtigt 1-0. Og de så også,

0: der skete op i Göteborg, altså hvis de kom for langt tilbage og stod, så er Sverige bare et rigtig, rigtig skarpt hold. Så jeg synes, det sender et signal om, at med Olivia Holt på midtbanen, at så skal der virkelig angribes, fordi det er en Olivia Holt, som ikke har spillet siden tilbage i marts måned, hvor hun i øvrigt scorede mod Italien i et rigtig, rigtig fint mål, hvor hun kom på banen i forbindelse med sidebyttet, altså i pausen, og kom ind og, synes jeg, gjorde en forskel og fik vendt 0-1 til 1-1. Meget, meget vigtig point med den lejlighed. Jeg håber også på, at hun kan blive afgørende i aften.
1: Men jeg ved godt, det ikke er der landstræner. Det er jo kun Jakob Mikkelsen, der har svaret. Men det er jo det der med, altså har hun spillet sig ind på holdet, eller er det i fravær af andre dygtige, at hun starter indenfor? Hun har jo gjort så godt i England.
0: Ja, og jeg tror simpelthen bare, at det er lidt sådan et luksusproblem for Jakob Mikkelsen, fordi man kan sige, hvis Pernille Harder havde spillet, eller havde været klar til det her opgør, hvem skulle man så tage ud? Skulle det være Sofie Bredgaard, som skaber noget offensivt også? Katrine Kühl piller han ikke så meget ved i forhold til at tage hende ud af holdet, fordi hun har virkelig også spillet sig ind i varmen. Og så er der helt fremme Amalie Vangsgaard, Cecilie Flø, som jo er, må vi sige, det der års helt nye landsholdsnavn, har jo virkelig også spillet sig ind i varmen gennem flotte præstationer nede i Napoli, hvor hun spiller i den italienske liga. Og storspillet altså i Göteborg der for små 2 måneder siden. Så det er simpelthen bare et problem. Hvem skal man tage ud for at give plads til Olivia Holt?
1: Ja, hvem skal man tage ud? Uanset hvad, så kan du altså gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse den her artikel om Olivia Holt.

0: med XOXO. Danmark møder altså Sverige, Mathias Jakobsen, i den her VM-kvalifikationskamp. Og jeg fik sagt i starten, at Sverige de er sygt gode. Danmark vandt over med sidst, så derfor må Danmark også være sygt gode. Så hvad taler for en dansk sejr i aften?
1: Ja, og jeg har lyst til at sige rigtig, rigtig meget, men jeg må også bare være ærlig og sige, at jeg synes ikke, der er super meget, der taler for en dansk sejr den her grundlovsdag, og det skulle så være det.
0: Yeah.
1: At det er jo det tætteste, vi kommer på den danske nationaldag, altså dagen, hvor vi fejrer grundlovens skabelse, kan man sige, at den dag, da man skabte grundloven. Og vi skal også huske på, at svenskerne har jo også en nationaldag. Nu er det jo ikke officielt Danmarks nationaldag. Vi har vist officielt ikke nogen nationaldag. Men lad os sige, at den 5. juni, grundlovsdag, er det tætteste, vi kommer på det. Så det skal fejres, fordi det er først i morgen, at det er svensk nationaldag, 6. juni. Så de må vente med at spille godt til i morgen. Det er jo svenska flaggenstark, altså det er svenske flagsdag i morgen. Så er det det? Er det det, jeg kan finde frem?
0: Det er et super godt argument.
1: Jeg synes jo også. Jeg synes jo også, der er kvalitet på det danske hold stadigvæk. Amalie Vangsgaard, Cecilie Flø og foran særligt Cecilie Flø. Altså, hvis hun kan spille en lige så god dansk kamp, det tror jeg, hun kan. Det tror jeg ikke, der er noget menneske, der kan gøre, som hun spillede op i Göteborg, der tilbage i april måned. Så har Danmark rigtig, rigtig gode muligheder. Også fordi vi er jo i den situation, at Danmark kan sagtens bruge et point til noget i dag. Det kan svenskerne ikke rigtigt. De skal ud og jagte det her. De skal ud og vinde den her kamp, så det kan komme forbi Danmark i tabellen inden sidste runde, hvor Danmark skal til Serbien-gruppens suverænt sidste plads, og Sverige har hjemmekamp mod Italien, som de så også skal ud og vinde for at sikre sig gruppens førsteplads, som jo er den eneste placering, der giver en førsteplads. Så kan Danmark stille sig lidt afventende, lad svenskerne komme langt frem på banen, sende Amalie Vangsgaard eller Cecilie Flø afsted ned i dybden, eller de to wingbacks, Sofie Svæva på venstre side og så Frederikke Thøgersen på højre side, som også har masser af fart, så tror jeg altså på, at vi kan få en, hvad der vil være, med al respekt, en overraskelse. Så det kan lade sig gøre.
0: Har du givet det der videre til Jacob Mikkelsen?
1: Nej.
0: Okay, det kan du lige nå at gøre. Vi har lige 20 minutter til. Ja. Og mens du gør det, Mathias Jakobsen, så synes jeg, at jer lyttere skal skynde jer at finde jeres telefoner frem, sende en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med jeres bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kvalifikationskamp. Husk både minuttal og sekundtal eller 00. Det er nu.

0: Klokken er 19. Der er Radioavis.
1: De danske kommuner og regioner er nu presset til at finde flere milliarder kroner i budgettet. De har betalt for lidt for det overarbejde, som ansatte på deltid har lavet. Det er en EU-dom, der slår fast, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har regnet på det, og de kommer frem til, at regningen kan være på mere end 3 milliarder kroner. Og det vil ramme for eksempel kommunernes økonomi ret hårdt. Det forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem.
1: FOAs formand Mona Strib er glad for dommen her, men hun mener også samtidig, at staten bør hjælpe kommunerne og regionerne med at betale den her regning.
3: Med så stor en efterbetaling, som parterne nu har skulle håndtere, så skal både KL og regionerne kompenseres for det.
1: Og så til krigen i Ukraine, der fortsætter for fuld styrke på 5. år, og der ser stadig ud til at være langt til fred. I hvert fald så afviser Ruslands præsident Putin at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Det sagde han lidt tidligere på dagen i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky har sendt et åbent brev, hvor han foreslår et møde mellem de to for at tale om fred. Men selvom at Putin siger nej til et møde, så bliver der forhandlet mellem parterne, det siger vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer. Det foregår bare på andre niveauer og langt væk fra kameraerne og mikrofonerne. Om et kvarter går de danske fodboldkvinder på banen til en vigtig kamp om en VM-billet mod Sverige. Landsholdet er kommet godt fra start i kvalifikationen og kan med en sejr på hjemmebane i Odense spille sig meget tæt på slutrunden. Men holdet skal klare sig uden den vigtigste spiller, anfører Pernille Harder, i hvert fald i den første del af kampen. Hun har været skadet og er på bænken, og det kan godt få betydning for kampen, siger fodboldkommentator Henrik Lindegger.
4: Også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud, så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften, og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere.
1: Det gør det, Lindegger, og hvis du vil se kampen her, så viser vi den på DR1 og DRTV. Det er også Henrik Lindegger, der kommenterer den. Vi dækker også kampen i Liga på P4. Der kan stadig komme et par byer, ellers mest tørt vejr i aften, også med noget sol. Temperaturerne de ryger ned mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest her i løbet af aftenen. Det var Radioavisen med Rune Stygup.
5: Det her er P4.

0: Human fra Rag & Bone Man.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Velkommen endnu en gang her til Liga på P4 på en aften, hvor alt er på spil, kan jeg vist roligt sige. Danmark, de møder Sverige. Det er kvindelandsholdet, der kan få vigtige VM-point på kontoen. De spiller VM-kvalifikation. Hele, så at sige, konceptet, det hele, det handler om at få 4 point på kontoen, fordi så er de videre til VM. I aften kan de altså få 3, hvis de vinder. De kan få et enkelt. Hvis de spiller uafgjort, så får de 0, hvis de taber. Men så har de altså en kamp tilbage til at også få point på kontoen. Så det er i den grad muligt, Mathias Jakobsen, at spille sig direkte videre til VM. Jeg ved godt, det bliver svært, men hvor stort vil det være for Danmark, hvis de allerede, ikke nu, men til næste kamp, vil kunne kvalificere sig til VM direkte?
2: Ja, det vil være kæmpe, kæmpe stort, også med tanke på, at Danmark var jo kun tredje seedet, altså ud af 4 hold i den her pulje. Det var kun serberne, der på papiret og på seedningsgrundlaget, altså var dårligere stillet end Danmark. Svenskerne suverænt etter, og så Italien foran. Skus på, Italien for mindre end et år siden stod altså i EM-semifinalen og tabte til England efter forlænget spilletid. England, der jo så senere endte med at blive europamester nok en gang, altså for anden gang i træk, så kan Danmark kvalle sådan set allerede i aften, Rikke Smed, fordi det må vi jo ikke glemme. Der er mange, der bare tager det for givet, at Italien slår Serbien.
0: Ja.
2: Og gør de det, jamen så er det rigtigt. Så kan Danmark, selv hvis de vinder i aften, først kvalificere sig på tirsdag. Men lige nu står der altså efter første halvleg i opgøret mellem Serbien og Italien. Er ret lidt med omvendt fortegn, for de foregår nede i Pisa i Italien, det nordlige Italien. Der står 0-0, så ender det uafgjort. Der er stadigvæk en halvleg tilbage. Så det er helt åbent. Men ender det uafgjort, og Danmark vinder den her kamp, så kan vi altså klokken 20:01 konstatere, at Danmark skal til VM. Så
0: det vil være for sindssygt. Så der er ikke andre kampe, end den, vi ligesom skal løje med. Det er den, der er fokus på ud over Danmark-Sverige.
2: Jamen, så handler det om ens egne præferencer, vil jeg sige. Der er kun 4 hold i Danmarks pulje, så det handler om Italien-Serbien, der har været i gang siden kl. 18.15, altså lige gået til pause for ganske kort tid siden, og så selvfølgelig det her opgør her i Odense, hvor der er masser af tilskuere på lægterne. Hele et modsat langside er totalt proppet. Det er den samme, eller det er tilfældet det samme på den tribune, jeg sidder på her. Spillerne, de skal til at på banen nu. De to flag, det svenske selvfølgelig, det danske, er kommet ind på grønsværen og er altså lagt til rette dernede. Lige om lidt skal vi have nationalhymner. Jeg har sådan en fornemmelse, også med tanke på Italien, Serbien. Jeg blev ligesom bevidst om det, at vi har jo fuldstændig glemt, hvis den ender uafgjort, så kan Danmark altså kvalde i aften. Prøv at det her, det bliver en stor fodboldkamp, det tror jeg på. Danmark mod Sverige, der er kampstart, men det er jo lige om lidt.
0: Jamen, jeg kan i hvert fald allerede mærke det. Det håber jeg også, at I kan derude. Der er 6 minutter til kampstart. Du kan allerede nu kigge med på DRTV, på DR1, hvor der er optakt, og så selvfølgelig bare blive hængende her i Liga på P4. Og skynd dig nu og send en sms til 1212 P4 mellemrum og dit bud på første scoring, minut og sekundtal. Her er det Faskar.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Jonathan, alle mine tanker. Nu skal vi ikke vente længere. Jeg har glædet mig hele aften, hele dagen, til at klokken den blev 7:15. Og nu er kampen altså endelig skudt i gang, Mathias Jakobsen. Danmark mod Sverige og vigtige, potentielt altafgørende point for at kvalificere sig til VM.
1: Jamen ikke bare potentielt, altså det er virkelig altafgørende. Danmark kan jo i bund og grund godt tåle et nederlag i dag, hvis det bare bliver på maksimalt et mål. Men så er vi også ude i en situation, hvor så må svenskerne ikke vinde i sidste runde på hjemmebane mod Italien, som potentielt set så kan være helt ude af ligningen omkring den der direkte VM-billet. Og ja, de skal helst spille uafgjort, og Danmark skal så samtidig vinde ned i brandvarme Staropramenov, som ligger lidt nord for Beograd, hvor Danmark altså rejser ned på søndag og i øvrigt spiller tirsdag aften kamp. Man også kan følge både på DR1, men altså også her i radioen på B4. Nu Danmark måske med en mulighed. Det er over i venstre side. Det er Amalie Vangsgaard, meget, meget spids vinkel. Hvad får hun så der? Hun får sig et indkast, trods alt kan ikke få sendt bolden ind til Cecilie Flø ind midt for mål. Og så må Sofie Svagvær løbe ud i venstre side og tage sig et indkast her på højde med straffesparksfeltet. Men fin begyndelse for Danmark, der er tør angribe. Nu får vi så det lange indkast ind i straffesparksfeltet her. Kan vi få en afslutning måske her? Olivia Holt kan ikke ramme den ordentligt, så kommer den så ind til Kyl. Hun kan heller ikke få sparket til den, så måske Tøresen, der kommer ned på, ja, helt ned på mållinjen dernede, og skal så trække den ud mod hjørnefladet for at så spille den tilbage. Men igen, låne takter af det danske landshold her. Færge, Emma Færge, der prøver at lægge den ind i straffesparksfeltet, giver et nyt dansk indkast efter, at Bella Andersson, Real Madrid forsvarsspilleren, får sparket den ud over sidelinjen. Og det er jo altså også en historie om det svenske landshold, at det er spillere, der til daglig holder til på de allerstørste adresser. Vi har selvfølgelig anført Stina Blackstenius, der ligger oppe på toppen, og hun spiller for Arsenal, et hold, der under to spiller med om Champions League-trofæet også. Men helt generelt, så må vi også konstatere, at Danmark, de har et stærkt kollektiv, de har også dygtige individualister. Eksempelvis er altså en af de nominerede til årets spiller i den bedste liga måske i verden, altså den engelske Super League, Olivia Holt, som altså får lov til at starte inde i dag. Lige nu hjørnespark til Danmark efter 3 minutter spil. Lad os bare lige tage det med også. Det er over i højre side, det er Sofie Bredegaard, der er gået over for at tage det med venstrebenet indadskruet. Skal måske se, om hun kan finde en af de høje derinde. Eksempelvis Amalie Vangsgaard. Jeg kan se, hun prøver at slide sig fri derinde også. Lad os se her, Sofie Bredegaard indlægget kommer her. Hjørnesparket kommer her ind til forreste stolpe. Der skal Jennifer Falk altså på arbejde, den svenske keeper, som lige får skubbet den væk inden ved stolpen. Danmark holder fast her. Olivia Holt tager fat i kuglen, måske når afslutte med venstre ben her, skal have den over til højre benet, får hun her, sparker og tvinger Jennifer Falk til endnu en redning. Den her gang får hun skubbet bolden ind over målet, altså over overliggeren derinde, og giver Danmark et nyt hjørnespark. Så 3,5 minutter spillet, og det er et dansk hold, der virkelig har lagt fra land på perfekt vis, og det betyder så, at Sofie Bredegaard kan gå ud til hjørnefladet igen ude i højre side, højre angrebsside, og gøre klar til endnu et hjørnespark med venstre benet. Det blev jo meget, meget farligt for kort tid siden. Lad os se, om de kan blive farlige endnu en gang. Jeg kan lige se, at den franske dommer Stéphanie Frappart, i øvrigt tidligere verdens bedste, er hun kåret til 5 gange, altså verdens bedste kvindelige dommer fra Frankrig. Hun skal lige ind og fortælle et par spillere derinde, man ikke må rive og flå hinanden, så bliver det dømt enten straffespark eller frispark. Nu er hun så ind igen og fortælle det nok en gang til de selv samme spillere. Kan I forstå, hvad jeg siger? Hvis hun prøver på engelsk, så kan det være, at de har en chance, både danskerne og svenskerne. Men Sofie Bredegaard klar med hjørnesparket, kommer her med venstrebenet igen ind ad skruet. Jennifer Falk, hun kan kun lige få sat poten på derinde og skubber den ud til. Nej, det bliver ikke et nyt hjørnespark, det bliver et frispark i stedet for til. Jennifer Falk ser Stéphanie Frappart, altså, så måske lige lidt ro på igen, men sikkert en begyndelse. God begyndelse for Danmark. 4,5 minut spillet af den her potentialitet, som du sagde, Rikke Smed, afgørende VM-kvalifikationskamp, uanset hvad. Den næst sidste af de 6 kampe, der står 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: Harry Styles, American Girls, der er kun spillet 7 minutter af den her kamp, og Mathias Jakobsen, jeg sidder allerede med høj puls i studiet, altså vanvittig start, offensiv fra begge hold, altså er det alligevel lidt, mærker jeg også lidt nervøs start, eller hvad?
1: Ja, men det er jo også meget definerende, kan man sige. Altså, jeg vil sige, skulle man blive 2 eller 3 af den her pulje, altså ikke komme direkte til VM, så har man stadigvæk gode muligheder. Så skal man ud og møde først et hold fra C-laget, altså det tredje højeste lag. Danmark ligger jo i A-laget, så ønsker du gøre det samme i øvrigt. Og går man så videre derfra i playoff-kampen, så skal man møde formentlig en gruppe vinder fra lag B. Så jeg synes stadigvæk, man har rigtig gode muligheder for at komme til et VM, men selvfølgelig den der direkte billet vil man gerne have fat i. Og vi må også bare konstatere, efter en rigtig god dansk begyndelse, så har svenskerne tilladt sig at sætte på tingene nu efter 8 minutter spil her. Et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Sofie Bredgaard, der har den her, skal vi sige, atypiske rolle i dag. Hun plejer at ligge længere frem på banen i dag. Er hun altså defensiv midtbanespiller, den her 6'er-type, som jo ellers her i foråret har været besat. Altså positionen af Mille Geil fra HB Køge. Hun starter altså på bænken i dag. Mille Geil, som måske lidt mere er en tekniker. Der får man altså en løber i Sofie Bredgaard i dag. Hun får låst bolden væk her. Men lad os da lige fornævnt, at nu fik jeg fremhævet et godt forsøg fra Olivia Holtz. Sidst vi var herude, tiden da kampens bedste mulighed, og den er altså tilfaldet svenskerne. Det var i en situation, hvor selv samme Olivia Holt får taklet Filipa Angeldal, en af de store midtbaneprofiler på det her svenske hold fra Real Madrid i øvrigt, får taklet bolden, og det giver altså muligheden for Stina Blackstenius, der får bolden i straffesparksfeltet efter den her takling. Og Blackstenius, hun kigger op og finder ind midt for mål Smilla Holmberg, holdkammeraten fra Arsenal, højre bakken. Og det er måske meget heldigt, at det er en højre bakker, ikke en vaskeægte angriber. Jeg vil sige, havde det været omvendt fortegnet, det havde været Smilla Holmberg, der havde fundet Stina Blackstenius, så havde det nok været mål i stedet for Smilla Holmberg, brager bolden på overliggeren meget, meget tæt på 1-0 til svenskerne. Her et indlæg ind mod en anden af de offensive profiler på det svenske hold, Felicia Schröder. Hun må over hente over omkring det ene hjørneflag over i venstre side, og så kommer Amalie Vangsgaard tilbage og får sparket bolden ud af banen. Så en livlig begyndelse på den her kamp, hvor jo, der er nervøsitet, men det betyder ikke, at det er krampagtigt på nogen måde, og det er heller ikke meget, meget forsigtigt spil. Det er offensivt minded, og det er for begge mandskaber. Det er godt at se her svenskerne igen, der måske kan skabe noget ind centralt. Nej, det er stærkt, det er Katrine Kyl, der får Europa bolden. Så skal hun holde fast i den her, det gør hun også ind centralt til Sofie Bredgaard. Så kigger hun så op og spiller den tilbage til en spiller, som jeg synes er kommet godt i gang dernede. Anføren i dagens opgør, altså i fraværet af Pernille Harder, der jo starter på bænken på grund af en mindre skade. Stine Ballesager og svenskerne prøver at holde fast i kuglen, lykkes ikke, så over til Vangsgaard i stedet for. Hun sender lynet fra Tisted af sted over højre kanten. Hun hedder Frederikke Thøgersen, ikke bare lynet fra Tisted, men altså også Frederikke Thøgersen. Hun går forbi sin nærmeste svenske oppasser ned, Anna Sandberg, der ligger på venstre bak for svenskerne. Det giver altså Danmark et hjørnespark igen for tredje gang i højre angrebsside. Og så ved vi jo, at det betyder, at Sofie Bredegaard skal ud og tage sig af det. Og mens hun så lige gør det, så kan vi konstatere, at ja, det her, det er sådan en kamp, hvor jeg havde frygtet lidt. Altså hvis vi bare tager det første kvarter i Göteborg for 1,5-2 måneder siden, der på det her tidspunkt, der kunne svenskerne have scoret 3 eller 4 mål. De havde kun scoret 1. Men der var Danmark trykket fuldstændig i bunden i aften. Helt anden kulisse. En ting er, det ikke er i Sverige, det er i Odense i stedet for. Og tilskuerne, hovedparten af dem i hvert fald, holder med Danmark, som man måske også kan fornemme i baggrunden. Nu, Sofie Bredgaard med i hjørnesparket fra højre side. Kommer højt ind over på bagstolpen over, hvor Simone Bøje kommer på den og får hættet den over mål op i nettaget. Så kan Jennifer Falk, den svenske keeper fra hækken, tage bolden til sig og sætte spillet i gang på et målspark lige om et øjeblik. 11 minutter spillet, altså lovende takter, synes jeg stadigvæk fra Danmark. En rigtig solid begyndelse. 11 minutter spillet, altså 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: Ray, Where's My Husband. Undskyld, jeg griner, men den her sang, ikke? Den skaber altså god stemning i radioen hver eneste gang. Danmark-Sverige, Mathias Jakobsen. 11 måneder har Danmark ikke tabt en kamp, en fodboldlandskamp. Altså, de må da være propfyldte med selvtillid forud for det her opgør.
1: Ja, det kommer endda bag på mig, den statistik, men det må jo så have været kamp mod Polen, ikke? Ved EM i fodbold. Der tabte de så også 3 på stribe.
0: Lad os lade være snart om det der EM. Det var ikke en succes.
1: Det dårligste EM, den dårligste slutrunde for et dansk vindlandshold nogensinde. Så jeg synes, at det skal avanceres. Lige præcis. Der har det været super godt. Og ja, man kan sige, at efteråret blev jo på testkampe, og så har vi så de her kampe nu, altså her i det nye år 2026, som så nu, hvor vi trods alt siger 5. juni grundlovsdag, ikke er så nyt længere. Det er snart et halvt år gammelt, men ja, 0 nederlag indtil videre, og 0 nederlag under Jakob Ekenius, siger jo, at det var testkampe. Der var jo jo et playoff her. Svenskerne med en mulighed, den bliver hentet forbi inde foran mål. Altså, de bliver farlige, når de får smidt bolden ind i straffesparksfeltet. Det er Sigiti Olme, der får smidt den ind, midtbanespilleren dernede, som har en lang fortid i Bayern München. Nu spiller hun i Manchester United, får smidt den ind i straffesparksfeltet, der bliver hentet forbi derinde. Men ja, det var jo testkamp eller playoff-kampe mod Finland, som han fik lov til at debutere med. Jakob Mikkelsen, som jo altså overtog på bagkant af EM-slutrunden, så gik der så 4 måneder fra, han var præsenteret i øret ovenpå, altså dagen efter Danmark havde tabt med 1-6 i Stockholm til selv samme svenske landshold her, som jo altså kunne juble ved den lejlighed over, at jamen, det er den perfekte optakt til en EM-slutrunde, hvor svenskerne også endte med at gøre det ganske fint, og men de ikke gik hele vejen, som de jo nok havde drømt om, men stadigvæk ikke noget nederlag, og med tanke på, at Danmark jo altså har spillet den på papirets sværeste kamp i kvalifikationen på udebane mod Göteborg foran 12-13.000 tilskuere, så synes jeg, det tegner godt. Her er nyt indlæg for svenskerne ind mod Schrøtter, den ind over i venstre side, så får de en ny mulighed for måske at få slået den ind i straffesparksfeltet. Bliver spillet tilbage på kanten af feltet her. Nej, ikke en afslutning i første instans. Ud i venstre side, så får Sandberg muligheden for at slå den ind. Den bliver hættet væk. Der er en dansker, og så kan Danmark måske prøve at køre den anden vej. Og svenskerne, de ligger altså et vaskeægte tryk ned mod det danske mål. Nu smiler Holmberg ude i højre side, højre bakken, der indtil videre har disket op med kampens bedste mulighed. Sparker altså bolden på overliggeren. Den skulle hun nok have sendt i kassen i stedet for. Men her kan vi så bare glæde os over, at det ikke lykkes for svenskerne. De prøver igen at se, om de kan finde et indlæg derovre i højre side. Bliver igen en aflevering ud i siden. Så kommer indlægget med venstre benet, og ikke noget problem for den høje danske keeper Freja Thiesgaard, der kommer ud og får nappet den der. Så chancerne, de er der stadigvæk hovedsageligt til svenskerne. Danmark prøver med de her nålestiksoperationer at køre den anden vej på kontrastød. Det var også det her, som jeg husker det, Rikke Smed. Du kan selvfølgelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Ja. Jeg mener, det er jo det, jeg sagde i starten, at hvis jeg var dansk landstræner, så ville jeg stille mig lidt tilbage. Ikke blive for passiv trods alt, men være lidt afventende, og så se, om man kunne kreere noget på de her kontrastød.
0: Ja, for du har også sagt, det er jo et offensivt startopstilling, de har lavet, ikke? Så de bliver også nødt til på en eller anden måde at komme frem og bruge det, de nu er gode til.
1: Det er rigtigt. Måske der kommer noget nu. Det er MFF, der har bolden inde på den svenske banehalvdel. Tager så lige Simone Bøje med, inden den ender over hos dagens anfører, Stine Ballesager, som nævnt altså i fraværet af Pernille Harder, der starter på bænken, har altså en drill skade, har ikke fået lov til at træne med det danske landshold i den her uge, og altså derfor heller ikke klar til at starte. Indebolden ender så helt nede hos Freja Thiesgaard, der prøver sig med en lang bold frem. Den rammer bare en svensker dernede, Ilestedt, som i øvrigt lige tager sig til bentøjet dernede. Ikke om hun får sig en mindre skade, forsvarsspilleren. Undskyld, det er i øvrigt Bella Andersson, men det ændrer ikke så meget på, at hun går lige. Det kan godt være, at den ender lige med maveregionen på hende, og hun derfor lige får slået luften ud igen. Danmark, der prøver med en høj bold nu frem mod Amalie Vangsgaard. Kan hun vinde den her duel? Det kan hun godt. Amalie Vangsgaard ind og afslutte. Bare kom. Ja, ja. Udmærket her. Amalie Vangsgaard sparker den så lige på Jennifer Falk, men igen endnu en situation, hvor vi ser, at Danmark, ja, særligt med tanke på, at Bella Andersson så fremstår ukampdygtig lige nu, så kan man slå den ned bag hende, altså mellem Bella Andersson og Amanda Ilestedt, den anden midterforsvar dernede, og så giver det altså de her muligheder til både, ja, Amalie Vangsgaard, der både har højden, fysikken og i den grad også farten, og det samme gør sig altså gældende for Cecilie Flø. Så jeg holder fast i, at det her, det er stadigvæk en rigtig, rigtig god dansk begyndelse på den her femte kvalifikationskamp til VM. Hvem skal afsted til Brasilien? Hvem skal have den direkte billet til Brasilien? VM-slutrunden i 2027. Lige nu, der ligner det Danmark, der står 0-0 her i Odense.

0: bones. All I really need is a little something, bring me back to the middle.
1: Shaboo sagde med Good News, og det er overhovedet ikke en apropos-sang, faktisk, Mathias Jacobsen, fordi der er faktisk lidt mere bad news, hvis man kigger på Italien-Serbien-kampen.
2: Ja, Italien, de er kommet foran. Jeg vil så sige, de er jo relativt store favoritter i det opgør mod serberne, der ikke har noget at spille for længere, som en halv time igen. Så det er Bergamaschi, der har gjort det til 1-0 for italienerne på hjemmebane i Pisa. Lad os også bare lige huske på, det ændrer ikke så meget, så længe Danmark får et point. Så minimum bare et point i det opgør. Men det betyder så også, hvis Italien vinder, så kan Danmark ikke kvalde allerede i aften. Nu et indlæg ud fra venstre side. Det er Danmark med et frisparksforsøg. Så kommer bolden så ud på kanten af feltet, hvor Sofie Svava prøver at trykke på kassen. Lykkes ikke, og så kører det så hurtigt den anden vej for svenskerne her. Felicia Schröder med masser af fart går forbi Bredgaard, der ikke får stoppet hende der, så i stedet for inde centralt lykkes det Frederikke Thøgersen at stå i vejen for indlægget, eller i hvert fald forsøget på et indlæg fra Felicia Schröder frem i banen, og derfor Danmark igen på bolden her midtvejs i første halvleg, altså 22,5 minut spillet, og Danmark på bolden igen her. Nej, lidt upræcis aflevering fra Vangsgaard ud i højre side mod Olivia Holt, som jo er en af dem, der måske har haft det bedste. Ej, hun er egentlig den, der har haft det bedste danske forsøg indtil videre. Det var jo opgørets indledning, hvor hun fik testet Jennifer Falk. Tvang Falk ud i en flyvende redning, fristes man til at sige. Hun skulle helt op under overliggeren og få hentet den, skubbet den ud til et hjørnespark. Og ellers så må jeg også sige, svenskerne tog takstokken umiddelbart på bagkant af det her pres de første 4-5 minutter fra dansk side. Og skabte altså også et par rigtig, rigtig store muligheder. Nu kommer de måske igen her. Nej, Simone Bøje kommer i vejen på den der bold. Og så er det igen Olivia Holtz. Rigtig, rigtig fine takter af Tottenham-spilleren. Vinder lige en gang, tager Simone Bøje med igen. Så får hun den igen holdt ind centralt her. Bredegård, du må ikke smide den væk der. Det gør hun så alligevel. Angeldal, nej, det giver et frispark. Det var i den billige ende. Det må jeg altså også sige, selv med de røde-hvide briller på. Stephanie fra Parten, franske dommer, står lige ved siden af. I kan selvfølgelig se det bedre end mig, der sidder heroppe på pressepladserne op på tribunen. Men det der, det lignede godt nok bare et boldtab fra Bredegård. Og dermed altså en stor mulighed for svenskerne, der ikke får lov til at blive eksekveret. I stedet for frispark til Danmark nede på egen banehalvdel. Vi har spillet 24 minutter. Det er stadigvæk målløst mellem Danmark og Sverige.

lige Odense, og det er Danmark, der har bragt sig foran i den her meget, meget vigtige kvalifikationskamp til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Målscorer, det er selvfølgelig det store danske stjerneskud, Cecilie Fløg.

0: Alex Vargas, Carry On. Okay, Mathias Jacobsen, vi har snakket et dansk landshold med skader. Vi har snakket dansk landshold uden Pernille Harder for nu og underdog titlen. Og nu er vi foran 1-0. Altså, hvad er det, der foregår?
1: Det er simpelthen en gudekasse, det bliver jeg nødt til at sige. Det er Olivia Holt, der fører bolden frem, så får hun smidt ned i dybden. Jeg når faktisk lige bag musikken og sige, jeg synes, den aflevering blev lidt for spids til

på samlebånd dernede har scoret i hver anden kamp for Napoli. Vi har lige manglet det her første landskampsmål. Det er så kun landskamp nummer 9 i aften, men det er virkelig en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det her danske landshold her i 2026 med særligt en nøglerolle i kampen oppe i Göteborg mod selv samme svenske mandskab, hvor hun to gange formåede at levere assist både til Pernille Harder til 1-1-scoringen og så altså i tillægstiden, hvor hun fandt Janni Thomsen i dybdeløb, der gjorde det til 2-1. Janni Thomsen, der jo heller ikke er med i aften af lykkelige omstændigheder. Der er familieforøgelse på vej i de her dage, så Janni Thomsen er ikke en del af det danske hold. Så lad os bare sige, vi har fjernet Stine Sandbæk, der er ude med en skade. Pernille Harder sidder ude på bænken med småskavanker og er altså ikke klar til at starte inden. Og så samtidig også Janni Thomsen, der heller ikke er en del af det hold. Tre af de absolut vigtigste og bedste spillere fra det omvendte opgør op i Göteborg. Og alligevel nu, efter en lille halv time, er Danmark foran med 1-0. Lad os lige se svenskerne, om det kan blive farligt her. Danmark skal have ekspederet bolden væk ned i eget felt. Det får de så også her. Simone Bøjer kommer på den og sparker den ud til et indkast på højde med straffesparksfeltet over i svenskernes højre angrebsside. Men sikkert er en begyndelse. Altså, vi får lige melding om, at Italien har bragt sig foran med 1-0. Det betyder så, at Danmark ikke kan kvalle i aften, altså direkte. De kan ikke sikre sig førstepladsen, hvis Italien holder fast i sejren der på hjemmebane mod Serbien. Tager de 3 point, så skal vi altså ud i sidste spillerunde. Men der vil jo vi altså nu være i en situation, hvis Danmark de holder fast i det her resultat, at så skal Danmark bare bruge et enkelt sølle point eller et italiensk pointtab på udebane mod svenskerne, som jo så omvendt vil have udspillet deres rolle, altså den svenske rolle, hvis de taber i aften i forhold til den der førsteplads. Anden og tredjepladsen, der er ingen forskel der, altså i forhold til kvalifikationsvejen, altså gennem playoff, det er samme seedingslag, man kommer i så fald. Men det her, det var da helt perfekt, altså igen, jeg synes, det har været meget jævnbyrdigt opgør. Svenskerne måske med de største chancer, inden det så lykkes for Cecilie Flø, altså at sparke Danmark på sejrskurs. Se, der er en begyndelse på det her opgør, nu hvor vi nærmer os en halv time spil. Vi får lige et svensk hjørnespark. Det kan godt være, at vi lige skal tage det med også en gang og se, om svenskerne kan blive farlige der. Har altså også nogle høje folk, selvfølgelig, ja, særlige angriber. Stina Blackstenius, der er farlig, men altså også Amanda Illestedt og Bell Andersson, de to midterforsvarsspillere, der kan få lov til at søge ind mod straffesparksfeltet. Lad os se her en gang, om de kan få noget ud af det. Spiller Holmberg, der går over i venstre side for at tage det med højrebenet ind ad skruet, altså ind mod straffesparksfeltet, hvor danskerne ser ud til at sådan forsvare i zone. Det vil sige, de står ikke omkring deres spillere, altså de respektive modspillere, men står bare og forsvarer derinde. Her kommer bolden ind i straffesparksfeltet. Det er lige ved. Ballisær, hun får hånden på derinde, men det er altså Lorbassen i stedet for, hun får clearet den situation med tilbage til Smiler Holmberg. Nyt indlæg ind i straffesparksfeltet over mod bagstolpen. Det går ud til et dansk målspark. Vi har rundet en halv time nu, og det ser godt ud for Danmark. De fører med 1-0 mod Sverige.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Helling, hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Her til aften, grundlovsdag, altså sidst på dagen, trods alt, der er vi til fodbold. Det er vi i en eventyrlig by, Odense, helt præcist, H.C. Andersens hjemby selvfølgelig. Og det er Danmark mod Sverige. Det er en meget, meget vigtig kamp i bestræbelserne på for Danmark. Ja, sådan set også for svenskerne at komme til VM i fodbold næste sommer 2027 i Brasilien. Danmark, de skal i løbet af de sidste to kampe her mod svenskerne og mod Serbien på tirsdag bruge 4 point. Og lige nu, med 10 minutter tilbage i første leg af hjemmekamp mod Sverige, er Danmark på vej mod de første 3, der står 1-0 til Danmark mod Sverige.

0: Thomas Helmi med Gotta Get Away From You. Muleposen, den skal til Allerød, fordi det er altså Kim, der er tættest på, hvornår det første mål det blev scoret mellem Danmark og Sverige. Det blev altså scoret efter 24 minutter og 23 sekunder. Jeg får pakket muleposen og sendt den afsted til dig, Kim. Altså 1-0 til Danmark. Mathias Jakobsen, har det gjort noget for kampen? Har der været nogle ændringer i måden at spille på?
1: Nej, jeg synes egentlig, at de holder fast i samme mønster. Nu skal vi lige se svenskerne med et hjørnespark her. Så skal jeg lige tilbage til dig, Erik, om 2 sekunder. For lad os lige først tage den her gang et indlæg ud fra højre side. Kommer ind og helt over på bagstolpen. Den skal sparkes væk. Det bliver den ikke først. Så kommer den så væk i anden ombæring. Cecilie Flø, allesteds nærværende og indtil videre kampens eneste målscorer. Cecilie Flø, altså redningskvinde i sekvensen her. Og grund til, at vi tilbage til dig, Rikke, det er jo fordi, at nu ser du muleposen, der er sendt afsted. Du skal også huske en anden ting jo. Hvad er det, der mere skal gøres, når der er nogen, der har vundet en mulepose? Nu ved jeg godt, Morten Havsbred ikke er der i aften, men det er hans Danmarkskort jo.
0: Nå, Gud, jeg skal over og sætte en nål i kortet.
1: Det bliver nødt til. Og Allerød, det må jo være, det er det nordkøbenhavnske, ikke?
0: Det er Nordsjælland, yes.
1: Det er nordsjællandske, jo, det er rigtigt. Lidt nord for København.
0: Yes.
1: Så kan jeg tage et par minutter mere her, så kan du få
0: sat det. Jeg bevæger mig lige derovre og sætter det.
1: Ja, det er godt. Vi ved jo ikke, om Morten Havsbro hører med. Det gør han formentlig. Så her er så lige et svensk forsøg på kanten af straffesparksfeltet. Den ryger lige over og lige ved siden af. Den havde ellers kurs mod det lange hjørnesekvensen der. Det er altså den defensive spiller, Julia Sigiotti Olme, som er det så i øvrigt Karnerud, der får sendt afslutningen afsted. Det ændrer ikke så meget på, at det er et rigtig, rigtig frisk forsøg, hedder det. Altså kantspilleren fra Chelsea, altså også en af de rutinerede spillere, og i øvrigt en spiller, der har scoret mod Danmark. Det er efterhånden et år siden, hvor hun scorede i 6-1-sejren oppe på Strawberry Arena i hovedstaden Stockholm, hvor Sverige altså vandt, ja, 6-1. Og vi må også sige, at på daværende tidspunkt, der sad man jo med følelsen af, at Danmark aldrig nogensinde ville komme til at slå svenskerne igen. Men vi må konstatere, som det ser ud lige nu, så har Danmark ikke bare slået Sverige for første gang i 10 år. Det gjorde det altså tilbage i april måned for første gang i 10 år, altså i en kamp af betydning, hvor det ikke bare var en testkamp, da Danmark vandt på Ullevi i stadion i Göteborg. Og lige nu, med 5 minutter tilbage i første leg, så er Danmark altså på vej til at gøre det nok en gang. Jeg ved godt, der er stadig masser af tid tilbage. Vi skal også huske på, at 3 point, det vil lune rigtig meget. Et enkelt point, det vil altså heller ikke være noget at sige skidt til, fordi får Danmark et enkelt point i aften, uanset hvordan det går i Italien, som jo lige nu spiller mod Serbien, det har vi været inde på, der står 1-0 til Italien, jamen så skal Danmark bare i gåsøjne til Serbien og vinde lidt nord for Beograd på tirsdag, og så kan man være fuldstændig ligeglad med, hvordan det går svenskerne i deres kamp på hjemmebane mod Italien. Får Danmark 1 point i aften som minimum, og så 3 point på tirsdag i Serbien, så skal Danmark til VM, og så skal de bare spille testkampe i løbet af efteråret, i stedet for 2x2 meget, meget vigtige VM-playoff-kampe, som det altså ellers hedder, hvis Danmark bliver nummer 2 eller nummer 3. Der står 1-0 til Danmark mod Sverige, der mangler 4 minutter af første leg.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Meget mere fodbold på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Efter en dag med politiske taler over hele landet samledes de blå partiledere her til aften til et fælles grundlovsmøde på Fyn. Og det understreger ret godt det budskab, som Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har turneret med i dag, om at den blå opposition skal stå tæt sammen mod den nye regering, f.eks. i forhandlinger om økonomien.
2: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA, og også komme med nogle klare krav herunder, at vi forhandler sammen, vi vil ikke lade os splitte.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, så er der ret forskellige dagsordner i den blå blok. For eksempel så taler Venstres formand Troels Lund Poulsen om at arbejde konstruktivt med regeringen, mens der fra Danmarksdemokraterne og Dansk Folkepartis side bliver lagt op til mere direkte modstand mod den nye regering.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering? Og noget tyder på, at den står ret splittet.
1: Og så til et af de forslag fra den nye regering, der har fyldt de sidste par dage. Regeringen har en ambition om, at tandlægen skal være gratis for alle inden for 10 år. Det er en del af den aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten for at få partiets støtte. Men der er altså ingen garanti for, at det kommer til at ske, det siger Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han lover, at regeringen vil arbejde konkret på at gøre tandlægen gratis for de mest sårbare, og også vil stå på mål for det. Men at det altså først er om 10 år, at vi ved, om det lykkes at gøre tandlægen gratis for alle. Den norske kronprinsesse Mette Marit er så syg, at hun nu er kommet på ventelisten til en lungetransplantation. Kronprinsessen blev for 8 år siden diagnosticeret med den kroniske sygdom lungefibrose. På det seneste har hun haft et iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer, og hendes tilstand er blevet værre, siger lægerne. Men selvom at Mette Marit er en del af kongefamilien, så kommer hun ikke foran i køen, det siger Are Martin Holm. Han er overlæge på lungeafdelingen på det norske Rigshospitalet.
4: Vi har retningslinjer for hvordan vi prioriterer, og de følger vi. Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfelle, og i alle tilfeller. Vi prioriterer altid den som er sykest, den som ikke har tid til at vente.
1: Ja, han siger her, at de altid prioriterer dem, der er mest syge. På grund af sin mors tilstand har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, men det har han i første omgang fået afslag på, skriver det norske medie NRK. Efter planen så bliver der afsagt dom i straffesagen mod Marius Borg Højby om 10 dage. Han er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter. Og så en vejrudsigt. Der kan stadig komme et par byger i aften. Ellers får vi mest tørt vejr og også en lille smule sol endnu. Temperaturerne de rynede mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Og her til aften, der har vi altså fulgt den danske landskamp. Første halvleg i hvert fald. Danmark mod Sverige på kvindesiden. Danmark, der kæmper for en plads til VM. Der er fløjtet til pause for få øjeblikke siden. Og det ser rigtig godt ud. Danmark fører med 1-0 efter de første 45 minutter. Og vi er snart tilbage med anden halvleg fra Odense. Like when you said you felt so happy.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Det er det nemlig, og med pause i landskampen mellem Danmark og Sverige og det danske kvindelandshold, der er foran 1-0 ved pausen. Altså, det er jo helt igennem fantastisk på den her fredag aften. Og hvis jeg også lige tillader mig at kigge i tabellen, fordi det er et rigtig godt tidspunkt at gøre det lige nu. Fordi Danmark, de er altså i gruppe A, i Liga A. Der er 4 hold med i den her gruppe. Det er Danmark, Italien, Sverige og Serbien. Det bedste hold i gruppen, efter alle kampe spillet, det er 6 kampe, der skal spilles, går altså direkte videre til VM i Brasilien næste sommer. Det ville jo være helt vildt, hvis det var Danmark. Og når jeg kigger i tabellen, så ja, men sanden, Danmark ligger nummer 1 i gruppen. Og det gør de altså kun, hvis den her sejr, den holder hjem. Og ja, ja, der står kun 1-0. Lad os nu se, hvad anden halvleg bringer. Men vi kan jo få lov at nyde det, i hvert fald så længe det var, og håbe på, at det var hele vejen til mål. Italien, de har vundet 3-0. Der mangler 1 minut eller sådan noget. De vinder altså 3-0 over Serbien. Det betyder, at de lige nu ligger på andenpladsen med 8 point, og hvis Danmark altså holder hjem 1-0 mod Sverige, så har de 11 point. Så er der én kamp tilbage. Skulle Italien vinde den, så er de oppe på 11 point. Skulle Danmark så tabe den kamp, de har tilbage mod Serbien, så er de altså også på 11 point. Og så vil det være Italien, der går direkte videre til VM, fordi de har en bedre målscore. Så det, vi har snakket om hele aften, det er, vinder Danmark i dag, så skal de bare bruge en uafgjort på tirsdag mod Serbien, og så er vi altså sikret en plads ved VM. Alle point tæller, så lad os nu bare håbe, start med at håbe, at Danmark de kan holde den her 1-0-føring, eller gerne mere, over Sverige i aften, fordi så står vi altså rigtig, rigtig godt frem mod på tirsdag. Liga sender altså frem til kl. 22, og om små 10 minutters penge, så begynder anden halvleg af opgøret mellem Danmark og Italien. Så endnu en gang, velkommen indenfor.

0: YouTube med With or Without You. Jeg er gået ind på dr.dk/sporten, og derinde, der er der en live-blog. Jeg sidder jo herinde i Liga-studiet i det, vi kalder glasburet, ikke Mathias Jacobsen? Jeg sidder bag glasvæggen og kan kigge ud på redaktionen, og der sidder Jacob Mignon. Og han taster løs, taster helt vildt, fordi han skal altså skrive, hvad der sker i den her kamp. Og det gør han ind på vores liveblog, dr.dk/sporten. Og derinde, der kan man altså også byde ind med spørgsmål. Det kan man selvfølgelig også her. Men mange gør det inde på dr.dk. Og Charlotte, hun skriver, er der nogle oplagte udskiftninger i anden halvleg, nu hvor det går, som det skal? Og Jacob Mignon, journalist på Sporten, ikke? Mathias Jacobsen, den skriver, ja. Svenskerne burde nok overveje på stykker, men det lader vi dem om. Synes Danmark er godt med, men man skulle da være et skarn, hvis ikke man gerne ville have harder reaktion. Og så kan jeg jo passende spørge dig, ja. Har der været nogle udskiftninger i pausen? Har vi fået harder på banen?
1: Nej. Jeg sagde også inden kampen, at hvis billedet det, var sådan et her, hvor Danmark var foran, jeg tror måske, jeg sagde 3-0. Ja. Det er detaljer, ikke også? Danmark er foran, så tror jeg altså ikke nødvendigvis, at Pernille Harder bliver bragt i spil. Det er mere, hvis Danmark skal ud og jagte. Lad os lege med tanken, det håber vi ikke. Men at Danmark må... Stine Ballisær er lige ved at lave selvmål her. Et indlæg fra Spiller Holmberg ude i højre side. Ind, fuldstændig ufarligt. Hun har slet ikke presset derinde midterforsvaren anførende i dagens anledning. I fraværet af, som nævnt, Pernille Harder, hun sparker sig bolden lige over eget mål. Det var meget, meget tæt på galt der. Men som jeg siger, hvis vi nu med 10 minutter igen, 15 minutter igen eller sådan noget lignende, er i en situation, hvor svenskerne har vendt det her og fører med 2-1, og Danmark skal ud og jagte, så tror jeg, vi ser Pernille Harder, så frem hun er i stand til at spille. Hun har altså en drill skade, og så tror jeg hellere, at landstræner Jacob Mikkelsen vil gemme hende til på tirsdag, hvor hun så forhåbentlig er i fuld vigør og kan gå ind og være med til at afgøre den kamp. Fordi som situationen er nu, så skal Danmark jo altså, hvis de holder det her resultat, den her føring, så skal de bare bruge et enkelt point på udebane i Stara Pasova på en meget, meget lille eller på et meget, meget lille stadion nord for Beograd. Det bliver varmt og så videre, men et enkelt point der, så skal Danmark til VM her. Hjørnespark ind i straffesparksfeltet. Stephanie Frappart, den franske dommer, ser et frispark, og det betyder så også, at Danmark er på bolden igen her, hvor vi er et halvt minut, altså halvandet minut inde i anden leg, og hvor Danmark fører med 1-0 mod Sverige.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. De her to hold, Danmark og Sverige, de kender jo hinanden virkelig godt. Mathias Jakobsen, er det ikke også lidt svært sådan lige at komme med et eller andet overraskelse, hive en kanin op af hatten, der ikke er blevet set før her i anden halvleg?
1: Jo, altså, så kan man jo kigge ud og se, om der render nogle overraskelser rundt ude på bænken, eller ikke render, men sidder om ikke andet, som kan komme ind og drille modstander, men det er der bare ikke rigtig nej, fordi de kender jo hinanden indgående. Altså, en ting er, at mange af spillerne spiller sammen eller mod hinanden til daglig, altså i de samme ligaer og så videre. Der er flere, eller et par stykker, i hvert fald fra den svenske liga på det svenske hold, hvor rigtig mange danskere jo har holdt til, og så har vi jo også nogle spillere, der holder til i England og også i Spanien, så de kender jo hinanden, og det er nærmest uanset, hvem der bliver smidt på banen, og så kan man sige, kender trænerne også hinanden, jamen det gør de jo på en rund. Man kan sige, at Jakob Mikkelsen er jo et relativt nyt bekendtskab for det danske landshold, så han har måske nogle overraskelser i ærmet. Eksempelvis at Danmark tillod sig at stille sig offensivt op i dag. Det tror jeg altså godt kunne have overrasket den svenske landstræner Tony Gustafsson, som jo kom til på bagkant af EM-slutrunden i sommer, hvor svenskerne kom til kvartfinalen og røg ud til England. I øvrigt altså de senere europamestre efter straffesparks konkurrence. Det kunne godt have gået en anden vej. Altså, det kunne være svenskerne, der var gået hele vejen i stedet for, de har et rigtig, rigtig godt hold. Vi skal så også bare huske på, at siden dengang, altså siden sommeren, der har de sagt farvel til et hav af profiler, var jeg lige ved at sige. Pernille Harders bedre halvdel, Magdalena Eriksson, hun er væk ned fra forsvaret. Jørn Andersson er væk. Linda Sembrandt, det er nogle af de her store stjerner, nogle af de her kulturbærer, der har været på det svenske landshold. Også Kosovar, der er Slani. Hun er så skadet, fik en korsbåndsskade tidligere på foråret. Hun er heller ikke med. Også en spiller, der kunne have gjort en forskel. Og i øvrigt også Nathalie Bjørn, Chelsea, forsvarsspilleren. Hun fik også en skade. Hun har sådan set været skadet i et år nu. Så gjorde hun comeback. Nåede lige at spille et par minutter for Chelsea. Så tog hun sig til benet, til knæet helt præcis. Det selv samme knæ, som hun lige havde genoptrænet ovenpå en korsbåndsskade. Og så er hun altså skadet igen. Svenskerne med et indlæg her. Den tager overlæggeren derinde. Kan de få afsluttet igen her, Sverige? Det kan de godt. Og så står der altså 1-1 her i Odense. Det er et indlæg ud fra højre side, der bliver hættet op på overlæggeren. Og så hopper den så ud igen. Og så er det Johanna Ryting Karneryt. Endnu en af de her spillere, som danskerne kender rigtig, rigtig godt. Hun får bare lov til at stå helt fri og tager sig altså også reposten eller nedfaldsbolden derinde. Chelsea-spilleren og scorer akkurat, som hun gjorde for et års tid siden på stadion i Stockholm, hvor det jo gik noget så forfærdeligt for Danmark her, trods alt til 1-1. Der står ikke 6-1 til Sverige, men 1-1. Jeg kan også godt se, at de danske forsvarsspillere dernede, særligt Simone Bøje Sørensen, går af sig lidt. Altså situationen her, hvor den bliver slået ind fra Smilla Holmberg, som har været allesteds nærværende her i begyndelsen af anden halvleg, ind i hovedet på Schrøder, Felicia Schrøder, offensivspilleren, angriberen, som sådan set spiller midtbane i dag, og så bliver den bliver hættet ind over den danske keeper fra Atisgaard, som ikke kan nå den, tager overliggeren, hopper tilbage igen, og så sover det danske forsvar. Så for første gang i det her opgør, Simone Bøje Sørensen kigger lidt efter bolden. MFAU kan heller ikke komme på den, og så står der altså 1-1. Og det betyder pludselig, at det her opgør, det er åbnet fuldstændig op igen. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg. Danmark-Sverige 1-1, altså her i Odense.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Mini-chang. Mest for de mindste.
4: Og det her, det er nok mindst, fordi mindst er altså Danmark-Sverige-VM-kvalifikationskamp. Vi ser ind i en meget, meget spændende sidste halv time. Danmark mod Sverige, altså Danmark må meget gerne få fat i alle tre point. Men med 35 minutter igen, står der altså fortsat 1-1 i Odense.

0: Rune Rast sammen med Niklas Gitter det. Jeg har sådan en lidt fornemmelse af, at der ligger et svensk mål og lurer om, om hjørnet Mathias Jakobsen. Men måske er der en dansk, lidt dansk håb på vej ind på banen.
1: Pernille Harder, hun står i hvert fald dernede på sidelinjen nu sammen med Caroline Møller, så dobbelt dansk indskiftning om ikke så længe. Det betyder jo så, at nogle minutter, som Pernille Harder jo sagde til os, at hun formentlig var i stand til at spille, det bliver så en halv time. På den gode side en halv time. Danmark, der lige nu fremtvinger et hjørnespark i venstre angrebsside. Det er Sofie Svava, der prøver at få slået den ind i straffesparksfeltet. Den rammer Smilla Holmberg, den svenske højre bak, altså assistmæren, kan vi godt kalde hende til 1-1-målet, selvom der først lige var en afslutning på overliggeren, og så altså en nedfaldsbold til Johanna Ryting Karnerud, der gjorde det til 1-1. Men ja, Pernille Harder så småt ved at være klar dernede og kan komme ind og forhåbentlig være med til at gøre en positiv forskel, selvom vi skal huske på med en halv time igen. Et 1-1 resultat her, det er altså også okay, så skal Danmark vinde nede i Serbien, så tager de stadigvæk førstepladsen her. Et kort hjørnespark, der bliver spillet ind centralt til Bredegård, så tilbage til, tilbage til Olivia Holt, der jo egentlig kommer ind og får sendt en afslutning afsted med højre ben her. Hun kommer faktisk rigtig tæt på mål over i venstre side, lidt spidst trods alt, men hun skal også gøre mere ved den afslutning, sparker den langt, langt, langt over, og sådan set også forbi mål dernede, Olivia Holt. Spørgsmålet er, om det er Olivia Holt, der skal fra banen. Jeg synes, hun har gjort det godt. Der er flere forskellige muligheder. Amalie Vangsgaard plejer også oftest kun at spille lige omkring en time, så det vil være naturligt at tage hende ud. Også med tanke på, at det både er Pernille Harder og Caroline Møller selvfølgelig, der står dernede. Så må det ikke, det bliver Amalie Vangsgaard, der går fra banen, og så må vi så se, hvem den anden bliver, om det bliver Katrine Kyl. Jeg kan svare på det lige om et kort øjeblik. Amalie Vangsgaard forlader i hvert fald banen nu til fordel for den danske anfører, den danske stjerne Pernille Harder. Klapsalver ned mod Amalie Vangsgaard, og selvfølgelig også mod Pernille Harder, der kommer ind på banen her. Og så er den anden spiller, altså Olivia Holt, der fik en sjældent startplads i dag, og fik mulighed for at byde sig til, fik også trykket af et par gange, og var også tæt på overliste Jennifer Falk, den svenske keeper i første halvleg, fra banen med Olivia Holt, og så ind med Caroline Møller. Det betyder altså, Danmark nu i bund og grund, Harder ligger så nok ikke op på toppen, ellers så spillede de altså med tre angriber. Jeg tror, Pernille Harder trækker sig lidt længere tilbage, og får nok lov til at ligge som den der dirigent, playmakeren på den offensive midtbane, og så altså med Caroline Møller og Cecilie Flø på toppen i jagten på en 2-1-scoring. Vi har mindre end en halv time tilbage af det her opgør Danmark mod Sverige, der står 1-1.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Lad os skynde os til Odense.
1: Jamen, hun er lige kommet ind, Pernille Harder. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange hun har rørt bolden. Men her rører hun den med indersiden og klapper bolden i kassen. En forrygende stikning frem i dybden til Cecilie Flø, der i normalt, vil man sige, som en vaskægte angriber, måske vil forsøge at sparke på kassen, men akkurat som i første halvleg, hvor der også blev lagt op, altså ind til selv samme Cecilie Flø, så kigger hun op og ser Pernille Harder i en spurt og smadrer den altså i kassen, Pernille Harder, og så tager hun i øvrigt endnu en spurt ud forbi de danske fans over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Det kan godt være, at der lå et svensk mål og lurede sådan i luften. Det giver der sådan set ret i, men her er Cecilie Flø, der nok en gang bruger sin fysik. I øvrigt et mål, der meget minder om 1-1-scoringen i Göteborg tilbage i april måned, hvor Flø også vandt sin direkte duel. I sekvensen er det med Anna Sandberg. Hun var ikke med i Göteborg der for halvanden måned tid siden. Men her Flø der igen. Altså, hun er Danmarks angriber nummer 1. Det bliver nødt til at sige. Altså, der har været masser af snak om det var Amalie Vangsgaard, eller om det var den aktuelle skadede Signe Brun. Det er ingen af de to. Det er Cecilie Flø. Og vi kan sagtens spille med to angriber. Det er også fint. Men må ikke, når vi spiller nede i Serbien. Når Danmark spiller nede i Serbien på tirsdag, det bliver med Pernille Harder, hvis hun er klar til det. Og så Cecilie Flø fra start på toppen. Altså, sikkert er igen et flot angreb. Flot sat i scene af Cecilie Flø, der finder Pernille Harder, som altså sparker bolden i kassen. Og Pernille Harder, der bare fortsætter med at udbygge den der rekord som den mest scorende landsholdsspiller med dansk pas, altså både på herre- og damesiden. 84 mål nu i sin landskamp nummer 172. Tredje scoring i øvrigt her i VM-kvalifikationen. Hun scorede også mod Sverige, som nævnt, altså oppe i Göteborg forrygende scoring der. Hun brænser i øvrigt et straffespark i Italien, men prøv at høre, det hænger vi os ikke i. Lige nu konstaterer vi, at Danmark altså igen er på kurs mod alle tre point. Svenskerne er i angreb nu over i, altså lige på højre side af straffesparksfeltet. Danmark får fat i bolden. Lang bold frem mod Pernille Harder. Der ikke ligner en, der fejler noget som helst i en løbeduel her med en svensker. At det er så selv samme Sandberg, der så får smidt den tilbage til Jennifer Falk, og så kan Sverige begynde forfra dernede. Men jamen, sikkert er en scoring, sikkert er et løft af stemningen også her igen i Odense, hvor Danmark var ovenpå i første leg. Så kom svenskerne godt ud til anden leg, men lige nu synes jeg, at det er et meget, meget lige opgør, hvor Danmark så kan konstatere midtvejs i anden leg, at stillingen den er altså i dansk favør 2-1 mod svenskerne.

0: Legenden skabt til at være to. Det var et dansk hold, der skulle ud og jagte den her overraskelse mod Sverige. Det var det også første gang, de mødte hinanden. Der vandt de Danmark 2-1, og nu er de altså også foran 2-1, Mathias Jakobsen. Jeg synes ikke, man har siddet med følelsen af, som vi har snakket om inden, det der med, at Danmark har underdog-titel og sådan noget. Det har da været en meget lige kamp indtil videre, og Danmark er endda foran.
1: Ja, helt enig. Altså i stærk kontrast til kampen der tilbage i midten af april, hvor Danmark var klart det næstbedste hold. De var så bare det skarpeste hold her, for at få en chance til netop indskiftet Monika Josobar, i øvrigt spilleren, der scorede kort inde i opgøret oppe i Göteborg der for halvanden små to måneder siden. Altså halvanden måned kalder vi det, hvor hun scorede efter 8 minutter spil, hvis ikke jeg husker helt forkert, på et tidspunkt, hvor Danmark sagtens kunne have været bagud både 1-2, måske endda også 3-0. Og det fortsatte bare det første kvarter. Total svensk dominans. Så fik Danmark så lige rettet lidt op på det, kom lidt længere frem på banen, og men de stadigvæk var det næstbedste hold i dag, der synes jeg, det har været helt anderledes. Altså, svenskerne har haft bolden en hel del, men det er ikke sådan, de har skabt chance på chance. Jeg synes, de startede godt efter det danske pres de første 5 minutter, så var svenskerne bedst, indtil Danmark så kom foran med 1-0, og siden da meget, meget lige, måske med en lille tand mere til Danmark i forhold til at rent faktisk evne at skabe chancerne, fordi vi var kort inde i anden halvleg også, da Cecilie Flø havde en fin chance for at gøre det til 2-1 til Danmark.

0: Bag i februar måned sidste år, også i Nations League, altså ikke i VM-kvalen, men i bare den rene Nations League, kan man sige, ved den lejlighed, der scorede Fridolina Rolfø et drømmemål til 2-1. I øvrigt i det mål, som de også angriber ned mod nu, svenskerne. Så det kunne jo være, at svenskerne skulle overveje, om ikke at hun skulle sættes i spil. Det er Toni Gustafsson, der skal tage den beslutning. Og jeg må så bare sige, lad hende endelig bare sidde ude på bænken. Det er helt fint. Svenskerne presser på igen nu, måske med en ny mulighed her. Kommer ind i straffesparksfeltet, så kommer Emma Favre på den og får spillet den stille og roligt ud i højre side til Frederikke Tørsen, der sparker den ind i en svensk og svær får fat i den igen oppe på højde med straffesparksfeltet. Ligner umiddelbart et frispark til Sofie Bredegaard, og det bliver også dømt, så Danmark kan starte forfra nede i egen zone her med 17 minutter tilbage af det her opgør. Lad os bare lige opsummere en gang mere. Danmark skal i det her opgør og på tirsdag totalt bruge 4 point, altså hjemmekampen mod Sverige i dag, og så mod Serbien på udebane i Stara Pazova lidt nord for Beograd i formentlig 30 graders varme på tirsdag. 4 point totalt, så er det uanset hvordan det går i Sverige og Italien, som spiller samtidig i Stockholm i øvrigt, så er det underordnet, hvordan det ender. Danmark vil være direkte til VM gennem en førsteplads i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de var seedet 3'er. Hvis de får de 4 point, kunne de starte med 3 i aften, så tør jeg næsten godt at skrive under på, at så får de altså også mindst 1 point nede i det centrale Serbien, kan vi sige, på tirsdag mod serbisk hold, der altså har udspillet deres rolle i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de tabte 0-3 i Pisa her til aften til Italien. Hua, det dufter lidt af sambabold måske, sommeren 2027, VM i Brasilien. Indtil videre, så dufter det også lige af 16 minutter tilbage af det at opgøre plus tillægstid, Danmark fører med 2-1 mod Sverige.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Katsai med Gabriella. Danmark stadigvæk foran 2-1 og et kvarter tilbage, Mathias Jakobsen. Hvad gør Danmark nu? Altså, tør de jagt et mål mere, eller pakker de sig lidt mere sammen defensivt ned omkring eget mål?
1: Jamen, det bliver en blanding. De kommer ikke til at pakke sig decideret, men de skal selvfølgelig stadigvæk være påpasselige og også afventende og overlade initiativet til svenskerne og så køre kontra. Det skal nok komme til at ske på et eller andet tidspunkt lige nu. Hjørnespark til Sverige, der nærmest spiller uden midtbane. De har én midtbanespiller på banen, ellers er det forsvarsspillere og angriber derinde. Her kommer hjørnespark ind, bliver hættet væk. Derinde er en dansker, det er Stine Ballesager, der får hættet den over i højre angrebsside for svenskerne. Karen Rytz, nyt indlæg der fra Thiesgaard kommer ud. De får en ny chance. Svenskerne sparker bolden over mål, og det giver jo også samtidig et frispark derinde på banen til Cecilie Flø. Altså, jamen, jeg må bare sige, nok en gang, altså banens bedste spiller, og nu må vi jo se senere, når Henrik Lindegaard og Anela Mominovic, som jo sidder og kommenterer kampen på DR1 og på DRTV, lige nu, når de giver karakter, hvad de ender med at give. Men jeg er ude i, at Cecilie Flø, hvis hun ikke skal have 12, så skyldes det kun den afbrænder, hun havde her tidligere i anden leg. Ellers så, altså, mål og assist, og igen bare velspillende, det har været i forsvaret, hun har haft aktioner også, selvom hun er ene angriber aktuelt. Okay, vi kan også sige, at det er Caroline Møller, som er kommet ind. Hun ligger også deroppe af, men måske lidt mere tilbage trukken trods alt. Altså, det, som minimum et tital, det tør jeg næsten godt at love her. I må læse med lidt senere. Det er nok omkring kl. 21.30, 21.45 eller sådan noget, der er karakter inde på DR.dk eller i DR Nyhedsappen, hvor man også kan gå ind og få hentet den, hvis ikke man har den i forvejen, så man kan være med i VM-spillet og få lov til at gætte på alle kampene under VM, hvordan de ender. Danmark, de går klar til en dobbelt indskiftning nu, så det kan jo også give os en indikation af, hvad de kommer til at gøre. Hvem er det, der går fra banen? Frederik Thøgersen går ud, og det betyder, at der er plads til Sartrie. Det er en direkte ind- eller udskiftning, om man vil. Jeg synes, at Sartrie er markant mere defensiv, altså på den der højre bakposition, så skal nok ind og sørge for at kunne bakke lidt mere op i forhold til det her tremandsforsvar, Danmark de stiller med dernede, og samtidig så kommer Mille Geil også på banen, og jeg så så ikke, hvem der gik ud i forhold til det. Jo, det var så Sofie Bredegaard, som jo har ligget inde på den der defensive midtbane-position, har gjort det okay, synes jeg egentlig, hverken super godt, og heller ikke super skidt, men hun har også været fremadrettet. Det er jo noget af det, hun giver, når hun ligger inde på den der defensive position, som altså har været besat af Mille Geil i de seneste kampe her i foråret, og det er altså også Mille Geil, der kommer ind og lægger sig på den der defensive midtbaneposition, hvor svenskerne kommer til at trykke på nu. Ny mulighed for et indlæg kommer ind her mod Stina Blackstenius. Frederik Thiesgaard kommer skævt ud. Det giver et frispark derinde igen. Den her gang Stine Ballesager, der bliver væltet af Arsenal-angriberen derinde, som jeg ser, at Stina Blackstenius der begår et frispark dermed. Altså dansk boldbestillelse igen, hvor vi er gået ind i opgøret sidste 10 minutter. Der bliver nok lagt en lille håndfuld minutter til, så lad os sige et kvarters tid tilbage af det her opgør, hvor Danmark bare for guds skyld skal undgå at tabe. Så har Danmark altså serveretten. De har en matchbold, når de spiller på tirsdag i Beograd, som nævnt, altså lidt uden for Beograd, mod Serbien i bestræbelserne på den der første plads og en direkte plads ved VM-slutrunden. Fortsat 2-1, det er Danmark mod Sverige.

0: Hedegaard sammen med Lucas Graham med nummeret Happy Home.
1: Og så tilbage i Odense, som på en eller anden måde kan ende med at blive happy home for Danmark, hvis de spiller sig altså millimeter tæt på en VM-slutrunde. Det vil de gøre med en sejr her. Der er stadigvæk 6 minutter tilbage af det opgør mod svenskerne, der var store favoritter til at tage førstepladsen i puljen. Status vil være, hvis Danmark vinder den her kamp, at så er svenskerne nede som nummer 3, har udspillet deres rolle i bestræbelserne på at komme til VM. Det er helt vildt med en kamp igen, hvor de så møder Italien på hjemmebane. Men her er chancen til svenskerne i straffesparksfeltet, for de ikke afslutter ordentligt, så kan Danmark måske køre den anden vej i stedet for. Det er Emma Favre selvfølgelig over i højre forsvarsside, skovler den så direkte frem til en svensker inde på midtbanen. Ja, den eneste midtbanespiller, der er tilbage for Sverige i det her opgør, det er Julia Sigiotti Olme, men bolden ender til sidst med at blive sparket frem i det danske straffesparksfelt, hvor Freja Thiesgaard kommer på bolden, den danske keeper, der lige kan tage nogle sekunder af klokken dernede. Jeg kan se flere danske spillere, der også lige suger lidt luft ind. Eksempelvis en spiller som Simone Bøje, den 34-årige landsholdsveteran, der nærmer sig 100 landskampe, spiller sin landskamp nummer 97 i dag. Tænk en gang, hvis hun skulle spille sig til VM efter altså at have gjort comeback efter næsten 2 års fravær med ja, graviditet først, og så selvfølgelig også barsel og så videre. Nu er hun altså tilbage, og jeg kan om et kort øjeblik også kalde sig for det dobbeltvinder antageligt med HB Køge, altså har vundet pokalturneringen og skal bare bruge et enkelt point, så er de også danske mestre HB Køge. Vi har 5 minutter tilbage af det her opgør, plus tillægstid, der skal også lige være radioavis og så videre. Vi skal nok få afgørelsen med 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: vi lige i Odense igen, hvor vi lige får de få sekunder herop til Radioavisen kl. 21. Danmark, der er meget, meget tæt på at hive 3 point i land mod svenskerne. Sverige presser på. De skal frem og som minimum have et enkelt point med sig fra Odense i aften, hvis de fortsat skal nå førstepladsen. Vi nærmer os de sidste minutter. Nu får I en Radioavis. Klokken er 21.
1: Ruslands præsident Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin i dag i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er altså ikke så overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, at på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, at det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Og her til aften har Zelensky så kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Blandt andet på grund af Rusland og krigen i Ukraine, så giver det mening at arbejde for at få flere lande ind i EU. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der i dag er samlet med resten af stats- og regeringscheferne i Montenegro for at tale om at udvide unionen med nogle af landene på Balkan.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
1: Lige nu står 10 lande og venter på at blive en del af EU. Det kræver helt grundlæggende, at de lever op til en masse politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Det er Montenegro, Albanien, Moldova, Nordmakedonien og Ukraine, der er længst i de her forhandlinger om at blive optaget i EU. Den nye minister for dyrene går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med den dokumentar, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, det siger Christian Rabia Madsen, der altså er nyudnævnt minister for natur- og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
1: De her mulige dopingsager de er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Der kan komme et par enkelte byger i aften, ellers tørt vejr, både i aften og i løbet af natten, ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind. I morgen en del sol, inden derude på eftermiddagen kan komme nogle byer. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio i håbet om at få lov til at høre en masse musik, så må du lige væbne dig med et kort øjebliks tålmodighed, fordi vi skal lige have afslutning med, at den her landskamp bliver fulgt her til aften siden kampstart 19:15 Danmark mod Sverige. Danmark fører med 2-1. Vi har halvandet minut tilbage af 3 tillagte minutter og holder Danmark fast i den her føring og vinder kampen over svenskerne. Så kan Sverige ikke nå førstepladsen, men vi må gerne stadigvæk håbe på, at svenskerne så måske kan drille Italien på tirsdag på hjemmebane mod italienerne. Og ellers så kan vi jo bare krydse fingre for, at Danmark de klarer det selv og tager til Beograd og får bare et enkelt point. Det er det, der skal til. Et point på udebane mod Serbien, der indtil videre i de første 5 kampe kun har fået et point. Det ville jo også være mærkeligt, hvis de pludselig skulle ud og vinde den kamp. Den kamp kan I altså også følge her i Liga på B4 eller på DR1 og DRTV. Et minut har vi tilbage fra, at Tisgaard sætter spillet i gang med et målspark dernede. Den danske keeper herind centralt på banen til Katrine Kühl ind til Caroline Møller, der i øvrigt under radioavisen havde et fint forsøg. En friløber, en kontraangreb kan man sige, hvor hun så vælger at afslutte meget, meget tidligt og sparker bolden flat forbi inde hos Jennifer Falk i det svenske mål. Svenskerne, de er travlt. Lige nu er de ved at udspille deres rolle altså i bestræbelserne på at få førstepladsen. De vil ikke kunne nå førstepladsen, hvis de taber det her opgør, så vil de være 4 point efter danskerne og kan dermed ikke komme op og få fat i Danmark. Danmark, der altså nu for anden gang kommer til at slå svenskerne. Det er helt vildt imponerende. Rigtig imponerende af det her danske hold, og selvfølgelig også af landstræner Jakob Mikkelsen, der fortsat kommer til at stå som ubesejret, altså, og har sendt Danmark meget, meget tæt på VM-slutrunden. Her Ballisager får sendt den lufter ud, sparker den ud over sidelinjen. Den er næsten op på højde med straffesparksfeltet. Det er svenskerne, der har fat i den. Sigiete Olme, der får sendt bolden i spil her, og så kommer den så ind over i straffesparksfeltet også, hvor Simone Bøje får skålet den væk, og så siger Stephanie Frappart, det var det. Og kæmpe jubelbrøl her i Odense, hvor Danmark altså for anden gang i løbet af få måneder formår at besejre et af verdens allerbedste landshold, Sverige, med 2-1. Sikke en fodboldkamp, og sikke en historie. Danmark er meget, meget tæt på VM 2027 i Brasilien. Det slutter 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: dronning af månen.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Og det er det den her fredag aften, hvor Danmark lige akkurat har vundet 2-1 over Sverige. Vi sender os også kampen på DR1, og lige nu har vi Pernille Carter igennem, så jeg vil bare lige skynde mig at skrue op her og høre, hvad hun har
2: at sige. Vi står meget defensivt, men vi fighter selv hånden. Når vi har bolden, så skaber vi nogle gode chancer. Vi kunne måske holde bolden lidt mere nogle gange, men altså, vi vinder, og ja, jeg står lidt pjent.
3: Det er VM-bronzevinderne fra Sverige, som I nu har slået 2 gange både ude og hjemme. Hvad er det for en præstation, I har leveret her?
2: Jamen, det er en kæmpe præstation. Som sagt, så er jeg mega stolt af pigerne. De arbejder bare stenhårdt, løber ved ikke hvor mange kilometer, kæmper for hinanden, kæmper for at få en sejr. Ja, det er en fornøjelse.
3: Og det virker som om, at dig og Cecilie Flø, I har fået oparbejdet en rigtig god relation. I laver nærmest en copy-paste på målet op i Sverige. Hvad er der at sige om hende og jeres relation?
2: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de sidste 30 spiller over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller, hvad der er. Altså, det er en fornøjelse.
3: Og du var jo meldt tvivlsom op til det her opgør. Mærkede du noget til skaden, da du kom ind, og var det egentlig en aftale, at du skulle have den sidste halve time?
2: Nej, jeg mærker heldigvis ingenting, så det var dejligt. Og ja, 30 minutter. Jeg havde kun en træning i går med holdet, så vi synes, det var lidt for sat at skulle spille mere.
3: Og nu er I et enkelt point fra VM i Brasilien. Hvordan lyder det?
2: Det lyder godt, men det er stadig 1 point, og det er vigtigt, at vi går ned til Serbien og ja, gør alt for at vinde. Det er så vigtigt. Vi skal ikke tro, at vi allerede er kommet til VM, for det er væk.
3: Nej, hvordan ser du på den udfordring, der venter dernede i Beograd på tirsdag?
2: Jamen, det er en svær kamp ude. Jeg synes, selv på hjemmebane, synes jeg, Serbien, de gjorde det svært for os nogle gange, selvom vi vandt. Så den skal vi tage meget, meget seriøst, den kamp.
3: Tak for det, Pernille.
0: Stolthed, Mathias Jacobsen, det kan man godt forstå fra Pernille Harder. Hvad tænker du om den her kamp? 2-1 til Danmark?
4: Jeg tænker endnu en kæmpe, kæmpe præstation, og i dag markant bedre, end det var oppe i Göteborg, hvor det jo var en sensation, at Danmark formåede at vinde. Altså første sejr i en betydningsfuld landskamp mod Sverige på damesiden i 10 år. Altså, det er ikke noget, der sker hver eneste dag. Nu er det sket 2 gange på under 2 måneder. Det er jo helt vildt, og som Tobias Bolt også forholder Pernille Harder til, altså vores reporter overfor den danske landsholdsanfører, som jo bliver matchvinder i dag, at det er jo ikke bare et landshold. Det er nummer 8 i verden. De har vundet bronze både i 2019, altså i Frankrig, ved VM i Frankrig, og også VM i 2023 i Australien og New Zealand. Det er et af verdens allerbedste landshold. De røg kun ud af EM i sommer efter straffesparkskonkurrence til de senere europamestre. De dobbelte europamestre fra England. Nu står Danmark der. Jeg siger ikke, at vi skal begynde at drømme om VM-guld, men en begyndelse er der trods alt at drømme om, at det rent faktisk bliver til sambabold om lidt over et år, når VM-slutrunden den skal afvikles i Brasilien. Vi ved jo ikke, hvor Danmark skal spille osv. Vi ved ikke, om Danmark skal med endnu, men vi må konstatere, at det kræver bare et enkelt point på udebane mod Serbien på tirsdag, en kamp, der starter kl. 19. Vi sender den, som nævnt, både på DRTV, DR1, og sender den også her i radioen i Liga på P4. Og vi er jo altså også i en situation, hvor hvis svenskerne bare tager et point fra Italien, så kan Danmark tage til Serbien og tabe. De spiller samtidig. Altså, det kan blive en stor tirsdag.
0: Og altså, man forstår godt, at de er stolte. Det skal de også være. Jeg sidder med følelsen af, at så smider Cecilie Flø på banen, og så kører det hele vel meget godt.
4: Jamen, jeg sagde det, at hun er Danmarks angriber nummer 1. Jamen, jeg ved godt, jeg har sagt rigtig mange rigtige ting i aften. Jeg siger bare, Cecilie Flø, hun er Danmarks nummer 1, når det handler om angriberposition. Det er helt vildt, hvor god hun er.
0: Skal vi ikke lige hurtigt høre, hvad hun har at sige over på DR1? Mathias Jacobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse.
4: Selv tak. I lige måde.
5: Det var rigtigt, ja. Det gik bare godt, synes jeg. I dag, ja.
3: Og første landskampsmål til dig i dag. Hvordan var det at lægge den i kassen?
5: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det er første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
3: Hvordan oplevede du scoringen?
5: Jamen, altså, jeg kan huske, at Jakob han var lidt efter mig for ikke at løbe til første stolpe mod Italien, så i dag tænkte jeg nu, at det skulle første stolpe, og der var den, så Jakob var fat i noget.
3: Jakob er fat i noget. Han har stadig ikke tabt en kamp med det her landshold, og I fører den her pulje af 1 point fra VM. Hvad er det, han har gjort så godt, siden han kom ind på det her, eller som træner for det her hold?
5: Jamen altså, jeg synes, han har organiseret os godt og fået os godt sammen, og vi står godt som et hold. Ja, så jeg synes virkelig, han har gjort det godt for at få den her kampgejst ind i os.
3: Og foruden scoringen, så laver du en assist til Pernille Harder, faktisk nærmest som op i Sverige, skråt tilbage til hende. Hvordan er din relation til hende?
5: Jamen altså, hun er jo så nem at ramme. Bare give hende bolden, og så scorer hun.
3: Så det er så nemt. I må gøre det samme på tirsdag i Beograd. Hvis vi får et point, er I fra at komme til VM i Brasilien. Hvordan lyder det i dine ører?
5: Jamen, det lyder helt vildt. Det er så surrealistisk. Altså, hvis vi allerede kan gøre det nu, det er helt vildt.
3: Hvor stort vil det være, tror du, at komme med?

0: I'm not gonna move.
1: The Script med nummeret The Man Who Can't Be Moved. De danske fodboldkvinder, de kan altså efterhånden dufte sommerens VM-slutrunde i Brasilien i 2027, fordi i aftes, for ja, og det kan tage tid siden efterhånden, der tog danskerne altså et stort skridt mod førstepladsen i kvalifikationspuljen, da de besejrede Sverige 2-1 på hjemmebanen i Odense. Og derfor så behøver Danmark altså kun et enkelt point i kvalifikationens sidste kamp, og det er mod Serbien på tirsdag, og så er Danmark altså sikret VM. De rækte afsted til VM i Brasilien 2027. De er kun et point fra. Så altså, uafgjort er nok mod Serbien på tirsdag. Den kamp, den sender vi selvfølgelig både på DR1 og her i Liga på P4. Lige nu, der kan du altså gå ind på dr.dk, og så kan du finde live-bloggen. Der er både blevet scriptet hele kampen, så du kan få al info der. Men det er også herinde, du finder reaktionerne fra kampen. Du ser højdepunkterne, der kommer også noget guide til karakter. Så altså ind på live-bloggen og følg med, så kan du få alt det gode fra kampen og efter kampen. Det er altså værd at se med efter den her 2-1-sejr over Sverige.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Medina og nummeret Jalousi. Jeg kan ikke sige det for mange gange. Danmark har slået Sverige 2-1, og det betyder, at Danmark kun mangler et point, som de kan få på tirsdag mod Serbien. Og så er de direkte videre til VM i Brasilien 2027. Og når jeg kigger her i gruppen, så er det altså fordi, at Danmark har 11 point. Italien har 8, Sverige har 7, Serbien de er helt ude af gamet. Det er Sverige sådan set også, men Serbien har kun et enkelt point. Italien, de kan godt med en sejr over Sverige på tirsdag, så kan de komme op af point med Danmark, 11 point. Og så vil Italien altså, hvis Danmark taber kampen, det er lidt rodet, hvis Danmark altså taber kampen mod Serbien, så har både Italien og Danmark 11 point, og så går Italien direkte videre til VM, fordi de har den bedste målscore. Derfor så skal Danmark altså blot have et enkelt point mod Serbien, og så er det dem, der vinder gruppen. Når jeg kigger i de andre fire grupper, så er gruppe 2 altså ikke afgjort endnu. Det kan både blive Frankrig, Irland og faktisk også Holland, der vinder den gruppe. Og i gruppe 3, der er det Spanien og England, der kæmper om det. Og i gruppe 4, der har Tyskland så allerede sikret sig en plads til VM. Da Norge er en 4 point efter, altså ikke kan nå at hente det på sidste kamp. Så der er stadigvæk meget at spille om i det allersidste spillerunde af den her VM-kvalifikation. Men det, der er værd at tage med fra i aften, det var, Danmark vandt 2-1 over Sverige. Danmark spillede mega godt. Cecilie Flø, hold da op, hvor hun strålede i aftens kamp. Og så er det vigtigste af det hele. Danmark behøver kun et enkelt point, og så er vi altså afsted til VM.

Jada med Lonely. VM i fodbold. Det starter altså på torsdag. Åbningskampen Mexico mod Sydafrika. Og VM bliver lidt sjovere, hvis vi har noget at spille om og spille sammen med. Ikke? Så du kan gå ind på DR's nyhedsapp. Det er nyheder. Download den. Gå ned i bunden, så står der VM 2026. Klik på den, og så finder du altså VM-spillet. Her kan du gætte på, hvad målscoren bliver i alle kampe. Der er 48 hold, så der er rigtig mange at byde ind med. Den, der gætter flest rigtige, kan vinde alle mulige fede præmier. Og så kan du også spille mod dine venner. VM-spillet lige nu.

Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Liga lakker lige så stille mod enden den her fredag aften. Og når jeg går hjem herfra kl. 22, så skal jeg direkte hjem og lige se sidste afsnit af Galopbanens hemmeligheder. Har du fået set den? Hvis ikke, så skal du altså gå ind lige nu på DRTV, for der kan du se den her dokumentar. Det er 4 afsnit, som hedder Galopbanens hemmelighed. Og her står Dansk Galop altså til for 16 potentielle dopingsager af heste. De pågældende hestene, de har vundet adskillige løb og sikret både ejere og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget hele 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Men de her penge fra Kulturministeriet, de kommer altså kun på den betingelse af, at hestene de skal være fri for doping. Men i den her dokumentar Galopbanens hemmelighed, der bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Sagerne de betegnes kun som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre sagerne. Den er vanvittig god, og man bliver i den grad klogere på det hele, også på galopsporten. Ind og find Galopbanens hemmeligheder på DRTV.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Leave ligger lakker altså mod enden, sender jeg til frem til klokken 22, og det var her til aften, at Danmark slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen, og det gjorde de på hjemmebanen i Odense. Men på søndag, så går det faktisk løs i Odense 1. gang til, fordi der er det herrelandsholdet, der skal i aktion. En venskabskamp mod Ukraine, og vi sender den selvfølgelig her i Liga på B4. Havsborg og jeg er tilbage på søndag kl. 18.

Selvom Liga slutter her kl. 22, så fortsætter den gode stemning og den gode musik, fordi Før Natten på B4 overtager, og det er altså med Stine Bram bag mikrofonen.

0: Karma.
1: Burhan G sammen med LOC og nummeret Karma. Tusind tak, fordi du har lyttet med den her fredag aften. Det har været en sand fornøjelse. Vi slutter af med Barcelona og udsving. Ha.

0: for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: De danske kommuner og regioner skal betale en milliardstor regning, for de har givet for lidt for det overarbejde, ansatte på deltid har lavet. Det fastslår en EU-dom. Den siger, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid, og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Et regnestykke, som Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har lavet, viser, at prisen kan være mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver svært at finde nogle af pengene i Faaborg Midtby Fyns kommunekasse. Det siger den socialdemokratiske borgmester der. Anstina Krog hedder hun.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
1: Og hvis ikke der kommer hjælp til regningen, så vil det gå ud over borgerne, det siger Herlevs borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat.
3: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
1: De danske fodboldkvinder er meget tæt på at kunne booke billetter til næste års VM i Brasilien. Her til aften slog de Sverige 2-1 på hjemmebane i Odense. Danmark kom foran 1-0, inden svenskerne udlignede i starten af anden halvleg. Men så kom Pernille Harder på banen, og hun skulle kun bruge 4 minutter på at gøre forskellen.
4: Her er så en mulighed måske for Caroline Møller.
5: Er det Flø?
4: Møller, Flø er det, hun skyder sig Harder, og 2-1! Flø til Harder! Og Danmark foran igen!
1: Ja tak, 2-1, og sådan endte kampen. Resultatet det betyder, at landsholdet bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at kvalificere sig til VM. Så Pernille Harder var selvfølgelig glad, da vi fangede hende efter kampen.
6: Mega glad for, at vi kan vinde den her kamp. Jeg synes, pigerne de arbejder stenhårdt hele kampen. Som jeg lige sagde i ringen, så var det en fornøjelse at sidde derude og se, hvilken hjerte vi lægger for dagen. Altså, hvor meget vi fighter.
1: Der var måske ikke så overraskende langt færre, der så med, da Bulgarien for nogle uger siden vandt Eurovision. 131 millioner mennesker var tunet ind, skriver Eurovision, og det er 35 millioner færre end året før. Eurovision selv forklarer den her nedgang med, at 5 lande boykottede konkurrencen i år, fordi Israel havde fået lov at deltage. Det var Holland, Island, Spanien, Irland og Slovenien, og de 3 sidstnævnte lande viste heller ikke Eurovision i tv. Der kan komme et par enkelte byger i aften, ellers så får vi tørt vejr resten af natten. Ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind oveni. Radioavisen var med Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Rasmus Valter med Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og glædelig grundlovsdag. Jeg håber, du har fået fejret demokratiet lidt og det hele. Om ikke andet, så kan det jo være, at du har haft lyst til at fejre, at du er gået på weekend. En skøn sommerweekend, der venter forude, forhåbentlig også for dig. Lige nu her i Før Natten på P4, der handler det om at få rundet fredagen rigtig godt af. Med masser af skøn musik, lige få sænket skuldrene en lille smule eventuelt, og jeg bare slappe af og prøve at nyde, at dagen også går på held. Med masser af musik, som sagt, det er lige om lidt uro, og et af hans store hits, det er lige efter Cyril og Ed Sheeran her med Camera.

Jeg håber ikke, at alle jer fra Jylland, Fyn og øerne, resten af Sjælland osv. føler jeg udenfor her, hvor at uro sætter en lup over en meget, meget specifik gade på Frederiksberg, nemlig den, der hedder Godthåbsvej. Det er her, han har en masse minder fra, og det kunne godt tyde på, at det var her, han mødte sit livs kærlighed. Det er før natten på P4, nu med Nelly Furtado og I'm Like a Bird.

TV2 er pænt godt repræsenteret blandt de 400 numre, du kan stemme på her, hvor vi i DR er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Har du ikke været inde og stemme nu, så kan du også nå det nu helt frem til søndag eftermiddag klokken 2. Det er altså inde på dr.dk/top100, at du kan nå at stemme der. Et af de TV2-numre, som er repræsenteret, jamen det er det, du skal høre her. Hele verden fra forstanden.

Radiosymfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Han maler med den helt store følelsespensel, må man simpelthen bare give ham med Bruno Mars i det her hit fra 2012, hvor man bare ser den lille Bruno sidde ved klaveret og krænge sit hjerte ud på When I Was Your Man.

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det er altså et nummer i aften, som vi finder nede i kassen med gode gamle danske sangskatte, har jeg lyst til at sige. Vi er i 1989. Kunstnerne i bandet hedder Cecilie Nordby og Nina Forsberg og Søren Bentsen. Og sammen, ja, der kaldte de sig jo for One Two. Et band, der for alvor fik gjort opmærksom på sig selv, da de lavede numrene Billy Boy og Midt i en drøm. Men de kæmpe hittede først sådan rigtigt for alvor nogle år senere, da de lavede albumet Hvide Løgne. Og derpå var det her kæmpe, kæmpe hit at finde. Et simpelthen så vidunderligt god karma, der er på den her sag, og den passer perfekt ind en fredag aften. Så værsgo, vi er til den bedste tid.

Og der er så meget eufori og glæde og kærlighed i det her nummer, at det kilder helt i maven, synes jeg. 1-2, den bedste tid, det er også et af de numre, du kan stemme på inden blandt de 400 udvalgte. Her hvor vi er i gang med at lave top 100 over de bedste danske hits nogensinde. DR.dk/top 100.

0: Det var Sombra her med Undressed.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Der er nogle af os, der ligger og vender og drejer os og roterer som en grillkylling, når vi ikke kan falde i søvn. Og så er der andre, der laver hits, som for eksempel Owl City her. Det nummer, du skal høre her, som virkelig er jo blevet et kæmpestort hit. Det blev simpelthen til på sådan en søvnløs nat, hvor Adam Young fra Owl City, han simpelthen lod fantasien udfolde sig. Her er Fireflies.

Dejligt også at lytte til August Højen her en fredag aften i før natten på B4, kaster mig ud i. Og dejligt er det altid også at lytte til Svea S. og Mumle, og hvor solen ikke skinner.

Uanset om man synes om tv-serien Friends eller Venner, som den hedder på dansk, jamen, så er jeg ret sikker på, at lige så snart, at man hører de her toner, så ved vi godt, at det er soundtracket til lige præcis den sitcom, vi skal udsættes for nu. Det er The Rembrandts, og I Will Be There For You.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Jack Love var det her fra Tame Impala og Jenny. Så er det Alicia Cara, der lægger en arm om dine skuldre og siger, at du er god nok, som du er. Her på Scars to Your Beautiful. Og så er der radioavis lige om lidt.

0: Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev to ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Siden da har både Rusland og Ukraine flere gange beskyldt hinanden for handlinger, der kan true sikkerheden omkring anlægget. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. For et par timer siden sendte de Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
1: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
0: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
1: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Investorer med amerikanske teknologiaktier i porteføljen har fået en kedelig start på weekenden. Amerikanske teknologiaktier faldt markant ved børsens lukning fredag. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen på kursfaldene kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Ifølge Reuters var det med til at udløse et bredt salg af især teknologiaktier. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen får vi nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Barbro Molego og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er med stor glæde velkommen til den sidste time af fredagen her med masser af musik til at få rundet dagen rigtig godt af med Skal du have. Og her er vi landet hos Harry Styles, hans nyeste sang, der hedder American Girls.

Carpark North er også repræsenteret blandt de 400 sange, man kan stemme på i den her uge. Her hvor vi er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske numre nogensinde. Noget af et projekt, vi har kastet os ud i alle sammen. Og her var Carpark North altså også i din aftenradio med Transparent and Glass Like. Det er jo inde på dr.dk/top100, at du kan stemme på fem af de her numre. Her er det Drew Sycamore.

Noget af det, jeg synes, der er så fascinerende musik, noget af det, som jeg synes er så fascinerende ved musik, det er, at det kan lyde så smukt og så forskelligt fra hinanden på samme tid. Chris Isaak og Wicked Game, det er vist indiskutabelt noget af det, der hører til i den rigtig smukke kategori. Det tror jeg i hvert fald, vi mange, der synes. Men hvad så med det her, ærligt talt? Ikke? Altså, det er jo Mathias Rank, der er sammen med færøske Frida Sejer på det her nye nummer, som også bare sætter sig lige i hjertet, synes jeg. To lanterner. Præst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ariana Grande, jeg er jo into you.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og så skal jeg da lige sige, at du er altid velkommen til at skrive til os på natten@dr.dk, hvis du har nogle input til musik, der passer godt ind dine aftener. Det er natten@dr.dk. Her er Rosa og Fok, om de kan lide.

Det er den hollandske komponist og DJ og producer og meget mere Junkie XL, der har leget med det her gamle Elvis-nummer her i P4. Der går han som JXL. Det kan godt være, at det der Junkie, det er blevet censureret ud. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det var i hvert fald det store nummer, der hedder A Little Less Conversation, du fik her i før natten på P4. Nu med Christoffer, ham med gitaren.

Er Christoffer altså en af de danske kunstnere, der er repræsenteret flere gange inde på dr.dk/top100, hvor du kan stemme på dine fem yndlingssange af de danske, helt frem til på søndag. Her er Minna Okabe og Walk Away.

Ja, der har været lidt tørke på intimitetsfronten, er hun så venlig at dele ud omkring Kacey Musgraves her på Dry Spell. Her, Alphaville.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en rigtig god nat. Vi høres ved en anden god gang. Frem til midnatsradioavisen, der er det Teddy Swims, der får ordet her med Lose Control.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg fredag, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
1: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
0: Efterfølgende har Zelensky kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Liv over olie og sammenhold over splittelse var blandt budskaberne hos deltagerne til en Stop Trump-demonstration, der fandt sted fredag. Foran den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog i demonstrationen, fordi hun mener, at vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
2: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
0: Men om de lytter inde på ambassaden eller i USA, det kan hun have sin tvivl om.
2: Det kan jeg håbe. Jeg kan have min tvivl. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke bare tier stille, dukker nakken og håber, at det her passerer.
0: Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter med at vokse. De kongolesiske myndigheder har registreret 71 nye smittetilfælde det seneste døgn. Dermed er det samlede antal smittede steget til 452. Af de smittede er 82 personer døde af sygdommen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er også 34 sundhedsansatte i DR Congo og nabolandet Uganda blevet smittet. WHO lancerede fredag en plan til mere end 3,3 milliarder kroner, der skal være med til at inddæmme udbruddet. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fem patienter fra regionpsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
3: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
2: Udover fem selvmord kunne også tre selvmordsforsøg formentlig være undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
2: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Lyden af børsklokken fredag markerede afslutningen på en hård dag for de amerikanske teknologiaktier. Og selvom der altså lød klapsalver på børsen, var stemningen netop næppe undskyld lige så god hos investorerne. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den viste, at arbejdsmarkedet har det bedre end ventet. Det fik renterne til at stige og dæmpede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank snart vil sænke renten. Ifølge Reuters udløste det et bredt salg af især teknologiaktier. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I aften slog de nemlig Sverige 2-1 i Odense i VM-kvalifikationen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har for kort tid siden angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Goruk og på øen Kem. Samtidig berettede det iranske nyhedsbureau mere om varselsskud nær Hormuzstrædet, skriver Reuters. Hvis du troede, at gaming eller computerspil kun er for børn og unge, der sidder bag lukkede døre med deres pizzabakker og energidrikke, så tager du fejl. I denne weekend løber et LAN-party kun for voksne over 25, nemlig af stablen i Rødingcentret. Og en af dem, der skal med, er 49-årige Heidi Mærsk fra Varde. Hun har spillet Fortnite i cirka 6 år.
3: Jeg kan godt lide at spille, og det sociale, og så det med, at jeg slapper fuldstændig af. Altså, jeg synes, det er fedt at kunne gå ind om aftenen og lige spille et par timer med nogen, man kender, i stedet for at sidde alene og se fjernsyn.
2: Det er foreningen Dukes Denmark, der arrangerer weekendens LAN-party. Generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer, det fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
4: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
2: Et LAN-party er en begivenhed, hvor man medbringer sin egen computer og kobler den til samme netværk og spiller sammen med andre. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne kvalificere sig til VM. I aften sendte de nemlig Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
5: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
2: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
5: Folk er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
2: Og så et blik på vejret i nat, tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.